0: heittää rohkeasti soihduillansa valaiseen. Onko vielä pasunoita, valtakunnan vartioita, jotka aamun koittoon asti muurin päällä taistelee?
1: Simojoen musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa, valtakunnassa kaikki hyvin, ja olen ennenkin sanonut, että tämä kappale tuntuu aina joka päivä vaan edelleen ajankohtaisemmalta. Ja Jasmin Skinnarikin, joka on meille musiikkia valinnut, niin kirjoittaa, että herättää ajatuksia ajasta, jossa elämme. Valtakunnassa kaikki hyvin, ja kysymysmerkki voi laittaa tuohon perään. El Shaddai on seuraava Jasminin toive, nimenomaan tämä Immanuelin, jossa hän on solistina tuo Angela McLean ja mukana Nordwind Collection. Ja tästä Jasmin kirjoittaa, että pyhä henki tuntuu tätä kuunnellessa.

Kaukan olit lähellä, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Musta tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

sä oot suuri, pienestä tuulesta tai fuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut, vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois, täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatuu, sä nappaat musta kiinni, viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi ja kaiken mitä ristil teit, sä teit

0: Lohdullinen country-biisi, näin luonnehti Jasmin tätä toivettaan, eli Dolly Partonin ja Jack Williamsin There Was a Jesus. Me jatketaan yhdessä Jasminin toivemusiikkia kuunnellen aina tämä tunti loppuun saakka. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä luotsaamassa ohjelmaa eteenpäin, niin kuin aina maanantaista perjantaihin tähän samaan aikaan. Hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit poimia ne siitä itsellesi. Seuraavaksi vuoroa odottelee KLS ja tulee tiukka kysymys. Kuuntele, mikä se on kappaleessa Kuningas palaa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Onko valo voitolla? Sitä voi itse kukin mielessään pohtia miettien tätä nykyistä maailman menoa. Tämän asian äärellä viivähti myöskin KLS-kappaleessa Kuningas palaa. Tätä toivettaan Jasmin luonehtii yhdellä ainoalla sanalla, eli nostalginen. Ja Jasminin toiveella me siis jatketaan. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa emännöimässä ja yhdessä ollaan aina tuonne kello 12 saakka. Seuraavaksi Jasminin toiveena soi laulu, jota hän luonnehtii hyvän mielen ylistysbiisiksi, eli Awesome God. Ja sen laulun jälkeen kuulet myöskin osoitetiedot, jotta sinäkin voit musiikkia valita tähän tuntiin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Evi ja Ossi ja kappale nimeltä Uusi luomus, eli Ossi Mäkireinin sävellys ja sanoitus jälleen kerran. Tämä on vain ihana, näin Jasmin perustelee tätä toivettaan. Ja seuraavaksi jytistellään sitten DJ Talkin kanssa. Jesus is still all right.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Siinä jutisteli DJ Talk kappaleella Jesus is still alright ja toteutti näin Jasminin toiveen. Jasmin kirjoittaa, että se on menevää sanoman täyteistä musiikkia ja syntymävuosikymmeneltäni. Vielä pari Jasminin toivetta ehditään toteuttaa. Hän on siis meille tänään tähän tuntiin musiikkia valinnut ja sinä voit tehdä ihan saman menemällä KRY:n kotisivulle. Eli osoitteeseen kry.fi/musiikki. Siellä on tuo lista, josta voit valita sitten tunnin verran kuunneltavaa. Seuraava Jasminin toive on Maksetut viulut -yhtyeen Sä annat käden. Ja tämä kuulemma saa hymyn huulille ja kädet ilmaan.

Siinä soi siis kappale, joka sai Jasminilla hymyn huulille ja kädet ilmaan. Maksetut viulut ja sä annat käden. Vielä yksi Jasminin toivelaulu on soittamatta ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, tässä vaiheessa kiitän sinua tämän päivän seurasta ja odottelen sinunkin toiveitasi. Tähän kuuntelijan toivelistaan voi osallistua ainoastaan ja vain sen valikon kautta, joka sijaitsee siellä osoitteessa kry.fi/musiikki. Joskus aina minulle tipahtaa muun muassa sähköpostitse tänne 12 toiveen listoja, joita tähän tuntiin halutaan, mutta tähän tuntiin otetaan vain niitä, jotka on tehty tuon valikon kautta. Eli kry.fi/musiikki. Ja jos haluat sitten jonkun yksittäisen toiveen lähetellä minulle, niin se onnistuu kyllä sähköpostillakin. Ja niitä toteutetaan sitten lauantain toivekonsertissa. Nyt on aika pistää tosiaan viimeinen Jasminin toive soimaan. Kristus astui taivaisiin. Tästä Jasmin kertoo, että hän ei voi olla laulamatta mukana tätä lempilauluaan. Tänään sen laulaa meille Sakari Heikkilä. Tähän päätetään tänään ja minä, Päivi, toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Hei hei!

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei vaan. Mä olen Hännikkälän Sinikka. Tässä taustalla kuulet hebrealaista musiikkia saksofonin ja viulun soittamana. Meidän Jere soittelee viulua ja mä soitan siinä saksofonia. Näiden sävelmien myötä, miten ihmeellistä on olla ainutkertainen. Jumalan luoma, semmonen, jota ei voi kukaan korvata. Sä olet sellainen. Sä olet ihmeellinen yksilö ja Jeesukselle niin rakas. Ja silloin, kun sul tulee semmoinen olo, että et millään jaksa, niin etsi joku, joka voi rukoilla sun kanssa tai sun puolesta. Tai jos sä et edes jaksa rukoilla itse, niin tiedäksä, että Jeesus rukoilee sun puolesta. Joo, hän rukoilee sun asioiden puolesta ja pitää susta huolta. Ei mitään hätää, vaikka tulee ongelmia tai vaikeuksia, koska ei Jeesus jätä sua. Ei Jeesus hylkää. Ja mikään synti ei ole niin suuri, että sä et kelpaisi Jeesukselle. Jos sulla on semmoinen asia, mikä rasittaa ja mikä erottaa sut Jeesuksesta, Jeesuksen tahdosta, se on synti. Ja silloin Jeesus itse, syntisten vapahtaja, on sua varten ja mua varten. Otetaan se käyttöön, Jeesuksen armo. Armo ja rakkaus ja hänen puhdistaminen, tai siis että hän puhdistaa sut ja mut. Sitä tarkoitin, että Jeesus itse ohjaa ja johtaa ja antaa levon ja rauhan. Jeesuksen suurta siunausta sulle tähän päivään. Muista ottaa johonkuhun yhteyttä, jos sulla on ihan mitä tahansa mielessä, semmoista mikä painaa. Tai jos sulla on kaikki hyvin, niin mahtavaa. Jeesuksen siunausta iloa ja onnea. Jeesuksen siunausta iloa ja voimia, lepoa ja rauhaa sulle ja kaikille sun läheisilles tänään ja koko ajan. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Voi herra, jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saan. Oi, jos mä kerran näkisin Herran.

0: Kirjaseurassa. Kirjaseurassa sarjassa on tällä viikolla äänessä toinen uutuuskirjan Kosmos, kirjoitukset ja Kristus toimittajista apologi Aleksi Markkanen. Haastattelijana Marja Salminen.
1: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikkivoipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikkivoipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys toisille, itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyajakana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo on jo mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikkivoipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
0: Kirjaseurassa.

0: Miten epäpuhtaasta saadaan puhdas? Tätä kysymystä pohditaan tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Päivän teema liittyy profeetta Hakkain kirjaan, jota olemme käyneet läpi viime jaksoissa pastori Jukka Norvannon opastuksella. Tänään tutkimme lukua 2, jakeesta 6, jakeeseen 13 saakka. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi mukaan Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto avaa meille nyt Hakkain kirjan 2 lukua. Päivän aihe on, miten epäpuhtaasta puhdas.
1: Tutustumisretkemme Hakkain kirjaan jatkuu. Edellisellä kerralla tutkimme kirjan 2 luvusta sellaisia jakeita, joissa Herra lohdutti masennuksen valtaan joutuneita temppelin rakentajia. Hänen antamansa lohdutus jatkuu myös niissä jakeissa, joita seuraavaksi tutkimme. Luen Hakkain kirjasta luvusta 2, jakeet 6 ja 7. Näin sanoo Herra Sebaot, vain hetki enää ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Maan järjestyksistä puhuvat monet muutkin profeetat. Aamos jopa päiväsi profetiansa 8. vuosisadalla ennen Kristuksen syntymää tapahtuneen maanjäristyksen mukaan. Luen Aamoksen kirjan 1. jakeen. Aamos oli Tekoan seudun karjan kasvattajia. Tämän sanoman Israelista hän sai 2 vuotta ennen maanjäristystä. Silloin oli Juudan kuninkaana Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam, Joasin poika. Maan järjestyksestä puhui myös Jesaja useaankin otteeseen. Esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 13 ja jakeessa 13 hän sanoo näin. Sen tähden taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi hänen vihansa päivänä. Myös Joel puhuu maanjäristyksistä vertauskuvana Jumalan vallasta puuttua maailman asioihin. Joelin kirjan luvussa 4 ja jakeessa 16 ovat seuraavat sanat. Herra ärjyy Sionista, antaa äänensä kaikua Jerusalemista. Silloin taivas ja maa vapisevat, mutta Herra on kansansa turva, Israelin vuorilinna. Pakkosiirtolaisten keskuudessa toiminut Hesekielkin ennusti maanjäristyksistä kirjansa luvussa 38 ja jakeissa 19 ja 20. Täynnä vimmaa, vihaa leimuten minä vannon. Tuona päivänä järisee koko Israelin maa. Minun edessäni vapisivat meren kalat ja taivaan linnut, metsän eläimet, kaikki maassa ryömivät matelijat ja kaikki ihmiset, jotka ovat maan päällä. Vuoret luhistuvat, pengermät sortuvat ja kaikki muurit murenevat maan tasalle. Näin siis Hesekiilin kirjassa. Nyt näemme myös Hakkain liittyvän maanjäristyksistä ennustavien profeettojen ketjuun. Mutta mitä lohdullista on puhua maanjäristyksistä? Nehän tulevat yllättäen ennalta arvaamatta ja aiheuttavat tuhoa, joten niihin ei voi varsinaisesti edes varautua. Ja ne aiheuttavat kauhua, niin kuin Hakkai sanoikin. Meidän kannattaakin huomata se, että Hakkain välittämä lohdutus on siinä, että hänen kuvaamansa mullistukset saavat muiden kansojen edustajissa aikaan Jumalan pelkoa. He siis opivat tuntemaan, kuka maailmankaikkeutta hallitsee. Siksi he antavat kunnian Jumalalle ja tuovat aarteitaan Herran temppeliin Jerusalemiin. Jumala tahtoo siis kääntää temppelin rakentajien mielen ja sydämen irti siitä, mikä on paikallista ja hyvin rajallista, ja katsomaan laajemmin Jumalan suunnitelmaan Israelia varten. Hän tahtoo heidän näkevän kauas tulevaisuuteen, aina messiaaniseen aikaan saakka. Saman lohdutuksen välitti kansalleen parisata vuotta aikaisemmin myös Jesaja, joka tulevaan pelastuksen aikaan viitaten sanoi näin kirjassa luvussa 60 alkaen jakeesta 5. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta. Rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi, ja sinun käsisi annetaan kansojen vauraus, kun sinut peittää kamelien paljous, Midianin ja Efan kamelin tammojen vyöry. Koko Saaban väki saapuu kultaa ja suitsuketta kantain, ja kaikki he ylistävät Herraa. Kedarin laumat kerätään sinun luoksesi. Nebajotin päässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisina uhreina minun alttarillani. Niin minä kirkastan asumukseni loiston. Näin kertoo Jesajan kirja. Meidänkin on hyvin helppoa saada väärä näkökulma kristityn elämään. Niin tapahtuu, kun keskitymme liikaa nykyhetkeen katselematta pidemmälle. Kolikonkin voi asettaa niin lähelle silmiä, että se peittää auringon. Kolikko on kuin nykyhetki, joka peittää meiltä Jumalan suunnitelman ja tarkoituksen elämällemme. Älä siis, hyvä ystävä, masennu siitä, että elämässäsi kohtaat vaikeita ja ikäviä asioita. Muista, mitä Jumala on luvannut roomalaiskirjeluussa 8 jakeessa 28. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Tätä jaetta lukiessa kannattaa pitää mielessä, että sana kaikki pitää sisällään myös ajallisen kuoleman. Sekin on siis vain yksi niistä palvelijoista, joita Jumala käyttää antaakseen omilleen parasta mahdollista. Jumalan valta on todellakin verrattomasti suurempi kuin se, mitä tätä hetkeä katselemalla voisimme päätellä. Siksi paras on edessäpäin. Hakkain aikaiset rakentajat masentuivat, kun he tajusivat, kuinka vaatimaton uusi temppeli olisi entiseen verrattuna. Siksi Jumala tahtoi rohkaista heitä. Maanjäristyksistä puhuessaan hän auttoi heitä näkemään, kuinka suuri hänen valtaansa on. Se on paljon, paljon suurempi kuin mitä ihmiset saattavat kuvitellakaan. Me kykenemme harvoin näkemään tekojemme vaikutuksia edes 10 vuoden päähän. Jumala näkee ikuisuuteen saakka. Siksi hän saattoi jo tuossa vaiheessa lohduttaa temppelin rakentajia asioilla, jotka toteutuisivat vasta aikojen lopulla Messiaan hallitessa. Jae 8. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tutkijat ovat arvioineet, että Salomon temppelissä saattoi olla aikoinaan jopa 20 miljoonan euron arvosta jalometalleja ja jalokiviä. Jonkinlaisen käsityksen asiasta saa ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta luvusta 10 jakeesta 21. Kaikki kuningas Salomon juoma-astiat olivat kultaa, ja puhdasta kultaa olivat myös kaikki setripalatsin esineet. Hopeaesineitä ei ollut, sillä hopeaa ei Salomon aikaan pidetty minkään arvoisena. Kun Nebukadnessar aikoinaan valtasi Jerusalemin, kaikki temppelin kalleudet vietiin sieltä pois. Toisin kuninkaiden kirjan luvussa 20 kerrotaan siitä, kuinka Babylonin kuninkaan lähettiläät tulivat Juudan kuninkaan Hiskian luokse, jonka itsetuntoa vierailijoiden käynti hiveli niin, että hän näytti heille kaikki aarteensa ja Jerusalemin rikkaudet. Lähettiläät panivat kaiken muistiin, ja aikanaan babylonialaiset valloittajat veivätkin kaikki aarteet Babyloniin. Maailman kaikki hopea ja kulta kuitenkin kuuluu Jumalalle. Niinpä babylonialaiset joutuivat aikoinaan luopumaan aarteistaan ja luovuttamaan ne persialaisille. Nämä puolestaan menettivät aarteensa Aleksanteri Suuren joukoille. Näin aarteet ovat siirtyneet suurvallalta toiselle ja sukupolvelta toiselle. Mutta lopulta kansattuvat omaisuutensa hänelle, jolle ne kuuluvat, eli herralle Sebaotille. Kaikki omaisuutemme on siis vain lainassa. Sitä meidän ei tulisi milloinkaan unohtaa. Juuri siitä syystä joudumme aikanaan tekemään tiliä myös siitä, miten olemme käyttäneet haltuumme uskottua Jumalan omaisuutta. Jatkan jakeesta 9. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Herra lupaus siitä, että Serubbaabelin temppelin loisto olisi kerran suurempi kuin Salomon temppelin, toteutui Herodes Suuren aikana, joka laajensi koko temppelialuetta ja käytti paljon varoja sen ehostamiseen. Itse asiassa kaikkia hänen suunnitelmiaan temppelin rakentamiseksi ei ehditty edes toteuttaa ennen kuin temppeli tuhoutui vuonna 70. Sen temppelin silloista mahtavuutta ihmettelivät myös Jeesuksen opetuslapset. Markuksen evankeliumin luvussa 13 jakeessa 1 kerrotaan asiasta näin. Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: opettaja, katso, mitkä kivet, mikä rakennus. Lopulta uuden temppelin loiston suuremmuus ei kuitenkaan johtunut mahtavista kivistä tai koristeista, vaan siitä, mitä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 12 jakeessa 6. Minä sanon, tässä teillä on enemmän kuin temppeli. Nämä ovat Herran Jeesuksen sanat itsestään. Läsnäolollaan hän teki Serubbaabelin rakennuttaman ja Herodeksen laajentaman uuden temppelin loistosta edellistä temppeliä suuremman. Silloin kaikkivaltias Jumala käveli ihmishahmossa sen käytäviä ja portaita. Hakkaiin puhui myös rauhasta ja menestyksestä liittäen puheensa tiettyyn paikkaan. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoi Herra Sebaot. Temppeliä ei ollut mahdollista rakentaa muualle kuin Jerusalemiin ja sielläkin vain yhdelle ainoalle tietylle paikalle. Sille paikalle, jossa nykyään suurin piirtein sijaitsee kalliomoskeija. Hakkai ilmeisesti rauhasta ja tästä paikasta puhuessaan viittaa nimeen Jerusalem, joka yleensä ymmärretään tarkoittavan rauhan kaupunkia. Se on siis tarkoitettu rauhan kaupungiksi. Me tiedämme, että Jeesus Kristus on viime kädessä sen rauhan tae ja aikaansaaja. Me syntiset ihmiset emme sitä kykene aikaansaamaan. Tätä kaikkea eivät tietenkään hakkain aikalaiset voineet tuossa vaiheessa vielä tietää. Mutta se heille jo tuossa vaiheessa kerrottiin, että Jumala tahtoi heidän rakentavan temppelin. He eivät tienneet, millä eri tavoin Jumala aikoi temppeliä käyttää suunnitelmiensa toteuttamiseen. Siksi hakkain välittämät Jumalan sanat olivat myös kutsua uskoa. Rakennushanketta ei voitu jättää keskeneräiseksi, koska Jumala tahtoi käyttää temppeliä. Jospa sinä ja minä voisimme nähdä tämänhetkisen elämäntilanteemme samalla tavalla. Me emme tiedä, mihin kaikkeen mikäkin valintamme vaikuttaa, mutta sen tiedämme, että Jumala tahtoo meidän tekevän hänen tahtonsa mukaisia valintoja. Usko luottaa siihen, että Jumala tietää, mitä teemme. tekee. Luinekeen 10. Darjuksen toisena hallitusvuotena 9. kuukauden 24. päivänä profeetta Hakkaille tuli Herran sana. Katsomme seuraavaksi 3. Jumalan Hakkaille antamaa sanomaa. Sen ajankohta ilmoitetaan jälleen kerran Darjuksen, eli pakanakuninkaan mukaan, koska Israelissa ja Juudassa ei kummassakaan ollut enää kuningasta. Päiväys tarkoittaa oman ajanlaskumme muutettuna 18. päivää joulukuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Itse asiassa myös 4. sanoma annetaan tuona samana päivänä. Edellinen sanoma puolestaan annettiin aika tarkkaan 2 kuukautta aikaisemmin. Noihin aikoihin Israelissa viljan siemenen kylvö oli yleensä saatu päätökseen. Tämä on syytä huomata, koska kirjan alkujakeissa puhuttiin katovuosista. Nyt temppelin rakentaminen on päässyt alkuun ja ihmisillä on kaikki syy uskoa, että Jumala siunaisi seuraavan sadon. He siis odottivat toiveikkaina pitkään kestäneen katovuosijakson päättymistä. Joulukuu myöskin merkitsi tavallisesti sadekauden alkua. Luinekeet 11, 12 ja 13. Näin sanoo Herra Sebaot. Kysy papeilta ratkaisua tällaiseen asiaan. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Hakkai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. 3. profetia liittyy siis puhtaus- ja saastumissäädöksiin. Profeetta johdattaa kansan näkemään syntinsä kysymällä papeilta 2 sinänsä helppoa kysymystä. Ensinnäkin, jos jokin, mikä on pyhää, koskettaa jotakin epäpyhää, tekeekö se epäpyhästä pyhän? Ja vastaus on, ei tee. Toiseksi hän kysyy, jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta eli pyhää, tekeekö epäpuhdas myös siitä epäpuhtaan eli epäpyhän? Ja vastaus on, kyllä, juuri niin tapahtuu. Papit siis vastasivat oikein. Pyhitetty ruoka tarkoitti ruokaa, joka oli erityisesti erotettu Jumalan palvelemista varten. Siksi pyhitettyä ruokaa tuli myös käsitellä erityisellä tavalla ja varjella sitä, ettei se saastuisi. Pyhitetty ruoka ei kuitenkaan voinut tehdä mitään muuta pyhäksi, eli Herralle erotetuksi. Sen sijaan rituaalisen puhtauden menettänyt ihminen saattoi kosketuksellaan saastuttaa pyhätkin esineet. Toki meidänkin on helppo ymmärtää nämä totuudet. Hakkaihan kysyi papeilta, siirtyykö pyhyys kosketuksen kautta. Ei ole vaikea ymmärtää, ettei pyhä tee epäpyhästä pyhää kosketuksen avulla. Ja sekin on helppo ymmärtää, että epäpyhyys eli epäpuhtaus leviää kosketuksen kautta. Likainen vesi saastuttaa puhtaan veden, mutta puhdas vesi ei puhdista likaista. Kun siis pyhä ja epäpyhä joutuvat kosketuksiin, molemmista tulee epäpyhiä. Asian hengellinen sovelluskin on helppo ymmärtää. Me ihmiset olemme pahoja luonnostamme. Oma sydämemmekin on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin sanoi. Ihmissydän ei saa siis aikaan milloinkaan hyviä tekoja. Sen sijaan se saastuttaa kaiken. Tätä asiaa Jeesus opetti hämmästyneille opetuslapsilleen seuraavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 15, jakeissa 18 ja 19. mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Raamattu kertoo selvästi, että ihmisen yritykset tehdä itsensä Jumalalle kelpaavaksi ovat yhtä tyhjän kanssa. On kuin kaataisi 5 litraa Chanel Vitosta lantakasan päälle navetan takana siinä toivossa, että siitä tulisi puhdas ja hyvältä tuoksuva. Sellainen ei yksinkertaisesti onnistu. Kuitenkin Jumalalle kelpaa vain puhdas sydän. Mutta miten kummassa ihmisen sydän saadaan puhtaaksi, kun se luonnostaan on saastainen? Voiko ihminen tehdä jotakin puhdistaakseen sydämensä? Ei, ei voi. Se on vähän niin kuin erään kemiallisen pesulan mainos. Me pystymme puhdistamaan kaiken, paitsi maineen. Sydäntään ei ihminen voi puhdistaa. Sananlaskujen kirjan kirjoittaja kysyykin. Kuka voi sanoa, olen puhdistanut sydämeni, kaikesta synnistä olen vapaa. Näin siis sananlaskujen kirjassa luvussa 20 jakeessa 9. Paha sydän ei voi tehdä hyviä tekoja. Kitkerästä lähteestä ei saa makeaa vettä. Rypäleitä ei korjata ohdakkeista eikä viikunoita takiaispensaista. Mikään ihmisen kehittämä tahranpoistoaine ei voi poistaa tätä epäpuhtautta. Jumalalla on kuitenkin apu ongelmaan. Jesaja vakuuttaa. Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Näin Jesaja kirjassa luvussa 1 ja jakeessa 18. Pietari puolestaan kirjoitti näin ensimmäisen kirjansa luvussa 1 ja jakeessa 18 ja 19. Tiedättehän, ettei teitä ole lunastettu isiltä perimästäne tyhjänpäiväisestä elämästä millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Erässä laulussa kysytään, mikä voi pestä syntini pois? Ja vastataan, ei millään muulla kuin Jeesuksen verellä. Siinä on kerrottu asian ydin. Se on totta tässäkin hetkessä. Ainoa toivomme Pyhän Jumalan edessä on se, että Jeesus Kristus on sovittanut ristinkuolemallaan syntimme. Uudessa testamentissa puhutaankin taivaskelpoisuuden yhteydessä uudesti syntymisestä ylhäältä. Luonnollinen syntymä saa aikaan vain saastaisia sydämiä. Siksi Jumalan hengen on synnytettävä Kristuksesta kertovan sanan kautta uusi ihminen, joka on puhdas synnistä. Jotakin sitä tiedettiin jo vanhan testamentinkin aikana. Siksi vanhassa testamentissa puhutaan sydämen ympärileikkauksesta. 5. Mooseksen kirjassa luvussa 10 ja jakeessa 16 kehotetaan. Ympärileikatkaa siis sydämenne, taipukaa kuuliaisiksi Herralle, älkääkä enää niskoitelko. Saman viestin välitti myös Jeremia, kirjassa luvussa 4 ja jakeessa 4. Ympärileikatkaa itsenne Herralle kuuluviksi, ympärileikatkaa sydämenne, te Juudan ja Jerusalemin asukkaat. Muuten minun vihani leimahtaa teidän pahojen tekojenne tähden ja palaa kuin tuli, eikä kukaan voi sitä sammuttaa. Ihmiset ymmärsivät, että mikäli sydämessä ei tapahtuisi jotakin aivan radikaalisti uutta, se ei ikinä voisi kelvata Jumalalle. Siksi puhutaan sydämen ympärileikkauksesta, eli uudenlaisesta liitosta ihmisen ja Jumalan välille. Uuden testamentin valossa tiedämme, että sellaiseen uudenlaisen sydämen antamiseen kykenee vain Jumala itse. Se tapahtuu, kun Jeesuksesta Kristuksesta kertova sana saa synnyttää ihmisen uudesti. Edellä kuulimme, että hakkain aikana toimineet papit osasivat vastata oikein kumpaankin heille esitettyyn kysymykseen. Jumalan sana on siltä osin aivan selkeä. Epäpuhtaus on tarttuvaa, epäpyhyys siirtyy eteenpäin. Kun tästä säädöksen tulkinnasta vallitsi yksimielisyys, hakkai saattoi tuoda esiin varsinaisen viestinsä Herralta. Meidän edenee kuitenkin parasta päättää tältä erää tähän ja tutkia Herran viestiä tarkemmin ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Jeesuksen ristintyön ansiosta epäpuhtaasta voi tulla puhdas. Hänen verensä puhdistaa meidät kaikista synneistä. Ensi kerralla jatkamme vielä Haggain kirjan sanoman parissa. Tervetuloa kuulolle! Karitsan veren puhdistavasta voimasta laulavat ohjelman päätteeksi Petri Kosonen ja Undivided Haas laulussa Puhdistua sain. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.

Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Sielu palaa kuolemassa välittömästi Jumalan luo, joka on sen antanut. Ylösnousemuksessa ruumissa sielut tulevat jälleen yhdeksi. Siitä huolimatta, että ruumis muuttuu kuoltuamme maaksi tai tuhkaksi. Jokainen herätetään viimeisenä päivänä, ja ruumis, joka laskettiin hautaan, nousee Jumalan kutsumana kuolleista, mutta uudeksi ja eläväksi tehtynä.

Tervehdys. Mun nimi on Visa Viljamaa Kallioseurakunnasta. Ota vastaan siunaus Jumalalta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
3: Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1 prosenttiyksikkö suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Sää on ollut epävakaista viime päivinä ja tänäänkään perjantai ei tee siihen poikkeusta. Maan etelä- ja keskiosassa viikonloppuun lähdetään melko aurinkoisessa säässä, mutta päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväsadekuurot ovat tänään mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee sielläkin vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään pilvinen päivä ja sielläkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, mutta päivän mittaan sää pohjoisessa selkenee. Tuuli on tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila se vaihtelee koko maassa oikeastaan 15 ja 20 asteen välillä. Ensi yönä paikallisia kuurosateita tulee yhä, etenkin maan etelä- ja itäosassa, yölämpötilan ollessa 5–12 asteeseen. Ja edellispäivien tavoin maastopalovaroitus on voimassa tänään perjantaina 21. päivä elokuuta Ahvenanmaalla.
0: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Siellä se kuikka laulaa ja toisiksi viimeinen tämän kesän mökkiperjantai ja minun osaltani viimeinen lähtee tästä käyntiin. Matias siis studiossa toivottaa oikein mukavaa perjantai-huomenta ja mukavaa siunattua viikonlopun alkua. Ensi viikon minä olen lomalla ja Miikka-Pekka Heikkilä palaa sitten ääneen ja on studiossa sun seurana ensi viikon, mutta tästähän me lähdetään tätä perjantaita yhdessä rakentamaan 11 asti totutusti tänäänkin aamulähetys. Ja onpa mukava, että oot heti alkutahdeista jo mukana siinä ja saa olla vaikka koko aamun tai sitten ollaan pieni pätkä yhdessä. Kenties tulit vaikka Raamattu avaimet kuuntelemaan. Nehän tuosta kohta käynnistyy Mika Tuovisen johdolla vielä kertaalleen tähän viikkoon. Ennen kuin Mika Tuovinen pääsee ääneen, päästetään ääneen Kimmo Virtanen ja hänen yhtyeensä Heaven Up, joka on reilu viikon kuluttua lauantaina 29. elokuuta sitten Tampereella Nokia-areenalla. Glow-festivaalissa. Ja nämä sanat on laulu, joka kuullaan legendaariselta Heaven Up-yhtyeeltä tähän aamun kärkeen ja sitten Raamattuavainten pariin.
3: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.
1: Näin on, se oli Heaven Up-yhtye. Ja reilu viikon kuluttua, ensi viikon lauantaina, 29. päivä elokuuta, Heaven Up mukana siis myöskin Glow-festivaalissa, Glow Celebration-konsertissa. Onko sillä Mika Tuovinen, sitä en tiedä, mutta hän pääsee nyt ääneen Raamattuavaimissa. Vielä kertaalleen juontovuoro siirtyy nyt ohjelman myötä Joakim Keurulle.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella opetusta Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun lopusta ja opettajana on toiminut Mika Tuovinen ja aiheena on ollut seurakunta Kristuksen ruumiina.
5: Tänään luen Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 4 viimeistä jaetta. Paavali kirjoittaa: tätä voimaansa hän käytti Kristuksessa, herättämällä hänet kuolleista ja asettamalla hänet oikealle puolelleen taivaissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala pani kaiken hänen jalkojensa alle ja antoi hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka täyttää kaiken kaikessa. Edellisessä jakeessa Paavali kertoi, että Jumalan voima vaikuttaa meissä uskovissa. Nyt hän sanoi, että tämä sama Jumalan voima, joka vaikuttaa uskovissa, herätti Jeesuksen kuolleista, asetti hänet taivaaseen Jumalan oikealle puolelle, ja sama voima laittoi Jeesuksen kaiken hallitsijaksi. Tämä voima on Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki, joka vaikuttaa maailmankaikkeudessa, mutta joka salatulla tavalla asuu myös jokaisen Jeesuksen uskovan sydämessä. Me olemme Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu meissä. Voiko läheisempää suhdetta Jumalaan enää kuvitella? Tätä Jumalan voimaa Jumala osoitti herättämällä Jeesuksen kuolleista. Jeesuksen kuolleista nousemista Uudessa testamentissa kuvataan usein Isän tekona. Isä herätti pojan kuolleista. Se kertoo, että Jeesuksen sovituskuolema on hyväksytty. Jeesus todella kantoi syntimme ja rangaistuksemme ja saamme itse olla kaikesta siitä vapaita. Toiseksi Jumalan voima tulee näkyviin siinä, että Isä asetti pojan taivaan valtaistuimelle oikealle puolelleen. Kristuksen taivaaseen astumisesta Uusi testamentti ei puhu paljoa, mutta riittävästi, että tiedämme, missä Kristus nyt on. Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan, kun Herra Jeesus oli puhunut opetuslapsille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Paavali kirjoittaa, että kun Jeesus oli astunut taivaaseen, hänelle annettiin siellä kaikkein korkein paikka. Hänet asetettiin kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herrautta ja jokaista nimeä ylemmäksi. Jumala laittoi kaiken Jeesuksen jalkojen alle. Sama tulee näkyviin ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa, jossa kerrotaan, miten Jeesus on mennyt taivaaseen ja on nyt Jumalan oikealla puolella. Hänen valtansa alle ovat enkelit, vallat ja voimat alistetut. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sen tähden menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Jos Jeesukselle on annettu kaikki valta, niin kuin hän sanoo itsestään, kuinka paljon valtaa on muilla? Ei tietysti yhtään mitään. Kuinka paljon valtaa on paholaisella? Ei tietysti yhtään. Kaikki on kaikki. Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jostain syystä kolmiyhteinen Jumala kuitenkin rajoittaa tätä kaiken valtansa käyttöä ja sallii esimerkiksi pahan toimia maailmassa. Emme tiedä, miksi näin on, mutta varmasti Jumala itse tietää. Tärkeää on kuitenkin tietää, että pelastajallamme ja ystävällämme on kaikki valta. Mitä Jeesus tekee taivaassa tämän kaiken valtansa kanssa? Raamattu ei kerro meille siitä kaikkea. Yksi asia meille kuitenkin sanoo, hän on isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jeesus rukoilee sinunkin puolestasi. Sinä et ole yksin. Sinulla on ainakin yksi esirukoilija, Jeesus. Mitä Jeesus tulee tekemään? Raamattu opettaa, että Jeesus tulee taivaasta takaisin maan päälle. Hän tulee kuninkaana. Kaikki ihmiset saavat nähdä hänet. Tämän jälkeen tulee viimeinen tuomio. Siellä ihmiskunta jaetaan kahteen ryhmään. Raamatun termejä käyttäen pelastettuihin ja kadotettuihin. Tuomarina viimeisellä tuomiolla on Jeesus. Olennaisin asia tuomiolla on se, onko meidän syntimme annettu anteeksi uskon kautta Jeesukseen. Efesolaiskirjassa Paavali pitää Jumalan suurta pelastustekoa yhtenä tekona, joka on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jeesuksen ristin kuolemaan, ylösnousemukseen ja taivaaseen astumiseen. Luvun lopussa Paavali käyttää kielikuvaa kuvatakseen seurakuntaa. Hän puhuu päästä ja ruumiista. Paavalille tämä on tärkeää. Seurakunta saa olemassaolonsa oikeutuksen vain Jeesukselta. Seurakunta on olemassa vain Jeesusta ja hänen tahtonsa toteuttamista varten. Tähän liittyy olennaisesti evankeliumin vieminen kaikille kansoille. Joko sinä osallistut tähän työhön? Tähän työhön tarvitaan rukoilijoita ja niitä, jotka taloudellisella panostuksellaan osoittavat kiitosta Jumalalle antaen omastaan suuren maailmanvalloitustehtävään. Sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille ihmisille. Näiden jakeiden sanoma sopii hyvin koko Efesolaiskirjan sanomaan. Jeesus on kaiken Herra. Kun Jumala siunaa meitä, nämä siunaukset tulevat Jeesuksen tähden ja Jeesuksen kautta meille. Jeesuksessa meillä on syntien anteeksiantamus, ikuinen elämä ja perintö taivaassa. Nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän on kaiken Herra. Hän on ylempänä kaikkia maailmankaikkeuden voimia. Hänen uskoen olemme turvassa. Hänen turvautuen ei tarvitse pelätä. Häneltä saamme kaikki syntimme anteeksi. Jeesus on nostettu taas siihen asemaan, joka hänellä oli ennen kuin hän tuli maailmaan. Ja tämä Jeesus haluaa olla sinun ystäväsi ja sinun Jumalasi.
4: Ja tänään ja tällä viikolla Raamattu avaimissa meitä opetti Mika Tuovinen aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan ensi viikolla taas Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
6: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
7: Radio Day.

Hengetessä on kova tuskani mun. Edessä pimiä mä pelkään, että kompastun. Joo joo.

0: Sieltä reilu 10 vuoden takaa kurkistaa Katajainen kansa ja vaarojen varjoissa. Mun mielestä kyllä yksi yhtyeen parhaita lauluja. Se kajahti tähän aamuhetkeen kellon ollessa 7.22. Matias sua täältä studiosta, Radio Dayn studiosta tervehtii. Herätys aamulähetys, kesäinen sellainen, jatkaa kulkuaan. 11 asti mennään tänäänkin ja hetken kuluttua onnitellaan tuttuun tapaan päivän sankarit. Mulla on jälleen nimpparisankareita. Synttärisankareita tuossa listassa, synttärikaimoja sinulle, jos tänään on suuri päivä tai siinä nurkilla on joku, jota onnitella. Jos on siinä vaikka perhepiirissä joku, niin voit kohta kopasta käydä sanomassa, että nyt herätys, kohta sua onnitellaan radiosta. Niin ei muuta kuin kuulolle. Tai sitten pistää viestiä kaverille, täkkiä äkkiä, nyt radio auki. The Imperials pääsee lauluvuoroon vielä ennen kuin on onnitteluiden aika. Ja tässä on itse asiassa nyt hauska tämmöinen jatkumo. Koska kuullaan laulu Because He Lives. Ja sen jälkeen me tullaan kuulemaan Chariots-kuorolta laulu Jeesus elää, aamen. Ja nämä laulut, ne on vahvasti sidoksissa toisiinsa. Niinkin pitkälle, että Chariots-kuoron tuo Jeesus elää, se on saanut valtavasti inspiraatiota tästä Because He Lives-kappaleesta. Eli siinä mielessä historia ja nykyhetki kohtaa hetken kuluttua myöskin musiikin keinoin. Mutta palataan näihin hetken päästä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi. Eli raamattuopisto.fi.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajentaa ja laajentaa Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Tuo on kyllä hieno tuo Imperialsin versio laulusta Because he lives, mun Jeesus elää. Mut hei, nyt ollaan hetkessä, jossa saa elää ja onnitella päivän sankareita. Kello on 7.30, osuu napakasti tähän hetkeen, kun todetaan, että 21. päivä elokuuta tarkoittaa tänään nimipäivä sankareissa seuraavaa. Ortodoksikalenterista löytyy nimet Aapo, Aappo, Armas, Avrami, Rami ja Vassa. Sitten ihan meidän almanakassamme, siellä on seuraavat nimet, Veini ja Soini. Nimien Veini ja Soini taustalla on skandinaavinen miehen nimi Sven, joka merkitsee nuorta miestä tai aseen kantajaa. Nimi oli Skandinaviassa yleinen jo viikinkiajalla ja kulkeutui keskiajalla Suomenkin puolelle. Myös muutamat Tanskan ja Norjan kuninkaat, kuten vaikka Sven Estridin poika, on olleet tämän nimen kantajia. No, Suomen sodassa muistellaan Sven Duvaa, eli Sven Tuuvaa, Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista. Sieltä se on siis nimensä juontanut, enpä tiennyt, että tuo Sven on sen semmoinen juurinimi. Jo 1700-luvulla almanakasta löytyy nimiä sutta Sven ja Sveno, ja suomalaisempi Soini otettiin almanakkaan vuonna 1908, tosin silloin päivälle 27.3. Sieltä se on sitten hiljalleen siirtynyt tähän nykypaikalleen. Vuonna 1950 tapahtui tuo siirtymä. No, Veini tuli sen rinnalle vuonna 1964. Tiesitkö muuten, että Soinit oli keskiajalla ritarien nuorimpia aseenkantajia, jotka saattoivat odottaa kärsimättöminä ritariksi nimittämistä? Pitääpä muistaa Soinin Timolle tästä ensi kerralla mainita. Veikkaan kyllä, että tietää tämän taustan hän. Yhtä kaikki, onnea kaikki Soinit ja Veinit tänään teidän nimipäivänänne. Sitten jos napsahti synttärit tähän elokuiseen päivään, niin yhtä kaikki Radio Dayn yhden hengen aamutoimitus on mukana juhlassa. Ja synttärikaimoja, niitä löytyy useita. Aika paljon löytyy nimittäin monarkiatason kaveria tähän hetkeen. Filip II, Ranskan kuningas, sitten ranskalainen piispa ja pyhimys Frans Salesilainen, Portugalin kuningas Alfonso, hetkinen, toi olisi sitten niin kuin 9, niin mä sitä laskisin noista numeroista. Ja jos lisänimi on Voitokas, niin kai se jotain kertoo. Hän oli lähes 30 vuotta Portugalin kuninkaana. Sitten yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Wilhelm 9. Ja korjataan tuohon äskeiseen sen verran, sanoin äsken numerot väärin. Alfonso 6 ja Wilhelm 4. Mä en tiedä mitä mä äsken kattelin, mutta nyt löytyy oikeat numerotkin heille. Suomalainen näyttelijä, häneen ei tarvitse mitään numeroita laittaa perään, Siiri Angerkoski. Jos Suomisen perheitä oot ikinä nähnyt, niin sieltähän se varmaan parhaiten Siiri muistetaan. Count Basie, yhdysvaltalainen jazz-muusikko. Sitten koripallolegenda Wilt Chamberlain rikko valtavan määrän ennätyksiä, voitti mestaruuksia, parhaan pelaajan palkintoja. Mutta mun mielestä yksi huomattavimpia juttuja on vuonna 1962. Hän teki 100 pistettä ottelussa New York Knicksia vastaan. Se on ihan älytön lukema, kun joskus voi olla, että koko joukkuekkan ei tee 100, ja aika useinkin käy niin. Mutta hän teki itse yksin ottelussa siis 100 pistettä. Se on ihan tajuton lukema. Kenny Rogers, yhdysvaltalainen country-muusikko. Sitten kotimaista musiikkiosaamista Samuli Putro, Chen Café-yhtyeen keulahahmo ja hienon soolourankin selkeän tehnyt Samuli. Ja sitten maailman nopein mies. Sitä hän on edelleen, vaikka ura on loppunut, ennätykset on hänen nimissään. Puhutaan tietysti jamaikalaisesta salamasta Usain Boltista. 9.58 Berliinissä 2009 vuonna satasella ja samassa paikassa 219.19. Ihan jäätäviä lukemia. En tiedä, koska ne tullaan rikkomaan, jos tullaan. Ja muistan edelleen siitä 9.58 100 metrin juoksusta. Musta tuntuu, että ei se Bolt siinäkään juossut koko matkaa täysillä. Viimeisen 10 metriä vähän otti sillä lailla, että jaha, tämä oli tämmöinen sunnuntaikävely. Et jäi vähän niin kuin mietityttä, että juoksiko hän koskaan isoimmilla estraadeilla täydet 100 metriä ihan täysiä. Ehkä juoksi, mä en muista semmoista. Niin ylivoimainen oli kyllä Usain Bolt, ja tänään hänelle 40 vuotta mittaria. Sitten henkilö, josta en ajatellut, että sanoisin, että muutama päivä sitten menehtynyt, minun nuoruuden ajan TV-sarjoista tuttu Hayden Panettiere, yhdysvaltalainen näytteli muun muassa Heroes-sarjasta, laulaja, malli, lapsitähti, menehtyi muutama päivä sitten, traagisesti, ja se nyt sitten selvinne ajan myötä, mitä oikein tapahtui, mutta hänen syntymäpäivänsä tänään olisi, jos hän täällä sitten vielä vaikuttaisi. Mutta toivottavasti sinulla on tänään ilonpäivä, jos on syntymäpäivä. Tänään ollaan elossa ja tänään mennään yhdessä tästäkin perjantaista eteenpäin kohti viikonloppua. Onnea kaikki hääpäivänsä, synttäreitä, nimppareita viettävät, mikä se sitten onkaan. Mennään nopeasti kuin Usain Bolt ja vahvasti kuin Will Chamberlain ja vahvalla persoonalla niin kuin Siiri Angerkoski ja muita kömpelästi kulkevia vertauskuvia. Ehkä laitetaan musiikkia tähän väliin ja aamujuontaja hakee uuden kupin kahvia. Musiikkia lupasin ja kerroin tuossa hiukan aiemmin, että semmoinen jatkumo tulee kahden biisin välillä. Me kuultiin tuossa Imperialsin veto äsken laulusta Because He Lives. Ja nyt me kuullaan Chariotsilta uutta musiikkia. Ja heidän laulussaan Jeesus elää, aamen, on ollut hyvin vahvana inspiraation kohteena juurikin tuo laulu, joka hetki sitten kajahti. Kuulas hiukan Hannu Salmensaaren kertomana vielä taustatarinaa, mites tää laulu menikään.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Chariotsin uudelle Jokaisella henkäyksellä -albumille kuin levyn muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Billie Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laittaa vasta

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ei sille mitään voi, ihokarvat nousee aina vähän pystyyn tuossa lopun nostatuskohdassa. Asialla oli tietenkin Westlife ja You Raise Me Up. Katkon jälkeen päästetään lauluvuoroon sinivalkoinen ääni eli Katri Helena. Hän laulaa meille tutun laulun Kirkossa. Laulu kun on kuultu on Radiohartauden vuoro. Ja Radiohartaudessa puolestaan ääneen pääsee Sinikka Hännikkälä ja Sinikalla on meille tänään rohkaiseva sanoma ja ajatus. Nimittäin, jos et jaksa rukoilla itse, niin Sinikka vakuuttaa sulle ja mulle, että Jeesus rukoilee meidän puolestamme. Ja laulu, joka kuullaan hartauden jälkeen, se vähän niin kuin toimii sitten vielä lisävakuutuksena, rohkaisuna. Huokauksen päässä kuullaan nimittäin hartauden perään. Hienoja lauluja, hienoja hetkiä luvassa. Jos vaan suinkaan ehdit, niin jäähän vielä siihen radion äärelle.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
8: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Hei vaan, mä olen Hännikkälän Sinikka. Tässä taustalla kuulet hebrealaista musiikkia saksofonin ja viulun soittamana. Meidän Jere soittelee viulua ja mä soitan siinä saksofonia. Näiden sävelmien myötä, miten ihmeellistä on olla ainutkertainen. Jumalan luoma, semmonen, jota ei voi kukaan korvata. Sä olet sellainen. Sä olet ihmeellinen yksilö ja Jeesukselle niin rakas. Ja silloin, kun sul tulee semmonen olo, että et millään jaksa, niin etsi joku, joka voi rukoilla sun kanssas tai sun puolesta. Tai jos sä et edes jaksa rukoilla itse, niin tiedäksä, että Jeesus rukoilee sun puolesta. Joo, hän rukoilee sun asioiden puolesta ja pitää susta huolta. Ei mitään hätää, vaikka tulee ongelmia tai vaikeuksia, koska ei Jeesus jätä sua. Ei Jeesus hylkää. Ja mikään synti ei ole niin suuri, että sä et kelpaisi Jeesukselle. Jos sulla on semmoinen asia, mikä rasittaa ja mikä erottaa sut Jeesuksesta, Jeesuksen tahdosta, se on synti. Ja silloin Jeesus itse, syntisten vapahtaja, on sua varten ja mua varten. Otetaan se käyttöön, Jeesuksen armo, armo ja rakkaus ja hänen puhdistaminen, tai siis että hän puhdistaa sut ja mut. Sitä tarkoitin, että Jeesus itse ohjaa ja johtaa ja antaa levon ja rauhan. Jeesuksen suurta siunausta sulle tähän päivään. Muista ottaa johonkuhun yhteyttä, jos sulla on ihan mitä tahansa mielessä, semmoista mikä painaa. Tai jos sulla on kaikki hyvin, niin mahtavaa. Jeesuksen siunausta iloa ja onnea. Jeesuksen siunausta iloa ja voimia, lepoa ja rauhaa sulle ja kaikille sun läheisilles tänään ja koko ajan. Aamen.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä -kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
8: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
11: Sitten katsotaan, miltä sää näyttää alkavaan viikonloppuun lähdettäessä. Epävakaista ainakin on edellispäivien tavoin. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään melko aurinkoinen päivä, mutta päivällä, iltapäivän aikana maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on tänään melko pilvistä ja sielläkin sateita tulee paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvinen päivä. Yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän mittaan pohjoisessa kuitenkin sää selkenee. Tuuli on tänään koko maassa enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila 15-20. Yöllä paikallisia kuurosateita tulee sitten yhä etenkin maan etelä- ja itäosassa. Yölämpötilan ollessa koko maassa 5 ja 12 asteen välillä. Eli vaihtelevia sateita. Mutta kyllä lämpötila silti parhaimmillaan 20 tänäänkin kolkuttelee. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaalla.
2: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
11: Mökkiperjantai 7:45. Kellossa tässähän se rullaa eteenpäin. Ja toisiksi viimeistä mökkiperjantaita tälle kesää. Meikäläisen kohdalla viimeinen ensi viikolla nimittäin mökkiperjantain ja Radio Dayn kesän huipennus edestä tai kesäkauden päätös. Ja silloin sulle seuraa pitää Miikkis eli Miikka-Pekka Heikkilä. Mutta tänään minulla kunnia 11 asti. Herätysaamulähetystä isännöidä ja lähdetään tästä eteenpäin tätä aamua rullailemaan. Matias siis studiossa ja kun tuossa säännustetta katselin, vaihtelevan pilvistäkin luvassa, ainakin nyt tällä hetkellä pääkaupungissa paistaa aurinko. Täällä kuppikahvia vieressä, aurinkoinen sää, viikonloppu edessä. Ja mulla vielä lomaviikko. Voi olla, että silleen niin kuin hymy on herkässä kahta kauheammin, mutta katsotaan minkälainen aamu tästä kehittyy. 9.15 on muuten sitten tänään kisailupäivä. Ja miksi mä sanon sen nyt jo tässä kohtaa? Mä esitin eilen semmoisen Kainon toiveen, että kun mä jään nyt sitten lomalle, niin olisi kiva tänään saada jakaa. Se Miikkis pääsis puhtaalta pöydältä arvaa, kuka kisassa sitten jakamaan pottia ja palkintoja. Ja tässä on vielä semmoinen homma, että meillä on ennätyskorkea potti tälle kesälle nyt sitten tänään jaossa. Jos oikea vastaus löytyy, niin 60 € on jo aika sopi lahjakortin arvo. Jos syksylle kaipaat lukemista, niin mä sanoisin, että 60 rupeaa löytyy jo aika mukavasti sitten Aikamediankin verkkokaupasta. Ihan jo muutamaakin opusta ja teosta. Sieltä voi käydä vaikka jo vähän katsomassa, että sitten kun kerrot mulle oikein vastauksen tuossa reilu tunnin päästä, niin tiedät jo valmiiksi, että mitä aiot sieltä sitten tilata. Mutta se on aikanaan odottamassa meitä tuolla 9.15. Ihan hetken päästä meitä odottaa päivän blogi. Eero Junkkaalalla on jälleen asiaa. Arkeologilla on uusia löytöjä kerrottavaksi ja me päästään kohta kuulemaan, mitä hänellä löytyisi. Bacon ja Jippi Jytin hieno yhteiskappale Uutta tuulta kajahtaa kohta ja sitä ennen klassikkoa Myrskyn jälkeen. Kari Tapio tietenkin mukana ja lauluyhtye Rajaton.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
12: Luotsaan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sleepy Youth ja Beike uutta tuulta toivottiin ja rukoiltiin siinä aamuhetkessä.
1: Radio Dayn herätys.
0: 8:14 kellossa, olisiko se sitten päivän blogin aika. Ja perjantaisin se on vuoroviikoin Henna-Maria Harjun ja Eero Junkkaalan blogivuoro. Tänään Eero pääsee ääneen ja kun teologian tohtori ja arkeologi puhuu, niin usein se liittyy sitten se blogin aihekin johonkin löytöön, kaivauksiinkin. Ja tänään lähdetään Pyhänmaan suuntaan. Jerusalemista on löytynyt jotakin. Eero on tästä aiemminkin hiukan valottanut ja puhunut. Pyhänhaudan kirkko on tänään otsikkona ja nyt kuunnellaan, mitä mielenkiintoista Eero meille jakaa.
2: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
3: Jerusalemissa on vanhan kaupungin sydämessä Pyhänhaudan kirkko, joka erittäin luotettavan perimätiedon ja jopa arkeologiankin perusteella on Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen paikka. Vanha kristillinen traditio johtaa siihen ja 130-luvulla jälkeen Kristuksen keisari Hadrianus rakensi siihen pakanatemppelin häväistäkseen kristittyjen pyhintä paikkaa. Kun sitten kristinuskossa tuli valtionuskonto 320-luvulla, niin keisari Konstantinus rakennutti siihen kristityn äitinsä Helenan pyynnöstä kirkon. Hadrianuksen temppeli revittiin alas ja rakennettiin kirkko. Siinä se seisoo edelleen, vaikka välillä sitä on tuhottu. Nyt siellä on vuodesta 2022 tehty kirkon restaurointitöitä ja siinä yhteydessä sieltä on löydetty radiohiilitutkimuksilla jälkiä muinaisista öljypuun siemenistä, siis olivien siemenistä ja viinirypäleiden siemeniä. Nämä kertovat, että paikalla on sijainnut puutarha. Ja kiinnostavaa on, että kun Jeesuksen kuoleman paikka ilmoitetaan Johanneksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 41, niin siinä lukee näin. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha. Ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. Tämä pikkuinen löytö kertoo jälleen paikan aitoudesta ja siitä, että Raamattu ihan oikein muistaa ja tietää, että puutarha oli se paikka, jonne aikanaan Jeesus haudattiin. Tässäkin pienessä yksityiskohdassa arkeologia tulee todentamaan Raamatun historiallisuutta.
2: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
0: Mä huomaan aina ajattelevan jotenkin, että se on superkiehtovaa, että meillä on joku asia ilmoitettu Raamatussa. Ja sitten me sitä tutkitaan ehkä joku epäilevästi, joku vähän vähemmän uteliaasti joka tapauksessa. Selvitetään asian todenperäisyyttä. Ja sitten tullaan toteamaan, että hei, tämähän on muuten just niin kuin sanassa on sanottu. Tulee jotenkin semmoinen, että mutta meillä on se lupa epäilevänä tuomaana tai vähemmänkin, ihan vaan utelialla mielellä selvittää. Ja sitten jos tekee sen loppupäätelmän joka tapauksessa, ainakin se on tutkitussa tiedossa ja saa semmoisen varmuuden, että niin, täällähän se sanottiin jo, mutta nyt se vahvistettiin vielä tätäkin kautta. Ja taitaapa tossakin käydä niin, että voi todeta niin kuin Gospel Power, että hän todella oli, hän kuoli meidän puolestamme, hän nousi ylös kuolleista ja hän elää.

0: gospel power ja klassikko Hän elää. Tauon jälkeen The Williams Brothers tarjoilee meille aimoannoksen gospelia ja vakuuttelee, että everything's gonna be alright, kaikki tulee meneen ihan hyvin. Mitä niin suurta laulu kuullaan sen jälkeen, ja se on puolestaan Profiden käsiala. Ja Profide, 60-vuotias, jolle me järjestimme myöskin juhla-aamun toissa päivänä keskiviikkona, viettää tänään oman juhlavuoden kiertueensa sitä kulminaatiopistettä, nimittäin hengellisillä syventymispäivillä Suomen Raamattuopiston kesäpäivillä Järvenpäätalossa on se juhlavuoden juhlakiertueen The-konsertti. Tänä iltana kello 20 vapaa pääsy, mutta niin kuin yhtye keskiviikkoaamunakin sanoi, kannattaa hyvissä ajoinilla paikalla. Siellä on mukana myöskin Ysäri Profide, joten nostalgian palasia taatusti tarjolla. Siinä ehdoton menovinkki kyllä tälle iltaa. Profiden nykymuotoisen laulu Mitä niin suurta on ehdolla Glow-festivaalin Glow Awards-palkintokaalassa vuoden biisi kategoriassa. Ja tuo on se laulu, mikä kajahtaa myöskin sitten hetkisen päästä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
4: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
8: Radio Day.

0: The Williams Brothers ja Everything's Gonna Be Alright. Kaikki tulee meneen ihan hyvin. Kohta hypätään pikkumatin matkaan, niitäkin vielä pari jaksoa jäljellä, mutta sitä ennen se lupaamani Profide. Illalla täällä ollut taatusti kuullaan Järvenpää talossa, silloin on Profiden 60 vuotta täyttävän suuri hetki. Tää on mitään niin suurta.
1: Profide, 60 vuotta.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Kyllä vaan. 5 hienoa ehdokasta löydät glowfestival.fi nettisivuilta kaikki palkintokategoriat ja ehdokkaat. Ja sieltä löytyy myöskin ohjelma ja lipputiedot ja muut. Reilu viikon päästä sitten mennään Glow-festivaalissa. Nyt lähdetään Pikkumatin matkaan. Ja me tavataan tänään Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen, joka kertoo kesä-Suomen festarikesän poiminnoista ja kulttuuripolitiikan rahoituksen avaimista. Mikä festari seuraavaksi kiikariin?
2: Pikkumatin matkassa. Savoir Boutique Hotellin terassilla Pikkumatin matkaan tarttui Finland Festivalsin tuore hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen.
3: Kulttuuria koetaan Suomessa festivaalien kautta. Joensuussa Ilosaarirock ja Ilovaarirock ovat saaneet seurakseen monia muita tapahtumia ja syksyn puolessa välissä järjestetään Joensuun gospelfestivaalit. Mitkä sinulle ovat kesän mielenkiintoisimmat festivaalit?
4: Tietenkin Savonlinnan oopperajuhlat on aina ollut se ykkönen, koska täällä Savonlinnassa asun ja vietän elämääni ja täältä ei tarvitse todellakaan kesällä lähteä yhtikäs mihinkään. Mutta sitten Savonlinnan musiikkiakatemialla on myös 30 todella korkealaatuista konserttia, jota ei oikeastaan ihan hirveän hyvin yleisö ole löytänyt, vaikka täällä Savonlinnassa kulttuuriväki pyörii. Niissä tykkään myös sitten käydä ja tietysti tämä oli asianomaisen puheenvuoro, koska olen musiikkiakatemian hallituksen puheenjohtaja. Suomihan on täynnä hienoja festareita ja tapahtumia. Kylätapahtumia on ihan joka puolella. Listalla on, että pitäisi käydä, niin esimerkiksi Kaustinen ihan ilman muuta. Ja sitten Kajaanissa on nämä runofestivaali, niin siellä pitäisi myös käydä. Et olen niistä nauttinut Kainuun rastiviikolle, kun olen ollut menossa, niin olen kuunnellut pitkiä pätkiä niin kuin Ylen kautta niitä festarihuumaa, mutta näillä ei nyt koskaan käynyt ja pitäisi todella.
3: Kulttuurin rahoituksessa on paljon polemiikkia. Valtion kyky tukea kapenee ja rahastojen nyörit ovat tiukalla. Mesenaatteja etsitään eri puolilta. Savonlinnan oopperajuhlien strategia olosuhteiden pakosta on ollut oma varaisuus. Mitä toimia tarvitaan, että kulttuuriala pelastuu rahoitushuolista?
4: Savonlinnan oopperajuhlat on tietysti hyvin erikoinen omassa lajissaan, että yli 80% tulee sieltä lipputuloista. Julkisen rahoituksen luultavasti vähetessä, niin lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi vähentää, mutta kun se luultavasti kuitenkin tulee vähän vähenemään, niin silloin pitäisi niin kuin kaikki semmoinen porkkana rahamahdollisuus ottaa käyttöön. Ja tällä hetkellähän on valmistelussa kulttuurialan verovähennysoikeus, niin kuin on tuonne tieteen puolelle. Eli se tarkoittaa sitä, että pystyisi kulttuuritoimijoille ja tapahtumille lahjoittamaan yksityishenkilöt tai yritykset ja sitten saamaan siitä verovähennystä. Sitten esimerkiksi AV-tuotantokannustin on sellainen, että sillä on saatu jo tosi paljon AV-alan toimijoita Suomeen ulkomailta ja myös suomalaisia tuotantoja. Mutta siinäkin on niinku sisällä sellaisia yksityiskohtia, jotka pitäisi uudistaa sillä tavalla, että suomalaiset toimijat voisivat ilman niin suurta ulkomaista rahoitusosuutta niin tehdä niitä tuotantoja täällä Suomessa. Tällä hetkellä ne lähtee niinku ulkomaille.
3: Suomalainen kulttuurialan koulutus on monipuolista ja laadukasta. Minkä oppilaitoksen koulutuslinjan haluaisit mainita erityisimpänä maassamme vierailevalle kulttuuriattasealle?
4: XAMKilla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla, on tämmöinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kulttuurihyvinvoinnin alalta. Tämä tutkinto tähtää nimenomaan siihen, että hyvinvointia myös terveyspuolella lisätään kulttuuri- ja taiteen keinoin. Se on kyllä tutkitusti niin kuin toimiva keino. Toivottavasti sen tämän koulutuksen myötä lisääntyisi.
2: Pikkumatin matkassa.
5: Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
1: Pikkumatin matkassa tavattiin tänään Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen. Pikkumatin matkaan pääset vielä tänään uudemman kerran radion kautta 15.30 ja ensi viikon maanantaina vielä 14.30. Dayplusasta löytyy kaikki tämän kesän Pikkumatin matkassa jaksot ja tuo uusinkin löytyy sieltä sitten tämän päivän aikana. Nyt lähdetään Jouko Mäki-Lohiluoman klassikon äärelle. Hän vie meitä kirkkoon yhdessä muuan Virtasen kanssa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
5: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
4: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. Radioday.fi kautta mediamyynti.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Kun saa jättää taakseen häpeän, pelon, epäonnistumisen, kaiken vanhan, mikä painaa, ja saa antaa Jeesuksen uudistaa, ihmeitä voi tapahtua. Siitä lauloi Jamie MacDonald uutuuslaulussaan Left It In River. Kohta käydään kirjaseurassa, kuullaan meidän viikon uutuusteoksesta Kosmos-kirjoitukset ja Kristus, mutta kuullaanpa ennen sitä laulu Juha Tapiolta. Laulun nimi on Kukapa ei, ja aikanaan kun laulu julkaistiin, Juha kävi Radio Day -studiossa kertomassa muun muassa tästä kappaleesta, ja seuraavaa hän laulusta meille avasi.
1: Tämä laulu puhuu kuitenkin siitä, että meillä jokaisella on omat salatut kipumme ja omat taakkamme, joita me kannetaan, eikä me ei välttämättä tiedetä toistemme taakoista mitään. Ja silti me voidaan olla tosi kärkkäitä kertomaan toisille, miten niiden pitäisi elämänsä elää, tai me voidaan olla kärkkäitä tuomitsemaan niin kuin yhdellä silmäyksellä ja rakentamaan muuria toistemme välille. Mutta ainoa tapa, millä me vaikka tässä meidän rakkaassa Suomessa tullaan toimeen ja saadaan asiat toimimaan, on se, että me katsotaan toisiamme niin kuin ihmistä katsotaan. Ja ymmärretään se, että kun me kohdataan toisemme, niin toinen voi olla vaikka kuinka kipeä ja vaikka kuinka haavoilla, vaikkei se sitä näytä. Ja mun pitäisi tajuta, kun mä kohtaan toisen, että tässä on toinen yhtä lailla arka ja eksynyt ja taakankantaja kuin mä itsekin olen. Ja siis se on, siitä on varmaan pohjimmillaan kyse tässä biisissä.

0: Kukapa ei.
1: Juha Tapio ja Kukapa ei.
2: Radio Dayn herätys.
1: Radio Dayssa on tällä viikolla kuultu uutuuskirjasta. Kirjaseurassa ohjelmasarjassa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Ja nyt me kuullaan vielä tähän viikon päätteeksi hiukan keskustelua aika isostakin kysymyksestä, kärsimyksen ongelmasta. Eli siis siitä pohdinnosta, miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa, jos on olemassa Jumala, joka on kaikkivaltias ja hyvä. Ja hän voisi kertakaikkisesti poistaa kaiken pahan. Tätä on pohtinut myöskin toimittamassaan kirjassa apologi Aleksi Markkanen. Ja näin hän meille siihen tähän radiohetkeen vastaa. Ja hän kertoi tätä ensin toimittaja Marja Salmiselle.
3: Kirjaseurassa.
4: Tämä on monille hyvin kipeä ja henkilökohtainen pulma ja sen tähden se tarvitsee enemmän kuin filosofista pohdintaa, mutta se tarvitsee myös filosofista pohdintaa. Itse asiassa ongelmia ei ole vain yksi, vaan useampia. Ja vaikka yhteen annettu ratkaisu olisikin itsessään hyvä, niin se ei välttämättä sovellu toiseen ongelmaan. Ja näin ollen pitää tämä niin kuin monipuolisuus tilanteesta mielessä. Se vanhin ja klassisin on varmaan tämä looginen ongelma, joka esitetään siinä muodossa, että jos Jumala on hyvä, niin hän haluaisi poistaa pahuuden ja kärsimyksen maailmasta. Jos hän on kaikkivoipa, niin hän kykenisi siihen, mutta koska maailmassa on pahaa, niin on kerta kaikkiaan mahdotonta, että Jumala olisi hyvä ja kaikkivoipa. Kenties häntä ei ole lainkaan olemassa tai jompikumpi näistä ominaisuuksista puuttuu. Mutta tämä ongelma kaatuu jo siihen, että on edes mahdollista, että Jumalalla on riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen. Nimittäin tässä väitetään, että kyseessä on looginen ehdoton mahdottomuus ja pelkkä jonkin ratkaisun mahdollisuus riittää korjaamaan tilanteen. Yksi tällainen mahdollinen syy Jumalalle voi olla vapaan tahdon, suuri arvo. Hän ei ollut päättänyt luoda maailmasta sellaista keinotodellisuutta, simulaatiota, jonkinlaista peliä, jossa tulee game over, try again ja niin monta kertaa kuin huvittaa, vaan meidän valinnoilla on aito ja vakava merkitys. Toisille, itsellemme, sille mitä täällä maailmassa tapahtuu. Ja näin ollen hän saattaa arvostaa sitä paljon enemmän kuin maailmaa, jossa on vain robotteja, jotka suorittaa ohjelmointiaan erehtymättä siinä koskaan. Toinen voi olla tällainen sielun kasvun mahdollisuus. Erilaiset hyveet mahdollistuu maailmassa, jossa ne eivät ole automaatioita. Ja näin ollen looginen ongelma itsessään ei vielä todista, että Jumala on mahdoton. Toinen versio nykyaikana ehkä semmoinen keskeisempi on tämmöinen evidentialistinen ongelma. Eli vaikka Jumalan olemassaolo on mahdotonta, niin hyvän ja kaikkivoivan maailmassa ei tulisi olla sellaista tarpeetonta pahaa. Sellaista ikään kuin turhaa ja liiallista kärsimystä. Mutta koska sitä vaikuttaa olevan, niin Jumala vaikuttaa olevan joko ei hyvä, ei kaikkivoipa tai kenties häntä ei ole olemassa. Tässä ongelmassa pahin pulma ihmisen kannalta on hänen rajalliset kognitiiviset edellytyksensä arvioida, onko maailmassa todella aidosti turhaa ja tarpeetonta pahuutta ja kärsimystä. Nimittäin me ei kyetä näkemään kaikkia kerrannaisvaikutuksia, jotka seuraisi, jos Jumala puuttuisi asioihin meidän toivomalla tavalla ja poistaisi tämän yhden pahuuden esiintymän, jota hänen meidän mielestämme ei olisi pitänyt sallia. Me ei kyetä arvioimaan sitä, kuinka paljon pahaa Jumalan pitäisi maailmasta poistaa, jotta me ei sitä enää valitettaisi. Eikä me kyetä arvioimaan oikeastaan sitäkään, että kuinka paljon hän nyt jo poistaa kulissien takana huomaamattamme, niin että se jäljelle jäävä viipale on ainoa, josta meillä on enää varaa valittaa. Voi olla, että tässä maailmassa olisi satakertainen määrä pahuutta ja kärsimystä, vielä paljon hirveämpää kuin nyt, ellei Jumala puuttuisi siihen jo kaiken aikaa. Mutta hän ei tee sitä niin näkyvästi, että hän jatkuvasti tämmöisillä väliintuloilla, ihmeenomaisilla, tämän todellisuuden vääristävillä väliintuloilla sekoittaisi sitä johdonmukaista pelikenttää, jossa hänen luomansa aineelliset, ruumiilliset, henkiset olennot pystyy vuorovaikuttamaan mielekkäästi keskenään.
3: Kirjaseurassa.
1: Aina visaista kärsimyksen ongelmaa pohti edellä apologi Aleksi Markkanen, joka on toimittanut yhdessä Janne Saarelan kanssa uutuusteoksen Kosmoskirjoitukset ja Kristus. Tässä Opkon julkaisemassa kirjassa 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy kristinuskon haasteellisia kysymyksiä sekä Jumalan ja Raamatun todenperäisyyttä tieteen näkökulmasta. Aleksia haastatteli tuossa edellä toimittaja Marja Salminen. Tämä puolestaan on Venla Edelman ja hän laulaa vielä ennen kello 9 uutisia Puhdasta vettä.

0: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36–34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Sää jatkuu epävakaisena tänäänkin perjantaina alkavaa viikonloppua kohti mentäessä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee paikoin. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja tulee hajanaisia sateita. Keski- ja Pohjois-Lapissa on tänään pilvistä ja yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä paikallisia kuurosateita tulee yhä etenkin maan etelä- ja itäosassa. Yölämpötila on koko maassa 5 ja 12 asteen välillä. Eli sateita riittää vähän siellä ja täällä, mutta lämpötila silti parhaimmillaan tänään 20 astetta. Maastopalovaroitus on ilmoitettu edellispäivien tavoin tänään Ahvenanmaalle.
7: Aina on hyvä sää, onhan kesä. Radio Dayn mökkiperjantai.
6: Kello lähenee 9:04 ja 21. päivä elokuuta on kalenterin merkintä, jota edessäni tuijotan. Perjantai-aamun aamulähetys rullailee tässä eteenpäin vajaa pari tuntia yhteistä aikaa. Matias täällä studiossa toivottaa sulle oikein mukavaa alkavaa viikonloppua. Ja perjantai-huomenta, hei, se olisi 10 minuuttia ja olisi kisailun aika. Ja ennätyspotti on tälle kesälle nyt kasaantunut. Arvaa kuka kesäkisassa. Tunnettua henkilöä minä olen arvuutellut tässä jo viikon verran. Ja saataisiko me tänään sitten perjantain kunniaksi oikea vastaus? Ja omistaja jo tässä kohtaa 60€ arvoiselle Aikashopin lahjakortille. Aikamedian verkkokauppaan, josta pääset sitten vaikka pimeneviin syysiltoihin sinne nojaa tuolin itsellesi lukemista valkkaa. Mieti nyt se asetelma. Viltin alla, kuppi kuumaa vieressä ja joku mukava uutuuskirja. Ja kun 60 jo potissa, niin se saattaa hyvinkin olla, että se on parikin uutuuskirjaa. Mutta oikea vastaus pitäisi mulle pudottaa. Kohta käydään kertaus vinkeistä, hyvistä arvauksista, joita on viikon aikana tullut. Ja katsotaan, saataisiko me sitten oikea vastaus. Mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että joku tietää, joka siellä kuulolla on. Mutta onko se sellainen, joka soittaa lähetykseen ja ehtii lähetykseen? Pari vastaajaa me ehditään aina ottaa joka kerta ja katsotaan, miten meidän tänään käy. Musiikkia otetaan levylistalle ennen kuin on kisailun aika. Ja musiikista pitää huolen Mika Nuorva ja sen jälkeen Ilta. Iltasta muuten sanottavaa, että hän on ensi viikolla paitsi Glow-festivaalissa mukana, hän on myös ensi viikolla Radio Dayn viikon vieras. Ja se keskustelutuokio tulee löytymään sitten yli huomisesta, eli sunnuntaista alkaen sitten Day Plus-palvelusta. Tällä viikolla viikon vieras on Jukka Leppilampi ja Jukan puheille me päästään tuossa 9:30 aikoihin vielä kertaalleen tähän viikkoon. Mutta Mika Nuorva, hän muistuttaa meitä vauhdilla menevästä ajasta ja ilmiöstä nimeltä elämä. Vierivät vuodet on laulun nimi, jonka sä kuulet ennen muuta.
8: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Miten mä kuvittelisin, että PJ Hannikainen ja Immi Helleen ihan myöntävästi hyväksyisivät, jos kuulisivat version, joka tästä laulusta Maankorvessa on tehty. Tuossa oli asialla Ilta ja Iltasta sanoinkin, että ensi viikolla häneen pääsee tutustumaan halutessaan oikein tarkemmin ja elämän tarinaan kurkistamaan, kun hän on Radio Dayn viikon vieras. Ja Iltaa puolestaan näkee Glow-festivaalissa ensi viikon lauantaina. Mutta viikon vierasta ei tässä kohtaa nyt sen enempää, on nimittäin kisailun aika.
1: Radio Dayn herätys.
0: Arvaa, kuka on edennyt ennätyspottiin ja ennätysmittaan. 60 on lahjakortin arvo nyt tänä aamuna. Ja mulla on sellainen harras toive, että jos nyt ennen mun lomia saataisiin se lahjakortti sieltä pois kuleksimasta, ensi viikolla Miikkis pääsisi sitten puhtaalta pöydältä vielä kisaa käynnistelemään uuden henkilön kanssa. Viikon verran on siis ja reippaan viikon verran arvuuteltu. Ja 60 euroa lahjakortin arvo aika sopii. Sillä nyt pääsee sitten jo syyslukemista itsellensä poimimaan oikein kunnolla parikin kirjaa tarvittaessa, riippuen toki mitä sieltä on tilaamassa. Ja mä tosi mielellään jakaisin sen tänään alta pois. Mutta miten meidän käy, se selviää kohta. Kerron alkuvinkin ja nopean kertauksen siitä, minkälaisia arvauksia on tullut. Ja tässä kohtaa myöskin pieni pähkinänkuori sinulle, joka et ole arvaa kuka kesäkisaa tänä vuonna ja tänä kesänä vielä kertaakaan kuullut. Kyseessä on tribuutti tulee legendaariselle lautapelille ja lautapelin pelilaudalla on enää yksi arvuuttelun kohde. Minä näen hänet, hänen kuvansa tuossa edessäni ja minulla on hänestä rutkasti lisätietoa siltä varalta, että kun pääset lähetykseen soittamaan ja kysymään, niin minä pyrin sitten oikein vastaamaan. Kun lähetykseen pääsee, saa siis kysyä tarkentavan kysymyksen ja sitten arvata, kuka henkilö voisi olla. Ne kaksi vuoroa voi käyttää molemmat myöskin arvailuihin. Ihan siinä sitten vapaa-valintainen etenemisjärjestys. Jos oikea vastaus löytyy, 60 lahjakortti on sun ja Day Plus kaikki tilauskoodi kaupan päälle. Jos ei tänäänkään oikeaa vastausta saada, niin se tarkoittaa, että ensi viikon maanantaina 70 sitten jo potissa ja Miikkis pääsee sitä pottia mahdollisesti jakamaan. Mutta käydään se läpi hiukan, mitä te olette arvailu ja käynnistellään kisaa.
1: Arvaa kuka.
0: Reilu viikko sitten lähdettiin liikkeelle alkuvinkistä. Ammatiltaan tämä henkilö on lakimies, mutta tuli tunnetuksi aivan jostain muusta. Sen jälkeen meille on selvinnyt, että hän ei ole enää elossa ja Suomesta katsottuna henkilön vaikutuspiiri on Atlantin toisella puolella. On siis toki selvinnyt, että ei ole kukaan suomalainen ministeri, presidentti, oopperalaulaja tai kirjailija. Niitä on tullut hienoja ehdotuksia. Ei ole Ukrainan presidentti Zelenski, ei ole Barack Obama, ei ole Nelson Mandela. Eikä myöskään perulainen YK:n entinen pääsihteeri Javier Pérez de Cuellar, jonka sukunimen lausun taatusti väärin. Mutta kukas tämä voisi olla? Me tiedetään myös, että hän on mies. Hän on vaikuttanut tällä vuosituhannella ja on vaikuttanut politiikassa. Ei ole siis eurooppalainen. On ollut vankilassa ja vapautui poliittisen armahduksen ansiosta ennenaikaisesti. Selvisi myös, että ei ole Intiasta, mutta ehti 50 ikävuoden ikään ja ylikin. Mutta että kuka tämä nyt olisi? Arvailun kohde. Mä kerron studionumeron täältä ja sitten kun lupa on myönnetty, niin ei muuta kuin nopeasti soittoa studioon ja katsotaan, löydettäisikö me tänään oikea vastaus.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Siinä se numero on, mä toistan sen vielä kerran ja sen jälkeen sanotaan sitten lupa myönnetty, mutta ei vielä. Numero siis 0 34 37 800. 0 444 777 800. Ja oisko se sitten, että NYT ja nyt. Nyt saa soittaa. Kuka tää henkilö on? 60 lahjakortti potissa. Saadaanko voittaja?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja ensimmäinen soittajahan on linjoilla. Huomenta, kuka siellä on nopeampana paikalla?
2: Joo, vaihtoit valppaana, Maija.
0: Maija, huomenta. Mitä kuuluu?
2: No, ihan aurinkoista aamua.
0: Mahtavaa. Josko se siivittäisi meitä oikeaan vastaukseen myöskin. Mites, haluatko kysellä vielä jotain vai pudotatko sä meille mielellään oikean vastauksen?
2: No mä voisin nyt ihan yrittää sanoa mut niin mieleen, eilen tuossa olisi ollut yksi toinen, mutta tota, niin tuli mieleen, kun tämä on vapautunut vankilasta, niin Fidel Castro, entinen Kuuban presidentti.
0: Kuuban presidentti ja kommunistisen puolueen pääsihteeri Fidel Castro. Siinä menisi kyllä kohilleen aika moni, mitä tuossa on kuvailtu. Totta noin. Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa. Fidel Castro on Maija siis veikkaa ja nyt meille kuuluu seuraavaa. Ihanaa Maija, se on ihan oikein. Fidel Castro mä oon tässä etsiskellyt reilu viikon verran ja sä kerroit nyt sen oikean vastauksen. Oikein paljon onnea.
2: Oikein paljon kiitoksia.
0: Hei, mikä oli semmoinen ratkaiseva juttu? Oliko se toi vankila lisävinkki, mikä tuli oikeastaan kuuntelijan soiton myötä, minkä jälkeen sulle tuli se ajatus, että hei, se voisi olla muuten Fidel Castro?
2: Siis toi oli semmoinen, mitä mä niinku sit ajattelin, että ja sit ei ole yhdysvaltalainen. Mulla oli nimittäin aikaisemmin tämmöinen ehdotus, täytyy nyt paljastaa tästä, kun Lindsey Graham, se olisi ollut niin hyvä.
0: Se olisi täsmännyt aika moneen, ihan totta.
2: Joo, tämä Trumpin ja tuon Stupin golfikaveri, mulla olisi ollut tämä ensin, mutta sitten se vaihtui.
0: Joo, no, mutta se oli hyvä vaihto. Se nyt paljastui tuolta. Täällä Heikki laittaa WhatsAppista, hyvä Maija, mietin ihan just samaa. Ja mä mietin, että Heikki ei taida olla ainoa, jolla saattoi tulla semmoinen olla, mutta homma on semmoinen, että nopein soittaja pääsee studioon ja se olit Maija toden totta sinä. Ja Fidel Castro se oli. Viime viikolla, kun mä aloitin tällä, niin se inspiraatiohan tähän tuli siitä, että sinä päivänä, kun Fidel Castro oli ensimmäisen kerran arvuuttelun kohteena, niin oli päivä, kun hänen syntymästään tuli 100 vuotta. Ja tässä tulee nyt tämmöinen lisäpaljastus, että aina kun mulla täällä on tämä henkilö arvuuttelun kohteena, siinä on joku pieni ajankohtaisuusmomentti. Ja nyt me saatiin se reilu viikon pohdinnan jälkeen kohilleen, joten 60 lahjakorttimaija lähtee sun suuntaan. Jää siihen linjoille, vaihdetaan me kohta vähän yhteystietoja, niin tiedetään mihin osoitteeseen sitten lahjakorttia laitetaan.
2: Joo, kiitos.
0: Hei, mitäs terveisiä saat lähettää? Kuule vielä tähän loppuun.
2: Joo, sanon sun pojan, vanhimman pojan, sanoi, että tsemppiä kaikille.
0: Ihanaa. Mä voin kertoa Rubenille, että häntä on siteerattu radiolähetyksessä.
2: Niin hauska tää sun poikasi, että mä oon joillekin kertonutkin sitä. No joo, mutta nyt se siitä, mutta tsemppiä kaikille.
0: Just näin. Ne menee varmasti ne tsempit ihan jokaiselle ja jokaisen viikonloppuun. Onnea vielä Maija ja jää sä siihen linjoille vielä odottelee.
2: Joo, kiitos.
1: Arvaa kuka?
0: Mun rukouksia toiveisiin vastattiin. Me saatiin, kun saatiinkin oikea vastaus. 60€ Aikasop lahjakortti arvoltaan, joka lähtee Maijalle. Hän pääsee sieltä syksyyn lukemista itsellensä valitsemaan. Fidel Castro. Se oli se, jota mä tässä reilu viikon verran arvuuttelin. Kuuban pitkäaikainen presidentti, kommunistisen puolueen pääsihteeri. Ja niin kuin sanoin, viime viikolla, kun torstaina ekan kerran häntä arvuuttelin, se oli se sama päivämäärä, kun hänen syntymästään tuli kuluneeksi 100 vuotta. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että ensi viikon maanantaina, kun Miikka-Pekka Heikkilä isännöi herätysaamulähetystä, hänellä on uusi henkilö, potti lähtee jälleen sieltä alusta, eli 10€, ja katsotaan, minkälainen draamankaari rakentuu, odottaako mua sitten suuri potti ja joku edelleen arvailun kohteena oleva henkilö, kun palailen sitten elokuun viimeisenä päivänä takas Askiin. Se on sitten sen ajan murhe ja mietinnän kohde. Nyt me saatiin kuitenkin oikea vastaus, ja tämä on mulle aamun parhaita juttuja. Onnea vielä Maija! Heidi Simelius, täällä on Lähde ja sillä jatkuu herätysaamulähetys. Mukavaa perjantai huomenta.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Apostoli Paavali, joka on sitten meille luterilaisille kuitenkin läheisempi ja merkittävä, on sitten se toinen henkilö, jonka historia on Roomassa hyvin, hyvin tärkeä historia. Eli siis apostoli Paavalin kirkko ja sitten Rooman muurien ulkopuolella oleva alue, joka on siitä kirkosta katsottuna vielä joidenkin kilometrien etäisyydellä, jota on pidetty apostoli Paavalin mestauspaikkana. Tiedämme Raamatussa, itse on kertonut, miten hän oli syntymästään saakka Rooman kansalainen, ja kun hänen entiset uskonveljensä juutalaiset häntä sitten alkoivat syyttää siitä, että hän ei noudattanut lakia, niin hän vetosi juuri tähän, että olen syntymästäni saakka ollut Rooman kansalainen ja haluan mennä Roomaan saamaan tuomioni. Ja näin tapahtui. Ja se tuomio tuli hänelle mestattuna, koska hän oli Rooman kansalainen, kun apostoli Pietari joutui ristille naulituksi.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Nostalgia nosto.

0: 80-luvun ja 90-luvun gospelin kultasormi Michael W. Smith siinä asialla Go West Young Man vuodelta 1990. Albumin nimikko Raita oli tuo. Onpas kyllä menevä laulu ja lähtee jotenkin jalka vipattaa mukana. En tiedä tosi vaikka olisi tullut hidasta virreveisuuta, olisiko jalka vipattanut silti siitä ilosta, että sain jakaa tänään arvaa kuka palkinnon. 60 lähti jakoon, Maijahan sen nappasi sieltä sen lahjakortin aika shoppiin. Ja se tarkoittaa sitä, että maanantaina on sitten uusi henkilö, uusi tarina jälleen. Ja 10 eurosta lähtee Miikki sitten arvuuttelemaan uutta mysteerihahmoa. Nyt ei ole mysteerihahmo seuraavana. Voi toki olla, että Jukka Leppilammen tarina ei ole sinulle tuttu. Ja jos näin on käynyt, niin ehdottomasti suosittelen, että käyt Day Plus suoratoistopalvelussa. Sieltä löytyy nimittäin viikonvieraskategoriasta uusimpana haastatteluna Jukka Leppilammen viikonvieraspodcast. Vierailu. Miikka-Pekka Heikkilä, samainen Miikkis, joka täällä maanantaina istuu sitten minun paikallani, jututti Jukkaa. Ja tällä viikolla on ollut mahdollisuus pieniä pätkiä, kurkistuksia tuosta podcast-jaksosta kuulla. Miikkis on sitä mieltä Jukasta, että hän on musiikin ja taiteiluuden edelläkävijä. Jukan mielestä joku on aina vetänyt häntä kohti tuntematonta. Ja tämä on sellainen ajatus, minkä äärellä herrat myöskin viipyy tuossa jaksossa. Tulee siinä mainittua myöskin semmoinen erikoinen väittämä. Jukka on nimittäin sanottu luopioksi, mutta hän sanoo, että hän ei voi olla joku muu kuin kuka hän on. Mitähän tämä sitten tarkoittaa? Saataisiko me siihen vastauksia?
1: Viikon vieras.
2: Mä oon aina kokenut, että mulla on jotenkin sellainen, että mä haluan mennä umpihankeen. Että se on minun rakennettu sellainen intohimo lähes. Ja olen saanut mennä, ja vaikka minut olisi tuomittu muutamaan vaiheeseen siitä, että mä teen sen. Vaikka kun mä mainitsin tuossa alkupuolella siitä, että kun perustin tämän rockbändin ja teimme sitä ensimmäistä levyä, niin se vastustus myös henkisesti ja siinä oli niin valtava, että mä en pystynyt edes syömään. Se oli niin valtava prosessi. Ja silti mä tiesin, että mun on mentävä tää. Ja vaikka mut tietyllä tahalla, vaikka siinäkin yhteydessä tuomittiin ja se, niin kun se levy sitten julkaistiin, niin kohta tuli kirje kotiin. Silloin tuli kirjeitä 83, jossa kristityn perheen nuori aikuinen kirjoittaa. Hän on koko lapsuutensa ja nuoruutensa elänyt kristityssä perheessä ja kristillisessä yhteisössä seurakunnassa. Ja tämän levyn kuunnellessaan tätä, hän ensimmäistä kertaa kokee, että hän on myös, Kristus rakastaa häntä ja arvostaa häntä yhtä paljon kuin noita muita. Ja se niin kuin taju tai niin kuin kokemus siitä, että tämän takia tämä kannatti tehdä. Kristuksen tähden. Evankeliumin tähden rock and roll. Ja samoin oli voice poetry aikana, niin jo, kyllähän minut jopa niin kuin luopioksi luettiin. Mutta noin, mä tiesin, että... Ja kun mut tuomittiin, luoksi saatti tulla ja niin mitä mä tein? Mä sanon, mun rukous oli aina, Jumala, Jeesus, jos mä oon pielessä. Mä olisin hullu, että mä en haluaisi sitä tietää. Mä oon avoin. Ja koska se oli kuitenkin hän, joka minussa vaikutti tätä, niin se kääntyi minun siihen, että mä siunasin niitä ihmisiä, jotka mua kiroo. Koska mä uskon, että meillä on sama Kristus. Me vaan käydään eri näkökulmasta tätä prosessia ja mun täytyy olla uskollinen tämän mun juttuni kanssa. Ja sitten mä tiedän vaikka joku voice poetry, kuinka monelle taiteilijalle, ei vaan Suomessa, vaan ennen kaikkea ympäri maailmaa, tämä voice poetry, äänirunous, on heidän, kun he tekevät omaa taidettaan, se on inspiraatio. Ne antaa sen soida siinä ja ne vapautuu, ne inspiroituu antamaan itsensä lahjoineen siihen taideteokseen, mikä heillä on meneillä. Eli on fantastiko.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Niin, onkohan se niin vähän kaiken taiteen tekemisessä, taiteen tarkastelussa, että jos me ollaan tosi kiivaita heittämään niitä kiviä ja vetämään se taide vessasta alas, niin siinä saattaa jäädä aika monta asiaa näkemättä, kokematta, pohtimattakin. Jotenkin siihen ajatukseen mulla meni mieli, kun mä tuota Jukan puheenpartta tuossa kuuntelin. Joku asia, mikä voi olla sulle semmoinen, että ei nappaa yhtään, voi olla toiselle elämää avaava, siunaava juttu. Ja esimerkiksi mä mietin tuota meidän pop-up psalmit-ohjelmasarjaa, joka löytyy Day Plusasta. Se on semmoinen, että se voi olla, että se on jollekin niin upea keidashetki hengellistä ravintoa. Ja toinen sanoo, että no, tää on ihan kiva, ei tää ihan ole mun juttu. Ja niinhän se saa olla. Niin se on musiikissa, niin se on kaikessa taiteessa. Ei kaikki ole kaikille. Mutta se, että jos ei jotain ymmärrä,

0: kauppaan katsomassa, minkälainen aarreaitta on. Maksumuurin takana löytyy. 595 maksaisi kuukaudessa päästä kuulemaan muun muassa Tuvo-ohjelmasarja ja muut maksulliset sarjat. Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Ja nyt sitten viimeistä kertaa tällä erää tarjoan sitä mahdollisuutta, että jos sinä haluaisit kuukauden verran ilmaiseksi tutustua, pohtia, olisiko tuo minua varten, olisiko D-plussan sisällöt semmoisia, että minä voisin niitä kuunnella, pohtia, että alanko sitten jossain vaiheessa vaikka tukemaan tätä Dein toimintaa sitä kautta. Mitenkä vaan kuukauden verran saisi ilmaiseksi tutustua, kun sä pyydät multa koodin. Mä WhatsApp-viestillä ja tekstarilla niitä tänäänkin toimitan. Ja numero, johon voit mulle viestin laittaa sitä koodia pyytää, se tulee tässä.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
0: Ja kun tähän nyt seuraavaksi kajahtaa yksi Jukan hienoimmista lauluista, Nyansseja-albumilta Majataloja, tietä ja sanoja. Laulun ajan on mahdollisuus se viesti laittaa. Niin kauan kuin toi hieno biisi soi, sulla on mahdollisuus mulle viestiä laittaa. Fiilistellään yhdessä Heimo Hatakan sanoja ja Jukan tulkintaa. Ja ei muuta kuin D+ kaikki tilauskoodia pyytämään.

0: Aamuvaloa, luottamusta, Janoa, Jukka Leppilampi siinä, Aasialla Heimo Hatakan upeat lyriikat. Majatalo ja tietäjä sanoja kajahti siinä itsensä Jukka Leppilammen laulamana. Jukka siis tämän viikon vieras käy tutustumassa D-Plus suoratoistopalvelusta. Ja kun sanoin, että koodia saa pyytää, että sinne pääsee sitten kuukaudeksi ilmaiseksi kuuntelemaan, niin kyllähän te pyysitte, eipä ole hetkeen taas näin montaa viestiä tullut. Ja kun minä täältä nyt ehdin, niin minä laitan teille vastauksena yhden hengen aamutoimitus täällä touhua viidellä eri näytöllä ja kaikkea muuta mahdollista. Hetki menee, olkaa kärsivällisiä, kyllä te saatte sen koodin. Eve ja Ossi muistuttaa, että ei ole minun tehtävä heittää yhtään kiveä. Ja se on hieno laulu. Ja sen jälkeen me jaetaan myöskin mökkimuistoja. Huippukalusteen kanssa on tänä kesänä jaettu aina perjantaisin mökkimuistoja. Ja mökkimuiston jakaneiden kesken ensi viikolla Miikkis jakaa sitten puolestaan 200 euron lahjakortin. Tänään on viimeinen kerta, kun mökkimuistoja lähdetään nyt sitten jakamaan ja sen hetken aika on ihan kohta.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
3: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
4: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
3: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Sä tuut mua vastaan jossakin, sä etsit niin.

0: se oli Eve ja Ossi ja minun tehtävä.
1: Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Huippukalusteen nettisivuilla on käynyt jälleen moni jakamassa mökkimuistoja ja nyt tällä kertaa tänä kesänä viimeistä kertaa niitä jaetaan. Ensi viikolla tällä kohtaa nimittäin Miikka-Pekka Heikkilä jakaa sitten 200 euron lahjakortin, jonka arvontaan kaikki muistonsa jakaneet ovat osallistuneet. Paras muisto Liisan mielestä on ehdottomasti vuodelta 79, nimittäin vuoden ensimmäisenä päivänä kihlautui miehensä kanssa saarimökillä lumen ja pakkasen keskellä. Ja syyskuussa tulee 46 vuotta aviossa. Onnea siitä. Kyseinen saarimökki on myyty, se oli vanhempien mökki. Nyt meillä on oma mökki, jossa luodaan uusia muistoja. Näin Liisa ihanasti kirjoittaa. Olin alle 50 vuotta, kun ensin valmistui saunarakennus tupineen. Se tunne oli hieno ja niin ihana. Siitä eteenpäin valmistui yksi, jos toinenkin rakennus. Työleiriä se onkin ollut kymmeniä vuosia. Jatkossa, kun työleiriläinen on saanut päivän päätökseen ja oikaistua itsensä, sitä olotilaa ei voi kuvailla. Autuas ja velatkin tuntuvat saatavilta. Näin puolestaan runollisesti kirjoittaa Maria. Muurikka letut kesäisenä päivänä mökillä on Milan mielestä parasta mökkimuistoa. Ja sitten puolestaan Tuula kirjoittaa, että kun olen ollut lapsen ja lapsen lapsen kanssa nauttimassa hyvästä ruuasta, saunasta ja kauniista lämpimästä päivästä ja illasta. Kun jäin eläkkeelle ja sain olla mökillä touhumassa niin paljon kuin halusin, ei tarvinnut enää miettiä töihin lähtöjä. Ihanaa, on puolestaan Raijan viesti. Tähän päätetään sitten vielä, tulee tämmöinen Unalta viesti. Joka kerta kun olen mökille päässyt, on aina ainutkertainen ja ihana juttu. Ei ole olemassa mökkitunnelman voittanutta. Joskus se jokin on seura, joskus säätila, joskus mainio ruoka. Joskus luonto järjestää yllätyksiä, joskus kaikki tämä. Mökkielämä on tunnelmaa täynnä. Ihania muistoja. Ja näiden ääreltä joku ensi viikolla on sitten 200 euron lahjakortin voittaja huippukalusteen verkkokauppaan.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Semmoinen täsmennys toki vielä tuohon kisaan, että vaikka muistoja ei enää radion kautta ehditä jakamaan ensi viikolla, kun jaetaan se lahjakortti, niin muistonsa ehtii kyllä jakamaan sinne huippukalusteen verkkosivuille ja olemaan näin ollen arvonnassa, 200 euron lahjakortin arvonnassa mukana, joten huippukaluste.fi etusivulla on tiedot, lisätiedot ja lomake, jonka voit käydä täyttämässä ja oot mukana sitten vielä arvonnassa. Nyt mennään ennen kympin uutisia vielä kasaritunnelmiin. Yksi hienoimpia 80-luvun biisejä, jos multa kysytään, on Mr. Mysteryn Kyyrie. Herra armahda, Kyyrie eleison. Tässä on meininkiä.

0: Se oli Mr. Mister vuodelta 1985, Kyrie, eli Kyrie eleison, Lord have mercy, Herra armahda. Se voi olla rukous kyllä tähänkin aamuhetkeen. Nyt mennään kohti kello 10 uutisia.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
3: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
4: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
0: Sää jatkuu epävakaisena edellispäivien tavoin. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee tänään ja sadekuuroja tulee paikoin. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on tänään melko pilvistä ja sielläkin tulee hajanaisia sateita. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvinen päivä ja sielläkin yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän mittaan tosin Keski- ja Pohjois-Lapissa sää sitten selkenee. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila koko maassa 15-20 asteeseen. Yöllä paikallisia kuurosateita tulee yhä maan etelä- ja itäosassa, muuten yötä kohti sitten alkaa seljetä. Yölämpötila koko maassa 5-12. Maastopallovaroituksia on edellispäivien tavoin yksi kappale ja maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, siis tänään perjantaina 21. päivä elokuuta.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Dayn mökkiperjantai.
0: Mökkiperjantaihan se on, mikä nyt on meneillään ja varmaan tänäkin viikonloppuna voisin kuvitella, että moni suomalainen kääntää auton nokan tai millä sitten liikkuukaan kohti kesämökkiä. Se voi olla, että jos lomailua on ollut ilmassa, työelämässä oot, kesälomat on kenties jo pidetty. Mökki on sitten se paikka, mihin pääsee hetkeksi hengähtämään, ehkä vielä vähän arkea pakoon. Kohti syksyä, mutta silleen hiljalleen. Tai sitten jos oot lomalla siinä auvoisessa tilanteessa ja vaikka mökiltä nytkin sinut tavoitan, niin ai että, ota rennosti minunkin puolestani. Mä tosin liityn lomailijoiden joukkoon ihan kohta puoliin. Meillä on vajaa tunti aamulähetystä jäljellä ja sitten alkaa niin sanottu kapulanvaihtohomma niin, että maanantaina kun Miikka-Pekka Heikkilä on kello 7 alkaen täällä, niin olisi mahdollisimman mukava hänelläkin sitten lomilta paluun jälkeen pitää sulle täällä seuraa. Minä palaan sitten elokuun viimeisenä päivänä, eli siellä maanantaina sopivasti vielä kesän viimeisiä hetkiä hengittelemään. Ja sitten me ollaankin myös kalenterikuukausien osalta jo virallisesti syksyssä. Mutta ei vielä, vielä on kesää jäljellä. Ja kesäisen aamulähetyksen ääreltä aurinkoisesta Helsingistä Matias toivottaa sulle oikein mukavaa ja siunattua viikonloppua ja perjantai huomenta. Exit-yhtye. Klassikko heiltä tulossa seuraavana kautta aikojen ja klassikkolinjalla jatketaan kyllä senkin jälkeen. Kuullaan nimittäin meidän kesäistä ohjelmasarjaamme nimeltä Kesäleiri laulu. Ohjelmassa Anu Lehtipuu on valinnut niitä lauluja, joita mitä luultavimmin on kesäleireillä, iltanuotioilla, niissä ikimuistoisissa yhteishetkissä laulettu vuosikymmenten aikana. Yksi tällainen on ehdottomasti laulu nimeltä Kirkossa ja lauluun saadaan laulun tekijältä myöskin taustatarinaa. Mitenkä se syntyy ja miten sitä muistelee vuosikymmeniä myöhemmin sitten laulun tekijä. Puhutaan siis Tapanin uutisesta. Laulun tulkitsee itse oikeutetusti Samuli Edelman. Ja nämä kaksi klassikkoa nyt seuraavaksi sun herätysaamulähetykseen.
8: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri. Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
6: Gospel-klassikko.

0: Kesäleirilaulu.
1: No kirkossa laulun synty. Olin ensimmäistä vuotta opiskelemassa teologiaa Helsingissä ja käsini osuu siellä kaupungin kirjastosta Mirjami Lähteenkorvan upea runokirja. Ja heti kirjoin niitä itselleni paljon muistiin. Ja kirkossa laulu syntyi sitten kesällä 1973 eräänä lauantai-päivänä. Ja olin sitä jo kauan haaveillut, että siihen hienoon tekstiin pitäisi saada säveliä. Silloin se kesäisenä päivänä alkoi soimaan. Ja myöhemmin olen sitten kuullut montakin tarinaa tähän runoon liittyen. Ja se vaan on tuntunut oikein hyvältä, että siinä on ihan aito tilanne tuolta Vaasan kirkosta taustalla. Ja ehkä se siinä laulussa myöskin se monitasoisuus, jossa jokaisen taivas ikävä pääsee siinä lopussa esille. Ja tämmöinen turvallinen jumalaisuuden. Niin puhutellut itseäni ja ilmeisesti monia muitakin.

0: soi kirkossa kiitosvirsi. Oli ulkona vihreää.
1: Joo, niinhän se oli. 4-vuotias Pekka Puska, joka siellä Vaasassa kirkossa istuu, ja siitä se inspiraatio Mirjami lähteen korvalle. Ja samasta runosta Tapani Nuutinen sävelsi myöhemmin tuon laulun, jonka Samuli Edelman meille tuossa edellä tulkitsi, eli kirkossa. Tuli kirkkoa mies ja lapsi -nimellä se välillä myöskin löytyy laulukirjoista. Samasta laulusta puhutaan. Hei, puhutaan seuraavaksi vähän menovinkeistä.
2: Radio Dayn herätys.
1: Sillä siinä, missä kesä on jäljellä ja tämä viikonloppu on toden totta, kesäviikonloppu on myöskin juhlia tarjolla. Ja yksi juhla liittyy olennaisesti myöskin yhtyeeseen, joka oli meillä keskiviikkona vieraana. Puhutaan tietenkin Profide-yhtyeestä. Saatiin kuulla bändin jäsenien kuulumisia aina sieltä 60-luvun kokoonpanosta tähän päivään. Äänessä oli Mikko Kuustosesta alkaen tuttuja tyyppejä. Ja Järvenpäässä tapahtuu nyt tulevana viikonloppuna Suomen Raamattuopiston säätiön hengelliset syventymispäivät ottaa siellä nimittäin paikkansa, ja juhlan tämän vuoden teemakin on uskon puolesta, eli Profide. Ja tänä iltana kello 20 on se Profiden 60-vuotis juhlakonsertti. Niin kuin bändin jätkät keskiviikkona sanoi, kannattaa olla hyvissä ajoin paikalla. Tapahtuma ja konsertti on vapaa pääsy, eli maksuton, mutta paikkoja on rajoitetusti. Lavalle kiipeää se nykymuotoinen Profide, mutta myöskin ysärikokoonpano, ja kuulemma juhlissa on paikalla niitä Profiden jäseniä kaikilta eri vuosikymmeniltä sieltä 60-luvulta alkaen. Hieno kohtaamisten täyteinen ilta varmasti tiedossa, ja hieno viikonloppu kaiken kaikkiaan. Syventymispäivien ohjelman voit käydä tsekkaamassa syventymispaivat.fi nettisivuilta. No, toinen valtakunnallinen juhla on puolestaan Lempäälässä. Siellä käynnistyy tänään medialähetys sanansaattajien kesäjuhlat, medialähetyspäivät. Siellä mennään teemalla valo pimeään. Niin ikään tuttua porukkaa se Profide ehtii sinnekin. Siellä on Juhani Tikkasesta alkaen tuttua musiikkitarjontaa, on Ilkka Puhokka äänessä ja muun muassa tämänkin kanavan entinen aamujuontaja eli Mikael Juntunen, joka lähtee muuten sitten medialähetyshommiin Kyprokselle syksyllä, ja hänkin myöskin tuolla viikonlopussa sitten mukana. Siinä pari tärkeää vinkkiä. Ja mitenkä nuo medialähetyspäivät nyt sitten liittyy myöskin Radio Dayn ohjelmatarjontaan, niin huomenna on mahdollisuus liittyä juhliin suoraan lähetykseen radioinnin kautta. Kesäjuhlat nimittäin tuodaan sinun luoksesi, jos et paikan päälle pääse. Ja huomenna kello 12 alkaen on tarjolla suoraa lähetystä. Tarkemmin siitä, mitä on tarjolla ja minkälaiset ovat ohjelmasiirrot, saadaan kuulla seuraavan biisin jälkeen. Vastaava ohjelmakoordinaattori Jaakko Kiukkonen nimittäin istahtaa kohta tuohon studion penkkiin ja kertoo sinulle ja minulle, että mikä on radiointiohjelmistossa muutoksen kourissa huomenna ja mitä se siis tarkoittaa, kun suora lähetys kajahtaa tuolta Lempäälästä niiden mahdollisesti sinun ohjelmasuosikkiesi osalta. Joten nyt kannattaa ottaa paperia ja kynä esille, jos huomenna on varsinkin iltapäivästä niitä omia suosikkeja, ja siitä sitten tehdä merkinnät, että monelta se oma suosikkiohjelma tulee ja monelta kannattaa sitä suoraa lähetystä sansa kesäjuhlilta kuunnella, mutta tähän palataan ihan hetken päästä. Ennen sitä äänen Teri Mantere ja Toivoa tulvillaan.

0: Radio Dayn herätys.
1: Vielä on kesää jäljellä ja myös hengellisiä kesäjuhlia, ja vielä on myöskin radiointia tarjolla hengellisten kesäjuhlien osalta. Siitä kuullaan nyt seuraavaksi lisää. Studiossa on nimittäin vastaava ohjelmakoordinaattori Radio Daystä, Jaakko Kiukkonen. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon.
1: Niin, tuleva viikonloppu pitää sisällään jonkinlaisen radioannoksen hengellisiltä kesäjuhlilta. Mistä tapahtuu ja milloin on kysymys sinulle?
2: Sansan mediapäiviltä kuullaan lauantaina 28.8. kolmeen otteeseen lähetystä. Ja tämä totta kai aiheuttaa pieniä muutoksia ohjelmakarttaan. Ja lähdetäänkö mä niitä läpitte. Ensimmäinen suora kuullaan kello 12-13.30. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne alle jää yhdessä ylistämään. Ja hänen sen ystävät kannattaa huomioida, että se tulee jo kello 10.35.
1: Eli ohjelma kuullaan, mutta aiemmalla
2: kuullaan, mutta aiemmin. Ja sitten KD-kompassi, mikä tulee normaalisti siinä vähän ennen yhtä, kuullaan vasta kello 17.40. Ja sitten itäraportti kuullaan kello 17.03. Tähän väliin voisin sen verran sanoa itäraportista, että sen ystävät kannattaa huomioida, että nyt tällä viikolla on tullut muutos tähän itäraporttiin, että lauantaina ja sunnuntaina kuullaan eri jakso kuin torstaina ja perjantaina. Että kannattaa ensi viikon torstaina tai perjantaina olla kuulolla, että siellä on eri sisältöä kuin nyt on ollut viikonloppuna.
1: Mitäs muita muutoksia mahtuu?
2: Sitten muutoksi jatkuu niin, että kello 14-16 tulee suoraan lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että marttyyrien ääni, mikä kuultaisiin normaalisti tuossa välissä, kuullaan jo kello 13.30. Eli sitten kun se Sansan edetävä suora on päättynyt, siitä alkaa marttyyrien ääniohjelma. Ja sitten kello 18-19.30 kuullaan viimeisen kerran suoraan lähetystä medialähetyspäiviltä. Ja se tarkoittaa sitä, että Johanssonit kuullaan vasta kello 19.30. Normaalisti tulee sinne kuuden aikaan, niin se tulee puolitoista tuntia myöhemmin. Ja Sanan ja rukouksen ilta, eli tuo Ilpoisten piirin tapahtuma, niin se kuullaan vasta kello 20.03.
1: Eli siinäkin pieni lykkäys.
2: Tunnin lykkäys. Mm. Ei iso lykkäys, mutta vähän.
1: Johanssonien kohdalla voi sanoa, että Dayplussasta voi kuulla milloin vaan. Muissa ehkä sitten tarkka huomio siihen, että jos oma suosikkiohjelma tuli juuri nimettyä ja sen ohjelman siirtopaikka, niin lauantaina siis nämä tapahtuu. Suoraa lähetystä, niin kuin Jaakko kerroi, että medialähetyspäiviltä, ja otetaan pieni kertaus loppuun. Kello 12 lähtee liikenteeseen ja sitten ohjelmapaikat oli kello 14 ja kello 18, niin
2: kyllä,
1: suoran lähetysten
2: 12,
1: osalta.
2: 14, 18, niin ne on helpot kello näitä muistaa.
1: Just näin. Ohjelmat, jotka kokevat jonkinlaisen siirron lauantaisessa, jos ne vielä listana toteaa, että loppuu, jos siellä ei kuulija raksutteleen, että oliko se siellä se minun suosikkiohjelma, niin sanon vielä ohjelmat, jotka muuttavat paikkaa lauantaina.
2: Ohjelmat olivat siis Yhdessä ylistämään, KD-kompassi, IRTVn itäraportti, Marttyyrien ääni, Johanssonit ja Sanan rukouksen ilta.
1: Ja kaikki nämä ohjelmat tullaan kuulemaan, mutta poikkeuksellisin kellonajoin, siis tulevana lauantaina.
2: Kyllä.
0: Radio Dayn herätys.
1: Kiitokset tiedoista, Jaakko Kiukkonen. Nyt jos joku radiointi-info-ohjelma-osuus meni ohi ja jäit pohtimaan, että eli siis monelta sitä radiointia sieltä medialähetyspäiviltä tuli, niin kry.fi on sivusto, jonne kannattaa itsensä navigoida. Sieltä löytyy kohta, jossa mainitaan, että Radio Day tuo kesäjuhlat luoksesi, painat sitä uutista, niin sieltähän niitä lisätietoja löytyy. Ja medialähetyspäivien nettisivulta, mutta kello 12 alkaen huomenna, se on se varmin tapa, kun nappaset radion viimeistään puolilta päivin auki, niin aina sinne iltapuoli 8 asti, aina muutaman tunnin sykäyksissä suoraa lähetystä sitten medialähetyspäiviltä tarjolla. Hetken päästä on tarjolla Kinoteekkia, joka teki viime viikolla paluun ohjelmistoon ja uutuuselokuvista lisää maksettujen viulujen musiikin jälkeen.
3: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa. Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
4: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
5: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
6: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Laulu, joka vie meikäläisen ainakin aina riparitunnelmiin. Se oli Maksetut viulut asialla ja Evankeliumi. Seuraavaksi asialla ovat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen on syyskauden toisen Kinoteekin vuoro. Tällä viikolla Kinoteekin ensimmäisessä osassa komediaseikkailussa Marsupilami. Perhe saa Etelä-Amerikasta varsin kummallisen näköisen, mutta hellyttävän otuksen nimeltään Marsupilami. Ja tästä eteenpäin kaos on valmis.
1: Kinoteekki.
2: Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière.
3: Y a un piège?
2: Et me ramener un colis en France. Y a moins de contrôle en bateau qu'en avion.
3: Y avait un piège.
4: Belgialaisen sarjakuvapiirtäjän André Franquinin luoma Marsupilami on erikoinen otus. Kissaeläimen näköinen, koiran korvilla varustettu ja sillä on monta metriä pitkä häntä. Se syntyi vuonna 1952 ja suomalaiset tutustuivat Marsupilamiin 70-luvulla Nonstop- ja Ruutu-lehtien sivuilla. Samoihin aikoihin suomalaisissa lehtipisteissä näkyivät muutkin frankko-belgialaiset sarjakuvat Tintti, Asterix, Lucky Luke, Valerian ja Laureline, Piko ja Fantasio ja Smurfit. Marsupilami oli osa tätä värikästä ja mielikuvituksellista sarjakuvamaailmaa, joka vaikutti kokonaisen sukupolven lukutottumuksiin. Sittemmin Marsupilamista tuli niin suosittu, että se on saanut TV-sarjoja, videopelejä ja jopa oman asteroidin. Nyt Marsupilami on saanut jo toisen elokuvansa, belgialaisen komedian, joka yhdistelee farssia, seikkailua ja koko perheen hupailua. Tarinan keskiössä on David, eläintarhassa työskentelevä perheen isä, joka saa pomoltaan käskyn hakea salaperäinen paketti Etelä-Amerikasta. Mukaan matkalle lähtevät vaimo, poika ja Davidin umpihölmö työkaveri. Kun paketti lopulta avataan, sisältä löytyy pieni marsupilami ja siitä alkaa kaos, joka kulkee maalla, merellä ja ilmassa. Elokuvan tekijät ovat selvästi halunneet viihdyttää sekä lapsia että aikuisia. Mukaan on ripoteltu yllättävän paljon vain aikuisten ymmärtämää huumoria ja populaarikulttuuriviittauksia. Mutta Marsupilami itse jää sivuun. Hahmo tuntuu enemmänkin käsinukelta kuin elokuvan varsinaiselta tähdeltä ja seikkailu etenee niin vauhdilla, että hahmon oma viehätys jää ohueksi. Kokonaisuutena Marsupilami-elokuva on hyväntahtoinen, mutta hieman sekava komedia, joka yrittää miellyttää kaikkia yhtä aikaa. Se tarjoaa muutamia hauskoja hetkiä, mutta ei onnistu rakentamaan hahmosta sitä taianomaista olentoa, jonka vuoksi Marsupilami aikanaan nousi suosioon. 2,5 tähteä.
5: Mitä mä oon sekoa se?

0: Kinoteekki jatkuu.
1: Näin kuultiin uutuuselokuvasta Marsupilamia. Voin kertoa, että perheenisä teki ainakin muistiinpanot tuosta. Hetkisen kuluttua Kinoteekissa mennään Kylpylään, mutta ennen sitä mennään ajatuksessa. Kenties ensi viikon viikonloppuun ja Glow-festivaaliin, nimittäin nyt asialla Heureka sodan jälkeen. Ja tiedän sen, että Jari Levy tulee laulamaan tämän laulun toivottavasti täydelle Nokia-areenalle viikon päästä lauantaina.
2: Gospel-klassikko.

0: Eureka ja sodan jälkeen on tuo gospel-klassikko, ja tuo klassikko tullaan kuulemaan Glow-festivaalissa, mikäli kenraaliharjoituksia on uskominen, ja veikkaisin, että paikka tulee olemaan se avauskonsertti, eli Glow Living Room, olohuonekonsertti. Siinä on mukana Jari Levy, äsken laulanut ja laulun tekijä. Nyt jatketaan Kinoteekkiä. Kinoteekin toisessa osassa kolme naisystävystä lähtevät kylpylään rentoutumaan komediassa Spa Weekend. Yllättäen paikalle ilmestyy heidän neljäs ystävänsä, joka on kaikkea muuta kuin rauhallinen.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Can I take you to dinner?
3: How's July 19?
2: 3 months from now.
4: How is it even possible that my husband left me for an older woman? You're supposed to leave me for like Gigi Hadid. Not Ina Garten.
5: Spa Weekend on komedia kolmesta naisesta, jotka ovat tunteneet toisensa koulusta lähtien. Vuosien varrella elämä on kuitenkin vienyt heitä eri suuntiin. He ovat väsyneitä, vähän hukassa ja kaipaavat taukoa arjen suorittamisesta. Kun isot syntymäpäivät lähestyvät, he päättävät tehdä sen, mitä monet meistä haaveilevat. Lähteä yhdessä hienoon kylpylään lepäämään ja löytämään itsensä uudelleen. Spa tarjoaa kaiken sen, mitä hemmotteluun tarvitaan. Kasvohoitoja, hierontoja, hiljaisuutta, luksusta ja joogaa vuohien seurassa. Alku on kuin mainos täydellisestä viikonlopusta. Mutta sitten paikalle ilmestyy neljäs ystävä, jota Isla Fisher esittää täysin impulsiivisella, häpeämättömällä ja kaoottisella energialla. Hän on se hahmo, joka tekee kaiken sen, mitä muut eivät uskalla. Hän juo liikaa, puhuu liikaa, rikkoo sääntöjä ja vetää ystävänsä mukaan sotkuihin, jotka uhkaavat päättää koko kylpylä viikonlopun ennen kuin se edes kunnolla alkaa.
6: Just stand up for yourself. Stop calling her!
5: Tämä on dynamiikka-komedia, jossa hahmojen väliset suhteet ovat tärkeämpi kuin juoni. Kolme tällaista joka naista yrittää pitää elämänsä kasassa, ja yksi kaauksen lähettiläs ravistelee heitä hereille. Se on genre, joka antaa naisille luvan olla epätäydellisiä, väsyneitä, rohkeita, typeriä ja välillä täysin sekaisin. Vaikka konkarinäyttelijöiden hymy tuntuu hetkittäin vähän väkinäiseltä, Spa Weekend on silti pirteä ja viihdyttävä. Se ei ole suuri

0: Radio Dayn herätys.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
2: Mitsubishi Motors. Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi

0: Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
1: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Johanneksen kirje, luku 4, jakeet 9-10.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Sehän oli Karolan Mika, Jeesus, ystävän Jeesus. Ensi viikolla muuten kuullaan tuttu laulu, mutta aivan uutena sovituksena, joka on nimenomaan Mika Karolan laulama. Kannattaapa kuunnella Radio Dayta herkällä korvalla. Herkällä korvalla saa olla seuraavaksikin, kun mennään Johanssonien pariin. Johanssonit kesäsarja koittaa jälleen tuossa 12 uutisten jälkeen, eli hetkisen päästä. Ja tänään siellä on vieraana Sami Kieksi. Hän on dokumenttiohjaaja, joka tuntee yhteiskunnan rosoisemman puolen tarinoita. Hän keskittyy nostamaan hyvin koruttomia henkilötarinoita, jotka valaisevat yhteiskunnallisia sokeita pisteitä. Late, Mia ja Sami keskustelevat tämän päivän jaksossa kiusaamisesta ja etsivät siihen konkreettisia ratkaisuja. Sami on itse ollut kiusattu ja myös kiusaaja, eli molemmilla puolilla pöytää tietää kuvion siltäkin osin varsin hyvin. Nyt hän tekee dokumentteja esim. Rappiostriimaajista ja muista somen negatiivisista ilmiöistä.
1: Johanssonit. Kyllähän mä itsekin olen kokenut sitä kiusaamista silloin lapsuusaikana, niin ja tavallaan kyllä se yleensä lähtee niinku liikkeelle siitä, että
2: oliko siinä joku tietty syy sitten?
1: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi niinku henkilökohtaisessa elämässä niinku perheessä menee asiat huonosti, että vanhemmat oli eronnut ja äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen ja oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen niinku mukava. Mä sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä. Ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta. Jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani. Ja sittenhän musta tuli niin kuin helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se niin kuin isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, niin kuin, että tämä on vähän erilainen.
2: Joo.
1: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaan erotut joukosta. Kyllähän sitten, kun se jatkui siihen pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee niin kuin jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sitten itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat koulua, että nyt mun pitää todistella tälle uudelle yhteisölle, että olen arvokas ja ettei se ala uudestaan. Ja toi on ehkä se, miksi se alkaakin aina uudestaan se kiusaaminen monesti, että sä todistelet liikaa.
2: Kierre.
1: Niin, kierre. Se jättää niinku semmoset jäljet.
2: Sama sanoo tuolla vankilamaailmassa, missä mä oon sattunut, että syystä on paljon viettänyt aikaa, niin siellä kanssa tulee se hierarkia sille tietyllä tapaa.
1: Kyllä.
2: En tästä nykytilanteesta tiedä nyt, kun on nämä maahanmuuttajat valottanut nekin paikat, mutta mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana, mutta siitäkin, kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut niin kuin oikeassa vankilassa. Että,
1: niinpä.
2: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon ja se ei niin kuin ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä niin kuin on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
1: kyllä.
2: Saunassa ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa, että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi.
1: Niin ja siis mun mielestä toi kiusaaminen, niin sehän niin kuin, mehän puhutaan sitten niin kyllä se niin kuin yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
2: Niin.
1: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niin kuin pistetään luoka eteen tai
2: niin, muuten pistetään kättä päälle. Niin tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
1: niin,
2: jotain.
1: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
2: Kyllä.
1: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö. Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamisessa on sama asia, niin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia. Niin silloin se oikeasti muuttuu.
3: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta.
0: Joo, sieltäpä Day Plusasta löytyy kesäsarjamme Johanssonin kaikki jaksot. Jo myöskin tuo Sami Kieksin jakso radiosta. Sen kuulet tuossa kello 12 uutisten jälkeen, eli pienen tovin päästä. Kohtaan 11 uutisten aika ja sitten alkaa kuuntelijan toivelista. Muutama toivelista muuten jäljellä vielä Päivi Saloranta Karvosen seurassa. Nauttikaahan niistä. Ensi viikon vielä Päivi mukana remmissä ja myöskin iltapäivälähetyksissä. Ja sit on se haikea hetki, että meidän on aika tullut kiittää Päiviä kaikista yhteisistä vuosista. Mutta ensi viikko vielä nautiskellaan ja Päiville toivotan tässä kohtaa myöskin oikein hyvää aalloilla iltapäivälähetystä. Mun osalta viikko alkaa olemaan paketissa, aamulähetyksenkin osalta. On aika tullut kiittää seurasta ja ensi viikolla Miikka-Pekka Heikkilä täällä. Minä nautiskelen kesäloman rippeistä. Glow-festivaalissa tavataan kyllä sitten teidän kanssanne, jotka sinne tuutte 31. elokuuta sitten seuraavan kerran aamulähetyksessä äänessä. Ensi viikolla viikon vieras on Ilta. Siellä saatat tätä ääntä kuulla kylläkin. Hienoja juttuja viikon vieraan lisäksi. Arvaa kukassa uusi henkilö. Monta hyvää syytä liittyä jälleen maanantaina kello 7 alkaen aamulähetyksen joukkoon. Nyt me lähdetään tanssien kohti viikon loppua. Minä ainakin. Tää on Whitney Houston ja Kygo ja Higher Love. Korkeammasta rakkaudesta lauletaan ja sitä Jumalan hyvää rakkautta mä tahdon ainakin jakaa kaikille ympärillä ja toivottaa siunattua viikonloppua ihan jokaiselle. Pitäkää toisistanne huolta, tavataan reilu viikon kuluttua. Se on moro!

0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20-tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään Harri Heleniuksen tekemällä musiikilla, eli Peisen Helenia kappaleen nimeltä 7, tuolta jo vuosien takaa. Ja tänään menee musiikkia tähän tuntiin on valinnut nimimerkki Jokeri. Ja hän kirjoittaa pitävänsä tuosta Peisen Helenin kappaleesta siksi, että se käsittelee elämää sellaisena kuin se on. Peisen Helenin lisäksi tänään kuullaan musiikkia Innealta, Kotiin palaajat, Maria Lappi, The Rain, Anna Eriksson, Gospel Power ja niin edelleen ovat soittolistalla. Seuraavaksi Jokeri on valinnut musiikkia Innealta.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: sinä.
1: Ai ai, ole sinä, näin kehotti siinä Innea samannimisessä kappaleessa, ja Jokerikin pohdiskelee, että laulu on muistutus siitä, kuinka tärkeää on olla oma itsensä. Niinpä. Kotiin palaajat ja kappale Tuuli kääntyy on seuraava Jokerin toive, ja hän kirjoittaa, että laulu herättää toivoa ja uskoa siihen, että käännekohta voi tulla yllättäen.

0: Maria Lappi ja hänen oma kappaleensa nimeltä Totuuteen. Ja tästä listamme laatija Jokeri kirjoittaa, että se pysäyttää kysymään, mikä on merkityksellistä. Totuus voi vapauttaa. Sitten jytistellään The Raidin seurassa kappaleella Tuuli kulkee. Ja Jokeri toteaa, että tämä on ainoa The Raidin kappale, joka löytyy tuolta toivelistan valikosta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renessanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renessanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia. Apostoli Pietarin hautakirkko.
5: Silja Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi.
7: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
8: Kuuntelijan toivelista.

What's Up Peakin musiikkia, eli kappale nimeltä Syvä joki, kuultiin siinä Leena Kurjen ja Markus Pätsin versiona. Ja nimimerkki Jokeri, joka meille on tänään musiikkia valinnut, toteaa, että heidän versionsa tekee tästä laulusta entistä puhuttelevamman. Seuraava Jokerin toive on hyvin vähän tämmöinen mystinen, ainakin alussa. Kappale Maailma palelee, Anna Erikssonin kappale. Jokeri kirjoittaa, että laulun kuvaama kylmä maailma heijastaa monia tämän ajan haasteita. Ja Erikssonin tulkinta on herkkä ja voimakas. Anna Eriksson ja Maailma palelee.

0: Laulu muistuttaa siitä, että Jeesus ei jäänyt hautaan, vaan elää tänäänkin. Näin luonnehtii Jokeri tätä toivettaan, eli Gospel Powerin hittiä Hän elää. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää keskipäivän hetkeä täältä Dane Studiosta. Vielä jonkin aikaa me Jokerin toiveilla jatketaan. Seuraavasta toiveestaan hän kirjoittaa, että sen tunnelma on kuin rukous. Hiljainen huuto, joka nousee epätoivon keskeltä kohti toivoa. Eli pelastaja ja happoradio.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittälän suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloinka sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Jäitkö vaille opiskelupaikkoa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
5: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Ei tarvitse olla suurin ääni tai näkyvin voima ollakseen merkityksellinen. Näin pohdiskelee Jokeri ja näihin ajatuksiin liittyy siis hänen toiveenaan KLS:n kappale Vielä täällä on meitä. Pari Jokerin toivetta vielä ehditään toteuttaa. Petrus Ahonen ja tässä seuraavaksi Peisin Helen ovat musiikin tulkkeina. Peisin Heleniltä kuullaan kappale Lasi enkeli ja Jokeri ihailee sen lopussa olevaa hyvää kitarasoolaa.
1: Radio Day.

0: Lasi enkeli, Peisin Helenin upea hitti tuolta jo vuosien takaa. Ja toiseksi viimeinen laulu, joka tänään kuuntelijan toivelistassa ehditään kuulla. Tänään on siis toteutettu Jokerin toiveita ja sinäkin voit käydä tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla kertomassa minulle, mitä sinä haluaisit näin keskipäivän hetkessä meillä täällä soivan. Eli osoite kry.fi/musiikki. Siellä on valikkoja. Valitse sieltä meille kuunneltavaa. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle nyt tältä päivää oikein hyvää ja siunattua päivän jatkoa. Ja näissä merkeissä tavataan siis huomenna taas samaan aikaan. Viimeisenä Jokerin toiveena soi tässä laulu Jumala kuulee. Jokeri kirjoittaa, että Jumala näkee ja kuulee erityisesti ne, joilla ei ole varallisuutta, valtaa tai ehkä edes toivoa. Jumala kuulee ja Petrus Ahonen sen mukana. Hei hei.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys! Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.
7: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Ruissato on jäämässä viidenneksen tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen, yli 110 miljoonaa kiloa. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotot olivat 1,7%. Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin. Murron mukaan myös sijoitusmarkkinat ovat osoittaneet kestävyyttä kriiseistä huolimatta. Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli 1 000 000. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
3: Hyvää perjantain keskipäivää. Nyt onkin sitten tulossa tärkeä asia kiusaamisesta. Nimittäin Sami Kieksi on dokumenttiohjaaja, joka tuntee yhteiskunnan rosoisemman puolen tarinoita. Ja hän keskittyykin nostamaan näitä koruttomia henkilötarinoita esiin ohjelmissaan. Ja tänään Johanssonit eli Mia ja Late sekä Sami keskustelevat kiusaamisesta ja etsivät siihen konkreettisia ratkaisuja. Kerrottakoon, että Sami Kieksi on itse ollut kiusattu ja myöskin kiusaaja. Ja nyt hän tekee dokumentteja esimerkiksi rappiostriimaajista ja muista somen negatiivisista ilmiöistä.
1: Johanssonit.
4: Kiusaaminen, niin sehän, niin kuin, mehän puhutaan sitten kyllä niin yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
5: Niin.
4: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niin pistetään luoka eteen tai
5: niin, muuten pistää kättä päälle. Tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
4: niin,
5: jotain.
4: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
5: Kyllä.
4: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö. Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Mun on pakko kysyä Latelta nyt sitä, että kun sä oot paljon ollut vankilassa, että kun mäkin oon käynyt nyt tietenkin näiden dokumenttien kautta niin aika paljon siellä eri vankiloissa ja mulla on semmoinen havainto, että siellä on aika paljon isättömiä poikia.
5: Joo.
4: Että onko se niinku sun mielestä totta?
5: On se totta. Sillä tavalla isättömiä, että jokuhan ne on tehnyt ne lapsipojat, mutta sitten ei niillä...
6: Mutta ei ole kannattanut vastuuta.
5: Niin ei puuttu se miehen malli.
1: Johanssonit.
6: Tänään puhutaan kiusaamisesta ja lähinnä ehkä pohditaan vähän sitä, että mikä niitä kiusaajia vaivaa.
5: Mikä kiusaajia vaivaa?
6: Mikä niiden ongelma on?
5: Ja meillä on tänään kyllä nuorisolle varmasti tuttu mies ja suuremmallekin yleisölle ihan näistä dokkareista tullut Sami Kieksi. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
5: Sä oot vähän saman kylän miehiä, kun me ollaan Tampereelta ja sä oot Kangasalaiset nykyään. Niin
4: joo.
5: Ei ole vähän niin kuin naapuri, eikö se naapurikunta?
6: Joo, me periaatteessa voitaisiin vaikka pyöräillä.
5: Joo, itse asiassa mehän asutaan niin kuin Lempäälän puolella. Meillä on postiosoite Tampere, mutta verotuskunta on Lempäälä. Joo.
4: Jep. Tampereellakinhan mä oon asunut 8 vuotta.
5: No niinpä, niinpä.
4: Se on tuttu paikka.
5: Sä oot tehnyt dokkareita paljon nuorten asioista. Ja me itse asiassa löydettiin yksi kadonnut lammas sun dokkarin tiimo. Oliko se?
6: Oli.
5: Siinä oli näitä...
6: Mutta älä sano nimiä.
5: En nimiä tietenkään sano, mutta siinä oli yksi kaveri, kenen isä oli meidän ystävä. Ja
4: okei.
5: Sitten tämä isä oli kuollut ja ne vähän hajaantui sitten se lauma. Sitten me nähtiin siinä sun dokkarissa se kaveri, niin mä otin sitten me somessa yhteyttä ja tavattiinkin ja käytiin Hesburgerissa. Ja
4: okei.
5: Joo,
4: ja
6: Kiva
4: kuulla tämän.
6: Se oli jännä juttu, kun mäkin siinä säkkituolilla makasin. Sitten mä Laurille sanoin, onks toi se? Onks toi oikeesti se?
5: On, ja sitten varmistui vielä, kun se kävi siinä sitten niissä paikoissa.
6: Joo.
5: Varmistui niin. Ja sain vielä somen kautta kiinni kaveria.
4: Tämän jälkeen on sitten pakko kysyä, kun tämä on ohi, että kuka henkilö?
5: Joo. Meillä on toi semmoinen yhdistys, mitä me tehdään niin kuin nuorten parissa kanssa töitä, semmoinen valintana Vapaus ry. Mm. Niin me sitten käytiin sen yhdistyksen nimessä hänen, ostettiin hänelle jotkut paremmat kengät vähän, kun oli kantapäätrikki ja tämmöistä näin, niin.
4: Se on tärkeää, hienoa työtä. Syömä.
5: Niin, oli jännä, niin kuin, että dokkarin kautta löytyi tämmöinen kadonnut lammas.
6: Joo. Ja sitten yksi kans tämä rappiostriimaa ja Crazy Hot Mama.
5: Niin.
6: Niin me tavattiin hänet tuolla Kouvolassa. Mutta Kouvolassa hän tuli moikkaamaan. Aivan ihana jotenkin.
5: Yeah. Eikö sä siitä tehnyt kans dokkarin?
4: Kyllä.
6: No. Aivan ihana ihminen.
4: Sitten tehtiin spesiaali jakso.
5: Joo.
6: Niin oli. Joo. Mun mielestä
5: oli
6: hän on tosi semmoinen.
5: Oli rankka tontti hänelläkin.
6: Oh. Joo, mutta tosiaan kun on lämminhenkinen, ihana ihminen. Siitä jotenkin tuli semmoinen hyvä fiilis.
4: Jep.
5: Joo, tossakin niin on se, että kun jos katsoisi vaan niin niitä ulkoisia puitteita, mitkä nyt on, niin ei arvaisi, että hän on perheenäiti kuitenkin ollut ja kaikkea. Että...
4: Niin, ja siis mun mielestä älykäs ihminen
5: niin,
4: kuitenkin.
5: Kyllä, niin, kyllä.
4: Tosi semmoinen sympaattinen. Joo.
6: Aivan ihana.
4: Osaa myöskin niin kuin sitä itse reflektointia paljon. Joo. Tälleen.
5: Se multa puuttuu täysin. Vai mikä se sana oli? Empaattinen.
4: Niin, empatiakyky.
6: On sulla sitäkin tullut jo. Sitä pystyy kehittämään koko loppuelämässä.
5: Mä oon huono sivistyssanoissa.
4: Joo. Itsekin pitää välttää niitä, kun kuulostaa liian fiksulta muuten.
5: Mä menin kerran Aaltosen revulle lahjaksi. Se on Suomen sivistyssanakirja. Se katsoi, mikä tää heitti sen nurkkaan.
4: Remu koitti soittaa mulle itse yksi päivä tuossa puhelua. Sitten mä ihmettelin, kun mä tein aikoinaan Matti Nykäisestä dokkaria.
5: Niin.
4: Ja sitten mä kävin siellä Puertolla Krutsissa haastattelemaan Remua.
5: Niin.
4: Ja sehän on tosi mukava tyyppi.
5: Niin
4: siis
5: on.
4: Moni ei, niin kuin tavallaan, joka ei tunne Remua.
5: Äärettömän kiltti.
4: On, todella kiltti. Niin. Ja Remu koitti soittaa pitkästä aikaa. Mä, miksiköhän Remu on koittanut soittaa? Sitten mä soitin sen takaisin. Kuka sä oot? Miksi sä soitat mulle? Sä soitat itse mulle. Ai niin, sä oot se dokumenttimies, just. Ei mulla ollut mitään asiaa.
6: Kunhan vaan soittelin.
4: Joo,
6: mutta tämän jakson aikana tosiaan mietitään vähän sitä, että mikä niitä kiusaajia vaivaa ja miksi ne valitsee aina sitten semmoisen niinku heikomman, ketä ne kiusaa ja miksi sitä pitää olla niinku aina porukalla kiusata ja
4: niin.
6: Mitä niiden persoonallisuudessa on jotain semmoista, miten niitä voisi auttaa?
4: Niin, no isoja laajoja kysymyksiä kyllä ja kyllähän mä itsekin olen niinku kokenut sitä kiusaamista silloin niinku lapsuusaikana ja tavallaan kyllähän se yleensä lähtee niinku liikkeelle siitä. Että,
5: oliko siinä joku tietty syy sitten?
4: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi niinku henkilökohtaisessa elämässä niinku perheessä menee asiat huonosti, että vanhemmat oli eronnut ja äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen ja oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että Hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen niin kuin mukava, mä sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä. Ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta, jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani. Ja sittenhän musta tuli niin kuin helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se niin kuin isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, niin kuin, että tämä on vähän erilainen.
5: Joo.
4: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaat erotut joukosta.
5: Mm.
4: Ja kyllähän sitten, kun se jatkui siinä pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee niin kuin jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sit itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat koulua, että nyt mun pitää todistella tälle uudelle yhteisölle, että olen arvokas ja ettei se ala uudestaan. Ja toi on ehkä se, miksi se alkaakin aina uudestaan se kiusaaminen monesti, että sä todistelet liikaa.
5: Kierre.
4: Niin, kierre. Se jättää niinku semmoset jäljet.
5: Sama sanoin tuolla vankilamaailmassa, missä mä oon sattunut, että syystä on paljon viettänyt aikaa, niin siellä kanssa tulee se hierarkia sille tietyllä tapaa.
4: Kyllä.
5: En tästä nykytilanteesta tiedä nyt, kun on nämä maahanmuuttajat valottanut nekin paikat, mutta mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana. Mutta siitäkin, kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut niin kuin oikeassa vankilassa. Että,
4: niinpä.
5: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon ja se ei niin kuin ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä niin kuin on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
4: kyllä.
5: saunassa ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa. Että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi. Että
4: Niin ja siis mun mielestä tuo kiusaaminen, niin sehän niin kuin, mehän puhutaan sitten kyllä se niin kuin yksilön asiana, että tämä on vaan tämä kiusaaja ja kiusattu.
5: Niin.
4: Että ratkaistaan tämä ongelma muka sillä, että nämä niin kuin pistetään luoka eteen tai
5: niin, muuten pistetään kättä päälle. Niin tai sitten, että jompikumpi vaihtaa koulua tai
4: niin.
5: jotain.
4: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
5: Kyllä.
4: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö.
5: Joo.
4: Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asiahan ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamisessa on sama asia, niin kuin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Niin. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia. Niin silloin se oikeasti muuttuu.
5: Joo. Eli mulla tulee mieleen niin kuin perheessä, että kiusaajan sekä kiusatun vanhemmat laittaisi niin kuin ne rajat jotenkin. Ja,
4: kyllä.
5: Mutta niinhän se menee niin kuin tuossa rikollismaailmassakin, että kun, mistä niitä rikollisia tulee, niin kun ei ole ollut sitä rajaton rakkautta hommaa, että kotona ei ole mitään rajoja kunnollisia eikä ole kunnon esimerkkiä isää ja äitiä. Sitten ajaudutaan sit vähän harhapaluille ja sitten loppujen lopuksi yhteiskunta, oikeuslaitos ja nämä laittaa sitten ne rajat.
4: Kyllä.
5: Niin se.
4: Mun on pakko kysyä Latelta nyt sitä, että kun sä oot paljon ollut vankilassa. Että kun mäkin oon käynyt nyt tietenkin näiden dokumenttien kautta niin aika paljon siellä eri vankiloissa ja mulla on semmoinen havainto, että siellä on aika paljon isättömiä poikia.
5: Joo.
4: Onko se niin kuin sun mielestä totta?
5: On se totta. Sillä tavalla ne kisättömiä, että jokuhan ne on tehnyt ne lappuhojat, mutta sitten ei niillä.
6: Mutta ei ole kannattanut vastuuta.
5: Niin ei puuttuu se miehen malli.
4: Just se.
5: Et voin, omasta kokemuksesta voin kertoa, että eihän mulla, mä lähdin 13-vuotiaana pois kotoa. Ja
4: jep.
5: Mulla ei periaatteessa koskaan ollut semmoista isää, joka olisi neuvonut tai näyttänyt mallia tai rakastanut tai mitään. Mutta mä en muista, että olisi ikinä ottanut mua sylikää tai mitään.
4: Kyllä.
5: Ja sieltähän se juontaa.
4: Totta
5: ja,
4: kai.
5: Ja suurin osalla on ne rikkinen ne perhe siellä on taustalla. Eihän normaali ihminen, niin no kukaan nyt se on normaali, mutta kuitenkin normaalisti elämä menee niin, että opiskellaan ammattia, jos saadaan töitä, mennään töihin ja eletään normaalia. Eihän kukaan rikoksia tee.
1: Johanssonit.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Shema Israel.
3: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
4: Radio Day. Enemmän toivoa. Johanssonit.
5: Mulla taas ei ole sitten tuosta muuta kuin ala-asteellakin, niin korkeintaan joku nimitteli joskus, kun mulla oli tosi valkoinen naama, niin sitten mä olin kalkkilaivan kapteeni tai tämmöistä. Mä en ole koskaan kokenut semmoista kiusaamista.
6: Mutta kyllä nekin on jättänyt tietyn jäljen.
5: On ne tietyt, tuntuu. Varsinkin ne. Se, kun 10-vuotiaana yksi tyttö sanoi uimahallissa mulle, että hyi, että sä oot laiha. Niin mä pukeuduin sen jälkeen kerrospukeutumista 30-vuotiaaksi asti ja vieläkään ei ole niin kuin ehkä ihan täysin itsetunto siitä noussut, mutta kuitenkin se, että ei ole tarvinnut niin kuin kokea semmoista, mutta silti mä aina ihan sama missä porukassa mä oon, jos mä huomaan siellä jonkun semmoisen hiljaisen tai jonkun, jota vähäkään syrjitään, niin mä otan sen mun kaveriksi.
7: Kyllähän se jättää jo pitkät jäljet ja siis niin kuin pahinta siinä kiusaamisessa mun mielestä on se niin kuin henkinen kiusaaminen, että mäkin kun olen Lapissa ollut kouluissa, niin siellä oli aika fyysistäkin se meno välillä ja painittiin ja tapeltiin niin kuin välitunnilla. Niin en mä kokenut sitä edes niin kuin pahimpana, että jos nyt keskenään siellä niin kuin pojat vähän niin kuin painii ja vedetään toisia lättyyn, niin ei se nyt ollut niin kuin mun mielestä niin paha. Mutta se niinku ulkopuolelle jättäminen ja se, että sä niinku oot ilmaa sille yhteisölle eikä sua huomata.
6: Sä et kuulu joukkoon.
7: Niin se ulkopuolisuuden tunne ja ulkopuolelle jättäminen, sehän on niinku se, joka jättää isoimmat arvet niinku näihin ihmisiin ja myös itteeni jättänyt.
6: Ja sen takiahan nämä on tullut nämä katujengit, ylipäätään jengit syntynyt siitä, kun niillä ei ole ollut mitään yhteisöä, mihin kuulua.
7: Kyllä.
6: Ei urheiluseuraa, ei, varmaan ei perhettä, ei mitään, niin sitten haetaan. Ja mitä siitä tulee sitten, kun tuolla kadulla ne kokoontuu keskenään sitten nämä niin sanotusti juurettomat ihmiset. Ja niin seuraus on tämä, mikä nyt on nähtävillä.
7: Kyllä, jokainen tarvitsee yhteisön, niin, jonkinlaisen yhteisön. Ja tietenkin on sitten näitä kaikkia prosenttijengejä ja mitä niin, meidän moottoripyöräkerhoja. Kyllä mä senkin ymmärrän, miksi jengi menee niihin.
6: Niin, että kyllä.
7: Sama yhteisöllisyys siinä on varmasti.
6: Niillä on se veljeys niin kuin sillä lailla.
7: Kyllä.
5: Niin, ja samaten kalamiehet kokoontuu.
6: No hirviporukat.
5: Niin. Että kyllä me tarvitaan
7: se pelkästään huono juttu niin. On, että siis on siinä jokainen hyvääkin tarvii. Varmasti. Että.
6: On. Periaatehan on jengiytymisessä ihan ok. Mutta se, että jos lähdetään sitten niinku rikoksia
7: kyllä.
6: sorvaamaan, niin se ei sitten mene niinku väärälle raiteelle.
5: Joo, ja mun mielestä toi heikompien sortaminen, niin mä en kestä semmoista ollenkaan, että samaten oli ihan jääkiekossakin, kun mä näin, että Saipa oli ollut 3 vuonna, kun se oli ollut ihan siellä hännän huippuna, niin sitten mä sanoin Laurille, että
6: toissa kaudella sanoin,
5: että voi että mä toivoisin, että Saipa pelaisi tänä vuonna paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta ei kuitenkaan ohi Tapparan, niin vaan ne meni Tapparankin ohi.
6: Niin oli loppuottelu.
5: Joo, että ihan sama mikä aihe on, niin mä haluan aina puolustaa heikompia. Kyllä. Että mistä sen saisi niin kuin näille kiusaajillekin, että, että se kertoo enemmän niistä ja niiden pahasta olosta.
7: Niin, yleensähän siinä on niin kuin molemmilla asiat huonosti, että sillä kiusatulla ja kiusaajalla. Että ei sekään niin kuin oikea ratkaisu mun mielestä ole, että et sitten niin kuin puretaan myöskään niihin niin kuin kiusaajiin sitä vihaa. Että meidän yhteiskunnallinen keskusteluhan yleensä pyörii siinä, että sitten tavallaan, että no niin, että nämä kiusaajat, että niillähän voi tehdä mitä vaan, että kun ne on ansainnut sen, kun ne kiusaa muita.
5: Ei, kun ne tarvisi apua.
7: Se, niin, ne tarvisi apua ja siellä saattaa olla perheessä just asiat tosi huonosti ja se on oire, miten he käyttäytyy. Ja just se, että kyllä mä semmoisenkin tarjon tiedä, että kiusatusta ja kiusaajista on tullut parhaimpia kavereita.
6: Niinpä.
7: Niillä on molemmilla ollut melkein samanlainen tilanne, mutta asetelma on vaan kääntynyt näin päin. Ja jos ajatellaan tämmöistä henkilöä, joka on kiusaaja. Niin jos hän oireilee jo silloin sitä pahaa oloa näin, että hän kiusaa muita, niin sitten jos me lähdetään häntä sulkemaan niin kuin eri kouluun tai niin kuin yhteiskunnan ulkopuolelle tai ajatella, että hän on jotenkin huono ihminen, niin eihän hänen asiat parane. Että sittenhän siinä voi olla mahdollista, että hän eksyy ehkä rikoksen polulla ja se pahenee se tilanne.
6: Joo.
7: Että tavallaan ne juurisyythän pitäisi yrittää sitten selvittää.
6: Niin, eikä vaan oireita.
7: Niin, just näin.
6: Vähän niin kuin lääkkeet, ne hoitaa sitä oiretta, mutta ei poista sitä syytä. Että.
7: Juuri näin.
6: Moni on tuolla somessakin aina huutamassa, että kiusaajan pitäisi vaihtaa koulua.
7: Kyllä.
6: Ei kiusata, mutta kun ne pitäisi selvittää ne ongelmat, eikä...
7: Just niin.
6: Se on, niin kuin, se on vähän semmoinen väliaikainen ratkaisu, että vaihdetaan koulua.
7: Niin, se on vähän se ongelma siirtämistä muualle.
6: Niin, sama niin kuin tämä, kun... Mä puhun taas omasta kokemuksesta, kun linnanjätkät, kun ne vapautuu, ne päättää, että nyt tekee ryhtiliikkeen, eikä enää rikoksia, ei vedä kamaa eikä mitään, että vaikka stadionilla niin sanoo, että mä muutan Rovaniemelle.
7: Niin.
6: Että se on tarpeeksi kaukana, että pääsee ero ongelmista. Mutta kun ne ongelmat on tuolla korvien välissä, niin ne tulee mukana. Se on 2-3 viikkoa, niin sä löydät sen saman porukan, mikä sulla on ollut täällä, niin sieltäkin. Kun se joka kaupungissa ja kylässä on ne samat tyypit, ne eri nimillä vaan. Niin ei se... Että se pitää se oma asenne siihen hommaan muuttaa.
7: Pitää se just tämä yhteisö, niin kuin missä puhuttiin aikaisemmin, niin, että tavallaan niin. Se, että kyllä siinä kouluissakin lähtisi siitä, että otetaan se niin koko yhteisö mukaan siihen keskusteluun. Että ei ajatella sitä vaan, että se on näiden kahden välinen ongelma, vaan se on meidän koko tämän yhteisön ongelma.
6: Joo.
7: Mä en ole käynyt itse Intia ja näin, mutta siellähän on vähän se meininki ilmeisesti, että koko yhteisö kärsii, jos perseillään.
6: Kyllä, ja niin tällä muuta kyllä mä käynyt.
7: Niin,
5: enkä mä
7: mutta vähän sama juttu mun mielestä pitäisi ottaa koulumaailmaa sille, että me niin kuin yhdessä tehdään tätä.
6: Joo.
7: Jos me ajatellaan vaikka niin kuin myöskin sitä suorittamista, niin. Mikä on kanssa aika yksilökeskeistä, että kuka nyt sai paremman tuloksen kokeesta. Niin, miksi meillä niin kuin huonosti työelämässä pärjää jotkut ihmiset, niin ehkä se on osittain meidän koulujärjestelmästäkin kiinni. Että me ajatellaan niin yksilökeskeisesti siellä asioita. Kaikkihan työelämässäkin kuitenkin on pääasiassa tiimityötä.
6: Kyllä.
7: Ja elämässä yleisestikin.
6: Niinpä.
7: Että sitä asennetta mä ehkä niin kuin toivoisin enemmän siihen. Ja, että ei niin kuin yksinkertaisteta liikaa myöskään asioita just tällä koulunvaihdolla ja näillä. Näillä. Nähdään se ihminen ihmisenä ja kyllä mä sanon, että monessa asiassa se kohtaaminen, ihmisen kohtaaminen on avainasemassa, että niin kun me maltettaisiin pysähtyä ja kohdata se ihminen edes vähän aikaa pidempään ja katsoa, niin saattaa, että sieltä lähtisi avautumaan sillä nuorellakin jotain.
6: Mä muistan, kun aikanaan mulla oli koulussa hirveät ongelmat, mutta hän erotettiin, sitten mä en saanut päätätodistua mitään, niin toi opinto-ohjaaja otti mut niin kuin kahdenkeskiseen puhutteluun. Luokassa tunnin jälkeen. Mä siinä kahden kesken, niin mä saatan jopa tirauttaa tiedäksä, ja vaikka mulla oli niin kovaa jätkää, niin sai se muurit niin kuin murtumaan. Tuli se todellinen Lauri sieltä, joka sitten kuitenkin halusi koulua jatkaa. Mulla tulee mieleen, että jos saisi nämä kaverit, niin kuin, että ne juttelisi keskenään jonkun aikuisen välityksellä siinä tai jotenkin, mutta kun nykyään hän ei saa, kun ne menee ja paiskuu ovia, ja ei niitä saa käskyttää ollenkaan.
7: Niin.
6: Mä muistan, kun mut vietiin välitunnilla, kun mä törttöilin, niin liikunnan opettaja otti niskasta ne kiinni, että jalat ei osunut maahan, mentiin rehtorin kansliaan, niin nykypäivänä se joutuisi linnaan se jätkä.
7: Joo, ja kyllä mä sanoin, että Lapissa tässä oli myös isoja eroja, kun mä oon ollut niin kuin koulussa etelässä, Keski-Suomessa ja Lapissa, niin Lapissa meillä oli musiikinopettaja, oli sellainen, että se nosti, niin kuin heitti pianon päälle sitä porukkaa ja tiedätkö, niin kuin nosti rinnuksista seinälle.
6: Joo.
7: Ja kuvaamataidon opettaja
6: oli... Mäkissä käytävällä.
7: Kyllä, että siellä oli vähän, Lapissa elettiin vielä 90-luvullakin ja 2000-luvun alussa Lapissa elettiin vielä sitä aikaa.
6: Että
7: kyllä siellä opettajat oli aika fyysisiä, että varsinkin miesopettajat.
6: Kyllä.
5: Ja nyt saa syytteen, jos katsoo vähän rumasti.
7: Kyllä. Joo, eikä sen väkivalta varmaan aina oikein ole, mutta kyllähän se myöskin pitää semmoinen tietty, niin kuin mikä meillä on yhteiskunnassa mennyt huonoon suuntaan, niin semmoinen tietty auktoriteetin kunnioitus pitäisi olla.
5: Kyllä.
6: Mutta siihenhän tämä valtioiden suvereniteettikin
7: niin.
6: Suvereniteetti perustuu, että meillä on armeija.
7: Kyllä.
6: Ja toinen tietää, että jos se rupeaa tänne änkemään, niin armeija hyökkää, niin kyllä. Pitäisi joku pelote kuitenkin olla. Ja niin. Nyt kun ei ole mitään pelotetta, niin voidaan tehdä mitä vaan koulussa. Kun
5: ennen vanhaa oli herran pelko ja opettajien pelko, nyt niin. Ei ole mitään.
6: Niin. Se kun ei ole mitään niin kuin rajaa, niin sitten se menee tämmöiseksi. Mm.
7: Jokuhan sanoi joku viisas, että ihmisiä motivoi eniten pelko tai nautinto.
6: Niinpä.
7: Niin. Niin. Kyllä jonkinlainen niin kuin semmoinen auktoriteetin kunnioitus pitäisi olla. Ja niin kasvatuksessakin mä mietin sitä niin kuin omia pieniä lapsia, kun mulla on kahden pienen pojan isä, niin tietenkin nyt nämä kaikki omatkin niin kuin menneisyyden asiat on noussut eri tavalla pintaan. Joo. Miettii, että millainen isä mä oon. Ja välillä hermot menee, ja niin kuin lapset niin kuin tekee pahuuksia. Ja sitten mä oon miettinyt, että meneekö ne siitä rikki ne lapset, jos mä huudan niille välillä raivostun. Ja oon todennut, että ei ne siitä mene rikki. Että kyllä niin kuin niiden pitää nähdä myöskin se, että aikuisillakin on tunteet ja miten... Että sä pistät, niin kuin sulla on kuri. Mä en ole vapaan kasvatuksen kannattaja ollenkaan.
5: Niin.
7: Mutta kunhan sä annat rakkautta, se on mun mielestä tärkeää. Mä niin kuin otan niitä syliin, halaa joka päivä, sanon, että mä rakastan teitä. Ja, tiedätkö, niin kuin,
5: ja muistaa pyytää anteeksi, niin, kyllä. Jos on vähän ärähtely.
7: Ja kertoo, että miksi isi käyttäytyy näin.
6: Joo.

0: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Johanssonit. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa ja tukevat elämänmuutoksissa, voit antaa tälle sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
4: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
5: Shema Israel.
6: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Tämä on hengellinen kanava ja kristillinen.
8: Niin.
7: Kanava on vähän kristillinen ohjelmakin ja muuten. Niin miten sulla, saako kysyä, niin no yläkerran asiat on, että on...
8: No kyllä, siis mä oon Raamattua lukenutkin jonkun verran nuorempana ja mun äitihän on ollut aikoinaan niin kuin uskossa tosi vahvasti ja se uskonnollisuus on ollut meillä aika läsnä.
7: Joo,
8: että äitihän luki mulle lasten Raamattuakin niin kuin silloin vaikeina aikoina ja isä kun sairastui syöpään, niin kyllä mä muistan, että siinä oli niin kuin hetkiä, että rukoiltiin yhdessä ja kun mentiin nukkumaan ja että kyllä se niin kuin on ollut se uskonnollisuus läsnä.
7: Että... Niinhän ne aina sanoo, että kriisi on niin kuin Jumalan mahdollisuus.
8: Niin, kyllä.
7: Se vaan menee usein niin, että ihminen kun on ensiksi vähän pulassa, niin se huutaa Jumalan apua, sitten Jumala auttaa. Mutta sitten se neljäs kohta, niin kun, että kun pitäisi kunnioittaa Jumalaa, niin se sitten meinaa unohtua.
8: Se on helposti meillä, niin kuin tuntuu vähän joka asiassa
7: olevan näin. Heti kun pääsee kuivalle maalle, niin on taas niin äijää. Että...
8: Ja totta kai sitä miettii itse, kun on ollut tässä vaikeita hetkiä paljon myös elämässä, niin kyllähän siinä joskus tulee myöskin se ajatus, että no jos se Jumala on olemassa, niin miksei se nyt, niin miksi se sallii tämän?
7: Kyllä, kyllä.
8: Tai että miksi mun esikoispojalla on vaikka maailman vaikein sydänvika. Että kyllähän nämä on semmoisia asioita, mitkä aina pysäyttää niin miettimään. Ja miettii, että eikö sitä yhdellä ihmisellä tarpeeksi tapahtunut niin kuin huonoja asioita. Mutta en mä niin kuin ole silti, että kyllä mä sanon, että mä niin kuin uskon. Mutta mä en ole vielä ehkä niin kuin silleen.
7: Sä et ole mikään Jeesus hihkuli.
8: Mä en ole Jeesus hihkuli.
9: Eikä Jumalan hullu.
8: Kyllä mä uskon, niin.
7: Joo.
8: Ja kyllä. Mä uskon, että on olemassa suurempi meitä viisaampi voima ja joku tämmöinen hengellinen olento. Sitä nyt se voi sanoa Jumalaksi tai Jeesukseksi, miksi ikinä haluaa, mutta
9: Joo, me pyritään tässä ohjelmassa myös kannustamaan nuoria, että ne avaisi joskus edes Raamatun. Ja kyllä. Sen takia mä luen yhden jakeen tästä Luukkaan evankeliumin 6:31. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Ja mulle nousi tämä just jotenkin siitä, että nämä kiusaajatkin, että kun ne edes hetken miettii sitä, että haluaisiko ne, että niitä kohdellaan samalla tavalla kuin ne kohtelee muita. Että eikö kaikki halua kumminkin, että meitä kohdellaan hyvin ja kunnioittavasti ja kauniisti. Niinpä. Ja puhuttaisiin hyvää ja kaikkea. Että mä uskon, että on kaikille ihmisille, ei vaan niille kiusaajille, vaan meille kaikille. Joo. Tärkeää, että aina mietittäisi vähän, miltä toisesta tuntuu.
7: Tuo on se sama kohta, mutta Matteuksesta vaan se 7:12, että samoin tehkää te heille, mitä toisesta muiden tekevät teille, että sillä tässä on laki ja profeetat, sanoo Jeesus. Niin,
9: kultainen sääntö.
7: Joo, että niin kuin, on se, vaikka se tiedetään yleisesti ja tunnustetaan tuommoinen, että totta kai, jos kysytään, että haluaisitko sä, että sua kohdellaan hyvin. Kyllä. Totta kai kaikki haluaisi, mutta miksi sä sitten kohtelee muita hyvin? Kun ihminen on tämmöinen vähän niin kuin omaa napaa tuijottaja, että mä en tiedä kuin yhden tyypin, joka ajattelee muita aina ensin kuin itseään, se on mun vaimo.
9: Onko niitä ne muita?
7: No, en mä tunne ketään muita.
9: Mulla tulee paha mieli, jos Lauri sanoo vaikka, että Mia, tuotko mulle banaanin, niin sitten mä vien sille banaanin ja sitten se jättää kuoret sinne pöydälle. Ja sitten kun menee vihjaamaan seuraavana päivänä, että kuinkahan kauan nuo kuoret on tossa, jos ei niitä kukaan vie, niin mulla tulee kauhean paha mieli, kun mä tullaan kommentele.
7: Ja aina, että vaikka kahvi olisi kuin vähän, niin hän kaataa mulle aina ensin.
8: Niin.
7: Että on sitten, mä oon huomannut, kun on toisin ajattelijoita,
8: niin
7: Mia, mun vaimo, on toisten ajattelija.
9: Se tulee myös sieltä lapsuudesta ja äidiltä opittu.
7: Kyllä. Niin varmaan.
9: En ole
8: sekin on ehkä semmoista, että käytetään hyväksi joskus, niin kuin, että jotkut ihmiset huomaa sen kiltteyden ja käyttää sitä hyväksi.
7: Mä vähän käytän
9: kyllä. Sä yrität käyttää, mutta sit mä aina komennan.
8: Joo. Mutta Raamatun lukeminen on kyllä hyvä vinkki, että sitä kannattaisi kyllä vähän lukasta, vaikka niinku ajatteliskaan, että olisi mikään uskonnollinen.
7: Niin, ja sitten yleissivistyksen
9: vuoksi.
7: Joo, ja sitten silleen, että jos ei niinkään niitä vanhan testamentin lakiopuksia sun muita, mutta niin kuin, vaikka vanhasta testamentista lukisi psalmia ja sananlaskuja, niin se on paljon viisauksia. Ja sitten tietenkin uutta testamentia, evankeliumia, mitä Jeesus on sanonut. Ne on niin sanakaisia ikiaikaisia viisauksia ja... Ja sitten kun ne pitää paikkansa, ja sen takia ne pitää paikkansa, koska ne on Jumalan sanaa. Siinä mielessä ei ainakaan mene aika hukkaan, eikä lue turhaa, jos lukee. Että. Mutta tietenkin se on tämä kristinusko, kun se on 2000 vuotta sitten perustettu, ja sitä on 2000 vuotta saarnattu, niin se terä on vähän niin kuin tylsynyt, kun kirkolla on ollut niin kuin maailman paras tuote. Mutta markkinointi on mennyt metsään.
8: Niin, kyllä.
0: Johanssonit.
7: Mulla rippileirillä käydään kans sen verran, kun kutsutaan, niin tytöt haluaa tietää, miten me ollaan tavattu Mian kanssa. Arvaa, mikä on poikien yleisin kysymys, jos ne uskaltaa vaan kysyä.
8: Niin.
7: Miltä tuntuu tappaa toinen ihminen?
8: Okei.
7: Okay. Tässä on niinku tytö ja poja ero.
8: Niin.
7: Sitten kun siinä on vähän vaikea vastata, mutta sanotaan nyt tässä, kun... Niin. Nuoret kuuntelee, niin en todellakaan suosittele kellekään. Että se sotkee, totta kai se on sille uhrille kovin juttu, koska sillä menee henki. Mutta myös tekijä, kato, psyyke siinä murenee. Ja tulee pelkotiloja, sä rupeat pelkäämään, että sullekin tehdään jotain. Ja sit sä näet joka puolella kaikki vaaratekijöitä. Ja, se niin kun, ja mun mielestä on se Herran pelko, mikä siinä tulee, koska jos sä riistät toiselta ihmiseltä hengen, niin sä asettaudut tavallaan Jumalan asemaan siinä. Koska vaan Jumala voi päättää elämästä ja kuolemasta.
8: Niin.
7: Niin se ei ole meidän yksityisten ihmisten tehtävä. Että en todellakaan suosittele kellekään. Että kyllä niin kuin asiat pitää hoitua puhumalla. Että.
9: Samaten perheväkivalta ja kaikki.
7: Kyllä se on ihan hirveä.
9: Pitäisi puhumalla pitäisi. Ja jos ei kahdestaan pysty puhumaan, niin voisi mennä jonnekin sitten terapiaan. Että mä olisin sitä mieltä, että kaikkien ihmisten pitäisi saada 3 kertaa vuodessa pakollista terapiaa tai jotain.
8: Niin se olisi kyllä kaikille ihan oikeasti niin kuin ihan suotavaa.
9: Joo.
8: Mä oon miettinyt itse ehkä niin kuin sitä niin, kuin niin päin, että et voiko meistä jokainen tappaa. Ja mä oon niin kuin itse kääntynyt siihen, että voi.
7: Niin.
8: Jokainen ihminen voi tappaa. Että se on vähän niin kuin
7: tietysti semmoista. Tilanteessa.
8: Niin, että se on niin kuin ylimielistä sanoa, että minä en ikinä tekisi noin. Että tavallaan niin kuin,
7: kyllä mä uskon, että jokainen meistä pystyy. Sulla on, sulla on pieniä lapsia.
8: Kyllä.
7: Ja joku uhkaisi niitä aseilla ja sulla olisi itsellä haulikko, niin kyllä sä täräyttäisit.
8: Joo, joo. Niin. Ei siinä ole mitään epäilystäkään.
7: Niin, niin, kyllä.
8: Ja mun mielestä tiedän, toi, että... pystyisin tappamaan. No.
9: Joo, ja liikenteessäkin voi yhtäkkiä, että ensin sä oot aina ollut ihan niin kuin sellainen vailla rikoksia. Yhtäkkiä sua syytetään kuolemantuottamuksesta, niin aika rankkaa.
8: Mm. On.
9: Ja sitten vielä lehdistö kirjoittaa ja ihmiset huutaa ja haukkuu ja huhu.
8: Moni varmaan tuommoisten asioiden jälkeen niin kuin paljon päihteillä turruttaa sit sitä joo, niin elämää. Joo. Mä tiedän, varmaan sullakin on ollut
7: joo,
8: sitä.
7: Joo, oli. Mulla hävisi kaksin käseen, kato siinä niin. Kamaa, että jos tänne
8: pakenee niin kuin niitä
7: kyllä
8: ajatuksia.
7: Todellisuutta. Niin. Joo, kyllä. Kun nuoriso puhuu vasikoimisesta. Mm. No mä nyt kerron ensinnäkin, mitä vasikointi on. Vasikointi on sitä, että jos me nyt Sami Kieksin kanssa, minä ja Johanssella ja Sami Kieksi tehdään vaikka törkeä ryöstö, me aseella uhaten ryöstetään vaikka K-Marketin kanssa. Sitten me lähdetään sitä eri suuntiin ja Sami pääsee karkuun, poliisi ja kytät nappaa mut putkaan ja sitten ne vääntää mua putkassa korvasta kaksi päivää ja mä sitten kerron, että se oli Sami se toinen ryöstäjä.

0: No, tällä kannat tuommoista, että sitten jätä se kotiin, että sitten kun sulla on se mukana, niin ei tule käytettyä sitä,
1: niin,
0: kun se on mukana. Joo.
1: Se on hyvä, niin, hyvä vinkki.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja kyllä se varmaan houkuttelee muitakin sitten niin kuin kyllä, siihen käyttämään sitä omaa voimaa tai
0: kyllä,
1: muuta.
0: Kyllä.
2: Rukoiletko sä nuorten?
0: No mä rukoilen lyhyesti tähän loppuun.
2: Kiusattujen kiusattujen.
0: Joo, kiitos Sami kiusaajia vierailusta. Ja
2: oli kiva, kun pääsit.
0: Joo, kyllä.
1: Oli kiva tulla.
0: Joo. Rakas kaikkivaltias taivaan, niin mä pyytäisin, että sä avaisit vähän näiden kiusaajien ja kiusattujen silmiä, Herra, näkemään, mistä se todellinen rauha kumpuaa. Koska kaikilla näillä, ketkä tässä niin sanotusti kunnostautuu, niin auta näitä yksilöitä, Herra, ja ennen kaikkea päättäjiä sun muita ymmärtämään, että emme voida pelkästään niitä oireita hoitamalla menestyä, vaan meidän täytyy puuttua siihen, ihan niin kuin Kieksi tuossa sanoi, niin se yhteisön voima olisi kova, kun kaikki niin kuin toteaisi, että tätä ei niin kuin hyväksytä täällä ja siihen kiinnitäisi enemmän huomiota. Siellä paljon puhutaan, mutta pitäisi olla myös tekoja. Auta Herra meitä ja päättäjiä tässä asiassa ja anna Pyhän Henkesi vaikuttaa näissä ihmisissä. Tehdään työtä nuorten puolesta tästä eteenpäinkin ja jokainen omalla sarallaan. Anna siihen voimaa ja varoja. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.
2: Aamen. Ja jos sä haluat olla kova jätkä tai kova kimma, niin puolusta heikompia.
0: Niin.
1: Se on muuten se ohje, mikä kannattaa oikeasti ottaa tosissaan. Että se, ketä katsotaan siellä luokkayhteisössä ylöspäin, niin sillä on se voima muuttaa asioita kaikista
0: kyllä,
1: eniten.
0: Kyllä.
3: Johanssonit. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
4: Mia ja Lauri Johanssonin ohjelmassa vieraili dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, joka keskittyy omissa ohjelmissaan nostamaan esiin hyvin karuttomia henkilötarinoita ja etsimään näihin asioihin konkreettisia ratkaisuja. Ja voit kuunnella tämän ohjelman uusintana lauantaina kello 18 ja löydät tämän myöskin Day Plus suoratoistopalvelusta.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Se oli Kirk Franklin ja Favor. Oikein hyvää perjantaita, kello on viittavaille yksi. Ennen uutisia Radio Dayssa soi vielä Juha Tapiolta, Yksi tie -kappale.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Jeesse!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
5: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Enkeleitä tien päälle ja otetaanpas rauhassa sitten siellä ratissa. Osassa maata paistaa tänään, osassa sataa. Ja viikonvaihteeksi on luvassa myräkkää ja runsaitakin sateita eri puolille Suomea. Mutta jotenkin nämä ennusteet nykyään kyllä vaihtelee sen verran, että täytyy todeta, että mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Mutta se on varmaa, että Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja tämä luomakunta on kaunis, kun hän on sen sellaiseksi luonut. Hyvää perjantaita ja onnea 21. elokuuta. Erityisesti sulle Soini ja Veini, kun olet nimppari sankari. Ortodoksisessa kalenterissa ovat nimet Aapo, Aappo, Armas, Avrami, Rami sekä Vassa. Ja onnittelen lämpöisesti myöskin sinua, joka olet tänään synttärisankari, tai jos on vaikkapa hääpäivää tai muuta sellaista juhlimisen aihetta. Toivottavasti saat hyvän kupin kahvia ja vaikkapa ruusuja rakkaata. Musiikissa palvelee seuraavaksi maksetut viulut ja kanteleeni tuttu hengellinen laulu nyt sellaisessa reippaassa kuosessa.

0: Se oli iloista meininkiä. Maksetut viulut yhtyeeltä, Kanteleeni. Aika tuttu laulu monille jo lapsuudesta.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen ja kyllä minä ainakin tykkään Suomessa asua, vaikka ne tosi pitkät ja kolajat talvet, sateiset sellaiset voisi kyllä joskus vaihtaa vaikkapa Brasilian lämpimään aurinkoon. Mutta mitenkäs pääsi käymään niin, että eräs vaatimattomissa oloissa kasvanut brasilialaispoika tykästyi sitten Suomen talveen? Ja miten hän löysi viehättävän kauniin suomalaisen naisen? Se on aika jännä juttu ja siitä me kuullaan biisin jälkeen. Ennen sitä Chariots ja Jeesus elää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Olipa hieno laulu. Kiitos Chariots. Jeesus elää. Ihan Radio Dayn sanoman ytimessä tuokin laulu.
1: Lukuvinkkejä laiturilta.
0: Aika moni pieni brasilialaispoika haaveilee jalkapallotähteydestä, mutta kuinkahan moni unelmoi muuttamisesta kylmään ja kaukaiseen Suomeen? No tuskinpa 11 lapsisen perheen kuopuksena syntynyt Roberto Brandaokan olisi sitä itse osannut edes villeimmissä unissakaan kuvitella. Tai että hän peräti rakastuisi Suomen talveen. Pieniä suuria ihmeitä kirja kertoo vaatimattomiin oloihin syntyneistä brassipojasta, jonka suurperhe asui kahden huoneen ja keittiön vaatimattomassa asunnossa. Köyhyydestä kertoo se, että yksi siskoista joutui nukkumaan Singer-ompelukoneen päälle laitetulla patjalla, sillä kaikille ei riittänyt nukkumistilaa lattialla. Perheessä oli kuitenkin paljon rakkautta, ja Roberto kuuli rakastavasta Jumalasta jo pienenä, ja hän oli mukana paikallisen helluntai-seurakunnan toiminnassa perheensä ja pastori isän mukana. Roberto ei itse havitellut pastoriksi, sillä hän oli hyvin läheltä seurannut, kuinka oman isän työ vei häntä välillä hyvin kauaksi oman perheen luota. Roberto kipuili elämänsä ja kutsumuksensa kanssa ja välillä oli hyvin epätoivoinen, mitä hänen elämästään oikein tulisi. Jumalalla oli kuitenkin suunnitelma tälle uskoon tulleelle 20-vuotiaalle nuorelle miehelle ja hän alkoi kokea erikoista ja merkillistä vetoa ulkomaille. Ja niinpä hän pääsikin sitten opiskelemaan englantiin, ensin kielikouluun ja sitten pastorilinjalle. Siellä Roberto Brandao tapasi sitten kauniin vaalean suomalaisen Anna-Marin ja näin yksi vanhan sokean naisen kautta saatu profeetia toteutui. Tuonkin jännän johdatuksen voit lukea pieniä suuria ihmeitä kirjasta. Ehkä minulle kuitenkin kaikkein koskettavimpia tarinoita tässä Roberton kirjassa on kuitenkin ne kohtaamiset, joissa hän on saanut olla rukoilemassa ja rohkaisemassa henkilöitä, jotka ovat epätoivossaan suunnitelleet jopa itsemurhaa. Roberto on itsekin ihmetellyt, kuinka hän sattui olemaan juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan juuri tuolloin. No, nykyään Suomessa asuva Roberto Brandao toimii Harvest Church-seurakunnan pastorina yhdessä vaimonsa kanssa. Ja minusta olisi kyllä hienoa kuulla, kuinka hänen ja perheen tarina, palvelustehtävät ja seikkailut suuren majesteetin palveluksessa ovat oikein jatkuneet. Ehkäpä saamme tälle ohuehkolle hienolle kirjalle vielä jatkoa.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Ja pieniä suuria ihmeitä kirjan on kustantanut Aikamedia ja ne kaupastakin muuten löytyy.

0: Se oli Beisan Helen ja taisteluni. Ihan mahtavaa ja siunauslikasta perjantaita sulle toivottelee Salmisen Marja Radio Daystä. Ja kello on tällä hetkellä 19:01.
1: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
2: No ikuinen Rooma, jos nyt ajattelee, mikä on Rooman ikä tänä päivänä. Rooma perustettiin niin kuin historiallisesti pohjautuen. Rooman perustaminen oli 753 ennen Kristusta plus 2026, niin tulee erittäin kunnioitettavat vuodet, mitä tänä päivänä Roomalla on ikää. Mä sanoisin, että se on ennen kaikkea se, että Rooma on kohde, jossa löytyy oikeastaan merkittävin osa koko länsimaista sivistystä, ymmärrettävistä syistä Italiassa, joka on keskellä Välimerta.
3: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
6: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daystä ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
9: Radio Day.

0: Palvomatolla lepäili Jaakko Löytty. Jukka Leppilampi on hyvin lahjakas, omintakeinen ja persoonallinen taiteilija ja muusikko. Ja seuraavassa hän on Miikka-Pekka Heikkilän haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: Kohtaako se vielä ihmisiä, jotka jollain tavalla kuvailee sit omin sanoinensa silleen, että mä en ihan tajua tai tätä yhtä asiaa sun tuotannossa mä en tajunnut.
3: Kyllä.
2: Mitä sä sitten sanot niille ihmisille?
3: Ei mun tarvitse sanoa mitään. Se on, ilman muuta se on. Useinhan tietysti on, että ihmisiä, jotka eivät koe ja ymmärrä, niitä on. Ja niin eihän sitä sanoteta sitten. Jos se sanotetaan, niin sitten tulee niin voimakkaana jossain muualla ulkopuolelta. Mutta noin, onhan sitten vaikka sellaisia, että joku keikkaa sitten on ollut ja joku rehellisesti tulee ja sanoo, että mä en ole koskaan ymmärtänyt sua. Mä en ole koskaan oikein tykännyt tuosta sun raakunnasta ja tollaista, mutta nyt tässä hetkessä mä koen tämän, miten Jumalan henki ja miten tämä hoitaa, koskettaa ja minä, joka en yleensä, niin nyt itkin. Niin kun sitten on tällaisia, mutta eihän mä voi. Mä tiedän, että mä oon erilainen. Se ei ole itseisarvo, mutta mä tiedän sen ja tiedostan sen. Enkä todellakaan ajattelekaan, että kaikkien pitäisi ymmärtää tai tykätä. Mutta silti mun pitää olla uskollinen, jotta se heimolaisuus, jota itse saan kokea, että se tulee ruokituksi, että mä petän sitten taas muita kaltaisia. Mutta tietysti mä haluan kommunikoida kaikkien kanssa ja se on se mun ihan ykkösjuttuja elämässä. Mä hyväksyn erilaisuuden, mä kunnioitan erilaisuutta ja mä siunaan erilaisuuden ylle. Se on mun asenne. Sä et saa mua debattiin, sä et saa mua niinku, esimerkiksi vihollisuus ja viha. Se on pois. Se ei kuulu enää Jeesuksen seuraajan identifikaatio, Pietari sitten sanoo. Tämän vihollisuuden Jumala poisti, voitti. Älä päästä sitä oman kommunikaatios ja identifikaation osaksi enää. Siinä mä oon myös uskollinen.
1: Viikon vieras.
0: Se oli rehellistä puhetta pitkän artistiuran tehneeltä Jukka Leppilammelta. Ja Jukkahan on mukana myöskin viikon päästä lauantaina Glow-festareilla. Joo, näinhän se on, että yksi tykkää ja toinen ei. Täytyy sanoa, että itse olen ainakin saanut monista Leppilammen biiseistä paljon lohdutusta ja rohkaisua elämään. Hyvä Jukka. Jeesuksesta laulan, se on tässä aiheena oululaisella paloyhtyeellä ja nyt he pääsevät irti.

0: Näin Markus Pätsi ja Paloyhtye. Kiitos ja terkkuja vaan sinne Ouluun.
1: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Sansan medialähetyspäivät käynnistyy viikonloppuna. Raamatuopettaja evankelista Ilkka Puhakka. Teemana on valo pimeään. Ja kun mä luin tuon, niin mä ajattelin, että siitä on jäänyt A-kirjain pois, että se pitäisi olla valoa pimeään. Mutta sitten se kuitenkin alkoi mulle kirkastua, että valo, se on jotain absoluuttista.
3: Mm-hmm. Tässä tapauksessa se on helppo sanoa, se on Kristus, on meidän valo. Mutta se mun opetus oli näin yksinkertainen ja nopea siellä. Mutta teema on tämä.
0: No mitä se tarkoittaa, että Kristus on valo?
3: No mä ajattelen näin, että ensinnäkin me olemme monelle ihmiselle valo. Me voidaan olla semmoisia pikkuvaloja monella tapaa. Semmoisia niin kuin tuoda toivon valoa, tuoda tuen valoa, tuoda tämmöistä niin kuin läsnäolon valoa. Tai olla niin kuin osallisia tämmöisen isompaan valokokonaisuuden. Vaikkapa esimerkiksi kun Sansan päivistä on kysymys, niin lähetystyössä. Kaikki ne, se orgaani, mikä siellä on takana, kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana siinä työssä. Pienelläkin panoksella ja pienellä lahjoituksella, niin hän on osa sitä valon orgaania kokonaisuutta. Ja nämä tuovat valoa ihmisten elämään kertomalla Jeesuksesta. Ylipäätään niin kuin lähetystyöntekijät. Mutta se ei ole vaan ne ammattilaiset, jotka siellä on, jotka siellä lähetetään. Ne on vaan se niin kuin pulpahtanut esiin tämän koko organista. Jos nyt vertaa vaikka sieniin metsässä, niin eihän sieni ole aivan mitätön pieni osa sitä koko näkymättömästä sienirihmastosta, mikä siellä on. Ja se sienirihmasto on se, jossa on se sienen elämä ja sieni on se niin kuin tuotos. Tässä tavalla voi olla niin kuin valon organissa mukana, mutta sitten on tämä valo. Sitten on tämä valo, jota me heijastamme. Ja se valo emme ole me, vaan se valo on se, mistä me saamme sen valon. Ja se on Jeesus Kristus.
0: Mutta kaikki perheenäidit, jotka pesee keväällä ikkunoita, tietää, että valo paljastaa myös jotain aika ikävää ja likasta. Niin on myöskin Jumalan laita, että siellä sitten nähdään rehellisesti itsensä. Miten me kestetään sitä?
3: No se on jännä semmoinen lainalaisuus. Jumalan valtakunnassa ja Jeesuksen seuraajana olemisessa. Jokainen, joka tulee Jeesuksen seuraan, jokainen jossain vaiheessa, tulee myös tähän läpivalaisuun, tähän valoon. Ja se valo paljastaa kyllä sen, mitä me todellisuudessa olemme ja mitä meissä todellisuudessa on. Ja semmoista, mikä ei muuten lähde millään pois, ei millään saipualla, harjalla, ei pyhityksellä eikä millään pyhitetyllä pesuvedellä. Se vaan on. Ja mutta sen valon merkitys ja tarkoitus ei ole niin kuin tavallaan syyllistää meitä ja osoittaa meidän se syntisyytemme. Ei mitättömyyttä, vaan syntisyyttä. Vaan siis syntisyyden merkitys on siinä, että se on taas omalla tavallaan se, joka vie meidät Jeesuksen armon, anteeksi antamuksen ristin juurelle. Se valo siis paljastaa jotain meissä, jotta meillä syntyisi tarve Jeesuksen armoon ja armahdukseen. Ja sitten kun se armahdus ja armo tulee tähän, mitä valo oli paljastunut, niin sitten löytyy todella rauha ja ilo. Koska silloin se homma ei ole enää meistä kiinni, minkä valo meissä paljasti, vaan se on kiinni siitä, mihin se meidät johti. Jeesukseen. Kaikki onkin sitä hänestä.
0: Näinhän se on. Kiitos Ilkka Puhakka ja sinua kuulankin sitten huomenna lauantaina Lempäälässä medialähetyspäivillä. Kiitos aiheella jatkaa myöskin Sakari Heikkilä.

0: Kiitos nyt herran, näin Sakari Heikkilä. Kiitos myös sulle, joka olet Radio Dayn kanavalla tällä hetkellä ja oikein mukavaa päivää. Kello on 22 ja tuossa 5 minuutin kuluttua arkeologia, teologian tohtori Eero Junkkaala kertoo muuten jotain hyvin mielenkiintoista Jerusalemissa olevasta Pyhän haudan kirkosta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Shema Israel.
7: Haluatko kokea innostavan kansainvälisen ylistyksen, teroittavan opetuksen ja ainutlaatuisen ilmapiirin? Tule mukaan Lehtimajan juhlille Israeliin kotisohvaltasi. Hankkimalla nettipassin osoitteesta icej.fi pääset mukaan tulkattuihin aamu- ja iltatilaisuuksiin, nautit Jumalan perheen yhteydestä ja saat ajankohtaista tietoa Israelista. Varmista paikkasi juhlille varamalla nettipassisi 29. syyskuuta mennessä icej.fi. Tule mukaan juhlille.
8: No!

0: Kauniit sanat, herkkä kappale Jouko Mäki-Lohiluomalta, jos vähän katsot sen perään.
1: Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
2: Jerusalemissa on vanhan kaupungin sydämessä Pyhän haudan kirkko, joka erittäin luotettavan perimätiedon ja jopa arkeologiankin perusteella on Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen paikka. Vanha kristillinen traditio johtaa siihen ja 130-luvulla jälkeen Kristuksen keisari Hadrianus rakensi siihen pakanatemppelin häväistäkseen kristittyjen pyhintä paikkaa. Kun sitten kristinuskossa tuli valtionuskonto 320-luvulla, niin keisari Konstantinus rakennutti siihen kristityn äitinsä Helenan pyynnöstä kirkon. Hadrianuksen temppeli revittiin alas ja rakennettiin kirkko. Siinä se seisoo edelleen, vaikka välillä sitä on tuhottu. Nyt siellä on vuodesta 2022 tehty kirkon restaurointitöitä ja siinä yhteydessä sieltä on löydetty radiohiilitutkimuksilla jälkiä muinaisista öljypuun siemenistä, siis olivien siemenistä ja viinirypäleiden siemeniä. Nämä kertovat, että paikalla on sijainnut puutarha. Ja kiinnostavaa on, että kun Jeesuksen kuoleman paikka ilmoitetaan Johanneksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 41, niin siinä lukee näin. Siellä, missä Jeesus ristiinnaulittiin, oli puutarha. Ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. Tämä pikkuinen löytö kertoo jälleen paikan aitoudesta ja siitä, että Raamattu ihan oikein muistaa ja tietää, että puutarha oli se paikka, jonne aikanaan Jeesus haudattiin. Tässäkin pienessä yksityiskohdassa arkeologia tulee todentamaan Raamatun historiallisuutta.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

0: Vielä on kesää jäljellä ja myös hengellisiä kesäjuhlia ja vielä on myöskin radiointia tarjolla hengellisten kesäjuhlien osalta. Siitä kuullaan nyt seuraavaksi lisää. Studiossa on nimittäin vastaava ohjelmakoordinaattori Radio Daysta Jaakko Kiukkonen. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Niin, tuleva viikonloppu pitää sisällään jonkinlaisen radioannoksen hengellisiltä kesäjuhlilta. Mistä tapahtuu ja milloin on kysymys sinulle?
1: Sansan mediapäiviltä kuullaan lauantaina 28.8. kolmeen otteeseen lähetystä. Ja tämä totta kai aiheuttaa pieniä muutoksia ohjelmakarttaan. Ja lähdetäänkö mä niitä läpitte. Ensimmäinen suora kuullaan kello 12-13.30. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne alle jää yhdessä ylistämään. Ja hänen sen ystävät kannattaa huomioida, että se tulee jo kello 10.35.
0: Eli ohjelma kuullaan, mutta aiemmalla
1: kuullaan, mutta aiemmin. Ja sitten KD-kompassi, mikä tulee normaalisti siinä vähän ennen yhtä, kuullaan vasta kello 17.40. Ja sitten itäraportti kuullaan kello 17.03. Tähän väliin voisin sen verran sanoa itäraportista, että sen ystävät kannattaa huomioida, että nyt tällä viikolla on tullut muutos tähän itäraporttiin, että lauantaina ja sunnuntaina kuullaan eri jakso kuin torstaina ja perjantaina. Että kannattaa ensi viikon torstaina tai perjantaina olla kuulolla, että siellä on eri sisältöä kuin nyt on ollut viikonloppuna.
0: Mitäs muita muutoksia mahtuu?
1: Sitten muutoksia jatkuu niin, että kello 14-16 tulee suoraan lähetystä. Ja siitä tarkoittaa sitä, että marttyyrien ääni, mikä kuultaisiin normaalisti tuossa välissä, kuullaan jo kello 13.30. Eli sitten kun se Sansan edetävä suora on päättynyt, siitä alkaa marttyyrien ääniohjelma. Ja sitten kello 18-19.30 kuullaan viimeisen kerran suoraan lähetystä medialähetyspäiviltä. Ja se tarkoittaa sitä, että Johanssonit kuullaan vasta kello 19.30. Normaalisti tulee siinä kuuden aikaan, niin se tulee puolitoista tuntia myöhemmin. Ja Sanan ja rukouksen ilta, eli tuo Ilpoisten piirin tapahtuma, niin, ilta, niin se kuullaan vasta kello 20.03.
0: Eli siinäkin pieni lykkäys.
1: Tunnin lykkäys. Mm. Ei iso lykkäys, mutta vähän.
0: Johanssonien kohdalla voi sanoa, että Day Plusasta voi kuulla milloin vaan. Muissa ehkä sitten tarkka huomio siihen, että jos oma suosikkiohjelma tuli juuri nimettyä ja sen ohjelman siirtopaikka, niin lauantaina siis nämä tapahtuu. Suoraa lähetystä, niin kuin Jaakko kerroi, että medialähetyspäiviltä, ja otetaan pieni kertaus loppuun. Kello 12 lähtee liikenteeseen ja sitten ohjelmapaikat oli kello 14 ja kello 18, niin suoran lähetysten
1: 12, osalta. 14, 18, niin ne on helpot kello näitä muistaa.
0: Just näin. Ohjelmat, jotka kokevat jonkinlaisen siirron lauantaisessa, jos ne vielä listana toteaa, että loppuu, jos siellä ei kuulija raksuttelee, että oliko se siellä se minun suosikkiohjelma, niin sano vielä ohjelmat, jotka muuttavat paikkaa lauantaisesta.
1: Ohjelmat olivat siis yhdessä ylistämään, KD-kompassi, IRTVn itäraportti, marttyyrien ääni, Johanssonit ja Sanan rukouksen ilta.
0: Ja kaikki nämä ohjelmat tullaan kuulemaan, joo, mutta poikkeuksellisin kellonajoin, siis tulevana lauantaina.
1: Kyllä.
2: Kiitos tästä tärkeästä infopläjäyksestä. Radio Dayn vastaava ohjelmakoordinaattori Jaakko Kiukkonen ja Matias Vilperi. Kello lähestyy 2 ja sen jälkeen saamme sitten mukavaa päiväseuraa Päivi Salorantakarvosesta. Salmisen Maria, kiittää kun olit mukana ja oikein siunattua ja hyvää ja ihanaa viikonloppua sulle. Ja uutisia kohti meitä kuljettelee tässä The Birds-yhtye ja Jesus is just alright, eli Jeesus on ihan ok.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut Ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin Ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta Ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti Ebolaan, se ei tehoa Ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
4: Se on sitten perjantai ja näin kello 14 jälkeen me aletaan viettää tämän viikon viimeistä iltapäivälähetystä yhdessä. Minä Päivi täällä seurassasi. Tervetuloa mukaan. Mitä kaikkea me 4 tunnin aikana kuullaan? Katsotaan sitä parin seuraavan laulun jälkeen. Profidelta kuullaan Mitään niin suurta. Ja tässä on ihan ekaksi Tore Wells, joka kehottelee seurakuntaa laulamaan hallelujaa, koska ei ole ketään meidän Jumalamme kaltaista. Kappale Let the Church Sing.

0: mitään niin suurta Profiden musiikkia. Ja tuossakin kun kuuntelin, niin jälleen kerran ihastelin sitä, mitenkä laulun tekijä osaa 3-4 minuuttiin mahduttaa niin paljon asiaa, että monesti puhujilta menee melkein tunti, jotta he pystyvät siihen samaan ja monesti eivät pysty edes siihen samaan, mitä laulussa muutamassa minuutissa saamaan sitä ajatusta tuonne jonnekin sydämeen. Tuossa puhuttiin peloista, puhuttiin surusta. Siitä, kuinka pelot muuttuu jättiläisiksi ja yrittää lannistaa meitä. Ja tuo suru, se ainakin itsellenikin kolahti tuolta menneiltä vuosilta. Laulussa todettiin, kuinka suru muuttuu meillä valtamereksi, jonka rantaviiva on jäänyt jo kauas taakse. Mutta aina vaan me roikutaan siinä, vaikka tuo meri yrittää upottaa meitä, niin me vaan roikutaan siinä. Tuntuuko joskus tutulta? Mutta sitten todetaan hienosti, että ei ole mitään niin suurta, jotta meidän Jumala voi meitä auttaa. Profide ja mitään niin suurta, tämähän on, kuten kuulimme, myöskin ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa. Ja saa nähdä, kuinka käy. Siellähän on muitakin ehdokkaita. Beikeltä vielä toivoa on, Immanuelilta sä kannoit mua. Maata näkyvistä festarien tunnaribiisi, uskollinen se on ehdokkaana ja tietenkin sitten tosiaan tämä äsken kuultu, mitään niin suurta ei ole. Katsotaan, viikon kuluttua ollaan jo sitten Glowssa.
1: Aalloilla, Radio Dayn iltapäivää.
0: Ja yhdessähän me ollaan tästä eteenpäin vielä useita tunteja, eli kello 18 saakka ja otetaan tässä nyt muutama poiminta siitä, mitä kaikkea tänään kuullaan. Pyhähaudan kirkko Jerusalemissa, onko se sinulle tuttu, jos olet käynyt Jerusalemissa ja yleensä Israelissa, niin luultavasti olet myöskin tässä kirkossa vierailut. Siellähän tehtiin vuonna 2022 arkeologisia kaivauksia, josta selvisi jotain semmoista, mikä todentaa Raamatun historiallisuutta. Tästä kuullaan enemmän Eero Junkkaalan blogissa tuossa vähän ennen kello 18. Ja sitä ennen äänessä on Jukka Leppilampi ja hän on viikon vieraana, joten nyt niissä merkeissä äänessä nyt viimeistä kertaa tänään kello 17.30. Mitäs vielä poimitaan? Poimitaan tuo Anne Peksar. Hänhän on vierailut aalloilla iltapäivässä tällä viikolla jo montakin kertaa ja puhuttu avioliitosta ja parisuhteen ongelmista. Tänään kysellään, voiko avioliitto onnistua, jos vain toinen parista uskoo Jumalaan ja toinen ei usko lainkaan. Tätä pohdiskellaan noin kello 16.30. Ja aalloilla ekstrassa on tuo Afganistanin tilanne esillä, eli puhutaan siitä, mitenkä siellä henkensä kaupalla tehdään töitä. Nythän aloitellaan syksyllä tämä Mojda TV, joka on ensimmäinen kristillinen televisiokanava afgaaneille heidän omalla kielellään. Ja tiedämme, että Jeesuksesta kertominen on hengenvaarallista ja sitä työtä tehdäänkin todella henkensä uhalla. Tästä kuullaan noin kello 15.40. Kaikkea tällaista ja hyvää musiikkia on luvassa. Aivan hetken kuluttua mennään tekopyhäohjelmaan, jossa jälleen jutellaan sitten tekoälyn kanssa. Mutta siirrytään Mustarastaan seuraan kappaleeseen. Oi, muistatko vielä sen virren?
1: Aalloilla.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
5: Silje Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä, Kirsi Rostamo, olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.

0: Voi että mä tykkään sitten tästä laulusta ja oikeastaan sitä enemmän, mitä enemmän mä sitä kuulen. Jotain kaunista, minä ja hän. Tämähän on Joona ja Anette Kuusikosken tekemää musiikkia ja he itse myöskin siinä laulavat. Jotenkin jälleen kerran esimerkki siitä, miten laulussa saadaan muutamassa minuutissa esille jotain tämmöistä symbolista, joka sitten alkaa elää täällä sisimmässä ja toimii saarnana. Asfaltin alta puhkeaa kukkia. Tuskinpa sinä tai minä me pidettäessä asfalttia kovin kauniina ja se jotenkin kuvastaa semmoista kovuutta ja kylmyyttä ja rumuutta. Mutta että sitten sieltä voi puhjeta kukkia ja tuo sitä jotain kaunista meidän elämään, sitä uutta toivoa. Hieno, hieno laulu. No minä Päivi tosiaan vietän tätä iltapäivää kanssasi ja seuraavan laulun jälkeen lähdetään juttelemaan jälleen tekoälyn kanssa. Eli mennään tekopyhä ohjelmaan. Tänään puhutaan lähimmäisen rakkaudesta. Äänessä ovat Saara Makkonen, Peter Kavenius ja ChatGPT. Sitä ennen uutta musiikkia Ida Liialta ja tästäkin on tullut uusi suosikkini. En jaksa olla enää surullinen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Puen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radio Day.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Se on kaksoiskäsky. Siellä oli tämä Jumalan rakastamisen käsky, joka on sitten tällä tavalla fundamentaalista, joka on yli kaiken. Ja sitten on tämä lähimmäisen rakkaus, tavallaan se toinen osa, joka on sitten vähän erilainen, kun siinä on tämä, myös tämä kuin itseäsi.
3: Niin, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
2: Niin, tämä tavallaan vertaus, joka tekee siitä jotain muuta kuin pelkästään fundamentaalista.
4: Aivan. Eli siinä rakkauden kaksoiskäskyssä se lähimmäisen rakkaus kytkeytyy vahvasti myös itsemme hyväksymiseen ja arvostamiseen.
3: Se on sinänsä ihan tärkeä asia myös. Jotenkin ehkä monesti saattaa sellaiseen kristiuskoon joillain ainakin myös vähän sotkeutua sellainen ajatus, että tässä nyt pitää jotenkin pienentää itsensä ja olla nöyränä omalla paikallaan, missä siinäkin on varmaan joku totuus. Toki oikein ajateltuna, mutta et jotenkin sellainen vääränlainen itsensä pienentäminen ja itsensä unohtaminen, niin ei sekään hyvästä ole. Kyllä semmoinen, näkisin, että oikeanlainen itserakkaus on ihan tärkeäkin asia.
2: Niin, se voidaan tästä suoraan tulkita tästä rakkauden kaksoiskäskyn tässä lähimmäisen rakkausosiossa. Minulle aikanaan 80-luvulla peruskoulun uskonnon opettaja selitti tätä sillä tavalla, että tähän ehdottomasti kuuluu tähän lähimmäisen rakkauteen myös tämä, että itseään pitää, jopa niin kuin käskymuodossa hän muistaakseni sen, että siinä on myös käsky rakastaa itseä, koska jos ei sitä ole minkäänlaista itsensä rakastamista, että vaan vihaa itseään, on jotenkin itsetuhoinen, alentaa itseään, niin sitten tässä niin kuin vertauksessa, tässä tilanteessahan ei ole sitä lähimmäisen rakkauttakaan.
4: Juu, ei näin. Se terve itserakkaus toimii pohjana, josta käsin voi aidosti rakastaa toista.
3: Ja onhan se myöskin niin, että kun Jumala on ihmisen luonut omaksi kuvakseen, niin jos ei itseään rakasta, niin silloin hän myöskään ei arvosta sitä Jumalan luomaa kuvaa ja Jumalan luomaa ihmistä. Että eihän sekään kauhean kristilliseltä ajatukselta kuulosta.
2: Niin, tässä on tietynlainen myös tämmöinen yhdenvertaisuuden ajatus ehkä, että ihmiset on yhdenvertaisia, että olen yhdenvertainen muiden ihmisten kanssa. Mm.
1: Tekopyhä.
5: Tekopyhä ohjelmassa äänessä olivat siis Saara Makkonen, Petter Kavenius ja ChatGPT, eli tekoäly. Ja kokonaisuudessaan nämä jutustelut voi kuulla Radio Daysta aina torstaisin kello 12 tai sitten käydä tuolla Day Plussassa kuuntelemassa. Musiikissa jatkaa tässä maksetut viulut.

0: Huomenna lauantaina Lempäälässä vietetään Sansan medialähetyspäiviä ja myöskin Radio Day on siellä mukana ja sieltä kuullaan suoraa lähetystä kolmeenkin otteeseen. Ja se aiheuttaa tietenkin ohjelmamuutoksia meillä täällä Radio Dayssä ja siitä kuullaan sitten hetken kuluttua. Muutoksista kertomassa on Jaakko Kiukkonen, eli hän on meidän vastaava ohjelmakoordinaattorimme. Mutta sitä ennen tässä musiikissa Hanna Pakarinen, sun aika tulee vielä ja sen jälkeen vielä Täämelämän.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Kesäaamut Radio Dayssä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Hanna Pakarinen ja sun aika tulee vielä. Tsemppaavaa musiikkia. Kuten jo kerroin, niin huomenna lauantaina Lempäälässä on nuo Sansan medialähetyspäivät ja se vaikuttaa myöskin Radio Dayn ohjelmatarjontaan ja siihen tulee muutoksia johtuen siitä, että Radio Day on mukana tuolla medialähetyspäivillä 3:nkin otteeseen ja se siirtää näitä tuttuja ohjelmia vähän eri paikkaan. Mitä kuullaan ja missä se selviää seuraavan laulun jälkeen, kun Matias tapaa vastaavan ohjelmakoordinaattorimme Jaakko Kiukkosen. Musiikissa tässä aloittelee Tämela Mann, kaunis kappale Help Me.

0: Vielä on kesää jäljellä ja myös hengellisiä kesäjuhlia ja vielä on myöskin radiointia tarjolla hengellisten kesäjuhlien osalta. Siitä kuullaan nyt seuraavaksi lisää. Studiossa on nimittäin vastaava ohjelmakoordinaattori Radio Daysta Jaakko Kiukkonen. Tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Niin, tuleva viikonloppu pitää sisällään jonkinlaisen radioannoksen hengellisiltä kesäjuhlilta. Mistä tapahtuu ja milloin on kysymys sinulle?
1: Sansan mediapäiviltä kuullaan lauantaina 22.8. 3 otteeseen lähetystä. Ja tämä totta kai aiheuttaa pieniä muutoksia ohjelmakarttaan. Ja lähdetäänkö mä niitä läpitte. Ensimmäinen suora kuullaan kello 12-13.30. Ja se tarkoittaa sitä, että sinne alle jää yhdessä ylistämään. Ja hänen sen ystävät kannattaa huomioida, että se tulee jo kello 10.35.
0: Eli ohjelma kuullaan, mutta aiemmalla
1: kuullaan, mutta aiemmin. Ja sitten KD-kompassi, mikä tulee normaalisti siinä vähän ennen yhtä, kuullaan vasta kello 17.40. Ja sitten itäraportti kuullaan kello 17.03. Tähän väliin voisin sen verran sanoa itäraportista, että sen ystävät kannattaa huomioida, että nyt tällä viikolla on tullut muutos tähän itäraporttiin, että lauantaina ja sunnuntaina kuullaan eri jakso kuin torstaina ja perjantaina. Että kannattaa ensi viikon torstaina tai perjantaina olla kuulolla, että siellä on eri sisältöä kuin nyt on ollut viikonloppuna.
0: Mitäs muita muutoksia mahtuu?
1: Sitten muutoksia jatkuu niin, että kello 14-16 tulee suoraan lähetystä. Ja se tarkoittaa sitä, että marttyyrien ääni, mikä kuultaisiin normaalisti tuossa välissä, kuullaan jo kello 13.30. Eli sitten kun se Sansan edetävä suora on päättynyt, siitä alkaa marttyyrien ääniohjelma. Ja sitten kello 18-19.30 kuullaan viimeisen kerran suoraan lähetystä medialähetyspäiviltä. Ja se tarkoittaa sitä, että Johanssonit kuullaan vasta kello 19.30. Normaalisti tulee siinä 6 aikaan, niin se tulee 1,5 tuntia myöhemmin. Ja Sanan ja rukouksen ilta, eli tuo Ilpoisten piirin tapahtuma, niin, ilta, niin se kuullaan vasta kello 20.03.
0: Eli siinäkin pieni lykkäys.
1: Tunnin lykkäys. Mm. Ei iso lykkäys, mutta vähän.
0: Johanssonien kohdalla voi sanoa, että Day Plusasta voi kuulla milloin vaan. Muissa ehkä sitten tarkka huomio siihen, että jos oma suosikkiohjelma tuli juuri nimettyä ja sen ohjelman siirtopaikka, niin lauantaina siis nämä tapahtuu. Suoraa lähetystä, niin kuin Jaakko kerroi, että medialähetyspäiviltä, ja otetaan pieni kertaus loppuun. Kello 12 lähtee liikenteeseen ja sitten ohjelmapaikat oli kello 14 ja kello 18, niin suoran lähetysten
1: 12, osalta. 14, 18, niin ne on helpot kello näitä muistaa.
0: Just näin. Ohjelmat, jotka kokevat jonkinlaisen siirron lauantaisessa, jos ne vielä listana toteaa, että loppuu, jos siellä ei kuulija raksuttelee, että oliko se siellä se minun suosikkiohjelma, niin sano vielä ohjelmat, jotka muuttavat paikkaa lauantaina.
1: Ohjelmat olivat siis yhdessä ylistämään, KD-kompassi, IRTVn itäraportti, marttyyrien ääni, Johanssonit ja Sanan rukouksen ilta.
0: Ja kaikki nämä ohjelmat tullaan kuulemaan, ja mutta poikkeuksellisin kellonajoin, siis tulevana lauantaina.
1: Kyllä.
2: Ohjelmamuutoksista kertoi meille siis Jaakko Kiukkonen, vastaava ohjelmakoordinaattori, ja hänen kanssaan keskustelemassa oli siinä Matias Vilperi. Ja jos meni ohi nuo kellonajat, niin nehän voi käydä katsomassa tietenkin netistä, eli pistä vaikka hakukoneelle Radio Day ja ohjelmatiedot, niin sieltä ne löytyvät. Nyt mennään kohti kello 15 uutisia. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, jatkan sinun seurassasi vielä sitten uutisten jälkeenkin 3 tuntia.
3: Aloillaan.

0: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
1: Motors. Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Saksassa turvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Berliinin läheisestä metsästä 2 käsiasetta, joiden uskotaan olleen kätkettyinä venäläisiä agentteja varten. Saksalaismedia kertoi asiasta perjantaina. Turvallisuusviranomaiset epäilevät, että agenttien olisi ollut tarkoitus toteuttaa Venäjän puolesta esimerkiksi salamurhia. Aseet löydettiin viime vuonna vihjeen perusteella Berliinin ulkopuolella sijaitsevasta metsästä. Useiden medioiden yhteisen raportin mukaan viranomaiset tekivät aseet toimintakyvyttömiksi ja jäivät tarkkailemaan löytöpaikkaa, mutta valvonta ei tuottanut tulosta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin viidesosa kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 3% kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomisaamuun asti, lupailee maan länsiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Ja nyt iltapäivällä etelästä alkaen sitten on paikoin sadekuuroja ja myöskin ukkonen on mahdollista. Ja yöksi sää poutaantuu taas. Ylin lämpötila 17-21. Itäosassa maata sielläkin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaista ja ylin lämpötila 17-21 astetta. Pohjoisessa maata siellä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on paikoin sadetta, muuten on puoli pilvistä alueella. Ja yöksi sää poutaantuu koko alueella. Pohjoisessa lämpötila on 13-19.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Heaven up ja nämä sanat. Näin aloiteltiin toinen tuntimme tämän päivän aalloilla iltapäivässä. Tervetuloa mukaan, minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä edelleen seurassasi aina tuonne kello 18 saakka. Aivan hetken kuluttua me puhutaan Afganistanin tilanteesta. Afganistanissahan, kuten tiedämme, on hyvinkin vaarallista olla kristitty. Se voi tietää hengen lähtöä ja usein tietääkin. Se on todellakin hengen vaarallista, mutta nyt syksyllä aloittaa maan ensimmäinen kristillinen satelliittikanava Mojda TV. Ja sen ympärillä tuntuu nyt jo voimakas hengellinen vastustus. Ja kanavan ohjelman tekijät tiedostavat vainon vaaran ja pyytävätkin meitä suomalaisia rukoilemaan puolestaan. Tämän tunnin aikana Mojda TV:n toiminnan johtaja Masud Korpan jakaa meille ajatuksiaan ja häneltä kysytäänkin, uskooko hän, että Taleban tietää jo nyt tästä hankkeesta. Tästä noin kello 15.40 aalloilla Ekstrassa. Sitä ennen ehditään tavata Pikku Matti eli Matti Turunen ja hänen seurassaan on Hanna Kosonen, joka on Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja ja kansanedustaja ja puhutaan muun muassa kulttuurin rahoittamisesta. Ja seuraavan laulun jälkeen lähdetään sitten jälleen Anun uutuusbiisin pariin. Tässä sitä ennen Pekka Simojoki ja Särkyneiden majatalo.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Simo, joiden jälkeen siirrytään sitten uuden musiikin pariin, eli siirrytään ohjelmaan Anun uutuusbiisi, jossa tällä viikolla on soinut Särjotsin musiikki, kappale Jeesus elää, aamen. Sen esittelee meille kuoroa ja bändiä luotsaava Hannu Salmensaari.
1: Aalloilla. Jeesus elää, aamen, kappaleella on hieman toisenlainen tarina, miten se päätyy Särjotsin uudelle jokaisella henkäyksellä albumille kuin levy muilla kappaleilla. Ennen levytystä olimme jo jonkin aikaa esittäneet upeata kappaletta What a Beautiful Name. Sen loppu on sellainen, nyt sydän pakahtuu kiitollisuudesta. Ja kun mietin, mitä siihen laittaisi jatkoksi, alkoi päässä soida Amerikassa erittäin suosittu Bill ja Gloria Gaitarin, olisiko se nyt sitten hymni, Because He Lives, I Can Face Tomorrow. Suomessa tuo kappale ei ole saavuttanut vastaavaa asemaa kuin Amerikassa, johtuen ehkä siitä, että se ei ole kääntynyt ihan parhaalla mahdollisella tavalla suomeksi. Niinpä mekin päätettiin ottaa tuo laulu englannin kielellä. Ja kun sitä sitten siinä sorvailin, niin tuli vastaan myöskin Matt Maherin tuosta samasta biisistä inspiraation saanut kappale Because He Lives, Amen. Ja tuli mieleen, että laitetaanpas tämän siihen potpurin perään vielä jatkoksi, niin päästään takaisin vähän energisempään suuntaan. Siitä en ollut kuullut suomenkielistä käännöstä, ja niinpä heitin pallon meidän luottosuomentajalle Sanna Selkäinaholle, ja kappalehan kääntyikin hienosti. Levylle sitten päätimme, että emme ota mukaan muuta kuin suomenkielisiä kappaleita, ja niin tuosta kolmen kappaleen potpurista päätyykin levylle vain tämä Jeesus elää, aamen kappale. Sen ensimmäinen säkeistö sisältää selkeän uskontunnustuksen, ja halusin, että tehdään se kollektiivisesti. Niinpä lauluun ei tullut ollenkaan solistia, vaan ne hoituu pelkästään kuoron voimalla. Voitkin nyt yhtyä tähän tunnustukseen meidän kanssamme. Jeesus elää, aamen.

0: Anun uutuusbiisinä tällä viikolla on soinut siis Chariotsin musiikkikappale Jeesus elää, aamen. Ja tämän kappaleen meille esitti siis kuoroa ja myöskin bändiä luotsava Hannu Salmensaari. Me jatketaan tässä kohti Pikkumatin matkaa, eli Matti Turusen seurassa on tänään Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja ja kansanedustaja Hanna Kosonen. Hänen kanssaan Matti Turunen kurkistaa hieman festarikesään ja puhutaan myöskin kulttuurin rahoittamisesta. Sitä ennen musiikkia Kantri Kustalta, rakkauden tunnustus Tuumun vaimokseen. Ja kuullaan myöskin uutta musiikkia Juha Tapiolta.
1: Aalloilla.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
5: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäissä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan. Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
6: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
7: Getsemane. Maja taloissa vielä ja
6: täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Oi, oi, miten suloista rakkauden tunnustusta olen sinua katsellut, kun kulkee yksinään sitä kirkkotietä allapäin. Sulosta. Kantri Kustaa ja tuu mun vaimokseen. Ja sitä ennenhän me kuultiin uutta musiikkia Juha Tapiolta, kappale Elämän viivat. Pikkumatin matkaa lähdetään seuraavaksi ja Matti Turunen keskustelee Finland Festivalsin tuoreen puheenjohtajan kansanedustaja Hanna Kososen kanssa muun muassa kulttuurin rahoittamisesta ja kysellään vähän Hanna Kososen kuulumisia, missä hän kulttuuritapahtumissa itse käy tai haluaisi käydä.
1: Savoir Boutique Hotellin terassilla Pikkumatin matkaan tarttui Finland Festivalsin tuore hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen.
2: Kulttuuria koetaan Suomessa festivaalien kautta. Joensuussa Ilosaarirock ja Ilovaarirock ovat saaneet seurakseen monia muita tapahtumia ja syksyn puolessa välissä järjestetään Joensuun Cosmer-festivaalit. Mitkä sinulle ovat kesän mielenkiintoisimmat festivaalit?
3: Tietenkin Savonlinnan oopperajuhlat on aina ollut se ykkönen, koska täällä Savonlinnassa asun ja vietän elämääni ja täältä ei tarvitse todellakaan kesällä lähteä yhtikäs mihinkään. Mutta sitten Savonlinnan musiikkiakatemialla on myös 30 todella korkealaatuista konserttia, joita ei oikeastaan ihan hirveän hyvin yleisö ole löytänyt, vaikka täällä Savonlinnassa kulttuuriväki pyörii. Niissä tykkään myös sitten käydä ja tietysti tämä oli asianomaisen puheenvuoro, koska olen musiikkiakatemian hallituksen puheenjohtaja. Suomihan on täynnä hienoja festareita ja tapahtumia, kylätapahtumia on ihan joka puolella. Listalla on, että pitäisi käydä, niin esimerkiksi Kaustinen ihan ilman muuta. Ja sitten Kajaanissa on nämä runofestivaali, niin siellä pitäisi myös käydä. Et olen niistä nauttinut Kainuun rastiviikolle, kun olen ollut menossa, niin olen kuunnellut pitkiä pätkiä niin kuin Ylen kautta niitä festarihuumaa, mutta näillä ei ole koskaan käynyt ja pitäisi todella.
2: Kulttuurin rahoituksessa on paljon polemiikkia. Valtion kyky tukea kapenee ja rahastojen nyörit ovat tiukalla. Mesenaatteja etsitään eri puolilta. Savonlinnan oopperajuhlien strategia olosuhteiden pakosta on ollut oma varaisuus. Mitä toimia tarvitaan, että kulttuuriala pelastuu rahoitushuolista?
3: Savonlinnan oopperajuhlat on tietysti hyvin erikoinen omassa lajissaan, että yli 80% tulee sieltä lipputuloista. Julkisen rahoituksen luultavasti vähetessä, niin lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi vähentää, mutta kun se luultavasti kuitenkin tulee vähän vähenemään, niin silloin pitäisi niin kuin kaikki semmoinen porkkana rahaa mahdollisuus ottaa käyttöön. Ja tällä hetkellähän on valmistelussa kulttuurialan verovähennysoikeus, niin kuin on tuonne tieteen puolelle. Eli se tarkoittaa sitä, että pystyisi kulttuuritoimijoille ja tapahtumille lahjoittamaan yksityishenkilöt tai yritykset ja sitten saamaan siitä verovähennystä. Sitten esimerkiksi AV-tuotantokannustin on sellainen, että sillä on saatu jo tosi paljon AV-alan toimijoita Suomeen ulkomailta ja myös suomalaisia tuotantoja. Mutta siinäkin on niinku sisällä sellaisia yksityiskohtia, jotka pitäisi uudistaa sillä tavalla, että suomalaiset toimijat voisivat ilman niin suurta ulkomaista rahoitusosuutta niin tehdä niitä tuotantoja täällä Suomessa. Tällä hetkellä ne lähtee niinku ulkomaille.
2: Suomalainen kulttuurialan koulutus on monipuolista ja laadukasta. Minkä oppilaitoksen koulutuslinjan haluaisit mainita erityisimpänä maassamme vierailevalle kulttuuriattasealle?
3: XAMKilla, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla, on tämmöinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto kulttuurihyvinvoinnin alalta. Tämä tutkinto tähtää nimenomaan siihen, että hyvinvointia myös terveyspuolella lisätään kulttuuri- ja taiteen keinoin. Se on kyllä tutkitusti niin kuin toimiva keino. Toivottavasti sen tämän koulutuksen myötä lisääntyisi.
1: Pikkumatin matkassa. Autossa koko elämä. Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Jo 50 vuotta Suomessa.
0: Matti Turusen seurassa oli siinä siis Finland Festivalsin tuore puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän tätä iltapäivää sinun kanssasi vielä 2,5 tuntia, eli yhteensä tuonne 18 saakka. Parin seuraavan laulun jälkeen mennään melko rankkaan aiheeseen, eli mennään tuonne Afganistaniin, jossa kristin usko on vahvasti kiellettyä ja voi menettää henkensä, jos julistaa Jeesusta. Ja nyt kuitenkin siellä on syksyllä aloittamassa ensimmäistä kertaa kristillinen televisiokanava, satelliitti TV, joka julistaa afgaaneille heidän omalla kielellään. tästä parin seuraavan laulun jälkeen. Musiikissa Westlife kappaleella Lighthouse ja tässä seuraavaksi Mirkka Paajanen, Kaikki valtias.
4: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Jäitkö vaille opiskelupaikkaa? Älä huoli, Suomen Raamattuopistossa Kauniaisissa riittää vielä paikkoja kaikilla linjoilla. Kiinnostaako sinua musiikki, uskon ja elämän pohdiskelu Raamatun näkökulmasta tai yhdessä liikkuminen Sportti-PK:lla? Autamme sinua myös pääsykokeisiin valmistautumisessa. Lue lisää raamattuopisto.fi. Me odotamme sinua.
2: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
3: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Radio Day.

Westlife ja kappale nimeltä Lighthouse. Aalloilla Ekstrassa jatketaan Afganistanin tilanteen parissa jo maanantaina ja myös keskiviikkona olemme kuulleet, miten vaarallista kristityllä on tuolla Afganistanissa ja evankeliumia ei voi julistaa. Se on kiellettyä, se on hengenvaarallista. Mutta nyt syksyllä aloittaa maan ensimmäinen kristillinen satelliittikanava Mojda TV ja sen ympärillä tuntuu jo nyt voimakas hengellinen vastustus. Kanavan ohjelman tekijät tiedostavat tämän vain on vaaran ja pyytävätkin meitä suomalaisia rukoilemaan puolestaan. Mojda TV:n toiminnanjohtaja Masud Korpan sanoo, että rukoilkaa puolestamme. Kristillisten ohjelmien lähettäminen on kuin potkisi helvetin portteja. Tunnemme hengellisen vastustuksen jo nyt ja uskon, että se vain voimistuu ennen lähetysten aloittamista. Mojda TV merkitsee mullistusta Afganistanin evankelioinnissa. Maa kuuluu suljetuimpiin valtioihin. Kun kanavan toiminnanjohtajalta on kysytty, uskooko hän, että Taliban, tämä ääri-islamistinen järjestö, tietää hankkeesta jo nyt, niin hän vastaa, kuinka Talibanin ulkomaan tiedustelu seuraa aktiivisesti kristillistä toimintaa ja että elleivät he tiedä tästä vielä, pian he tietävät ja tulevat tekemään kaikkensa pysäyttääkseen projektin. Ihmisille, jotka esiintyvät kasvoillaan ohjelmissamme, se merkitsee kuoleman tuomiota. Olemme kuitenkin valmiita maksamaan hinnan, tarkoittipa se mitä hyvänsä. Uskomme, että Herra tahtoo meidän julistaa.

0: ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, joten näin hänet pelastuksena. Sanoin, Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämäni sinulle ja haluan palvella sinua ja valtakuntaasi. Joten siinä se pointti olikin.
1: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
2: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
0: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa, koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Me tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
2: Thank you for providing this opportunity. And thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
0: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa, mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata, joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille.
3: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
4: Aalloilla Extrassa puhuttiin siis tällä viikolla tästä Afganistanin tilanteesta ja siitä, miten vaarallista siellä on julistaa Kristusta. Tuossa kun kuuntelin, niin ajattelin, että voi voi, miten kiitollinen saakaan olla täällä, että me emme joudu tekemään sitä henkemme kaupalla, näin kuin itse on hengellisessä kristillisessä mediassa töissä, niin ei voi kuin siunata näitä sisaria ja veliä, jotka sitten tekevät sitä maassa, jossa siitä voi todellakin menettää henkensä. Rukoilla heidän puolestaan, niin kuin kanavan toiminnanjohtaja Masoud Korpaan tuossa pyyhysi. Ja hänet tapasi Eliseva Karhonen. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua perjantai-iltapäivää täältä Dayn studiosta. Me jatketaan nyt tässä musiikilla kohti kello 16 uutisia.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day. Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Se on tämän Jumalan valtakunnan työn niin kuin yksi piirre se, että ei sitä oikein voi eläkkeelle mennä. Ja multa on kysytty sitä, että kuinka kauan sä jaksat. Ja itsekin sitä on välillä kysynyt. Minä aina hymyilin ja sanonut, että niin kauan mennään kuin nuoria ollaan. Et siinä vaiheessa, kun puhelin ei enää soi ja kukaan ei tule kuuntelemaan, niin siinä vaiheessa mä varmaan osaan tehdä johtopäätökset. Mutta siihen saakka mennään.
8: Rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20-tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Kello on ollessa 3:16. Me jatketaan tätä aalloilla iltapäivää yhdessä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä edelleen ja toivotaan mukaan sinutkin, joka ehkä vasta nyt liityt seuraamme. Aloitellaan Sakari Heikkilän seurassa Kristuskirkkauden toivoa.

0: Sakari Heikkilä ja Kristus kirkkauden toivo. Kello 18 saakka me yhdessä aalloilla iltapäivän merkeissä vielä ollaan ja katsotaan vähän, mitä tähän viimeiseen kahteen tuntiin mahtuu. Tänään puhutaan Pyhän haudan kirkosta Jerusalemissa. Oletko sinä siellä käynyt? Melko varmasti ainakin, jos olet Jerusalemissa vierailut, niin tuo kirkko kuuluu aina niihin kohteisiin, jossa käydään. Sehän on paikka, jossa uskotaan, että Kristus kuoli ja myöskin nousi ylös. Sitten minne pakanallinen temppelihän siihen laitettiin sille kohdalle, mutta kun kristinusko sitten 300-luvulla tuli viralliseksi uskonnoksi, niin tuo kirkko rakennettiin ja sehän on vuosisatojen vuosituhansien aikana nähnyt monenlaista. Nyt vuonna 2022 siellä tehtiin arkeologisia kaivauksia ja tänään Eero Junkkala kertoo meille, mitä siitä selvisi. Miten se esimerkiksi todentaa Raamatun historiallisuutta. Tästä kello 17.45 suurin piirtein. Viikon vieraana jatkaa Jukka Leppilampi. Hän on ollut seurassamme jo maanantaista saakka ja koska on viikon vieraana, niin näin perjantaina nyt sitten näissä merkeissä Leppilampi on äänessä viimeistä kertaa. Ensi viikollahan viikon vieraana on ilta. Ja Anne Beksar, hänen kanssaan puhutaan parisuhdeasiaa. Annehan on ollut seurassamme tiistaista saakka ja hänkin on tänään nyt sitten äänessä viimeistä kertaa. Parisuhdeasioista on juteltu monenlaista ja tänään kysellään, voiko avioliitto onnistua, jos toinen uskoo Jumalaan ja toinen ei. Tästä tämän tuntimme puolivälissä eli noin kello 16.30. Ja heti seuraavan parin laulun jälkeen lähdetään jutustelemaan Ilkka Puhakan kanssa. Lauantainaan eli huomenna Lempäälässä käynnistyvät nuo Sansan medialähetyspäivät ja siellä teemana on valo pimeään. Ja Ilkka Puhakka, joka on yksi näiden medialähetyspäivien puhujista, pohdiskelee Marja Salmisen kanssa tämän päivien teema. Valo pimeään, mitä se tarkoittaa? Sitä ennen musiikissa Samuli Edelman Totuuden henki ja tässä seuraavaksi Laura Story, Mighty to Save.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Sansan medialähetyspäivät käynnistyy viikonloppuna. Raamatuopettaja evankelista Ilkka Puhakka. Teemana on valo pimeään. Ja kun mä luin tuon, niin mä ajattelin, että siitä on jäänyt A-kirjain pois, että se pitäisi olla valoa pimeään. Mutta sitten se kuitenkin alkoi mulle kirkastua, että valo, se on jotain absoluuttista.
1: Mm-hmm. Tässä tapauksessa se on helppo sanoa, se on Kristus, on meidän valo. Mm. Mutta se mun opetus oli näin yksinkertainen ja nopea siellä. Mutta teema on tämä. Mm.
0: No mitä se tarkoittaa, että Kristus on valo?
1: No mä ajattelen näin, että ensinnäkin me olemme monelle ihmiselle valo. Me voidaan olla semmoisia pikkuvaloja monella tapaa. Semmoisia niin kuin tuoda toivon valoa, tuoda tuen valoa, tuoda tämmöistä niin kuin läsnäolon valoa. Tai olla niin kuin osallisia tämmöisen isompaan valokokonaisuuden. Vaikkapa esimerkiksi kun Sansan päivistä on kysymys, niin lähetystyössä. Kaikki ne, se orgaani, mikä siellä on takana, kaikki ne ihmiset, jotka ovat mukana siinä työssä, pienelläkin panoksella ja pienellä lahjoituksella, niin hän on osa sitä valon orgaania kokonaisuutta. Ja nämä tuovat valoa ihmisten elämään kertomalla Jeesuksesta. Ylipäätään niin kuin lähetystyöntekijät. Mm. Mutta se ei ole vaan ne ammattilaiset, jotka siellä on, jotka siellä lähetetään. Ne on vaan se niin kuin pulpahtanut esiin tämän koko organista. Jos nyt vertaa vaikka sieniin metsässä, niin eihän sieni ole aivan mitään pieni osa sitä koko näkymättömästä sienirihmastosta, mikä siellä on. Mm. Ja se sienirihmasto on se, jos se on se sienen elämä ja sieni on se niin kuin tuotos. Tässä tavalla voi olla niin kuin valon organissa mukana, mutta sitten on tämä valo. Sitten on tämä valo, jota me heijastamme. Ja se valo emme ole me, vaan se valo on se, mistä me saamme sen valon. Ja se on Jeesus Kristus.
0: Mutta kaikki perheenäidit, jotka pesee keväällä ikkunoita, tietää, että valo paljastaa myös jotain aika ikävää ja likasta. Niin on myöskin Jumalan laita, että siellä sitten nähdään rehellisesti itsensä. Mites me kestetään sitä?
1: No se on jännä semmoinen lainalaisuus Jumalan valtakunnassa ja Jeesuksen seuraajana olemisessa. Jokainen, joka tulee Jeesuksen seuraan, jokainen jossain vaiheessa tulee myös tähän läpivalaisuun, tähän valoon. Ja se valo paljastaa kyllä sen, mitä me todellisuudessa olemme ja mitä meissä todellisuudessa on. Ja semmoista, mikä ei muuten lähde millään pois, ei millään saipualla, harjalla, ei pyhityksellä eikä millään pyhitetyllä pesuvedellä. Se vaan on. Ja mutta sen valon merkitys ja tarkoitus ei ole niin kuin tavallaan syyllistää meitä ja osoittaa meidän tai siis se syntisyytemme, ei mitättömyyttä, vaan syntisyyttä. Vaan siis syntisyyden merkitys on siinä, että se on taas omalla tavallaan se, joka vie meidät Jeesuksen armon, anteeksi antamuksen ristin juurelle. Se valo siis paljastaa jotain meissä, jotta meillä syntyisi tarve Jeesuksen armoon ja armahdukseen. Ja sitten kun se armahdus ja armo tulee tähän, mitä valo oli paljastunut, niin sitten löytyy todella rauha ja ilo. Koska silloin se homma ei ole enää meistä kiinni, minkä valo meissä paljasti, vaan se on kiinni siitä, mihin se meidät johti. Jeesukseen. Kaikki onkin sitten hänestä.
2: Sansan medialähetyspäivät Lempäälässä käynnistyvät siis huomenna lauantaina teemalla valo pimeään. Ja yksi päivän puhujista on äsken kuultu Ilkka Puhakka ja hänet tapasi Marja Salminen. Ja myöskin Radio Day on mukana mediapäivillä. Huomenna kolmenkin otteeseen kuullaan suoraa lähetystä ja se tarkoittaa sitä, että monet ohjelmat siirtävät huomenna sitten vähän paikkaansa. Muutokset koskevat muun muassa ohjelmia Yhdessä ylistämään, KD Kompassi, Itä-raportti, Marttyyrien ääni, Johanssonit ja Sanan ja rukouksen ilta. Jos joku näistä on sellainen, minkä olet tuttuun kellonaikaan lauantaisin aina kuunnellut, niin huomenna se on sitten jossain toisessa paikkaa ja käy kurkkaamassa nuo meidän ohjelmatiedot netistä. laita vaikka hakukoneelle Radio Deija-ohjelmatiedot, niin kyllä ne sieltä sitten löytyvät. Sansan medialähetyspäivillä ollaan huomenna kello 12 eteenpäin 1,5 tuntia ja sitten kello 14-16 ja sitten illallakin vielä kello 18 jälkeen 1,5 tuntia. Hyvää kuunneltavaa. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja tässä eteenpäin mennään iltapäivää viettäen. Hetken kuluttua puhutaan jälleen parisuhdeasiaa Anne Peksarin kanssa ja kysellään, voiko avioliitto onnistua, jos vain toinen uskoo Jumalaa ja toinen ei. Mutta sitä ennen musiikkia. Tässä Olli Helenius ja Luota vaan.
3: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää. Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
4: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Roomahan on 1300 lähtien ollut pyhä kaupunki, pyhiinvaelluskaupunki. Ensimmäinen pyhä vuosi oli 1300 ja sen jälkeen sitä on vietetty lähestulkoon jatkuvasti. Alun perin 100 vuoden, sitten 50 ja viimeisimmillään 25 vuoden välein. Ja viime vuosi 25 oli viimeisin pyhä vuosi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pyhiinvaeltajalle siis lähes nyt jo kohta tulee 1000 vuoden ajan on ollut tietyt pyhiinvaelluskirkot, jotka ovat tärkeimpiä koko kristinuskon historiassa. Apostoli Pietarin kirkko on apostoli Pietarin hautakirkko. Apostoli Paavalin kirkko, Basilika Mahtava, on apostoli Paavalin hautakirkko. Kaikki nämä 7 pyhiinvaelluskirkkoa, jotka meillä on tarkoitus vierailla, ne kaikki liittyvät parhaisimpiin kristinuskon merkittäviin henkilöihin.
7: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi.

0: Olli Heleniusia ja ihana kappale Luota vaan. Tämäkin kuuluu muuten niihin lauluihin, jotka ovat kantaneet minua, kun elämässä on ollut vaikeaa. Jotkut kuulijat ehkä tietävätkin, että menetin puolisoni syövälle 5 vuotta sitten. Ja totta kai sen jokainen arvaa, mitä siitä seuraa, kun jää leskeksi. Menee kyllä elämän halu ja tuntuu, että ei näe tulevaan. Ja sitten tällainen Olli Heleniuksen ihana kappale Luota vaan, jossa puhutaan siitä, että elämä kantaa sua jälleen, kohden onnea saa kulkea. Se kesti jonkin aikaa ennen kuin tähän pystyi uskomaan, mutta näin se vaan on käynyt. Taivaan isä on pitänyt huolta ja antanut uuden puolison ja mennään kohden onneen. Hieno laulu Olli Heleniukselle, kiitos tästä. Tania Ilona ja Pidä musta huolta kuullaan tässä seuraavaksi ja sen jälkeen puhutaan parisuhdeasiaa Anne Peksarin kanssa. Eli kysellään sitä, että voiko avioliitto onnistua, jos toinen uskoo ja toinen ei.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Anni ja Ilona ja pidä musta huolta. Kirkon perheneuvonta, perheasian neuvottelukeskus, sehän on paikka, johon otetaan useimmiten yhteyttä, jos parisuhteeseen tulee ongelmia. Ja sinne on kuulemma kesälomien jälkeen ruuhkaa. Tämä on todettu tällä viikolla, kun perheneuvoja Anne Peksarin kanssa on tiistaissa saakka tavattu joka päivä. Ja tänään Annen kanssa puhutaan siitä, että mitä siellä neuvonnassa oikein tapahtuu, mistä siellä puhutaan. Kyseessä on kuitenkin kirkon toiminta, eli puhutaanko siellä jotenkin vain hengellisestä näkökulmasta. Ja pohditaan myöskin sitä, että voiko avioliitto onnistua, jos vain toinen osapuoli uskoo Jumalaan ja toinen ei.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivä.
0: Onko se, on ihan juttelua, että saa purkaa sydäntä?
2: Kyllä. Se on nimenomaan näin, keskustelua. Että se on tämmöistä, niin kuin, sitähän se on. Ja me puhutaan niistä asioista, mistä asiakas haluaa puhua. Että meillä ei myöskään ole siellä mitään omaa agendaa tai mitään sellaista, että ohjaisimme keskustelua johonkin suuntaan, vaan se on se, mitä asiakas tuo, niin sen kanssa sitten niin kuin työskennellään.
0: No joku voi sanoa, että kun se on kirkon toimintaa, että kuinka paljon siellä sitten niin kuin nämä hengelliset asiat tulee esille?
2: Ne tulee niin paljon sen verran, mitä asiakas itse toivoo. Että siitä se lähtee.
0: Et teillä on valmius siihen, mutta se ei ole niin kuin pakollista.
2: Nimenomaan. Se on juuri näin. Joo.
0: Miten sä ajattelet teidän asiakaskuntaa? Tuleeko yleensä hengelliset asiat esille mitenkään?
2: Kyllä aina välillä. Kyllä ne joskus tulee.
0: Yleensä sinne parisuhteeseenkin jollain lailla hiipii.
2: Kyllä. Että ei ehkä välttämättä nyt niin kuin aina ja jokaisen parin kohdalla, mutta aina silloin tällöin tulee tai tulee jotenkin se esille tausta, että on jotenkin niin kuin, on niin kuin ne, että nämä hengelliset asiatkin ovat niin kuin tärkeitä ja sillä tavalla, että kyllä niitä aina välillä käsitellään myöskin. Mutta se on nimenomaan näin, että meillä on siihen valmiutta, että me voidaan keskustella, mutta se lähtee aina asiakkaasta itsestään, ei meistä työntekijöistä.
0: Tässä tullaan vähän näihin arvoihin. Kun sanotaan, että yhteiset arvot on niin kuin hyvin tärkeä, onko se tosi tärkeä? Koska ajatellaan sitä nimenomaan joku hengellinen ja uskon asiat, nehän on arvoja. Ja jos toinen ei jaa niitä, niin tuoko se sun mielestä niin isoja ristiriitoja, että siitä ei pääse läpi?
2: Saattaa se joskus olla, koska ne arvothan on ja kyllähän ihminen on niin kuin sitä onnellisempi, mitä enemmän pystyy elämään niin kuin arvojensa mukaisesti myöskin. Ja totta kai se, että kumppani myöskin niin kuin jakaa tai ainakin kunnioittaa.
0: Niin, ei toista voi pakottaa uskomaan, mutta,
2: ei voi,
0: mutta
2: ei.
0: Se kunnioittaminen on oikeastaan tahdon asia.
2: Nimenomaan, juuri se, että kunnioittaja antaa tilaa sille ja hyväksyy sen. Se on varmaan se kaikkein tärkein siinä.
1: Aalloilla.
0: Parisuhdeasioita pohdittiin siinä perheneuvoja Anne Peksarin kanssa. Kello on 16.36 ja minä, Päivi Saloranta-Karvonen, toivottelen sinulle hyvää ja siunattua perjantai-iltapäivää täältä studiosta. Ja itsellenihän se aina merkkaa myöskin viikonloppun alkua. Perjantai on aina vähän jo semmoinen päivä, että sun niin kuin osa viikonloppua, kun se on koko ajan vähän tuolla takaraivossa. Me etenemme nyt kohti tämän päivän radiohartautta. Sen toimittaa meille Sinikka Hännikkälä. Sitä ennen tässä musiikkia, levyet, grammaria, ja ihanat tuohipurje, kuunarit ja sen jälkeen vielä Carmen Ensemble.
1: Radio Day.
3: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat

0: vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Xaris Finlandin tanssitunnit lapsille, nuorille ja aikuisille ammattiopettajien johdolla. Kristillisellä arvopohjalla. Toimipisteet Espoossa, Pitäjänmäessä ja Pasilassa. Nyt myös Jyväskylässä. Tule mukaan! Lisätiedot www.xarisfinland.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys! Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Day.

Ville Torniainen ja Carmen Ensemble, olen etsinyt sinua. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään sitten radiohartauteen ja sen toimittaa meille tänään Sinikka Hännikkälä. Sitä ennen tässä tuttu hiljaisuuden laulu, Riihikirkko-hymni.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Hei vaan. Mä olen Hännikkälän Sinikka. Tässä taustalla kuulet hebrealaista musiikkia saksofonin ja viulun soittamana. Meidän Jere soittelee viulua ja mä soitan siinä saksofonia. Näiden sävelmien myötä, miten ihmeellistä on olla ainutkertainen. Jumalan luoma, semmonen, jota ei voi kukaan korvata. Sä olet sellainen. Sä olet ihmeellinen yksilö ja Jeesukselle niin rakas. Ja silloin, kun sul tulee semmonen olo, että et millään jaksa, niin etsi joku, joka voi rukoilla sun kanssas tai sun puolesta. Tai jos sä et edes jaksa rukoilla itse, niin tiedäksä, että Jeesus rukoilee sun puolesta. Joo, hän rukoilee sun asioiden puolesta ja pitää susta huolta. Ei mitään hätää, vaikka tulee ongelmia tai vaikeuksia, koska ei Jeesus jätä sua. Ei Jeesus hylkää. Ja mikään synti ei ole niin suuri, että sä et kelpaisi Jeesukselle. Jos sulla on semmoinen asia, mikä rasittaa ja mikä erottaa sut Jeesuksesta, Jeesuksen tahdosta, se on synti. Ja silloin Jeesus itse, syntisten vapahtaja, on sua varten ja mua varten. Otetaan se käyttöön, Jeesuksen armo ja rakkaus ja hänen puhdistaminen, tai siis, että hän puhdistaa sut ja mut. Sitä tarkoitin, että Jeesus itse ohjaa ja johtaa ja antaa levon ja rauhan. Jeesuksen suurta siunausta sulle tähän päivään. Muista ottaa johonkuhun

0: yhteyttä, jos sulla on ihan mitä tahansa mielessä, semmoista mikä painaa, tai jos sulla on kaikki hyvin, niin mahtavaa. Jeesuksen siunausta, iloa ja onnea. Jeesuksen siunausta, iloa ja voimia, lepoa ja rauhaa sulle ja kaikille sun läheisillesi tänään ja koko ajan. Aamen.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella D-Plus-palvelusta.
2: Radiohartauden meille toimitti tänään Sinikka Hännikkälä. 7 minuutin kuluttua kello tulee 17 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia ja sen jälkeen vietetään vielä tunti iltapäivää yhdessä. Puhutaan muun muassa Pyhän haudan kirkosta. Sehän on Jerusalemissa ja rakennettu paikkaan, josta uskotaan, että siinä kohtaa Jeesus aikoinaan ristiin naulittiin ja siitä hän myös nousi ylös taivaisiin. Ja vuonna 2022 siellä tehtiin arkeologisia kaivauksia ja mitä se paljasti muun muassa Raamatun historiallisuudesta. Siitä Eero Junkkaala kello 17.45. Ja aivan hetken kuluttua kuullaan myöskin näyte huomisesta kuuntelijan toivelistasta. Mutta uutisiin mennään tässä Even ja Ossin seurassa kappaleella Uusi luomus.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Ensimmäinen Rooman matka, niin se on se virus, josta ei ole muuta pelastusta kuin se, että sitä niin kuin vaan laajetaan ja laajetaan Rooman tuntemustaan. Niin kuin on käynyt erittäin monelle tutulle henkilölle, jotka ovat kerran tulleet, ja sen jälkeen Roomasta on tullut aivan vakiopaikka.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dayn-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kuntaverkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Kello on 17.03 ja sehän tarkoittaa sitä, että aalloilla iltapäivän viimeinen tunti starttaa tästä matkaa. Minä Päivi toivottelen sinulle oikein hyvää ja siunattua perjantai-iltapäivää. Pekka Laukkarinen tässä jo aloittelee kappaleella Minun käteni sohi.

0: Pekka Laukkarinen ja minun käteni soi. Seuraavaksi kurkataan jälleen kuuntelijan toivelistaan, mitä siellä tapahtuu kello 11 ja siitä eteenpäin tunnin ajan. Normaalistihan aina katsotaan seuraavaan päivään, mutta koska nyt on perjantai, niin me hypätään viikonlopun yli ja heti mennään suoraan maanantaille. Kello 11 ensi maanantaina meille musiikkia valitsemassa Olavi.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Kello 17 uutisten jälkeen me aina kurkataan tulevaan ja tässä tosiaan kurkataan nyt sitten ensi maanantaille. Kello 11 alkavan listan meille on koonnut Olavi Sieviläinen ja tässä nyt yksi näyte tunnin tarjonnasta. Se vie meidät Samuli Edelmanin kappaleeseen Suurempi kuin sydämeni. Olavi kirjoittaa, että tässä laulussa kuuluu Jumalan suuri ja monipuolinen armo.

näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

0: Radio Day.
1: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

Vielä en ole kotona ja exit. Ja vielä en ole kotona, tuossa ei ihan tästä aiheesta laulettu, mikä siitä minulle tässä vaiheessa tulee mieleen. Nimittäin olen muuttamassa nyt tässä kuun vaihteen jälkeen. Iso elämän muutos on minulla tulossa. 25 vuotta on työuraa täällä Radio Dayssa takana ja nyt sitten kuun vaihteessa jään eläkkeelle ja poistun sitten tosiaan täältä Radio Dayssä. Ja samaan aikaan sitten muutan vielä paikkakuntaa, kun tuolla keväällä menin Jussin kanssa naimisiin, niin muutan sitten hänen luokseen Kuopioon. Eli on kaksi todella isoa elämänmuutosta ja tuo vielä en ole kotona johtuu tosiaan ajatukseni siihen, että vielä en ole sinne uuteen kotiin muuttanut. Toki siellä paljon jo ollut keväällä, kun naimisiin mentiin, mutta todellinen muutto on edessä. Tämä on nyt sitten siis toiseksi viimeinen perjantai, kun olen täällä Radio Dayssä äänessä ja kohti viikonloppua menossa. No, me etenemme tätä meidän yhteistä tuntiamme tänään siten, että otetaan tässä nyt musiikkia ja hetken kuluttua tavataan sitten viikon vieras. Ja viikon vieraanahan on tällä viikolla Jukka Leppilampi. Tässä kuitenkin uutta musiikkia Jamie McDonaldilta.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
4: Vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tommi Kaleniuksen musiikki ja kappale nimeltä Hylätyt. Tähän hienoon lauluun sanat on tehnyt muuten Jari Kekäle. Yhteinen iltapäivämme jatkuu siten, että seuraavan laulun jälkeen äänessä on jälleen viikon vieras, eli Jukka Leppilampi. Maanantaista saakkahan hän on tähän samaan aikaan seurassamme ollut ja nyt sitten viikon vieraana viimeistä päivää. Olemme kuulleet siitä, että vaikka kaikki eivät aina ymmärrä Leppilammen tyyliä ja musiikkia ja ovat siitä suoraan sanoneetkin, niin Leppilampi on tehnyt omanlaistaan ja oman tyylistään musaa uskollisesti. Tänään kuullaan, ketkä artistit Leppilamme mielestä jatkavat tällaista omaa leimasta ja rohkeaa laulujen tekemistä, kuten hän itsekin. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä heti seuraavan laulun jälkeen, tässä sitä ennen Lauren Telly.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Viikon vieras.
1: Onko sä nähnyt jotain, että tässä on jotain sellaista, mikä jatkaa jotain, mitä mä olen nähnyt, tai ehkä jotain, mitä minä olen. Tavallaan, joka jatkaa vähän sun tatsilla. Omaleimaisesti kyllä, mutta jatkaa sitä. Niin keitä sellaisia olisi?
2: Joo, mä en ihan tuohon osaa vastata, mutta tietysti sen kautta, että jos ajatellaan vaikka Juha Tapio, joka on itse sitten julkisuudessa sanonut sen, että kun mä olen ollut siellä jossain jonkun festivaali tai mikä se on nyt sitten ollutkaan, ja niin kuin hän niissä sanoi, että mulla oli sellaiset niin kuin bootsit aina siihen aikaan, niin hän oli niin kuin mun bootsien edessä sieltä katsoo, ja hän, että mä haluan tollaiseksi myös. Voisi olla ehkä väärin, että mä sanon nimeltä, mutta noin siellä nousee kasvoja esiin, mutta kun mä en taas, no se on sitten taas mun, mä en ajattele sillä lailla, että ne olisi mun, niin kuin minun seuraajani tai tällaista, se ei niin kuin ole, mutta se, että mitä siellä tapahtuu ja mikä merkitys mulla on ollut, niin kyllä mä vaikka iloitsin siitä, kun oli ollut tämä COVID-vuosi ja sitten ensimmäisen kerran järjestettiin paussin jälkeen sitten tämä Maata näkyvissä -festivaali. Ja nimeltä mainittu Juhani Tikkanen sitten otti yhteyttä ja sanoi, että hei Jukka, että hän on siellä. Ja mulla on aina ollut niin kuin haaveena, että kun mä tein Väreissä -nimisen biisin, niin mä haluaisin, että sä laulat sen. Ja sillä mä tulkitsin, että jotain merkitystä mulla on ollut. Ja niin me mentiin ja mä olin yllärinä ja me vedimme Väreissä yhdessä siellä Maata näkyvissä. Hieno biisi muuten. Ja Juhani on kyllä näiden monien joukossa niin täysin, hän on niin persoonallinen biisintekijä. No nyt kun mä rupean avaamaan, niin pakkohan mun olisi mainita kaikki, mutta te tiedätte rakkaat, jos tätä kuuntelette, että kuinka paljon arvostan, kuinka paljon merkitsette.
0: Viikon vieras.
3: Viikon vieraana on tällä viikolla ollut siis Jukka Leppilampi ja hänet tapasi edellä Miikka-Pekka Heikkilä. Ja ensi viikolla viikon vieraana on ihana laulajatar Ilta. Me etenemme nyt kohti päivän blogia, jossa tänään Eero Junkkaala kertoo meille Pyhänhaudan kirkosta Jerusalemissa. Tuo Pyhänhaudan kirkko, sehän on rakennettu paikalle, jossa uskotaan, että siinä Jeesus ristiinnaulittiin ja siitä hän myöskin nousi ylös taivaisiin. Ja Eero Junkkaala kertoo meille, mitä nyt vuonna 2022 tehdyt arkeologiset kaivaukset paljastivat, miten se todistaa Raamatun historiallisuutta. Sitä ennen musiikissa Eero Raittiselta tuttu hitti tuolta vuosikymmenten takaa, toivotaan. Ja tässä seuraavaksi Maksetut viulut ja Lintu.
4: Aloilla.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista, tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Daysta ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
3: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radio Day. Tänään päivän blogissa teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.
1: Jerusalemissa on vanhan kaupungin sydämessä Pyhän haudan kirkko, joka erittäin luotettavan perimätiedon ja jopa arkeologiankin perusteella on Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen paikka. Vanha kristillinen traditio johtaa siihen ja 130-luvulla jälkeen Kristuksen keisari Hadrianus rakensi siihen pakanatemppelin häväistäkseen kristittyjen pyhintäpaikkaa. Kun sitten kristinuskossa tuli valtionuskonto 320-luvulla, niin keisari Konstantinus rakennutti siihen kristityn äitinsä Helenan pyynnöstä kirkon. Hadrianuksen temppeli revittiin alas ja rakennettiin kirkko. Siinä se seisoo edelleen, vaikka välillä sitä on tuhottu. Nyt siellä on vuodesta 2022 tehty kirkon restaurointitöitä ja siinä yhteydessä sieltä on löydetty radiohiilitutkimuksilla jälkiä muinaisista

0: tässäkin pienessä yksityiskohdassa arkeologia tulee todentamaan Raamatun historiallisuutta.
1: Päivän blogissa puhui teologi ja arkeologi Eero Junkkaala.

Kuljeta ja johda ja Juha Tapio. Kello on 17.53, aivan hetken kuluttua, ja sehän tarkoittaa sitä, että 7 minuutin kuluttua kello on 18 ja siirrymme uutisiin. Aalloilla iltapäivämme tältä perjantai-päivältä on päätöksessään. Minä, Päivi Saloranta, kiitän sinua tämän päivän ja oikeastaan koko viikon seurasta. Vielä ensi viikolla olen Anua tuurailemassa, ja kuten kerroin, se on myös samalla viimeinen työviikkoni täällä Radio Dayssä ennen kuin sitten kuun vaihteessa poistun täältä. Mutta nyt tosiaan kohti uutisia, ja uutisten jälkeen kuullaan Janoinen lammasohjelma ja Itäraportti ja Veli Matin juttu, sillä Raamattu kannesta kantia ja niin poispäin. Voit käydä tuolla netissä katselemaan.

olemassa täydelliset ohjelmatiedot. Ja huomista silmällä pitäen ne kannattaa kyllä katsella. Huomenna on ohjelmamuutoksia johtuen siitä, että Sansan medialähetyspäivät Lempäälässä ovat käynnissä ja Radio Day on siellä mukana ja suoraa lähetystä kuullaankin useaan otteeseen huomispäivän aikana. Mutta aloilla iltapäivän päättää tässä Sting kappaleella Fields of Gold ja sen mukana.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan, opin.fi.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäilyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Porin prikaatissa Niinisalossa harjoituskäsikranaatti räjähti tänään varusmiehen kädessä ampumaharjoituksessa, Maavoimat kertoo. Varusmies loukkasi tapahtumassa kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkisti loukkaantuneen käden tapahtumapaikalla. Varusmies tarkistettiin myös varuskuntasairaalassa. Varusmiehen läheiset ovat saaneet tiedon tapahtuneesta. Tapaus sattui tänään hieman 10:00 aamulla ampumaharjoituksessa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
7: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
8: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
0: Radio Day.
3: Janoinen lammas, Mikko Matikainen, seurakunnan kasvutekijät.
9: Tervetuloa tämän 9 jaksoa sisältävän opetuskokonaisuuden 8. lukuun. Ja nyt on otsikkona missio, maallikot käytössä. Ja tämä missio on osa Salbergin luetteloimaa 9 seurakunnan kasvutekijää. Ja missio on keskimmäinen pala kirkohenkeen. Mä tykkään kovasti siitä, että Salberg luokitteli nämä 9 kasvutekijää niin kuin 3 ryhmää. Ensimmäinen oli kirkon ruumis, sitten oli kirkon sielu ja nyt puhutaan kirkon hengestä. Ja puhutaan missiosta. Seurakunta, joka haluaa kasvaa, tai yhteisö, joka haluaa kasvaa, niin se ymmärtää jäsentensä lahjat. Ja se haluaa antaa tilaa jäsentensä lahjoille, että ne on käytössä. Meidän kirkossa näyttää välillä siltä, että me ollaan ammatillistettu usko. Me ollaan ammatillistettu usko niin pitkälle, että seurakuntalaisia on totutettu istumaan penkeissä, vaikka heillä on valtavan suuria lahjoja. Heillä on valtavan laajat kontaktit. He on Kristuksen suolaa ja valoa niissä elämänpiireissä, missä he on, missä he vaikuttaa. Seurakunta on siellä, missä yksikin jäsen on. Meidän pitäisi jotenkin rohkaista tavallista seurakuntalaista ottamaan ne omat pienet uskon askeleet ja jotenkin ymmärtämään, että Kristus asuu heissä, Pyhä Henki asuu heissä. Minne he menee, niin he kantaa mukanansa jollakin tavalla Jumalan valtakunnan tuntemisen tuoksua. Seurakunnan työntekijät ei pääse sun työpaikoille, sun harrastepiireihin, sun naapurustoon. Sä oot jo siellä sitä varten, että Kristus haluaa käyttää sinua ja näkyä sinussa ja toimia sinun kauttasi. On hyvä muistaa, että kun Jeesus otti nämä 12 opetuslasta myöhemmin 72 ja sitten sitä eteenpäin, niin ihmisiä käyttöönsä ja lähelleen ja varusti heitä, niin ei he ollut saanut välttämättä mitään korkeata koulutusta. Jeesuksen työtovereina oli oikeasti pelkästään maallikkoja. Oli kalastajia, tullimiehiä, miehiä, naisia. Ja ensimmäiset opetuslapset oli pääsääntöisesti hyvin oppimattomia kansanmiehiä, mutta juutalaiseen kulttuuriin liittyen he oli omilta vanhemmiltaan, erityisesti omalta isältään, kuullut Jumalan valtakunnasta ja saanut opetusta Toorasta. Ja sitä kautta heillä oli taju Jumalan valtakunnan asioista, jota Jeesus sitten syvensi. Ensimmäiset kristityt todisti hänestä, jonka olivat kohdanneet. Ja apostolien tekojen 4. luvussa, jakeessa 20, aivan ihana jae. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Ne, jotka näki Jeesuksen toimintaa, oli häntä lähellä. Näki, millainen Jumala ihmisen hahmossa on. Ne eivät voineet olla puhumatta Jeesuksesta. Ja kun he oli oppinut mallin opetuksesta, läsnäolosta, arjen rakkaudesta, kosketuksesta, niin hän halusi soveltaa sitä myös omassa elämässään. Pyhä Henki, joka asuu jokaisessa kristityssä, ei ole jossakin enemmän, jossakin vähemmän, vaan kun me tunnustetaan Jeesus Kristus meidän Herraksi ja meidän vapahtajaksi, niin Pyhä Henki asuu meissä ja on meissä. Ja sen takia me voidaan palvella ja tuoda Kristuksen tuntemisen tuoksua sinne, missä me ollaan. Miksi maallikkous on niin tärkeää? Tai mä haluaisin ennemmin käyttää sanaa taivaallikko kuin maallikko. Sen takia, että me ollaan taivaasta osallisia jokainen. Miksi taivaallikkojen tai maallikkojen käyttäminen on niin tärkeää? No sen takia, että he on tehokkaampia kuin palkattu työvoima. Heillä on yhteyksiä, mitä muuten seurakunnalla ei ole käytettävissä. He on ihmisiä, jos he elää sen mukaan, mitä Raamattu heitä opettaa ja Pyhä Henki heitä johdattaa, niin heidän lähellään on hyvä olla. Ja ihmiset kysyy heiltä, mistä sun toivo on peräisin, voisinko minäkin saada saman. Meidän tulisi rohkaista näitä upeita ihmisiä, jotka seurakunnissa on mukana, auttaa heitä sanottamaan omaa uskoansa, auttaa heitä tekemään semmoisia pieniä arjen tekoja, auttaa heitä tarjoamaan rukousta. Ihminen, joka on vakaa, niin häneen myös luotetaan. Hänen kanssaan halutaan olla. Ja jos sä oot luontevasti jossain yhteisössä, niin sä annat helpommin aikaa sellaiselle ihmiselle, joka sitä tarvitsee. sä havainnoit tarpeita ihan eri tavalla kuin jotkut muut, jotka on yhteisön ulkopuolisia. Sä näet, että joku, joka on aikaisemmin ollut puhelias, on vetäytyvä. Ja sulla herää huoli. Ehkä Kristus herättää sinussa sen huolen, mitä tälle toiselle ihmiselle kuuluu. Ja sä menet hänen luokseen ja juttelet. Tavallisiin ihmisiin samaistutaan paljon helpommin kuin seurakunnan työntekijöihin. Kun he on samanlaisia työntekijöitä omalla työpaikallaan kuin kaikki muutkin. Tämä on osa missiota. Jumalan missiota, tahdon toteuttamista siellä, missä me eletään ja missä me toimitaan. Tämä missio on osa kirkon henkeä. Ensimmäinen osuus näistä on liturgia, toinen on missio ja kolmas on dynamis, eli pyhän hengen voima, josta käyn puhumaan seuraavalla kerralla. Kiitos kun katsoit. Seuraavaan kertaan. Moi moi.
10: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen Lammas-sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
9: Mikko Matikainen, medialähetys sanansaattajista. Tervehdys. Valo vähenee syksyn saapuessa. Lääkkeenä elämän hämärään Lempäälän Ideaparkin Black Box täyttyy lauantaina 22.8. valosta, musiikista ja rukouksesta sekä tarinoista Jumalan rakkauden vaikutuksista. Sansan medialähetyspäivillä kuullaan vieraitamme Ed Cannonia, Andrea El Munairia. Panoksensa tuovat myös Ilkka Puhakka, Profide, Severi Laakso ja Juhani Tikkanen. Ohjelmaa voit kuunnella Radio Dayista ja Sansan nettisivuilta. Sunnuntaina Lempäälän kirkossa vietämme piispa Matti Revon johdolla messua. Jeesus on maailman valo ja hänen lähellään on hyvä olla. Lisätiedot Sansan medialähetyspäivistä ja suoratoistot löydät osoitteesta sansa.fi. Olet odotettu. Tervetuloa mukaan.
10: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi.
12: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
13: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tervetuloa Itäraportti Extra-ohjelman pariin. Tämä ohjelma on Itäraportti-ohjelma, joka toimitetaan sinulle Radio D:n kuulija aivan erityisesti tätä viikon loppua varten. Nyt on joko torstai tai perjantai, kun kuuntelet tämän lähetyksen, joka tehdään aivan ensimmäistä kertaa tässä muodossaan. Tämä on siis Itäraportti Extra. Minä olen Jori Asikainen. Studiossa vieraana on Andreas Wirt sekä Katriina Reponen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja tässä ohjelmassa tulemme myös kuulemaan melko harvinaisen haastattelun. Päivi Räsänen sekä Juhana Pohjola ovat vieraana tässä ohjelmassa ja tulemme kuulemaan heiltä vain tätä ohjelmaa varten tehdyn haastattelun tästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdystä vetoomuksesta tai valituksesta. Mistä siinä oikeasti on kysymys? Kuuntele tämä, niin saat sen selville. Tervetuloa mukaan. Äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti Extra. Niin, Katriina Reponen, mukava saada sinut tänne mukaan.
1: Mukava olla täällä.
0: Eikö ole, Andreas, aika kivaa, että meillä on välillä naisääni mukana tässä lähetyksessä?
2: No kyllä, joo, kyllä, helpottaa huomattavasti, niin voi vähän takanojassa olla jopa välillä.
0: Eikä mikä tahansa naisääni, vaan taloustieteen lehtori, poliittinen vaikuttaja, teologian maisteri. Sinulla on monen monta hattua, Katriina. Minkä niistä haluaisit tuoda ensimmäisenä nyt tätä ohjelmaa varten esiin?
1: No, teologian maisteri mä en ihan vielä ole. Mä oon kaikki kurssit käynyt läpi, mutta mä odotan, että mä niitä papereita saa varmaan tuossa sanotaan syys-lokakuussa. Et sitä hattua en ainakaan vielä voi ottaa, mutta
0: taloustieteen lehtorin hatun tietysti voisit laittaa ja kertoa meille vaikkapa sijoitusvinkkejä, mutta sitäkään et tässä ohjelmassa tee.
1: Ei ehkä tähän ohjelmaan oteta nyt sijoitusvinkkejä, mutta joo.
0: Mulla on ehdotus.
1: No.
0: Puhutaan uskonnon, sanan ja ajatuksen vapaudesta ja mistä se on tullut meille läntisiin maihin.
1: Kyllä. Siinä mua on aika useasti tituleerattu tällaiseksi niin kuin tankkeriksi, joka menee läpi sato tai paistoja tai tuli siitä seuraamuksia tai ei. Ja ihan mielelläni sitä teen. Totuus tekee vapaaksi.
0: Niin tällä hetkellä meillä Suomessa täällä on ilmasto aika vahvasti nyt. Hieno sana on polarisoitunut, mutta sanoisin suomeksi, että on jakauduttu kahteen leiriin. Hyvin monessa asiassa tulee mielipide, jota seuraa vastaheitto, toiselta puolelta mielipide ja yhtäkkiä meillä onkin sitten kaksi vahvaa puoluetta tai parhaimmassa tapauksessa viisi. Niin miten suuri ongelma tällä hetkellä, Katriina Reponen, mielestäsi on tämä, että meillä Suomessa ei oikein yhtä köyttä helposti osata vetää asioissa?
1: Nyt tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, tämä on ihan maailmanlaajuinen ongelma ja menee tuonne Amerikkaan, niin musta tuntuu, että se on vielä enemmän niin kuin sisällissodan partaalla tämän asian kanssa. Mutta niin kauan kuin me ollaan menetetty kristinusko, jonka varaan on rakennettu hyvin paljon, kristinuskon varaan on siis rakennettu oikeastaan meidän koko demokratia, niin sen jälkeen tällainen voke-uskonto on ottanut sen pääuskonnon roolin. Ja voke-uskonto on aika totalitäärinen uskonto. Silloin rajoitetaan sananvapautta. Vaikka periaatteessa se yrittää tällaisen orwellilaisen kielikikkailun kautta kääntää sen niin päin, että tämä on nyt sitä niin kuin vapautta ja seksuaalivapautta ja sateenkarja ja antaa ihmisten olla minkälaisia vaan ja kaikkia kukkia vaan. Mutta, nyt tulee se mutta vain jos sä kannatat seta-ideologiaa, de-ideologiaa, voke-ideologiaa vain silloin. Eli kaikki konservatiiviset äänet, kaikki perussuomalaiset äänet, tällaiset, niin yritetään sitten vaientaa ja hiljentää. Ja se on ongelmallista.
0: Andreas Wirt, miltä kuulostaa?
2: No just se, että tässä ei ole ehkä ongelmana sanot, että on yksi mielipide ja on toinen mielipide ja sitten jakanutaan. Se ongelma on se, että ei enää siedetä eri mielipidettä. Mm. Ja kristillisen arvopohjan kuuluu, että me voimme olla eri mieltä ja kunnioittaa silti toista ihmisenä ja myöskin sitä eri mielipidettä. Mutta nyt tätä ei sallita.
0: Niin, tullaan siihen alkujuonnon ihan teemaan, että sanan, uskonnon ja ajatuksen vapaus, ne ovat itse asiassa arvoja, joita arvostaa ehkä eniten, kun ne menettää. Vähän niin kuin sähkö, jota aina tulee töpselistä, mutta kun se sähkö loppuu, niin huomataankin, että oho, tämähän olikin aivan älyttömän hieno juttu. No, miten, Katriina Reponen, onko sinulla itselläsi ollut tilanteita elämässä, missä olet joutunut jo maksamaan hintaa siitä, että olet jotain mieltä?
1: Joo, onhan niitä ollut ja viimeksi viime vuonna Olen siis taloustieteen lehtori ja rikoin sateenkaari-ihmisen turvallista tilaa. Ihan vaan kyseenalaistamalla, mä oon huolissani sellaisesta ilmiöstä, että meidän sosiaalihuolto kuormittuu. No miksi se kuormittuu? Niin tämä sateenkaari-ideologia, sillä on tällaisia piilokustannuksia Suomelle. Ja jos suotte, mä vähän avaan näitä. Eli meidän avohuollon palvelut maksaa vuodessa noin 2,2 miljardia meidän yhteiskunnalle. Ja ei siinä mitään mun mielestä niin kuin yksinhuoltaja-äitejä ja rikkinäisiä perheitä pitää auttaa. Mutta jos sä samaan aikaan ruokit kulttuuria, jossa rikotaan ydinperhe, niin sä et itse asiassa auta ongelmaa, vaan sä pahennat sitä. Ja sitten kun ollaan tehty näitä tutkimuksia, joista muuten lähteet, jos joku haluaa tarkistaa, niin löytyy mun omasta blogista katriinareponen.com ja tällainen blogi kuin Sateenkaari-ideologian piilokustannukset Suomelle. Niin täällä on tällaisia, esimerkiksi 14% lesboäitien lapsista on ollut sijaisperheessä versus sitten heteroperheistä vaan 2% lapsista on sijaisperheessä. Tämä on vuoden 2012 tutkimus USA, ja nämä on lähinnä jenkkitutkimuksia. 49% sai julkista tukea lapsuudessa, kun heteroperheistä julkista tukea sai 17%. Siis nämä on niin kuin kolminkertaisia määriä. 20% lapsista, jotka on kasvanut tällaisessa niin kuin lesbo- tai homoperheessä, niin aikuisena näistä lapsista käy vain 26% töissä, verrattuna 50% heteroperheiden lapsista käy aikuisena töissä. Lisäksi huomioarvosta oli se, että naisparit eroaa, eli lesboparit eroaa 2-3 kertaa useammin kuin heteroparit. Ja mitä se tekee sitten lapselle? Ja silti tutkimukset, johon meidän esimerkiksi THL:n tilastot perustuu, niin hokee tällaista no difference mantraa, että ei ole mitään eroa, kasvaako lapsi homoperheessä vai heteroperheessä. Ja tämä oli mun mielestä huolestuttavaa, ja tämän takia mä oon huolestunut siitä, että tätä no difference mantraa ja tätä sateenkaari-ideologiaa tuodaan sosionomikoulutukseen. Ja tästä mä kirjoitin ja jouduin puolen vuoden puhutteluun, koska olin rikkonut sateenkaari-ihmisten turvallisen tilan.
0: Ja tässä puhutaan asioista, mitkä todella helposti ajaa meillä kansakuntaa hyvin erilleen toisistaan näkemyksistään. Ja taas sitten evankeliumin ytimessä olisi nimenomaan se, että perheet yhdistyisivät, kansakunnat alkavat yhdistyä jälleen. Evankeliumin esillä pitäminen on meidän kaikista tärkein tehtävä. Mutta kuinka tuoda rakkauden sanomaa ilman, että koskaan loukkaa ketään? Jeesus Kristus itse, ei hänkään toiminut aina niin, ettei kukaan olisi loukkaantunut. Mutta ehkäpä tähän väliin on kaikista paras, että kutsumme tämän asian kokemusasiantuntijat, eli kansanedustaja Päivi Räsäsen sekä piispo Juhana Pohjolan tänne meille studioon. Ja kuunnellaan tämä heidän 7 vuoden oikeussaakan, tämä viimeisin käänne, eli se, että nyt on mentävä Suomesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Seuraavaksi siis Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen. Ja tervetuloa tänne IRTVn radiostudioon, kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hienoa saada teidät vieraaksi. Olimme juuri kuvaamassa tuolla TV-studion puolella Ajassa ohjelmaa ja me käsittelimme tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle nyt lähetettyä pitkää kannetta siitä, että Suomen valtio ei ole nyt toiminut tässä oikeusjutussa, joka 7 vuotta on Suomessa kestänyt, ei ole toiminut oikein. Monia kuulijoita varmasti kiinnostaa kysyä, että miksi te lähditte nyt tähän? Sakkotuomio tuli siis ei Raamatun siteeraamisesta. Halutaan tähän heti kuulijoille vielä korostaa sitä, että Raamattua saa Suomessa siteerata, mutta tämä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi pamflettikirjanen. Sen sisältöön liittyen tuli tämä sakkotuomio, niin sinulle Päivi, sinulle Juhana, kun sitten Luther-säätiölle. Miksi lähditte viemään tätä sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen?
4: Koen, että tämä tuomio, joka meille tuli, se oli monella tavoin huolestuttava. Se oli sananvapautta, uskonnonvapautta rajoittava ja myös sen tuomion perustelut oli mielestäni vääriä. Siinä tuomiossa edelleenkin väitetään, että tässä vihkosessa olisi pidetty joitakin ihmisiä alempiarvoisena kuin muita ihmisiä. Näin ei ole. Tässä nimenomaisesti sanotaan, että kaikki ihmiset on sama-arvoisia, kaikki on Jumalan kuvaksi luotuja ja myös meidän perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimustenkin nojalla samanarvoisia. Mutta silloin kun puhutaan ihmiskuvasta. Tässä vihkosessa lähdetään nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, siitä miten Jumala on alun perin ihmisen luonut, minkälaiseen elämään myös niin kuin seksuaalisuus on tarkoitettu. Ja tämä on läpeensä, voi sanoa, tämmöinen niin kuin raamattulähtöinen, uskonnollinen, hengellinen teksti. Ja puolustamme nyt oikeutta sananvapauteen, uskonnonvapauteen siihen, että näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia noudatetaan, joita ei ole tässä korkeimman oikeuden tuomiossa noudatettu.
0: Juhana Pohjola, miten suuri hengellisen opin merkitys tällä tulevaisuudessa tulevalla EIT:n tuomioistuimen sitten päätöksellä tulee olemaan?
3: Kyllähän se on tärkeä, koska siis nyt ei ole kysymys yksityiskirjoituksesta tai vain jostain julkaisusta, vaan tämä Luther-säätiö myöhemmin lähetyshiippakunnan, joka on itsenäinen luterilainen kirkko Suomessa, sen julkaisusarjasta, ja minä olen sen kirkon piispana opetusvastuussa tässä asiassa. Eli on kysymys, niin kuin sanottiin, kristillisestä julkaisusta kristilliselle seurakunnalle pääargumentteina raamatusta nousevat argumentit, joita sitten tukevat tämmöiset sosiologiset ja lääketieteelliset argumentit. Ja jos nyt lähdetään sille tielle, että kristilliseltä kustantajilta tai kirkoilta niin kuin ruvetaan rajamaan niiden oikeutta opettaa yhteiskunnallisesti, voisi sanoa, niin kuin kiistanalaisista ja kontroversseista kysymyksistä, niin silloin se koskettaa kaikkia kristittyjä. Ja myös tässä on se iso päätös on se, että jos tämä päätös jää voimaan, niin tähän lähettää, niin kuin ei ainoastaan tämmöistä lakiteknisistä niin kuin ennakkopäätöksistä, että tähän voidaan viittaa sitten jossain jatkossa korkeimman oikeuden päätöksissä jossain muualla, vaikka sekin on merkittävää, mutta se lähettää yhteiskunnallisesti semmoisen viestin, että tämä julkaisu kokonaisuudessaan, koko se viesti kristilliset kentältä, että tämä on vihapuhetta ja se on rikollista. Ja silloin, kun tämmöinen viesti omaksutaan yhteiskunnassa, niin silloin se leimaa kaikkia kristittyjä. Että perinteinen avioliittokäsitys miehestä ja naisesta, välisestä avioliitosta ja myös siitä, että homoseksuaalisuus on Jumalan silmissä synti, mutta tietenkin meillä on armo Kristuksessa, koska me kaikki seksuaalisesti rikkonaita. Että tällainen puhe on väärää ja vahingollista. Ja tämä on mun mielestä vakava viesti.
0: Niin, nyt Päivi, väännetään tässä vielä ihan rautalangasta, eli Raamattua saa siteerata, mutta tämä pamfletti, joka on siis vuonna 2004 painettu ja josta on itse asiassa kansainvälisen huomion ansiosta tullut varmastikin yksi maailman kenties tunnetuimpia suomalaisia kirjallisuuden teoksia tällä hetkellä, sanotaanko siinä missään kohtaa niin, että joku toinen ihminen olisi toista alempiarvoinen ja syyllistytäänkö siinä vihapuheeseen tai kehotetaanko väkivaltaan tai syrjintään? Nämähän ovat ne kriteerit, mitä EIT nyt nimenomaan lähtee tarkastelemaan.
4: No, korkein oikeus tuomiossakin totesi, että tässä ei ole niin kuin lähtökohtaisesti minkäänlaista väkivaltaan niin kuin yllyttämistä, eikä myöskään mitään vihan motivaatiota, että ei ole ollut tarkoitus loukata. Eli se on todettu jo siinä tuomiossa, mutta silti on tuomittu sekä sensuroitavaksi, sieltä on irrotettu muutamia virkkeitä, jotka on selkeästi hyvin tarkoitushakuisesti ikään kuin haettu sieltä täältä, jotta ei koskettaisi aivan siihen uskonnonvapauden ydinalueeseen, eli niihin raamatun kohtiin. Mutta kylläkin niitä ikään kuin selittäviin näkemyksiin. Ja kyllä mä näen, että tässä vaikka välillä on niin kuin todettu, että tässä ei olisi enää kysymys niin kuin uskonnonvapaudesta. Tässä on kysymys nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, oikeus ilmaista se. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että tässä vihkosessa on varmasti sellaisia asioita ja sellaisia seikkoja, joista kaikki ei ole samaa mieltä, jotka jopa joku saattaa kokea loukkaavana, koska on hyvin herkistä asioista kysymys. Mutta on aivan eri asia argumentoida ja niin kuin esittää vastaväitteitä, esittää vaikka vasta pamfletti tälle, kuin se, että niin kuin joku teksti julistetaan sensuroiduksi, laittomaksi, rikolliseksi. Nythän meidät on leimattu rikollisiksi, mikä on tuonut jopa matkustusrajoitteita meille. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin mielestäni vakavasta asiasta kysymys, ja kyllä niin kuin itse toivon ja rukoilen sitä, että tuolta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta voisi tulla sellainen ratkaisu, joka antaa vapauden, ei pelkästään meille, ei pelkästään niin, että se kumoaisi tämän tuomion niin kuin minun osalta tai Juhana osalta, vaan vapauttaisi siitä pelosta ja itsesensuurin uhkasta, joka tällä hetkellä meillä on kristittyjen keskuudessa niin Suomessa kuin Euroopassa, jossa on hyvin samantapaisia lainsäädäntöjä kuin Suomessa.
0: Juhana Pohjola, tuossa TV-ohjelman kuvauksessa Päivi viittasi siihen, että esimerkiksi tätä Adolf Hitlerin Mein Kampf-teosta saa Suomessa lukea ja se on täällä vapaasti saatavilla, mutta nyt tässä Luther-säätiön julkaisemassa pamfletissa, niin tässä on nyt tämmöinen sensuurin uhka. Ja myös Päivi kertoi tuossa äsken, että teiltä on molemmilta evätty pääsy muun muassa Britteihin ja Australiaan. Miltä se Juhana Pohjola tuntuu olla tällaisen kohuteoksen ikään kuin kustantaja?
3: Niin, emme tiedä, että silloin milloin 2004 julkaisimme, että mitä, millainen seura olisi tullut. Et olen verran tätä joskus, että oli unohdettu kuin Joosef Tyrmäänsä. Ja sitten hetkessä se nostettiin sinne, missä pääministerit ja ministerit ja valtionjohtajat puhuvat tästä. Ja Jumalalla on joku tarkoitus ollut tässä, että se on nostanut näitä asioita esille. Mutta toki niin kuin sanoin, että se on leimaa meidän kirkkoamme niin kuin tällä rikollisen leimalla. Ja myös antaa kuvan kristityistä, myös homoseksuaalista elämäntapaa toteuttaville. Että jotenkin, että me olisimme, vihaisimme heitä tai me haluaisimme syrjiä heitä tai pitäisimme heitä alempiarvoisena, mikä ei ole totta. Että tämäkin on niin kuin raskas leima kantaa siinä suhteessa. Mutta ajattelen näin, että tähän meidät on nyt pantu ja tässä halutaan uskollisesti olla. Ja myös se sitten kiinnittää toivottavasti huomiota siihen, että sana- ja uskonnonvapaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä täytyy käyttää, sen puolesta täytyy myös sitten nyt käydä kaikki ne oikeusasteet ja läpi, mitä on edessä. Ja sen takia myös ei-tehen on tärkeä mennä. Ja odottamme sieltä sitten vapauttavaa päätöstä. Mutta ennen kaikkea haluan lähettää myös kristityille viestin siihen ja kaikille muillekin, että elää rohkeasti. Meillä ei ole mitään hävettävää, meillä ei ole mitään pelättävää, me emme ole syyllistyneet mihinkään väärään, vaan pitää Jumalan sana rohkeasti esillä ja rakkaudellisesti. Emme ole ketään vastaan. Me haluamme vain tuoda sen totuuden, mikä meille on Jumalan sanasta kirkastunut ja toivotaan, että saisimme tehdä sitä pelotta isänmaassa, mutta tiedämme, että monet joutuu tekemään sitä pelon alla myös ulkomailla. Ja siitä huolimatta he tuovat sitä sanaa esiin, että eihän meillä tässä mitään hätää kristittyinä ole.
0: Sitten henkilökohtainen kysymys, Päivi Räsänen. 7 vuotta. Poliisikuulustelut, käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus ja nyt jatkuu tänne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Miten tämä kaikki on vaikuttanut sinuun ja perheeseesi ja läheisiisi henkilökohtaisesti?
4: Mä oon ollut yli 30 vuotta kansanedustaja ja ollut hyvin avoin arvoistani ja myös ihan kristillisestä uskosta tämän julkisen toimintani aikana. En olisi ikinä voinut kuvitella, että tällaiseen prosessiin joudun. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on läheiset ihmiset olleet hyvin vahvana tukena, ihan oma perhe, puoliso, lapset, lapsenlapset. Ja olen

0: Jumalassa, niin hän on se, joka määrää, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä seksuaaliopetukset, se, että on kaksi sukupuolta, se, että seksi kuuluu nimenomaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon, nämä on niitä asioita, jotka herättää näitä vihamielisiä reaktioita ja jotka halutaan leimata jopa rikolliseksi ja kieltää. Ja silti niitä pitää esillä. Ja on ollut kyllä tosi rohkaisevaa ja ihmeellistä se, että miten moni ihminen on myös kertonut jopa siis näihin seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että kun ovat seuranneet tätä prosessia, niin ovat jopa löytäneet uskon Jeesukseen sitä kautta. Ja se on itseäni rohkaissut tavattoman paljon, että ei tämä prosessi ole ollut turhaa.
1: Entäpä Juhana Pohjola, miten sinä ja läheisesi ja tekisitkö jotain toisin näin jälkikäteen katsottuna?
2: No en osaa ehkä sanoa sitä tekisinkö toisen. Luottanut Jumalan johdotuksia ja ollut kiitollinen myös Päiville, että me ollaan yhdessä tässä samassa rintamassa kuljettu ja sekin on suurta lahjaa. Minulla on etuoikeus siitä, että on ollut vaimo ja perhe tukena tässä ja läheiset. Isäni on juristi ja minun kaksi iskooni on juristi, että meillä on vahva oikeudellinenkin patteristo siellä takana. Ja ehkä, niin todella, että ehkä se suru ainoastaan on ollut se, että kun kuuluu pieneen vähemmistöluterilaiseen kirkkoon tässä Suomessa, niin tämmöinen ei tule ainoastaan minun kannettavaksi, vaan koko kirkkomme kannettavaksi. Ja silloin toiset ihmiset reagoisivat eri tavalla ja kantaa tällaista leimaa, että heidän piispansa on rikollinen ja me tämmöistä vihapuhetta vaan levitetään meidän verkkosivuilla. He välttämättä itse koe, mutta he kohtaavat sitä sitten niin kuin läheisiltään, että miten te tuollaiseen porukkaan voitte kuulua. Mutta toisaalta on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat myös kiinnostuneita, että hetken, että mistä tässä on kysymys ja että hyvä, että jotkut pysyvät Raamatun pohjalla, jotka ovat periaatteellisia ja jotka ovat niin kuin rohkaistuneet niin kuin itse maksamaan myös hintaa siitä. Että vaikka meidät on niin kuin nostettu tässä sana- ja uskonnonvapauden puolustajaksi, niin kyllä se on monet nuoret, jotka elää siellä kouluelämässä tai ne, jotka elävät työpaikalla kristittyinä monenlaisten paineiden alla, niin ne on niitä, niin kuin myös niitä sankareita, joita haluamme niin kuin rohkaista, että Kristus ei jää kenellekään velkaa ja me saamme elää Jeesuksen omina aivan rohkeasti ja pelotta ja sitten hän tietää, minkälaisen risti itse kullekin meille asettaa ja jos hän sen antaa meille, niin hän on luvannut myös meidän kanssamme olla niin, että me jaksamme myös hänen armonsa avulla sitten elää sen kanssa ja kulkee eteenpäin.
1: Tämän koko haastattelun voit katsoa IRTVn sivuilta tai meidän siis arkistostamme osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Tämä on ollut todella mielenkiintoista kuulla teitä, Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola, ja IRTV jatkaa tämän tilanteen ja tämän oikeusjutun seuraamista, joten me toivotamme teille myös Jumalan siunausta ja kiitos haastattelusta.
2: Kiitos.
1: Ja kuuntelet siis Itäraportti Extra-ohjelmaa täältä medialähetysjärjestö IRTVn studioilta. Siinä oli Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen ja tässä studiossa vielä jatkaa hetken aikaa kanssasi Katriina Reponen ja Andreas Virts sekä minä Asikaisen Jori. Niin, Katriina, miltäpä tuo sinun mielestäsi kuulosti, kun Juhana ja Päivi kertoivat myös näitä henkilökohtaisia hinnan maksamisen kokemuksiaan?
3: Niin, ei voi muuta kuin todeta, että me elämme tällaista aikakautta. Esa Kokko Hyvinkään, eräs pastori, sanoo mun mielestä hyvin, että jos Raamattua tutkii, niin ihan aikataulussa olemme. Siellähän sanotaan, että ajat menee haastavaksi ja laittomuuden salainen vaikutus pääsee valtaan ja pimeys pimenee ja sitä kautta myös niin kuin Raamatun sana sitten kirkastuu.
1: Mutta olisiko meistä kukaan osannut sitä ihmisenä nähdä etukäteen, että nämä meidän haasteemme tulevatkin ihmisoikeuksien muodossa? Ainakin niitä sillä nimellä kutsutaan.
4: Siis musta aivan absurdi. Siis vaikka tätä kuinka niinku yrittää ymmärtää niinku toista näkökantaa tässä asiassa, mutta tämä on mennyt niin absurdiksi, että joutuu vaan ihmettelemään, että missä ihmeen ajassa pimeydessä me nyt niinku eletään. Miten voi olla noin paljon sokeutta? Ja se, mitä mä tässä, se positiivinen asia, mitä mä näen tässä niin kuin keisissä, mitä mä nostan todellakin hattua näille molemmille, että ne jaksaa vastustaa ne jaksaa mennä vielä yhden instanssin

0: hyvin eteenpäin. Ja mä uskon, että tähän meidät, koko seurakuntaa on kutsuttu. Efesolaiskirjassa on joku hyvä kohta 4. luku, missä Paavali oikein kehottaa, että pistäkää nyt koko sota-asu päälle, että voisitte tehdä vastarintaa ja seistä pystyssä. Meidät ei ole tarkoitettu menemään piiloon ja vaan voivottelemaan tätä pimeyttä, vaan meidät on kutsuttu tekemään vastarintaa. Ja sitä me yritetään täällä IRTV:nä tehdä, mutta koko seurakunta on kutsuttu tähän. Meidän ei pidä olla hiljaa ja meidän pitää vastustaa tätä hulluutta.
1: Ja se, että tämä asia on käsitelty näinkin monessa oikeusasteessa, johtuu siitä, että se on siellä vihapuhe kriteereissä, joka on siis käytännössä sotarikos vakavuus. Onko sinua, Katriina Reponen, koskaan mietityttänyt, että mitä uskaltaa tuolla somen syövereissä sanoa tai tällä tavalla vaikkapa radiossa?
2: No, ei se mua kauheasti mietitytä, koska mä oon tosi innokas siitä, että mä saan elää just tätä aikaa. Ja sit mä haluan olla niin kuin, että jos musta joku muisto jää tähän Tellukselle, niin olisi se, että se Reponen oli sellainen rohkea kristitty. Mua todella paljon inspiroi esimerkiksi Natsi-Saksan aikaan, niin oli sellaisia rohkeita hahmoja, jotka uskalsi viedä kristinuskoa eteenpäin silloin, kun valtionkirkko ryhtyi tukemaan Natsi-Saksaa. Ja siellä oli tämä parikymppinen likka, Sophie Scholl, menetti sitten päänsä tästä johdosta, mutta hänestä tuli silloin vapauden symboli. Ja en tiedä, mihin tämä tulee johtamaan, toivottavasti ei giljotiiniin, mutta mä jotenkin niinku haastan itseäni elämään siinä mielessä vapaana, että mitä silloin väliä, jos menettää niin kuin ruumiinsa, mutta jos sielunsa menettää ja sielunsa myy tälle aikakaudelle, niin se on huono asia.
1: Me ollaan todellakin ajassa, jossa mennään aika kovaa kohti pimeyttä. Mutta aikaisemmissa ohjelmajaksoissa me ollaan täällä puhuttu siitä, että meidän tulee valita, että me emme jää voivottelemaan tai kiroamaan sitä ympärillä olevaa pimeyttä, vaan keskitytään valon sytyttämiseen. Saanko pyytää, Andi? Rukoillaan lyhyt loppurukous tähän. Siunataan kaikki kuulijat. Ovat he matkalla mihin tahansa tai menossa minne vaan, niin tähän on hyvä päättää tämä ohjelma.
0: Rakas taivaallinen Isä, Herra, me pyydämme sinulta nyt erityistä rohkeutta ja viisautta tämän ajan keskellä olla valona ja olla suolana. Ei jotenkin vain kirota pimeyttä, vaan olla totuuden pylväitä tässä vanhurskauden ylläpitäjiä, koska se tulee koko kansan hyväksi. Herra, kiitos, että siunaat jokaisen kuulijan ja täytät heidät armolla ja totuudella. Jeesuksen nimessä. Amen.
1: Olet ollut mukana Itäraportti Extra-ohjelmassa ja kaikkea muuta, mitä IRTV juuri sinun kanssasi haluaa ympäri maailman tehdä, eli ylläpitää evankeliumia ja vanhurskautta, niin voit seurata tuota toimintaa meidän verkkosivuillamme irtv.fi tai käydä arkistostamme osoitteessa permanto.fi katsomassa ohjelmia, joista äsken puhuimme. Myös sosiaalisen median alustamme toimivat, tai voit olla meihin aivan puhelimitse yhteydessä ja tilata aivan veloituksetta kotiisi kannettuna uutiskirjeemme. Kiitos, kun olit mukana. Toivotamme runsaasti Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
3: Radio Day.
1: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäilyn alueloukkauksen esitutkinnan. Eilinen lentoonnettomuus Pieksämäellä johtui epäonnistuneesta laskeutumisesta, kertoo Itä-Suomen poliisi. Kaksipaikkainen pienlentokone laskeutui torstai-iltana Pieksämäen Vangasjärvelle, mutta laskeutumisen yhteydessä koneen keula osui veteen. Osuman johdosta kone pyörähti ympäri ja upposi. Poliisin mukaan lentäjä pääsi omin avuin pois lentokoneesta, eikä hän loukkaantunut tilanteessa. Järvellä olleet sivulliset toivat lentäjän rantaan. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Britanniassa korkein oikeus on määrännyt prinssi Harryn, laulaja Elton Johnin ja 5 muuta maksamaan yhteensä alustavasti 9,5 miljoonaa puntaa, eli noin 11 miljoonaa euroa, brittiläisen tabloidilehden Daily Mailin oikeudenkäyntikustannusten kattamiseksi. Takaraja on ensi viikon perjantai. BBC:n mukaan kyseiset henkilöt voivat joutua maksamaan Daily Mailin kustantajalle vielä noin 25 miljoonaa puntaa lisää. Ryhmä oli haastanut lehden kustantajan oikeuteen syyttäen sitä laittomasta tiedonkeruusta ja yksityisyyden loukkaamisesta. Tuomioistuimen mukaan ryhmä ei kyennyt näyttämään väitteitään toteen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Autossa jaetaan lukuisat elämän mittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vuoden merkittävin kotimainen gospel-tapahtuma Glow Festival. Ensi viikon lauantaina Nokia-areenalla Tampereella. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
1: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Veikko Pöyhönen, juhlaohjelma Radio Dayssä. Veli-Matin juttusilla alkaa nyt näin kodikkaasti ja leppoisesti. Ja sinä olet opetusneuvos ja rovasti, joka tunnetaan erityisesti uskonnon opetuksen puolustajana, kirkollisena keskustelijana sekä hengellisten liikkeiden taustavaikuttajana. Olet toiminut pitkään kasvatuksen, koulutuksen ja kirkon rajapinnassa sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja teologiseen keskusteluun. Hyvin merkittävä kirkon mies. Hauska, että saamme tänään yhdessä keskustella näistä sinun ansioistasi. Olet kirjoittanut myös kirkollisia ja katsomuksellisia puheenvuoroja. Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä käsittelit filosofi Timo Airaksisen ajattelua ja suomalaisen luterilaisuuden hengellisiä haasteita. Ja tässä me nyt syvennymme tähän sinun ajatusmaailmaasi ja monipuoliseen toimintaasi. Tämän 90-vuotisjuhlan kunniaksi olet julkaissut myöskin kirjan, joka on nyt tässä minun kädessäni, Veikko Pöyhönen, ja toimittajana Laura Vilva, Rajat ylittävä rakkaus. Veikko, mistä tämä nimi nousee ja mistä se kertoo?
3: Nimi nousee Jeesuksen tavasta toimia. Hän, jos kuka, ylitti rajoja eri suuntiin ja oli siinä edelläkävijä monille näkijöille myöhemmässä maailmassa. Ja minusta se oli niin hieno oivallus, kun tämä mielessäni syttyi, että halusin siitä kirjan nimen Rajat ylittävä rakkaus.
2: No, se on kyllä aika onnistunut nimi, ja tämä muutenkin hyvin kauniisti taitettu. Ja tässä on aika mainio joukko, runsas joukko suomalaisia kirjoittajia ja ajattelijoita. Millä perusteella valitsit nämä kirjoittajat? Tässä on kyllä kovia nimiä.
3: Siinä on perusryhmänä kirjallisuuspiiri, jonka perustin yhdessä silloisen Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläisen kanssa. Ja tämä ryhmä muodostaa ydinjoukon, joka oli ikään kuin itse oikeutettu kirjoittajien eturiviin. Ja sitten sen jälkeen mietimme vähän yhdessä, mitä asiantuntijoita tähän otetaan mukaan. Ja niitä löytyi vähitellen ja dispositio muuttui sen myötä jatkuvasti. Ja näin kirja sai nykyisen hahmonsa.
2: Täällä on kovia ajattelijoita joukossa. Ja Jyri Komulainen, ekumenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, on ehkä kaikkein ajankohtaisin nimi, koska hänen näitä näkemyksiään on nyt maailmanlaajasti ryhdytty käsittelemään ja kirkon globaalia olemusta tutkistelemaan. Ja sitten täällä on kunnioittavat tervehdykset. Piispa Teemu Laajasalo, Jon Wikström, Kalevi Kivistö, Lea Pulkkinen, Seikko Eskola, Erkki Aho, Katariina Hallikainen, Olli Hallikainen, Minna Siikaniva, Seppo Sauro, Tuomo Valve, Pirkko Arola, Tuomo Nikkola. Mikä tunne sinulla nyt on, millä tavalla tämä kirja voisi ravita suomalaista kristikansaa? Miten sitä saadaan nyt niin kaikkien käsiin?
3: Arvelen, että kirja on niiden käsissä, jotka ovat kiinnostuneita juuri tämän tyyppisistä kysymyksistä ja mielessään etsivät vastauksia. Tämä on tarkoitettu puheenvuoroksi, joka on avaus tulevaisuuteen. Ja siinä mielessä kirja katsoo rohkeasti eteenpäin.
2: Kun sinua on pidetty hyvin vahvana kirkon lobbarina, muistaakseni Sanalehden haastattelusta jossain oli tämmöinen, että Veikko Pöyhösen aina käyttää tilaisuudet hyväksi ja kääntää ihmisten päät ja sydämet kirkkoon päin. Miltä tämä lausunto tuntuu sinusta itsestäsi?
3: Siihen aikaan, kun olin vastuussa asioista, niin lopparisana ei käytetty.
2: Niin.
3: Se ei ollut ollenkaan ajankohtainen. Se on tullut myöhemmin käyttöön ja eri lehdet ja eri haastattelijat ovat sen itse keksineet ja käyttäneet sitä, kuten mainitsemasi sanalehti silloin aikoinaan.
2: Niin, että se sai nyt pikkusen kritiikkiä sinulta tuo sana, että se ei ole oikein kunnioittava sana. Miten luonnehtisit tätä omaa rooliasi kirkon puolesta puhujana? Millä sanalla sitä voitaisiin edistää tai mainita?
3: Olen yrittänyt vaikuttaa kirkon puolesta aina niihin asioihin, jotka ovat olleet ajankohtaisia tai muuten välttämättömiä ottaa esille. Ja tämä vaikuttaminen on peruspyrkimykseni ollut kautta aikain.
2: Tuossa papismatrikkelissa on niin pitkä luettelo kaikesta siitä, missä sinä olet ollut osallisena. Siellä on kirjainyhdistelmiä, loputon määrä ja yhteisöjä, erilaisia tahoja. Veikko Pöyhönen, mikä on sinun oma arviosi, mikä on elämäntyösi keskeisintä ainesta, merkittävintä työtä?
3: Arvelen, että eräs tällainen tärkeä keskeinen aines oli SKSK:n eli Suomen kirkkoseurakuntatoiminnan keskusliiton aikoina, jolloin yritin rakentaa yhteyksiä herätysliikkeiden, kirkon ja sitten maallisten tahojen kesken niin, että herätysliikkeet olisivat voimissaan ja vaikuttaisivat Suomessa kukin omalla positiivisella tavallaan. Ja tämä pyrkimys johti siihen, että Porvoon seudulla erässä kodikkaassa kokoontumispaikassa keskustelimme tästä asiasta ja tulimme siihen tulokseen, että tätä työtä on jatkettava ja sille on annettava tilaa, koska herätysliikkeiden merkitys kirkolle on suuri, mutta kirkko ei saa kuitenkaan olla riippuvainen herätysliikkeiden vallankäytöstä, vaan olla vapaa toimija suhteessa niihin. Ja tämä näkemys sai paljon tilaa niiden vuosien aikana.
2: No siellä herätysliikkeiden puolella on myöskin jonkin verran ristivetoa kirkon suuntaan ja päinvastoin. Mitä sanot tästä? Onko se aiheetonta tai miten sitä voisi parantaa tätä ilmapiiriä?
3: No tämä ristiveto kuuluu tavallaan asiaan, koska herätysliikkeet ovat hyvin eri taustaisia ja hyvin eri laatuisia. Tällä laadulla tarkoitan niiden suhdetta kirkolle tärkeisiin uusiin ratkaisuihin, kuten naispappeuteen ja muihin vastaaviin asioihin. Ja ne, jotka vastustavat edelleen naispappeutta, niin ovat niitä vaativia konservatiiveja, jotka edelleen ovat vähän hankalaa porukkaa, mutta toisaalta heillä on oikeus omaan vakaumukseensa ja kirkon on sitä jossakin määrin ainakin siedettävä ja jaksettava heidän kanssaan jatkaa rinnakkaiseloa.
2: Mikä on tällä hetkellä syvin huolesi Suomen luterilaisen kirkon elämässä?
3: Syviä huolia on ehkä useampia. Syvä huoli sisältyy kirkon oman roolin tulkintaan, eli minkälainen kirkko, luterilainen kirkko tämän päivän maailmassa haluaa olla. Ja sen näkemys omasta roolistaan tietenkin vaihtelee eri johtajien, eli piispojen kesken, mutta myös niiden parissa, jotka ovat vaikuttajia kirkollisessa kokouksessa valittuina maallikkojäseninä. Ja tämä eräsortin hajaannus kirkon tulevaisuuden näkemyksissä on hyvin huolettava asia, koska se merkitsee, että kirkko on omassa roolissaan voimaton keskustelija ja voimaton vaikuttaja, ja tästä olen hyvin huolestunut.
2: Tässä juhlakirjassa on monta hyvää artikkelia. Nyt en ole kaikkia ehtinyt vielä lukemaan, mutta katsoin tätä Jyri Komulaisen tekstiä Ekumeenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, ja siinä hän kovasti innostaa meitä Eurooppa-keskeisyydestä seuraamaan maailmanlaajoja näkymiä kirkossa. Ja kirkkolahan tuntuu ja kristin uskolla nyt olevan hyvin vahva kysyntä ja nopea nousu suhdanne Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Oseaniassa. Mutta näillä vanhoilla kristinuskon vahvoilla alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja myös meillä Suomessa ollaan juututtu vähän niin kuin jälkijunaan. Mitä sanot tästä kehityksestä, maailmanlaajuisesta globaalista kehityksestä kirkon elämässä?
3: Se on välttämätön kehityssuunta ja kirkon tulisi suostua Jyri Komulaisen esittämiin suhtautumistapoihin, koska niiden varassa kirkon tulevaisuus hyvin pitkälle on. Eurooppa on menettänyt otteen kirkkoon ja kirkko Eurooppaan, ja Euroopan tulevaisuus on muutenkin monella tavalla uhanalainen. Ja se, että kirkko on tässä kuvassa mukana, niin on surullinen tilanne, mutta valitettava tosiasia. Ja siksi kirkon tulevaisuus on tuolla muualla. Tämä globaali näkökohta on välttämätön. Ja Jyri Komulaisen näkemys kirkon tulevaisuudesta kasvavana voimana mainitsemisissasi maissa niin on tosiasia, joka kirkon on nähtävä mahdollisuutena. Ja tämä mahdollisuus on sille todella iso, ja siitä tulee kantava voima, kun se otetaan vakavasti.
2: Täällä Jyrin tekstissä sanotaan, että 1900-luvun alussa kristityistä 80% eurooppalaisista oli kristittyjä. Ja kristittyjen kokonaismäärästä maailmassa 80% asui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja nyt vuoden 2050 arvioiden mukaan 80% kristitystä asuukin etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla. Eli tämä kristinuskon painopiste, maantieteellinen painopiste on vahvasti siirtymässä pois täältä Pohjolasta ja Euroopasta näihin Aasian ja Afrikan suuntiin. Mitä tämä kehitys sinun mielestäsi voisi merkitä meille, jotta me osaisimme ohjata omaa kirkkoamme ja kristillisen uskon tulkintaamme vähän koskettavammin ja puhuvammin?
3: Se merkitsee tarttumista näihin Jyri Komulaisen mainitsemiin asioihin ja niiden viemistä eteenpäin niin, että kirkko todella saa voimansa etelästä ja on etelän kirkko, jos näin voi ilmaista. Ja se on kirkon tulevaisuuden kuva, myös tulevaisuuden mahdollisuus. Ja tälle pohjalle, tälle perustalle kirkon tulevaisuus vahvasti asettuu.
2: Kun kerroin tästä ohjelmasta joillekin kollegoille, niin he sanoivat, että kysyn nyt Veikolta sitä uskonnon opetuksen tilaa, kun Veikko on ehkä parhaiten perehtynyt suomalaiseen uskonnon opetuksen problematiikkaan. Ja mitä se nyt voisi olla, tai minkälaista sen tulisi olla? Kouluissa siis.
3: Uskonnon opetus kouluissa on nyt suuressa, sanoisin, kriisissä, koska sitä ajetaan eri näkökulmista, lähtökohtanaan eri taustaiset ajattelut ja uskonnon opetuksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten se halutaan nähdä niiden taholta, jotka vaativat tätä yhteistä katsomusainetta. Taas toisaalta on niin, että jotta uskonnon ihmiset olisivat riittävän sivistyneitä olemaan tämän ajan rakentavia voimia, niin uskonnon tulisi olla heidän elämässään osa tätä sivistävää kulttuuria, ja se taas merkitsee, että uskonnon rooli ei rajoitu vain sitä koskevaan opetukseen, vaan sen merkitykseen läpikäyvästi koulun elämässä ja toteutuksessa antaa ihmiselle arvopohjaa ja taustoittaa elämän suurilla kysymyksillä ihmisten tulevaisuuden näkyjä, sillä uskonnot tarvitsevat niin tänään kuin huomenna oikeuden saada olla olemassa, oikeuden saada vaikuttaa ja oikeuden nähdä, että heidän oikeutensa on osa läntistä sivistystä ja sen arvomaailmaa.
2: Olet, Veikko, seurannut suomalaisen kristillisyyden kilvoitteluperinnettä hyvin läheltä ja nähnyt monenlaisia muutoksia ja haasteita, uusia yllätyksiäkin. Millaisia murroksia pidät nyt kaikkein onnistuneimpina sinun elämäsi aikana tapahtuneena muutoksina Suomen luterilaisessa kirkossa?
3: Onnistuneimmat muutokset Suomen luterilaisessa kirkossa viime aikoina.
2: Niin viimeisen 90 vuoden aikana.
3: Viimeisen 90 niin. vuoden aikana. Aikaväli laajenikin.
2: Niin, tarkoitin sinun elinaikanasi.
3: Juuri. Kyllä minusta eräs tärkeä muutos oli juuri tämä pappisviran suominen myöskin naisille. Suomen kirkko tarvitsi tämän ratkaisun ollakseen kelvollinen osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa ja osaksi arvojen jakamista nykyihmisen tapaan nähdä nämä kaksi sukupuolta yhdenvertaisina ja että heillä on samat mahdollisuudet päästä viroissa eteenpäin virkaurien kehityksessä. Yhdenvertaisuus on välttämätön haaste. Tämä murros niin oli positiivinen kirkolle. Se sai kyllä siitä paljon myönteistä palautetta, mutta ne, jotka olivat eronneet kirkosta sen vuoksi, että naispappeus ei aikaisemmin toteutunut, eivät valitettavasti juurikaan palanneet. Eli tämä köyhyys jäi valitettavaksi köyhyydeksi tässä mielessä, mutta kirkko kyllä siinä voitti sekä itsensä että vanhoillisten vastavoiman ja astui tielle, joka tarjoaa sille uuden tulevaisuuden.
2: Sinut vihittiin papiksi vuonna 1963 Kuopiossa ja sinulla on todella pitkä pappisura sekä seurakuntatyössä että kirkon hallinnossa ja monilla eri sektoreilla. Mikä on se sisäinen voima, joka on sinua eniten elämässä kantanut? Mistä ammennat tämän rakkauden ja intohimon antautua kirkollesi?
3: Se oikeastaan saa voimansa kahdesta kutsusta. Sisäisestä kutsusta, vocatio interna, jota arvostan hyvin korkealle, jonka ymmärrän olevan jumalallinen kutsu minun sisäisessä elämässä. Ja tämän kutsun voima on erittäin vahva, mutta myöskin externa, eli seurakunnan kirkon oma kutsu, niin se antaa minulle mahdollisuuden toimia sillä luottamuksella, jonka kirkko on minulle uskonut, ja tämä luottamus tulee olla molemmin puolista, ja olen kokenut, että se on sitä, ja sen varassa on ollut hyvä yrittää tätä vaikuttamisen tapaa.
2: Tämän juhlakirjan takakannessa on yhteenvetona sanottu, miten merkittävää elämäntyön kirkon ja kasvatuksen parissa olet suorittanut, ja miten seurakuntapappina ja eri organisaatioiden järjestöjen johtotehtävissä olet käynnistänyt. Murrosaikoja on ollut ennenkin, ja ne

0: veljoja, jotka ovat olleet kompastuskiviä kirkon tähän asti sille menestymiselle. Nyt rajojen ylittämisen aika on parhaimmillaan ja tulevaisuuden näky on kirkon oman kutsumuksen lähtökohta ja miten selkeä se on ja millaisille arvoille se perustuu ja millaisille lähtökohdille se rakentuu, niin ne ovat rajojen ylittämisen keskeisiä sisältöjä ja ajattelen, että tässä on kirkon tulevaisuuden eräs taitekohta, joka avaa kirkolle ovia uuteen tulevaisuuteen ja uuteen elämään edellä mainittujen ponnistuksien mukaisesti. Eli suostumalla siihen, että kirkko antaa tilaa myös omassa elämässään ja omissa asenteissaan niin tälle etelälle, jonka varassa kirkon oma tulevaisuus hyvin suuressa määrin on.
1: Täällä papismatrikkelin sinun sivullasi kerrotaan myöskin sinun julkaisuistasi paljon. Julkaisut Kristillinen kasvatuslehden päätoimittajana. Olet ollut Pitkät ajat ja kasvatusihmisyyteen koulun Aamulehden päätoimittaja, Kirkko ja kulttuuri, Kirkon kasvatusjärjestelmä, Minne menet Suomen kirkko, Uskonnon opetus uhattuna. Hyvä sana sinulle. Valtaisa määrä erilaisia julkaisuja ja kirjoituksia. Mikä on sinun teologiasi ydin? Kun sanotaan, että jokaisella papilla on yksi saarna, sitä hän aina toistaa toisille ja vie sitä sanomaa siltä pohjalta. Mikä on Veikko Pöyhönen sinun elämäsi viesti kuuntelijalle? Mitä saarnaat meille?
0: Varsinaisia saarnoja en enää pidä, mutta jos tässä saarna lainausmerkeissä tarkoittaa näkemystä, jonka varassa yritän, niin sen keskeinen sisältö löytyy Jumalan suuresta rakkaudesta, erottomasta armosta ja pelastuksen keskeisestä sisällöstä, joka meille kaikille merkitsee mahdollisuutta nojata Jeesuksen oman vakuutukseen, että me olemme armahdettuja ja että ristillä Jeesus varasi meille mahdollisuuden pelastua synneistämme ja saada kaikki synnit anteeksi. Tässä on mielestäni kristinuskon keskeinen sisältö ja nykyihmiselle tämä kerrottuna merkitsee, että he voivat tämän varan rakentaa oman hengellisen tulevaisuutensa ja olla sen mukaan kristittyjä kuin itse sitten sitä lähemmin tulkitsevat.
1: Kiitos. Tämä on hyvä tällainen loppulausunto. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa tässä ohjelmassa. Mitä haluaisit tästä kirjasta vielä nostaa esille? Mä äsken nostin nyt tämän Jyri Komulaisen globaalin kirkon vision ja näyn ja miten me voisimme oppia siitä. Osaatko sanoa, mihin kannattaisi erityisesti tässä kirjassa kiinnittää huomiota? Kenen tekstiin tai mihin?
0: No, mainitsit Jyri Komulaisen, jonka teksti on eräs avaintekstejä, niin. Joka kannattaa lukea moneen kertaan. Siellä on myöskin kirjoittaja, joka aika perusteellisesti käsittelee rooliani kulttuurivaikuttajana. Tämä herra on tehnyt hyvin huolellista työtä ja se artikkeli antaa paljon sisältöä sille, mikä tämän kulttuurivaikuttamisen rooli ja merkitys on lähemmin ollut.
1: Sinulla on opetusneuvoksen arvo, voisi yhtä hyvin olla kulttuurineuvoksen arvo. Sinun kulttuuripohjasi on hyvin laaja ja vaikutuskenttäsi avara. Mikä on se viesti, jonka haluaisit nyt siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille jättää? tästä sinun valtaisesta

0: tästä kokemusmaailmastasi ja arvoarkustasi?
1: Viestini olisi hyvin yksinkertainen, koska ymmärrän, että yksinkertaisuus on omalla tavallaan valttia. Ja niin viestini olisi, että olkaa rakkauden tekijöitä, olkaa rajojen ylittäjiä ja lähimmäisen rakastajia. Tällä tiellä tulette menestymään.
0: Näin arvokkaasti ja kauniisti Veikko Pöyhönen, opetusneuvos ja rovasti, siunaa Radio Dayn kuuntelijoita ja meitä kaikkia. Ja minä puolestani toivotan sinulle ja puolisollesi Airille. Airi on ollut tässä studiossa läsnä koko ajan innoittamassa meitä puhumaan viisaita. Ja koko sinun lähipiirillesi toivotamme siunausta, onnea, menestystä ja parasta mahdollista hyvää.
1: Kiitoksia paljon.
2: Veli-Matin juttusilla.
3: Ohjelma oli uusinta. Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ukrainassa ainakin 5 kuoli, kun Venäjän droonit iskivät vilkkaaseen ostoskeskukseen. Kymmeniä haavoittui iskussa, joka tapahtui iltapäivällä Kryvyi Rihin teollisuuskaupungissa noin 60 kilometrin päässä rintamalinjasta. Kyseessä on presidentti Volodymyr Zelenskin kotikaupunki. Zelenski luonnehti iskua halveksittavaksi. Venäjä on viime kuukausina voimistanut Ukrainan kaupunkien pommituksia. YK:n mukaan siviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolleen sitten sodan ensimmäisten kuukausien. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Johanna Reinikainen tässä, hei. Kuuntelitko muuten kesän uutuuspodcastia Johanssonit? Löydät sen edelleen Day Plusasta. Siitä kannattaa vinkata erityisesti nuorisolle. Mia ja Late Johansson puhuvat siinä rehellisesti, mutta armollisesti siitä, kuinka valita oikeanlainen suunta elämälle. Tässä samalla haluan kiittää lämpimästi kaikkia teitä, jotka osallistuitte Kristityt yhdessä ry:n Valitse vapaus -kesäkeräykseemme ja tuitte yhdistyksemme radiotyötä ja tätä tärkeää Johanssonit-ohjelmaa. Kiitos, kun arvostat työtämme.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu avain Extra-ohjelmasta. Moi. Tälläkin viikolla Raamattu avain Extra lauantaina kello 8.30. Ja siellä Heidi Alajoki aloittaa opetussarjan Ruutista.
3: Hyvin vähin sanoin Ruutin kirjan alussa kerrotaan, kuinka toinen suuri onnettomuus kohtasi perhettä.
2: Rakas sana-osuudessa lähetystyöntekijä Lauri Palmu tuli studioon kyläilemään.
4: Et nyt pitäisi olla se seuraava sukupolvi ja seuraavat ihmiset lähteä sinne mukaan. Ja
2: johtajan sydämeltä osuudessa äänessä on kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
5: Ihmisarvo on jokaisella äidin kohdusta kuolinvuoteelle saakka.
2: Muista, Raamattua vain Extra lauantaina kello 8.30.

0: Mikä laulu on rakkain omista lauluista? Voi, että eihän sitä kukaan lapsiaan arvota tällä lailla. Toi on rakkain lapsi. Siellä on monia tärkeitä lauluja ja usein se uusin laulu on se kaikkein rakkain. Jollakin lailla ehkä sieltä täytyy nostaa se Herra kädelläsi, koska siitä kaikki alkoi. Mutta sitten siellä on tullut Särkyneiden majataloa ja Hymniä ja monia tämmöisiä itselle hyvin tärkeitä lauluja.
1: Rakastettu gospel-artisti Pekka Simojoki on Kirsin kanssa Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
0: daymatkat.fi.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Kansanmusiikkifestivaaleilta levinnyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut laajentumistaan Ruotsissa. Tänään on todettu 3 uutta tapausta, minkä jälkeen vahvistettuja tartuntoja on 27. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan vaaraa taudin laajamittaisesta leviämisestä ei ole. Urkult-festivaalin osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria, mutta yleisellä tasolla rokotussuoja tuhkarokkoa vastaan on Ruotsissa hyvä, ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Noin 1/3 15-19-vuotiaista kokee sosiaalisen median ohjaavan ostoksiaan, kertoo nuorten talousosaamista selvittänyt kyselytutkimus. Tytöistä 20% ja pojista 10% kertoo tehneensä sosiaalisessa mediassa heräteostoksia. Sosiaalisen median vaikuttajilta taloustietoa saa 40% nuorista, mutta heidän neuvoihinsa luottaa vain 17%. Perheeltä saatuun taloustietoon luottaa yli 18% nuorista. OP Pohjolan sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 2300 nuorta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Kuka määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä, on pastori Jukka Norvannon kysymys tämänkertaisessa Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Olemme tutkineet viime jaksoissa Haggain kirjaa ja tänään pääsemme tällä tutkimusmatkallamme päätökseen. Syvennymme kohta kirjan toiseen lukuun, jota käymme läpi jakeesta 14 jakeeseen 23 saakka. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jumalan sanan äärellä. Jukka Norvanto opettaa nyt Haggain kirjasta otsikolla Rohkeasti eteenpäin.
1: Profeetta Haggai sai samana joulukuun päivänä Herralta kaksi sanomaa välitettäväksi kansalleen. Viime kerralla aloimme jo tutkia niistä ensimmäistä. Johdantona Herran varsinaiselle sanomalle oli kaksi kysymystä, jotka Haggain tuli esittää papeille. Kerrataanpa vielä nuo kysymykset. Jos joku kantaa pyhitettyä lihaa viittansa liepeissä ja liepeet koskettavat leipää tai jotakin keitettyä tai viiniä tai öljyä tai muuta ruokaa, niin tulevatko nämäkin pyhitetyiksi? Papit vastasivat, eivät tule. Haggai kysyi edelleen, jos joku vainajan vuoksi epäpuhdas koskettaa jotakin näistä, tuleeko se epäpuhtaaksi? Papit vastasivat, kyllä tulee. Näin siis kerrottiin Haggain kirjan luvussa 2 jakeissa 12 ja 13. Papit vastasivat oikein Haggain kysymyksiin. Todellakin on Mooseksen lain mukaan niin, että jos jokin pyhä koskettaa jotakin epäpyhää, se ei tee epäpyhästä pyhää. Ja vastaavasti on niinkin, että jos jokin rituaalisesti epäpuhdas koskettaa jotakin puhdasta, puhtaasta tulee epäpyhää. Meidänkin on helppo ymmärtää edellä sanottu. Ajatellaanpa vaikkapa tuhkarokkoa. Miten se parannetaan ja miten se tarttuu? Otetaanko tere poika ja hierotaan häntä sairasta poikaa vasten, jotta hän paranisi? Paranneeko sairas sillä tavoin? Ei tietenkään, vaan mitä tapahtuu. Terve poika todennäköisesti sairastuu myös tuhkarokkoon. Haggain opettaman asian totuuden voi tosin nähdä turvallisemmallakin tavalla. Jos tahdot kokeilla asiaa, niin mene vaikkapa keittiöösi tai ihan oikeaan kemian laboratorioon. Täytä sen jälkeen kaksi isoa kannua vedellä. Kaada toiseen puhdasta ja hyvää vettä ja toiseen mahdollisimman saastunutta vettä. Ala lisätä sen jälkeen puhdasta vettä saastuneen veden sekaan. Kuinka kauan sinun on kaadettava puhdasta vettä, jotta saastunut vesi puhdistuisi? Taidatpa tietää vastauksen kokeilemattakin. Likainen vesi ei puhdistu ikinä sillä, että siihen kaadetaan puhdasta vettä. Korkeintaan se hieman laimenee. Entäpä mitä tapahtuu, jos tipautan pisarankin saastunutta vettä puhtaaseen veteen? Puhtaasta vedestä tulee saastunutta. Näin on siis aineen maailmassa. Sama periaate pätee kuitenkin myös hengelliseen elämään. Useimmat maailman uskonnot opettavat, että jos ihminen noudattaa niiden määräämiä rituaaleja ja seremonioita, niin hänen palvontakohteensa hyväksyy hänet. Jumalan sana kuitenkin selvästi ilmoittaa, että mikään ulkoinen teko, eivätkä mitkään yrittämiset, tee ihmisestä Jumalalle kelvollista. Meidän sydämemme on täynnä saastaa, niin Herra Jeesus todellakin meistä opettaa. Siksi myös kaikki se, mihin me koskemme, saastuu. Sydämestämme kumpuaa pahuutta kaikkialle, minne ehdimme. Näitä asioita pohdimmekin jo viime kerralla. Silloin havaitsimme myös sen, että ainoa toivomme on, että Jumala itse antaa meille uuden sydämen, eli synnyttää meidät uudesti ylhäältä. Sen ihmeen hän tekee Herrasta Jeesuksesta kertovan sanan välityksellä. Se sana synnyttää uskoa, ja usko Jeesukseen vie ihmiset kuolemasta elämään osallisiksi taivasten valtakunnasta. Mutta palataanpa nyt Jumalalta tuleeseen sanomaan hakkain aikalaisille. Kun papit olivat vastanneet oikein heille esitettyihin johdantokysymyksiin, he saavat kuulla Jumalan varsinaisen viestin. Luin hakkain kirjasta luvusta 2 ja jakeen 14. Niin hakkai sanoi, sellaista on tämä kansa, sellaisia nämä ihmiset minun edessäni, sanoo Herra. Epäpuhdasta on myös kaikki, mitä he käsillään tekevät, ja epäpuhtaaksi tulee se paikka, jonne he saapuvat uhraamaan. Sovelluksessa on 2 kärkeä. Jumala oli alun perin valinnut Israelin kansan ja näin pyhittänyt sen itselleen. Mutta kansa oli saastuttanut itsensä ja menettänyt pyhyytensä. Niinpä kaikki, mihin he koskettivat, tuli epäpyhäksi, mukaan lukien temppeli, jota he olivat rakentamassa. Siinä olikin aikamoinen ongelma. He olivat rakentamassa temppeliä, joka olisi valmiiksi saastunut, eli kelvoton siihen tehtävään, johon se oli tarkoitettu. Miten sitten saastunut voisi tulla jälleen pyhäksi? Mooseksen kirjoissa oli kyllä annettu hyvinkin tarkat ohjeet siitä, miten epäpyhäksi tullut voi jälleen saada rituaalisen puhtautensa. Mutta silläkin tavalla voitiin saavuttaa vain ulkoinen puhtaus. Mutta mitä tehdä sisäiselle epäpuhtaudelle? Israelin kansalla ei ollut siihen lääkettä. Ainoa, mitä se saattoi tehdä, on laittaa turvansa Jumalan armollisuuteen ja lupauksiin. Ja juuri siitä on kysymys 3. hakkain saamassa profetiassa. Katsotaanpa, miten se jatkuu. Luin jakeesta 15 ja jakeeseen 19. Tarkatkaa nyt, mitä tapahtuu tästä päivästä lähtien. Muistakaa, miten teille kävi silloin, kun vielä ette olleet panneet kiveä kiven päälle Herran temppelissä. Vilja kasaan, johon piti tulla 20 säkelistä viljaa, tulikin vain 10. Viini altaaseen, joka veti 50 ruukullista viiniä, tulikin vain 20. Minä löin teitä vitsauksilla. Viljaruoste, nokitähkä ja rakeet turmelivat satonne, ja minä tein tyhjäksi kättenne työt. Minä en ollut teidän kanssanne, sanoo Herra. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Aluksi Herra muistutti kansaa siitä, mitä siihen mennessä oli tapahtunut. Katovuosien aikana satoa oli tullut hyvin niukasti. Se oli tuhoutunut outojen sääolojen ja viljaa vaivanneiden sairauksien vuoksi. Herra sanoi, että kaikki ne vitsaukset olivat tulleet häneltä. Mutta jatkossa asiat muuttuisivat. Hakkain välittämä Jumalan ilmoitus päättyi innostavaan lupaukseen. Tarkatkaa siis, mitä tapahtuu tästä päivästä alkaen, 9. kuukauden 24. päivästä, siitä päivästä alkaen, jona Herran temppelin perustukset laskettiin. Huomatkaa, että vielä ei ole siementä viljavarastossa, vielä ei kanna hedelmää viiniköynnös eikä viikunapuu, ei olivipuu eikä granaattiomenapuu, mutta tästä päivästä lähtien minä annan siunaukseni. Kansa ei kyennyt muuttamaan sisintään puhtaaksi. Kaikki, mihin se koskisi, saastuisi. Mutta se sai lääkkeen vaivaansa. Se sai lupauksen Jumalan siunauksesta. Jerusalemin asukkaat saattaisivat nähdä sen toteutumisen myös sadon määrässä. Kansa oli hakkain kautta tulleen Jumalan sanan vaikutuksesta nähnyt syntinsä ja oli ryhtynyt etsimään Jumalan tahtoa. Ja Jumala oli omasta puolestaan luvannut siunata kansansa. Siinä on ilmaistu lyhyesti Jumalan ja ihmisen välisen suhteen perusteet. Jos Jumala ei armahda, jos Jumala ei siunaa, jos Jumala ei puhdista, niin ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa puhtautta ja Jumalan mielisuosiota. Se, mitä hakkain aikalaiset saivat oppia, on totta edelleenkin. Me voimme kyllä kaikin eri tavoin koettaa puhdistaa itseämme ja tehdä hyviä päätöksiä elämämme muuttamiseksi. Mutta lopultakin suurimmatkin muutokset koskettavat vain pintaa. Sydäntämme emme kykene muuttamaan. Siksi ainoa toivomme on, että meidän ulkopuolellamme oleva Jumala tekee jotakin. Hänen on puhdistettava meidät. Hakkain kirjasta näimme, että Jumala tekee sen sanallaan. Saman asian ilmoitti Jeesus Kristus myös opetuslapsilleen viimeisellä aterialla. Te olette jo puhtaat, sillä se sana, jonka olen teille puhunut, on puhdistanut teidät. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 15 jakeessa 3. Jumalan sana on elävää. Siksi se voi tehdä aivan tavallisista ihmisistä syntisiä ihmisiä. Ja siksi se voi tehdä syntisistä ihmisistä myös taivaskelpoisia. Siksi mekin tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanaa. Siinä on elämä. Profeetta Hakkain kirja päättyy neljänteen Jumalalta tulleeseen sanomaan. Erikoista siinä on se, että se tuli samana päivänä kuin kolmaskin viesti, eli omaksi ajaksemme muutettuna joulukuun 18. päivänä vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Se sanoma oli kohdistettu pelkästään käskynhaltija Serubbaabelille, Daavidin sukuun kuuluvalle ruhtinaalle. Mutta ennen kuin katsomme sitä viestiä, tahdon palauttaa mieleesi vielä järjestyksessään toisen Hakkain saaman profetian. Se päättyi sanoihin, tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoi Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Näin siis kerrottiin Hakkain kirjan luvussa 2 jakeessa 9. Kun tutkimme sitä jaetta, totesin, että historiallisesti ennustus toteutui Herodes suuren aikana. Hänhän laajensi temppelin mahtavaksi monumentiksi, jota opetuslapsetkin häikäistyneinä katselivat. Tämän toisen ennustuksen loppujakeet liittävät sen tähän neljänteen ja samalla viimeiseen profetiaan, sillä niissä molemmissa on viittaus Herraan Jeesukseen. Aikanaan hän astui tuohon rauhan kaupunkiin, eli Jerusalemiin, rakennettuun temppeliin. Jeesuksen maailmaantulon myötä Jerusalemin nimi on tullut symboliksi koko maailman rauhalle, sillä siellä hän teki meille syntisille, kapinoitseville ihmisille mahdolliseksi päästä osalliseksi rauhasta Jumalan kanssa. Luen Hakkain kirjan luvusta 20 jakeeseen 23 eli kirjan loppuun. Herran sana tuli Hakkaille toistamiseen saman kuukauden 24. päivänä. Sanoi Juudan käskynhaltijalle Serubbaabelille näin. Minä järisytän taivaan ja maan. Minä kaadan kuninkaiden valtaistuimet ja hävitän maailman mahtavat valtakunnat. Minä työnnän kumoon sotavaunut niin, että hevoset kaatuvat ja ajajat syöksyvät toinen toisensa miekkaan. Näin sanoo Herra Sebaot. Serubbaabel, Sealtielin poika, minun palvelijani, sinulle sanoo Herra. Tuona päivänä sinusta tulee minun uskottuni. Minä teen sinusta sinettisormukseni. Sinut minä olen valinnut, sanoo Herra Sebaot. Kun luemme näitä profetian sanoja, jotka liittyvät koko taivaan ja maan järisyttämiseen ja maailman valtakuntien hävittämiseen, ymmärrämme, että nämä lupaukset eivät koskekaan enää vain Sealtielin poikaa Serubbaabelia. Kannattaakin huomata sanat tuona päivänä, siis ei tänä päivänä. Jumala puhuu tässä tulevista lopun ajoista. Profetia katsoo siinä tulevaisuuden aikaan, jolloin Herra Jeesus palaa maan päälle. Serubbaabel sai kuulla sanat, sinut minä olen valinnut, sanoi Herra Sebaot. Meidän kannattaa muistaa, että Serubbaabel oli Daavidin sukua. Jumala lupaa siis, ettei Messias tule ainoastaan Daavidin kautta, vaan myös Serubbaabelin kautta. Jeesus Kristus on yhtä paljon Serubbaabelin kuin Daavidinkin poika. Se seikka käy hyvin ilmi myös Matteuksen evankeliumin alusta, jossa on Herran Jeesuksen sukuluettelo. Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbaabel, Serubbaabelille Abihud, Abihudille Eliakim, Eliakimille Asur. Näin siis Matteuksen evankeliumin luvussa 1 jakeissa 12 ja 13 kerrotaan. Jumala sanoi asettavansa Serubbaabelin suvun ja Daavidin suvun Herran Jeesuksen Kristuksen persoonassa koko maailman valtaistuimelle. Hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Hän tulee maan päälle hallitsijana. Näin Hakkain kirja asettaa Kristuksen oikealle paikalleen hallitsijana ja kuninkaana. Sinettisormus oli tuohon aikaan kuninkaiden henkilötunnus. Sitä käytettiin allekirjoitettaessa kirjeitä ja asiapapereita. Koska sormus edusti omistajaansa, sitä varjeltiin huolella ja pidettiin yleensä aina sormessa. Siitä tuli omistajansa kallisarvoisin esine. Sellaiseksi Jumala siis valitsi toisen temppelin rakennuttajan. Jumalan sana siis näki runsaat 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää Serubbaabelissa Babylonin siemenessä esikuvan siitä kuninkaasta, jonka Jumala aikoinaan lupasi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, Daavidille ja profeetoille. On kysymys kuninkaasta, joka tulee hallitsemaan ikuisuudesta ikuisuuteen. Näin temppelin rakentaja Serubbaabel sai olla esikuva Messiaasta, Herrastamme Jeesuksesta. Ikään kuin kuolleena ollut kansa sai herätä pakkosiirtolaisuuden unesta uuteen elämään, jonka voimakkain ulkoinen symboli oli temppeli, jossa Jumala oli luvannut kuulla rukoilijoitaan. Ehkäpä näin kirjan päätteeksi on syytä vielä pohtia hetki, milloin Serubbaabelin rakennuttama temppeli sitten valmistui. Tässä avuksemme tulee Esran kirja, jossa kerrotaan samoista ajoista. Esran kirjan luvussa 6 jakeissa 14 ja 15 ovat sanat. Juutalaisten vanhimmat jatkoivat rakentamista ja työ onnistui hyvin, kun profeetat Hakkai ja Sakaria Iddon poika rohkaisivat heitä puheillaan. Temppeli rakennettiin valmiiksi, niin kuin Israelin Jumala oli käskenyt ja niin kuin Kyros, Dareios ja Artaxerxes, Persian kuninkaat, olivat määränneet. Temppeli oli valmis Adarkuun 3. päivänä kuningas Darejoksen hallituskauden 6. vuotena. Tätä Hakkain kirjaa tutkiessamme olemme havainneet, että profetiat on päivätty tarkasti. Niiden avulla olemme voineet havaita, että temppelin rakentaminen pääsi varsinaisesti alkuun vasta kuningas Darejoksen 2. hallitusvuotena, eli omaksi ajaksemme muutettuna vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Nyt Esra kertoo, että Rakennustyöt päätettiin Darjuksen hallituskauden kuudentena vuotena. Rakennustyötä kesti toisin sanoen 4 vuotta. Näin päästään vuoteen 516 ennen Kristuksen syntymää. Ja kun toisaalta muistetaan, että Salomon temppeli hävitettiin vuonna 586 ennen Kristuksen syntymää, niin vähennyslaskulla saadaan 70 vuotta temppelitöntä aikaa. Sitäköhän tarkoitti Jeremian ennustus Babylonian vankeuden 70 vuodesta. Hakkain kirjan äärellä olemme muutaman kerran todenneet, että yhtenä syynä rakentajien väliaikaiseen lannistumiseen oli se, että uusi temppeli oli kovin vaatimaton entiseen verrattuna. Ulkoisesti näin tietysti olikin. Kuitenkin Jumala näki pidemmälle. Hän näki, että sen temppelin kunnia olisi edellistä suurempi. Me havaitsimme sen johtuneen siitä, että ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus, astui siihen temppeliin. Sitä Serubbabel ja muut rakentajat eivät olleet saattaneet nähdä. He näkivät vain kasan puita, joista oli tarkoitus rakentaa vaatimattomalta näyttävä pyhäkkö. Hakkain kirja auttaa meitä katsomaan siis kauemmaksi tulevaisuuteen. Kuka lopultakin omana aikanamme määrittelee sen, kenen työ on suurta ja kenen pientä. Ehkäpä sinun pyhäkoulutyösi tai muu omissa ja ehkä toistenkin silmissä vaatimattomalta näyttävä työ saattaa olla paljon tärkeämpää kuin jokin laajalti tunnettu suuri työmuoto. Me saatamme lukea kirkkohistorian kirjoista ihmisistä, jotka ovat niittäneet kuuluisuutta omana aikanaan, mutta kukaan ei osaa kertoa siitä, johtuiko se, että heidän työnsä tuli siunatuksi, lopultakin siitä, että joku oli jatkuvasti rukoillut heidän puolestaan tai joku toinen oli laskenut kätensä heidän harteilleen silloin, kun oli ollut kaikkein vaikeinta. Sellaiset asiat jäävät suurelta yleisöltä salaan, mutta ei Jumalalta. Vain hän tietää työmme merkityksen. Olkaamme uskollisia ja tehkäämme masennuksen hetkistä huolimatta työtä sillä paikalla, jolle Jumala on meidät asettanut. Tämä on Hakkain kirjan sanoma.
0: Kiitos näistä rohkaisun sanoista, Jukka Norvanto. Jumalalla on jokaiselle oma suunnitelma ja tehtävä, ja kaikki, mitä hänen valtakuntansa eteen tehdään, on tärkeää. Tänä viikonloppuna on mahdollisuus kuulla ja tavata monia Jumalan palvelijoita Sansan medialähetyspäivillä Lempäälässä. Kuulemme nyt seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen terveiset.
2: Ehdottomasti, jos on mahdollisuus, niin kannattaa olla mukana maailman parhaan sanoman eteenpäin viemiseksi. Kuulee sitä, kuinka evankeliumi menee välillä pienin askenin, välillä herätysten muodossa eteenpäin, niin kyllä se on meille myös rohkaisevaa. Meillä on erinomaista ohjelmaa luvassa ja hyvät puitteet. Varsinainen päätapahtuma tosiaan siellä Ideaparkissa lauantaina. Siellä on hienot tilat toteuttaa tämmöistä kristillistäkin tapahtumaa.
3: Tähän tapahtuman nimeenhän liittyy tällainen hauska sanaleikki, kun ollaan black boxissa ja tapahtuman nimi on valoa pimeään. Useinhan arjen keskellä jokainen meistä kohtaa haasteita ja tuntuu, että välillä kulkee hämärän tai pimeän keskellä, niin toivon, että tämä medialähetyspäivät voisi olla sellainen valontuoja jokaisen arkeen ja jotenkin muistuttaisi myös siitä, että meitä kristittyjä ympäri maailman on paljon ja saadaan tulla yhteen. Toivoisin, että Lempäälän medialähetyspäivät voisi olla tuomassa valoa pimeään ja iloa, toivoa arjen keskelle. Eli lämpimästi tervetuloa medialähetyspäiville Lempäälään.
0: Näillä Lempäälän seurakunnan lähetystyöstä vastaavan papin Heikki Kärhän ja kirkkoherra Matti Vehviläisen sanoilla toivotan sinut tervetulleeksi Sansan medialähetyspäiville Lempäälään. Lauantaina 22. elokuuta kokoonnutaan kauppakeskus Ideaparkin Black Boxissa, jossa on luvassa monipuolista ohjelmaa. Ja tapahtumaan on järjestetty myös lastenhoito. Jos et tällä kertaa pääse tulemaan paikan päälle, voit osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoa medialähetyspäivistä löydät Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/mlp26. Tässä oli tämänkertainen Raamattu kannesta kanteen. Ensi kerralla siirrymme tutkimaan profeetta Sakarjan kirjaa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Päätämme ohjelman lauluun Rukoile ja työtä tee, jonka esittää meille Jakaranda. Siunausta sinulle!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Sielu palaa kuolemassa välittömästi Jumalan luo, joka on sen antanut. Ylösnousemuksessa ruumis ja sielu tulevat jälleen yhdeksi. Siitä huolimatta, että ruumis muuttuu kuoltuamme maaksi tai tuhkaksi. Jokainen herätetään viimeisenä päivänä, ja ruumis, joka laskettiin hautaan, nousee Jumalan kutsumana kuolleista, mutta uudeksi ja eläväksi tehtynä. Ylösnousemus ruumiissa on jotakin vanhan kuvaa niin, että toinen toisemme tunnistaminen on mahdollista. Kaikki vajaa on kuitenkin loppunut, myös iänettömät jäljet ja kaikki sairauksien tuottamat vajavuudet. Paljon Raamattu ei uudesta elämästä kerro, mutta sen kuitenkin, että kaikki on toisin, paremmin. Kaikki on täydellistä, sillä vapahtaja on mennyt edeltä valmistamaan meille jokaiselle taivaaseen oman paikkamme.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen Vuokraus.
4: Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Teidän täytyy uskoa. Kuullessanne siis uskoa kysyttävän, te heti sanotte, minä tahdon itsestäni ruveta uskomaan. Näin te luulette uskon olevan omaa tekoanne, kykyänne ja tekemistänne. Te käytte mielestäni liian ravakasti työhön. Sinun täytyy jättää kaikki Kristuksen tehtäväksi, eikä uskoa itseesi. Opi ensin, että usko on Jumalan lahja ja jumalallinen voima. Näin yksin hänelle annetaan kunnia, eikä yksikään ihminen kerskaa omasta voimastaan. Isä se meitä vetää ja hän antaa sanan, pyhän hengen ja uskon sanan kautta. Kumpikin on hänen lahjansa, ei meidän omaa tekoamme tai voimaamme. Ja Jumala antaa mielellään pyhän hengen, jos sitä vain häneltä rukoillaan. Varo siis lankeamasta ylpeyteen, äläkä luule, että sanaa kuullessasi voisit sen heti uskoa. Tosin ajatellaan, ne hyvät teot ovat vaikeita, uskosta selviydytään nopeasti. Ne, jotka elävät vailla kiusauksia ja ovat suruttomia, nöyryttämättömiä ihmisiä, pitävät uskoa mitättömänä, mutta kun tulee tosi eteen ja heidän pitäisi osoittaa uskonsa, arvostella vääriä oppeja tai lohduttaa itseään hädessä, kyllä silloin laulu loppuu. Kukaan ei ole kotona.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella opetusta Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun lopusta ja opettajana on toiminut Mika Tuovinen ja aiheena on ollut seurakunta Kristuksen ruumiina.
4: Tänään luen Efesolaiskirjeen ensimmäisen luvun 4 viimeistä jaetta. Paavali kirjoittaa: tätä voimaansa hän käytti Kristuksessa, herättämällä hänet kuolleista ja asettamalla hänet oikealle puolelleen taivaissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala pani kaiken hänen jalkojensa alle ja antoi hänet kaiken pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka täyttää kaiken kaikessa. Edellisessä jakeessa Paavali kertoi, että Jumalan voima vaikuttaa meissä uskovissa. Nyt hän sanoi, että tämä sama Jumalan voima, joka vaikuttaa uskovissa, herätti Jeesuksen kuolleista, asetti hänet taivaaseen Jumalan oikealle puolelle, ja sama voima laittoi Jeesuksen kaiken hallitsijaksi. Tämä voima on Jumalan kolmas persoona, Pyhä Henki, joka vaikuttaa maailmankaikkeudessa, mutta joka salatulla tavalla asuu myös jokaisen Jeesuksen uskovan sydämessä. Me olemme Jumalan temppeli ja Jumalan henki asuu meissä. Voiko läheisempää suhdetta Jumalaan enää kuvitella? Tätä Jumalan voimaa Jumala osoitti herättämällä Jeesuksen kuolleista. Jeesuksen kuolleista nousemista Uudessa testamentissa kuvataan usein isän tekona. Isä herätti pojan kuolleista. Se kertoo, että Jeesuksen sovituskuolema on hyväksytty. Jeesus todella kantoi syntimme ja rangaistuksemme ja saamme itse olla kaikesta siitä vapaita. Toiseksi Jumalan voima tulee näkyviin siinä, että isä asetti pojan taivaan valtaistuimelle oikealle puolelleen. Kristuksen taivaaseen astumisesta Uusi testamentti ei puhu paljoa, mutta riittävästi, että tiedämme, missä Kristus nyt on. Markuksen evankeliumin lopussa sanotaan, kun Herra Jeesus oli puhunut opetuslapsille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Paavali kirjoittaa, että kun Jeesus oli astunut taivaaseen, hänelle annettiin siellä kaikkein korkein paikka. Hänet asetettiin kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa, herrautta ja jokaista nimeä ylemmäksi. Jumala laittoi kaiken Jeesuksen jalkojen alle. Sama tulee näkyviin ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvussa, jossa kerrotaan, miten Jeesus on mennyt taivaaseen ja on nyt Jumalan oikealla puolella. Hänen valtansa alle ovat enkelit, vallat ja voimat alistetut. Lähetyskäskyssä Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sen tähden menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Jos Jeesukselle on annettu kaikki valta, niin kuin hän sanoo itsestään, kuinka paljon valtaa on muilla? Ei tietysti yhtään mitään. Kuinka paljon valtaa on paholaisella? Ei tietysti yhtään. Kaikki on kaikki. Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Jostain syystä kolmiyhteinen Jumala kuitenkin rajoittaa tätä kaiken valtansa käyttöä ja sallii esimerkiksi pahan toimia maailmassa. Emme tiedä, miksi näin on, mutta varmasti Jumala itse tietää. Tärkeää on kuitenkin tietää, että pelastajallamme ja ystävällämme on kaikki valta. Mitä Jeesus tekee taivaassa tämän kaiken valtansa kanssa? Raamattu ei kerro meille siitä kaikkea. Yksi asia meille kuitenkin sanoo, hän on isän oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Jeesus rukoilee sinunkin puolestasi. Sinä et ole yksin. Sinulla on ainakin yksi esirukoilija, Jeesus. mitä Jeesus tulee tekemään. Raamattu opettaa, että Jeesus tulee taivaasta takaisin maan päälle. Hän tulee kuninkaana. Kaikki ihmiset saavat nähdä hänet. Tämän jälkeen tulee viimeinen tuomio. Siellä ihmiskunta jaetaan kahteen ryhmään. Raamatun termejä käyttäen pelastettuihin ja kadotettuihin. Tuomarina viimeisellä tuomiolla on Jeesus. Olennaisin asia tuomiolla on se, onko meidän syntimme annettu anteeksi uskon kautta Jeesukseen. Efesolaiskirjassa Paavali pitää Jumalan suurta pelastustekoa yhtenä tekona, joka on jaettu kolmeen vaiheeseen. Jeesuksen ristin kuolemaan, ylösnousemukseen ja taivaaseen astumiseen. Luvun lopussa Paavali käyttää kielikuvaa kuvatakseen seurakuntaa. Hän puhuu päästä ja ruumiista. Paavalille tämä on tärkeää. Seurakunta saa olemassaolonsa oikeutuksen vain Jeesukselta. Seurakunta on olemassa vain Jeesusta ja hänen tahtonsa toteuttamista varten. Tähän liittyy olennaisesti evankeliumin vieminen kaikille kansoille. Joko sinä osallistut tähän työhön? Tähän työhön tarvitaan rukoilijoita ja niitä, jotka taloudellisella panostuksellaan osoittavat kiitosta Jumalalle antaen omastaan suuren maailmanvalloitustehtävään. Sanoma Jeesuksesta kuuluu kaikille ihmisille. Näiden jakeiden sanoma sopii hyvin koko Efesolaiskirjan sanomaan. Jeesus on kaiken Herra. Kun Jumala siunaa meitä, nämä siunaukset tulevat Jeesuksen tähden ja Jeesuksen kautta meille. Jeesuksessa meillä on syntien anteeksiantamus, ikuinen elämä ja perintö taivaassa. Nyt Jeesuksesta sanotaan, että hän on kaiken Herra. Hän on ylempänä kaikkea maailmankaikkeuden voimia. Hänen uskoen olemme turvassa. Hänen turvautuen ei tarvitse pelätä. Häneltä saamme kaikki syntimme anteeksi. Jeesus on nostettu taas siihen asemaan, joka hänellä oli ennen kuin hän tuli maailmaan. Ja tämä Jeesus haluaa olla sinun ystäväsi ja sinun Jumalasi.
3: Ja tänään ja tällä viikolla Raamattu avaimissa meitä opetti Mika Tuovinen aiheesta seurakunta Kristuksen ruumiina. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Kainuun kansanlähetys. Kainuun kansanlähetys järjestää ruskamatkan Etelä-Lappiin 6.–9.9. Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta kainuu.sekl.fi/toiminta/toiminta Kajaanissa. Me jatketaan ensi viikolla taas Raamattu avainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kiloa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Järvisen Mika tässä Raamattu-avain Extra-ohjelmasta. Moi. Tälläkin viikolla Raamattu-avain Extra lauantaina kello 8.30. Ja siellä Heidi Alajoki aloittaa opetussarjan Ruutista.
3: Hyvin vähin sanoin Ruutin kirjan alussa kerrotaan, kuinka toinen suuri onnettomuus kohtasi perhettä.
2: Rakas sana-osuudessa lähetystyöntekijä Lauri Palmu tuli studioon kyläilemään.
4: Et nyt pitäisi olla se seuraava sukupolvi ja seuraavat ihmiset lähteä sinne mukaan. Ja
2: johtajan sydämeltä osuudessa äänessä on kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen.
5: Ihmisarvo on jokaisella äidin kohdusta kuolin vuoteelle saakka.
2: Muista, Raamattu-avain Extra lauantaina kello 8.30.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, olette aloittamassa uutta afgaanikanavaa Mojda TV:tä. Liittyykö kanavan syntyyn joku tai joitakin Jumalan suuria johdatuksia?
2: So first of all, I'm very happy and very glad and blessed to see this is happening. This is historic project regarding on the ministry of the gospel for Africa.
3: Ensinnäkin olen todella onnellinen, iloinen ja kiitollinen nähdessäni tämän tapahtuvan. Tämä on historiallinen projekti, joka liittyy evankeliumin työhön afganistanilaisten hyväksi. Ja kristillinen televisiokanava 24/7 oli monien ja monien vuosien unelma. Ihmiset ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Nyt on Jumalan kalenterin mukainen aika, jonka mukaan hän nyt tekee tämän afgaanien hyväksi. Palvelimme Ateenassa afgaanien keskuudessa lähes vuosikymmenen ajan. Vaimoni ja minä rukoilimme 3 vuotta, mihin meidän pitäisi mennä. Ja sitten Herra vei meidät tänne Suomeen. Kun tulimme tänne, emme tienneet, mitä Herralla oli sydämessään. Mutta kun muutimme tänne, näimme suuria mahdollisuuksia aloittaa tämä kristillinen televisiokanava afganistanilaisille. Ihmiset olivat odottaneet, unelmoineet ja rukoilleet vuosia, ja nyt meillä oli mahdollisuus. Tiedämme kokemuksesta, kuinka vaikeaa evankeliumin levittäminen on Afganistanissa. Satelliittilähetyksiä lähettävä televisiokanava on kenties ainoa tapa, jolla voimme jakaa evankeliumia afganistanilaisille. Olen siis varma, että tämä on Herralta. Olen erittäin innoissani.
1: Masoud Korpani, olet kanavan toimitusjohtaja. Millaisia odotuksia ja haaveita sinulla on liittyen Mojda TV:n tulevaisuuteen?
2: It's just not me. It's a great team. Many people, they are excited and stand behind this initiative.
3: En ole tässä työssä yksin, vaan meillä on mahtava tiimi. Monet ihmiset ovat innoissaan ja seisovat tämän aloitteen takana. Ja afgaaniyhteisö. He kaikki tukevat tätä TV-kanavaa. Ja me kaikki unelmoimme ja rukoilemme, että tämä olisi siunaukseksi afganistanilaisille. Saamme jakaa elävää toivoa ja pelastusta, Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Rukoilen myös, että tämä kanava voi olla afganistanilaisten kristittyjen yhteisön ääni diasporassa tai Afganistanissa. Koska meidän kansamme ei tiedä, että afganistanilaisia kristittyjä on olemassa, me haluamme jakaa tiedon heidän kanssaan. He voivat jättää huomiotta jopa Talibanin. Toivon ja odotan tämän kanavan olevan tulevaisuudessa kuin uskon yhteisen, jotka jakavat Kristuksen rakkautta kansalleen, rukoilevat heidän puolestaan ja siunaavat heitä. Rukoilen, että tämä televisiokanava tuo yksiöttä Herran perheen keskuuteen. Näemme paljon jakautumista, ja rukoukseni onkin, että Mojda TV voi olla yhtenäisyyden symboli Jumalan yhteisölle ja kaikille ihmisille, että he voivat tehdä yhteistyötä Mojda TV:ssä ja lähettää Kristuksen rakkautta afganistanilaisille. Eli nämä ovat odotukseni.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla Extra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani. Minkä takia Afganistaniin ja afgaaneille ympäri maailman on tärkeää saada kristillistä ohjelmaa omalla kielellään?
2: For many reasons we need our own media or Christian TV. One is Afghanistan.
3: Monista syistä tarvitsemme omaa mediaa ja kristillistä televisiota. Yksi on se, että Afganistan on kuin monietninen alue, jossa puhutaan eri kieliä Afganistanin sisällä. Ja kun jaamme evankeliumia noiden kielten kautta äidinkielellämme, ihmiset ottavat sen vastaan. Muuten he eivät voi ymmärtää. Ja afgaanien kohdalla on hyvin yleistä ajatella, että kristinusko on vieras länsimainen uskonto. Koska me olemme olleet muslimeja ja olemme afgaaneja, heidän on helpompi sanoa kyllä. Voimme olla siis sekä afgaaneja että kristittyjä. Heidän täytyy nähdä tämä esimerkki. Olen todella innoissani, edes kuvitellessani pastunaisen, pastussisaren, jakavan evankeliumia pastuille Afganistanissa, joten tämä olisi iso ihme. Siis Uzbekistanilla, Aimakilla, Palvutsiilla, Harotsekilla, eri kielillä. Kun jaamme evankeliumia kansallemme, he voivat samaistua tähän sanomaan, koska yksi heistä jakaa evankeliumia. Tämä on yksi osa. Ja toinen osa on myös, että meillä on nyt afgaanien uskovien yhteisö. He ovat enimmäkseen diasporassa, mutta myös Afganistanissa. Haluamme jakaa tämän TV-kanavan kautta opetusohjelman, rohkaisevan ohjelman. He näkivät, etteivät he ole ainoita kristittyjä, afganistanilaisia kristittyjä Afganistanissa. He saavat rohkeutta. He voivat nähdä itsensä osana suurempaa yhteisöä, suurempaa perhettä. Joten nyt emme ole yhdessä paikassa afgaanikristittyinä, mutta voimme toivottavasti nähdä tämän television voivan tuoda afgaanikristityt perheenä yhteen verkkoon tai yhteen kuvaan. Joten näistä ja monista muista syistä tarvitsemme oman televisiokanavan.
1: Millaista ohjelmaa tällä kanavalla tulee olemaan?
2: So we have different program for youth, program for women. We have like even education program. These days our Afghans are not able.
3: Meillä on erilaisia ohjelmia. Ohjelmia nuorille, ohjelmia naisille. Meillä on myös koulutusohjelma. Nykyään afgaanimme eivät pysty saamaan koulutusta Afganistanin sisällä. Nyt 42% Afganistanin väestöstä, eli 44 miljoonasta, on alle 15-vuotiaita. He ovat hyvin, hyvin nuorta sukupolvia, nämä tytöt ja pojat. Tytöt eivät pysty opiskelemaan. Pojat ovat madrasassa, joka on islamilainen opetus. Haluamme tuoda myös jonkin verran koulutusta tämän kanavan kautta. Ja haluamme myös naisille suunnatun terveyskasvatusohjelman. Afganistanissa palvelee hyvin vähän naislääkäreitä. Ja perheet monesti päättävät olla viemättä naisia edes lääkäriin, koska sairaalassa ei ole naislääkäriä. Joten haluamme tarjota heille ainakin perusterveyskasvatuksen, jotta he voivat saada apua. Ja myös evankeliumisohjelma, Jumalan palvelusohjelmat ja monet muut ohjelmamme.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Masoud Korpani, miten sinä henkilökohtaisesti olet löytänyt Jeesuksen?
2: I born and raised in a tradition Afghan Sunni Muslim family. Always trying to learn.
3: Synnyin ja kasvoin perinteisessä afganistalaisessa sunnimuslimiperheessä ja pyrin aina oppimaan Korania ja sarjaa ja noudattamaan islamin sääntöjä. Ja ennen kuin tulimme Eurooppaan vuonna 2014, se oli ensimmäinen kerta, kun pystyin kuulemaan evankeliumia. Ja siinä kohtaa evankeliumin kuuleminen oli aluksi hyvin vaikea ymmärtää. Minä vastustin tätä viestiä. Jeesus, Jumalan poika, oli minulle Jumalan pilkkaa. Mutta jossain vaiheessa muistan, että tutkimme Johanneksen evankeliumin ensimmäistä lukua ja luin itse Raamattua. Siitä hetkestä lähtien tapahtui jotain. Minulle tuli yhä enemmän nälkä ja janoa tätä viestiä kohtaan. Olin niin innoissani löytäessäni lisää tästä viestistä. Kun luin Raamattua, näin hänen väittävän. Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei pääse isän luo muuten kuin minun kauttani, joten näin hänet pelastuksena. Sanoin, Herra, olen niin pahoillani, että olen ilman sinua. Haluan antaa elämäni sinulle ja haluan palvella sinua ja valtakuntaasi. Joten siinä se pointti olikin.
1: Millaisia rukousaiheita kanavan suhteen haluaisit antaa meille suomalaisille?
2: First of all, for the people of Finland, I think this is a great honor that this TV channel is housed in Finland.
3: Ensinnäkin mielestäni on suuri kunnia suomalaisille, että tämä televisiokanava sijaitsee Suomessa, koska suomalaiset jakavat evankeliumia ja ovat palvelleet afgaaneja Afganistanissa uskollisesti vuosikymmeniä. Herra näkee tämän. Ja nyt Herra haluaa siunata Suomea vielä enemmän, antamalla heille enemmän palvelutyötä. Tämä on asia, josta meidän tulisi olla tietoisia. Me tarvitsemme myös paljon rukousta. Tämä projekti ei voi onnistua ilman rukousta. Vastustusta on paljon. Pyydän, rukoilkaa meidän puolestamme, että Herra pelastaisi meidät pahalta ja auttaisi tätä projektia. Auttaisi tätä kanavaa aloittamaan ohjelmien lähetykset. Mutta ei siunaisi vain alkua, vaan kanavan jatkumista ja kukoistusta. Ja kutsumme myös suomalaisia osallistumaan taloudellisesti. Tämä on suuri siunaus ja nyt saatavilla.
2: Thank you for providing this opportunity. And thank you for praying for Mujda TV and for Afghanistan.
3: Kiitos, että rukoilette Mujda TV:n ja Afganistanin puolesta. He ovat hyvin kaukana evankeliumista. Taliban, he ovat kieltäneet tältä kansakunnalta evankeliumin lukemisen. Apostoli Paavali sanoi Timoteukselle, minä olen kahleessa, minä olen vankeudessa, mutta evankeliumi ei ole kahleessa. Evankeliumi ei voi jäädä vankilaan. Evankeliumia täytyy saarnata, joten tämä televisiokanava on loistava tilaisuus evankeliumin työlle Afganistanissa. Ehkä loppu on lähellä, mutta meidän on vauhditettava tätä. Meidän on edistettävä ja autettava tätä televisiokanavaa lähettämään evankeliumia afganistanilaisille.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kiintymys kehojen.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Tässä Opkon apologi, Aleksi Markkanen. Ota vastaan Herran siunaus, jonka välityksellä hän lupaa laskea pyhän nimensä kansansa ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen.

Oikein hyvää keskiviikkoaamuilta jokaiselle Radio Day -kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juhannan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Herra siitä, että saamme ylistää sinua. Kiittää sinua kaikesta sun uskollisuudesta ja ennen kaikkea ristisityöstä, että kuolit meidän tähtemme, että uskomalla sinuun saamme syntimme anteeksi ja pääsemme kerran perille. Kiitos Herra, että näet jokaisen kuulijan tässä ja näet tarkasti heidän elämäntilanteet, haasteet, ongelmat, ilot, surut, yksinäisyydet, kaikki. Jätämme ne tässä sinulle, koska tiedämme, että sinä olet kaikkivaltias Jumala. Sinä kuulet meitä, sinä autat meitä, sinä vahvistat meitä, sinä tuet meitä vanhurskauden oikealla kädelläsi. Kiitos Herra, että saamme sydämestämme turvautua sinuun. Kiitos Jeesus, sinä annat vastauksia meille, sinä painat, Herra, sormet meidän sydämeen, jos on jotain, mitä pois tulee laittaa ja rapsutat pois jotain sellaista vanhaa, jotain sellaista pölyä ja likaa, mitä sinne on tullut. Kiitos sun veresi puhdistavasta voimasta. Ja siunaa tämä radio-ohjelma myös sun nimesi kiitokseksi Jeesuksen nimessä. Aamen. Seuraavaksi kuulemme Jaskan laulutoiveen sydämeni tätä hengentulella, jonka tänään laulaa meille Mika Karola. Sen jälkeen kuulemme Samuel Lahtelalta opetuksen aiheesta Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemiin.

Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta. Ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti Hänelle.

Jumala armoa ja rauhaa sinulle kuuntelija ja katselija tänään. Ennen kuin mennään katsomaan tätä aihetta ja Raamatun sanaa, niin rukoillaan tässä. Taivaan Isä, kiitämme tästä päivästä. Kiitos sinun armostasi ja rakkaudestasi. Pyydä Isä, että voisit tänä päivänä suora armosi niin, että me jokainen kuulisimme sinun äänesi ja sinun tahtosi. Vaikuta sinä, Isä, se, mikä on otollista sinulle. Tapahtukoon sinun tahtosi, Isä, tässä. Kiitos Jeesuksen nimessä. Aamen. Katsotaan täältä evankeliumin Luukkaan mukaan 9. luku 51 jae. Kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli täyttymässä, hän kääntyi Jerusalemia kohti mennäkseen sinne. Aamen. Tämä oli Raamattu kansalle käännöksessä tällä tavalla ja 3.8. käännöksessä on vähän eri lailla, mutta se sama ajatus löytyy kyllä sieltä. Siinä 3.8. käännöksessä, että Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti. Mutta molemmissa on tosiaan tämä, että Jeesus kääntyi ja käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne. Ja kun Jeesus käänsi katseensa, hän käänsi koko ruumiinsa aivan kuin antaa itsensä jo Golgatan ristille siellä Jerusalemissa annettavaksi. Kun hän käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia, hän käänsi koko elämänsä kohti mennäkseen sinne, täyttääkseen sen tahdon, minkä hän oli saanut isältä, sen tehtävä, joka hänellä oli. Ja niin hän käänsi kasvonsa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne, toteuttaakseen sen tahdon, jonka hänen lähettäjänsä oli hänelle antanut, taivaan Isä. Hänen tuli mennä Jerusalemiin, jossa hänen tuli kärsiä paljon, jossa hänen tuli kantaa meidän syntimme, jossa hänen tuli kuolla meidän tähtemme ja nousta meidän tähtemme ylös kuolleista 3. päivänä. Tämä oli se Jumalan suunnitelma Herra Jeesuksen Kristuksen kohdalla. Jumalan tahto Jeesuksen kohdalla. Mutta miten Jeesus sitten pystyi tekemään kaiken tämän? Tämän niin vaikean tehtävän, joka hänellä oli edessään. Täyttämään Jumalan tahdon. Hän pystyi tekemään sen, koska hän käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti. Hän vahvisti mielensä. Hän kääntyi sitä kohti päämäärää, joka hänellä oli. Sitä, minkä tähden hän oli tänne maailmaan tullut. Hän kääntyi Jerusalemia kohti. Jeesuksen tehtävä oli voittaa synnin valta, kuolema ja paholainen. Ja tämän hän teki kääntämällä kasvonsa Jerusalemia kohti, mennäkseen sinne. Ja niin hän kääntyi ja meni. Ja meillä on tämä voitto synnistä, kuolemasta ja paholaisesta meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, hänessä, joka on voittanut. Nyt kun Jeesus käänsi katseensa kohti Jerusalemia mennäkseen sinne, hän asetti sydämensä tekemään sen, mihin Jumala oli kutsunut. Samalla hän käänsi katseensa kaikesta muusta pois, hyvistäkin asioista, mitä oli tehtävänä. Voimme lukea täältä Luukas 4, 42 ja 44 jakeissa näin. Päivän koettaessa Jeesus lähti ulos ja meni yksinäiseen paikkaan. Ihmiset alkoivat etsiä häntä ja kun he löysivät hänet, he estelivät häntä lähtemästä luotaan. Mutta hän sanoi, minun tulee julistaa Jumalan valtakunnan evankeliumia muissakin kaupungeissa, sillä sitä varten minut on lähetetty. Ja hän saarnasi Juudean synagogissa. Tässä nähdään, miten ihmiset esteli, että älä lähde vielä, älä lähde täältä näin. Oli monta sairasta varmaa, oli monta erilaisia vaivoja. Ihmiset tarvii Jumalan sanaa, ne tarvii parantumista, ne tarvii neuvoja, viisautta. Älä lähde Jeesus, älä lähde. On paljon hyviä asioita, joita täällä tarvii tehdä, mutta Jeesus lähti kuitenkin, koska hänet oli lähetetty julistamaan Jumalan valtakunnan evankeliumia muissakin kaupungeissa. Joten hän ei antanut minkään estää Jumalan tahdon toteutumista hänen elämässään. Ei edes hyvien asioiden.
Jeesuksen ruoka, se mitä hän janosi ja halai, oli tehdä hänen isänsä tahto ja viedä hänen työnsä päätökseen. Sitä varten Jeesus eli, ja niin hän ei antanut minkään estää sitä, että hän täyttäisi tämän tahdon. Tämä Jumalan valtakunta ja Jumalan tahdon toteuttaminen oli Jeesuksen sydämellä. Ehkä niin paljon syvällisemmin kuin me ikinä edes ymmärrämme, miten hän halaji sitä tehdä isänsä tahto. Ja miten hän koko ajan sitä opetti Jumalan valtakunnasta. Miksi Jeesus opetti meitäkin rukoilemaan Isä meidän rukouksessa? Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Tietenkin siinä on se rukous, että Jumalan tahto ja Jumalan valtakunta toteutuisi. Mutta ehkä siinä, että meidänkin sydämellä olisi tämä sama asia, palaisi meidän sydämellämme. Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta meidänkin sydämellä. Ja eikö meissä ole tämä sama elämä, joka Kristuksessa on? Olemmehan Kristuksessa, hänen jäseniään, hänen ruumisen jäseniä. Ja se sama elämä virtaa ja tulisi olla meissä. Pyhän Hengen kautta Jumalan valtakunta ja Jumalan tahdon toteuttaminen meidänkin elämässämme. Kun Jeesus käänsi kasvonsa Jerusalemia kohti mennäkseen sinne, hän käänsi mielensä, voimansa, kaiken siihen tehtävään, jonka Jumala oli antanut hänelle. Hän käänsi koko elämänsä. Hänellä oli todella syvää halu ja tarve toteuttaa hänen lähettäjänsä tahtoa ja viedä hänen työnsä päätökseen. Se oli tämmöinen jokapäiväinen tarve ja syvä halu Jeesuksella täyttää hänen lähettäjänsä tahto. Ja Jeesus puhuukin siitä näin, että minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. En tiedä, onko sinulla kuuntelija ja katselija joku erityinen herkku, mitä tykkäät syödä silloin tällöin ehkä. Mitä halaajat, mikä on erityisen hyvää, mitä sinä mietit ja kun saat sitä, niin se on kyllä kiva. Mutta ehkä Jeesuksella tämä erityinen herkku, tämä mitä hän halaji koko sydämestään, koko ruumiiltaan, oli tehdä hänen lähettäjänsä tahto ja viedä hänen työnsä päätökseen. Ja niin hän kääntyi Jerusalemia kohti toteuttaakseen sen. Jeesus asetti katseensa tehdäkseen Jumalan tahdon ja viedä hänen työnsä päätökseen. Samoin meidän tulee kääntää meidän katseemme tekemään Jumalan tahto. Jeesuksen kutsumus oli kuolla ristillä meidän syntiemme tähden ja nousta kuolleista meidän tähtemme kolmantena päivänä. Ja tämän hän teki kääntämällä kasvonsa Jerusalemia kohti ja mennäkseen sinne toteuttamaan tämän. Mutta mikä on Jumalan tahto meidän kohdallamme? Mihin Jumala haluaa sinun ja minun kääntämään meidän kasvomme, keskittämään meidän voimavaramme? Mikä on se paikka Kristusruumiissa, johon hän on sinut kutsunut? Oli tämä tehtävä tai se paikka pieni tai suuri meidän silmissämme, niin meidän ei tule halveksia pientäkään tehtävää, jonka Jumala on tarkoittanut tehtäväksi. Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti hänelle. Mutta mikä on se kutsumus meidän kohdallamme? Osa meistä tietää, mikä on Jumalan kutsu. Minun kohdallani ja sinun kohdallasi, henkilökohtaisesti siis, mutta osa taas ei tiedä. Haluaisin puhua tässä muutaman sanan molemmille ryhmille. Ensimmäisenä sinä, joka tiedät, mikä on Jumalan kutsu sinun elämässäsi valtakunnan työssä, niin tee se, mihin sinut on kutsuttu. Tee se koko sydämisesti, käännä kasvosi, niin kuin Jeesus käänsi katseensa ja kasvonsa ja ruumiinsa ja mennäkseen sinne Jerusalemin täyttääkseen työn. Meidän tulee tehdä oikeanlainen suuntaus meidän elämässämme, että pääsemme päämäärään. Jos meidän tulee
vaikka Tampereelta ajaa Jyväskylän autolla, meidän tulee kääntyä oikealle reitille, että pääsemme sinne päämäärään. Samoin kutsumuksessamme meidän tulee kääntyä sitä kohti toteuttaaksemme sen. Älä kanna minkään estää sitä, ei edes hyvien asioiden. Mikään ei ole sen arvoista, että hylkäät kutsun, minkä Jumala on antanut sinulle. Joka on ojennettuna Jumala on antanut sinulle, että tässä se on. Tee tämä. Se on tarkoitettu sinulle. Juuri tämä asia. Ja älkäämme hylätkö sitä kutsua, vaan toteuttakaamme se koko sydämisesti. Älä ihmettele, jos ihmiset tai jopa läheinen ihminen tai itse saatana asettuu eteesi estämään kutsumuksesi. Luetaan tästä, mikä aiemmin luettiin, Luukas 9:51, mutta vähän eteenpäin myös. Mutta 51 jakeesta luen nyt. Kun Jeesuksen ylösottamisen aika oli täyttymässä, hän kääntyi Jerusalemia kohti mennäkseen sinne. Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistelemaan hänen tuloaan, mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli menossa Jerusalemiin. Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes huomasivat sen, he sanoivat, Herra, tahdotko, että käskemme tulen langeta alas taivaasta ja tuhota heidät? Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia. Eli Jeesusta ei otettu vastaan, koska hän oli menossa Jerusalemiin, koska hän oli toteuttamassa Jumalan tahtoa elämässään, niin häntä ei otettu vastaan. Osa ihmisistä ei hyväksynyt sitä ja vastusti sitä. Tällaiset ihmiset ei ole kuitenkaan meidän vihollisiamme, niin kuin Johannes ja Jaakob tässä kohdalla sitten ajatteli, että pyydetäänkö taivaasta tuli alas tuhoamaan nämä. Ja Jeesus nuhteli heitä. He ei ole meidän vihollisia kuitenkaan, vaan meidän läheisiä, lähimmäisiä. Voi olla myös, että joku meille hyvin läheinenkin henkilö asettuu vastustamaan kutsumustamme, niin kuin Pietari teki Jeesuksen kohdalla. Luetaan Matteus 16:21-23 jakeet. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmaista opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon vanhinten, ylipappien ja kirjanoppineiden käsissä. Hänet tapettaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi ylös. Pietari veti Jeesuksen luokseen ja alkoi nuhdella häntä sanoen, Jumala varjelkoon sinua, Herra, älköön sinulle koskaan sellaista tapahtuko. Mutta hän kääntyi poispäin ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana, sinä olet minulle ansa, sillä sinä et ajattele asiaa Jumalan kannalta, vaan ihmisten. Tässä aivan kuin Pietari asettuu Jerusalemin ja Jeesuksen väliin siihen, että seis, Jeesus, sinä et mene tänne. Ei käy, minä vastustan tässä näin. Tämä ei käy. Pietari, tämä läheinen opetuslapsi Jeesukselle, luotto opetuslapsi, hänen ystävänsä, niin tämmöinen läheinen henkilö asettu Jeesuksen eteen, että sinä et mene tuonne. Niin näin voi olla meidänkin kohdallamme, että läheinenkin henkilö asettuu meidän eteemme. Mutta Jeesus oli päättänyt mielensä. Jeesus sanoi, väisty tieltäni, saatana, minä, ja hänellä oli se sydämessä, minä menen Jerusalemiin, minä täytän kutsumukseni. Hän ei antanut estää Jumalan tahdon toteuttamista elämässään. Mutta me, jotka tiedämme, mikä meidän kutsumme on, käännetään mieli ja voima siihen tehtävään, jonka Jumala on antanut. Käännetään koko elämämme. Olkoon Jumalan tahdon tekeminen meidän ruokamme. Meidän ei kannata olla väärällä paikalla Kristusruumiissa. Niin kuin Jumala on asettanut Kristusruumiiseen, niin eri paikkoihin, eri tehtäviin meitä. Että jos ajatellaan, että tämä minun silmäni, mikä tuossa on, jos se alkaisi olemaan korvana, niin siitähän ei tulisi mitään, että miten tämä silmä kykenee korvahommia tekemään, niin en ainakaan omassa ruumiissani haluaisi sellaista. Eli silmä on luotu olemaan silmänä ja korva korvana, niin meidänkin tulee olla oikealla paikalla
Kristusruumiissa sen mukaan, miten hän on se hyväksi nähnyt ja asettanut. Mutta mitä me teemme sen kutsun kanssa, mikä sinulla on? Käännäkö katseemme toteuttamaan sen, mihin Jumala on kutsunut? Ehkä tässä on semmoinen ratkaisuhetki myös, että mitä me teemme. Jumala katsoo, pyhät enkelit katsoo, saatana katsoo joukkoineen, mitä me teemme. Mitä me teemme? Teemmekö Jumalan tahdon vai jotain muuta meidän elämässämme? Toinen ryhmä, sinä joka et tiedä, mikä on se kutsumus Jumalan valtakunnan työssä itsellesi. Voit olla nuori uskossa, eikä tämä ole selvinnyt. Tai voit olla vanha uskossa, eikä tämä ole selvinnyt. Mutta älä jää sohvalle odottamaan Jumalan kutsua johonkin, vaan palvele aktiivisesti siinä, missä tarve on. Ja palvelessasi voit etsiä ja rukoilla sitä, mikä sinun paikkasi ja tehtäväsi on. Mutta älä jää sohvalle, vaan palvele siinä, missä tarvitaan. Seurakunnissa on paljon palveluspaikkoja, jotka on avoinna, jossa tarvitaan ihmisiä. Se on yhteinen työ ja paljon on tehtävää. Monet kuormittuu, koska ei ole palvelijoita. Palvele siinä, minkä ymmärrät, missä voit auttaa. Ja etsikäämme Herran tahto. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivää löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja nuorena uskovana ole ensiksi valmis kasvamaan. Siihen voi mennä aikaa. Millainen se kutsu sitten on johonkin? Kerro nyt oman kokemukseni tällaista kahdenlaista erilaisesta kutsumuksesta. En kerro yksityiskohtia, mutta näin yleisesti. Voi olla ensimmäisenä sellainen kutsu, joka on erityinen kutsu johonkin tiettyyn tehtävään. Ja Jumala jollain tapaa siinä ilmestyy niin, että sinä tiedät, että Jumala on kutsunut siihen. Että Jumala jollain tapaa se ilmaisee ja sinä tiedät. Sinä tiedät silloin, mitä, että tämä on se, mihin Jumala on kutsunut. Toinen tällainen voi olla se, ei ole välttämättä erityistä kokemusta sinänsä tai tällaista, mutta näet sen, että sinä olet sopiva siihen. Se on aivan kuin sinun paikkasi. Sinulla on armoitus siihen. Pystyt toimimaan siinä. Voi olla tällainen kutsu. Ja voi olla, että muut sitten vahvistaa siinä vielä, että rohkaisee siinä, että on hienoa, että olet tällä paikalla ja olet hienosti hoitanut asiat ja näin. Kahdenlaisia erilaisia tässä. Erityinen kutsu tai sitten tällainen sopivuus ja sovit siihen tehtävään. Sinulla on armoitus siihen tehtävään. Mutta löytääksemme ja täyttääksemme Jumalan kutsun elämässämme, meidän tulee kääntää katseemme pois muista asioista. Luen täältä hebrealaiskirjeen 12 alusta. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka on niin helposti kietoa. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Jeesus käänsi katseensa pois muista asioista kohti ristiä, täyttääkseen Jumalan kutsun. Meidänkin tulee kääntää katse pois synnistä ja kaikesta, mikä painaa. Eli ei ainoastaan synnillistä asioista, vaan kaikesta, mikä painaa, mikä haittaa sitä juoksua, kun olemme tässä juoksukilpailussa. Kun me olemme uskossa, me olemme tässä kilpailussa. Ensinnäkin pitää olla kaikki synti, mikä kietoo meidän, aivan kuin jalkoja, me eihän juoksusta mitään tule. Tai sitten jos on taakkoja, painoja juoksukilpailussa, niin ei, se juoksukilpailu ei oikein hyvin mene silleen. Eli meidän tulee laittaa nämä pois, syntiä, kaikki mikä painaa, ja keskittyä oikeisiin asioihin, jos aiomme voittaa tässä juoksukilpailussa, jossa olemme. Ja meidän tulee keskittyä todella,
ei niin, että jos olemme juoksukilpailussa, olemme katselemaan johonkin taivaalle, että onpas kauniita pilviä ja Peipponen laulelee hienosti siellä puulatvassa. Eihän siitä juoksusta mitään tule. Meidän tulee kiinnittää katseemme oikeisiin asioihin. Ja älkäämme jääkö katsomaan muiden juoksua. Juokse sinä ja voita. Ennen kaikkea meidän tulee kiinnittää katseemme Jeesukseen Kristukseen. Ja kun katseemme on hänessä, niin voimme löytää tämän kutsumuksemme. Ja kun katseemme on hänessä, voimme täyttää kutsumuksemme. Sillä ilman häntä emme voi tehdä mitään. Jeesus sanoi näin Johannes 15:5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Hänessä on voima ja viisaus meidän kutsumme toteuttamiseen. Ja saamme tehdä tätä työtä ja kutsuamme yhdessä Jumalan kanssa. Hän on meidän auttajamme ja niin kuin sanassa on, että olemme Jumalan työtovereita. Eläkäämme Jumalalle koko sydämisesti. Siunausta sinulle ja kaikkea hyvää.

0: Samuli Lahtelan opetuksen jälkeen kuulimme Apa ja Erika Familyltä laulun Ole turvapaikkani. Seuraavaksi kuulemme rohkaisevan ajatuksen Teppo Lehtomäeltä.
1: Jos olet tänään elämässäsi kriisissä, sä olet sellaisella maaperällä, joka luo mahdollisuudet Jumalan ihmeelle. Siellä missä tilanne todella menee siihen, että ihmettä tarvitaan, niin se luo Jumalalle ilmiömäiset mahdollisuudet toimia. Muista, että Jumala ei toimi koskaan liian aikaisin, vaan hän toimii juuri oikeaan aikaan.
0: Kiitos Tepolle rohkaisevasta ajatuksesta siitä, että ehkä juuri tämä sinun läpikäymäsi kriisi on Jumalan mahdollisuus. Seuraavaksi kuulemme Johanna Auvisen Uskoon tulostoorin.

Mulla on ollut lapsena ihan tavallinen perhe. Isä ja äiti ja kaksi isosiskoa. Ja mä oon harrastanut koko lapsuuden ja nuoruuden joukkuevoimistelua ja käynyt soittotunneilla ja kuvataidekoulussa. Mun isosisko tuli uskoon, kun mä olin noin 18 vuotta ja se on ollut iso tekijä siinä, että mäkin oon tullut uskoon. Ja mä oon myöhemmin myös saanut tietää, että meidän isän puolen suvussa on yksi uskova täti, joka on aina rukoillut kaikkien sukulaisten puolesta. Mun uskoontuloprosessi on ollut semmoinen, että mä oon miettinyt elämän tarkoitusta, että mitä järkeä tässä kaikessa oikeasti on. Ja mä kerran sitten katsoin sellaisen dokumentin Terhokodilta, jossa yksi syöpäpotilas, kun hänellä oli enää elämää tosi vähän aikaa jäljellä, niin sanoi, että hän on huomannut, että kaikkein tärkeintä on ne ihmiset, joita hän on rakastanut ja jotka rakastaa häntä. Että jotenkin siinä viimeisinä hetkinä se kirkastuu, että kaikkein tärkeintä elämässä on rakkaus. Ja sitten kerran, kun mun sisko oli jo tullut uskoon, niin me juteltiin ja mun sisko sanoi, että Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakkaus. Ja sitten toinen kohta, mikä on puhutellut mua ja vaikuttanut mun uskoon tuloon, on Raamatun kohta, missä Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä. Et siinä se on niin kuin sanottu, että hän on se tie, hän on totuus ja elämä. Mä sitten jossain vaiheessa rohkaistuin hakemaan seurakuntanuoria, vaikka mulla ei ollut siellä ennestään ketään ystäviä, vaikkakin tuttuja kasvoja koulusta. Ja me mentiin sitten kerran käymään helluntai-seurakunnalla ja siellä oli sitten sellainen, että istuttiin tuoleilla semmoisessa ringissä ja siinä sitten rukoiltiin ja sitten siinä niin kysyttiin, että onko täällä joku, joka haluaisi tulla uskoon ja mä sitten näytin kädellä tälleen merkkiä, että mä haluan tulla uskoon. Ja mä aloin sitten siinä ihan hillittömästi itkemään ja ne, jotka oli sitten mun vieressä siinä, niin sanoi, että joskus kun tulee uskoon, niin pyhä henki vaikuttaa sillä tavalla, että rupeaa vaan itkeä. Et siinä hetkessä mä tulin uskoon ja mä sain pyhä hengen. Mä oon ollut nyt noin 15 vuotta uskossa ja tänään mulle kuuluu ihan hyvää, koska mulla on syvällä tasolla sellainen rauha, että kaikki on ihan hyvin, koska Jumala on mun kanssa ja hän on luvannut pitää musta huolen. Et sellaisina hetkinä sitten, kun tuntuu, että tulee niinku sellainen muuri vaan eteen, että jotkut tilanteet vaan on semmoisia, että tuntuu, että ei ole mitään ulospääsyä, ei niinku tiedä, että miten tästä niin kuin mennään eteenpäin, niin mä oon saanut huomata, että Jumala kuitenkin aina on auttanut. Ja mä kerran kanssa koin rukouksessa silleen, että Jumala puhui mulle, että mun tehtävä on luottaa häneen, näytti miltä näytti, että hän kyllä pitää musta huolen. Mä oon saanut kokea todeksi mun elämässä psalmin 62 jakeen, jonka mä haluan tässä loppuun vielä sanoa. Siinä sanotaan, että luottakaa häneen joka hetki, te Israelin kansa. Vuodattakaa hänen eteensä sydämenne. Jumala on meidän turvamme.

Johanna Auvisen uskoontulostuoren jälkeen kuulimme Jippiltä laulun Sinä olet tie, totuus ja elämä. Eli Jeesus on tie, totuus ja elämä. Kuuntellaan tänään tähän ohjelman loppuun vielä lyhyt opetus siitä, miten voin tulla uskoon. Markus Sainio opettaa.

Tervehdys. Mun nimi on Sainion Markus ja mä haluaisin kertoa sulle tänään, miten sä voit tulla uskoon. Ensimmäinen asia on se, että sinä tarvitset pelastusta. Koska jokainen meistä ihmisestä on rikkonut Jumalan lakeja vastaan. Esimerkiksi valehtelemalla joku on voinut varastaa jotain, joku on katsonut toista ihmistä himoiten, joku on ollut tottelematon vanhemmille ja niin edelleen. On tosi tärkeää ymmärtää, että jokainen ihminen on syntinen ihminen. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan rikottu todella Jumalan käskyjä vastaan. Ja niin kuin, jos sä ajat vaikka autolla kaupungissa ylinopeutta ja poliisin tutka on siellä ja sä jäät kiinni siitä, niin sä saat sakon Suomen lain rikkomisesta. Ja samalla tavalla, jos me ollaan rikottu Jumalan käskyjä vastaan, niin me ollaan saamassa rangaistus. Mutta Jumala, joka rakastaa ihmistä, teki pelastussuunnitelman. Jumala lähetti ainokaisen poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden ja otti sen meille kuuluvan rangaistuksen itsensä päälle. Ja on todella tärkeää ymmärtää, että Jumala välittää sinusta, Jumala rakastaa sinua ja haluaa pelastaa sinut. No miten me voidaan sitten tulla uskoon, niin Raamattu sanoo, että tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli meidän täytyy tehdä parannus synneistämme. Parannus ei ole jotain oman elämänsä parantelua, vaan se on sitä, että ihminen kääntyy synteinensä Jumalan puoleen ja haluaa hyljätä ne synnit ja haluaa tunnustaa syntinsä ja kääntyä Jumalan puoleen koko sydämisesti. No sitten toinen asia oli se, että meidän tulisi uskoa evankeliumi. No mitä se evankeliumi sitten on? Se on ilosanoma Jeesuksesta, mitä Jeesus Kristus on tehnyt sinun ja koko ihmiskunnan puolesta. Jeesus Kristus todella meni sinne Golgatan ristille, hän kuoli siellä, hänet haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän ylös nousi. Kun sä oot tehnyt parannuksen synneistäsi, kääntynyt Jeesuksen puoleen ja haluat uskoa evankeliumi omalle kohdallesi, niin sinä saat uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Ja todella tärkeää, että älä siirrä tuota ratkaisua huomiseen, vaan tänään käänny Jeesuksen puoleen ja tunnusta syntisi ja hylkää ne ja usko evankeliumi omalle kohdalle, niin saat kokea, kuinka Jumalan armo tulee ja koskettaa sinua ja vapauttaa sinut synnin orjuudesta. No sitten kun ihminen on tullut uskoon, niin on tosi tärkeää, että löydät itsellesi seurakunnan, missä saat kasvaa niin kuin muiden uskovien niin kuin yhteydessä. Ja sitten on todella tärkeää myöskin lukea Raamattua, Jumalan sanaa, ja on hyvä aloittaa se esimerkiksi Markuksen evankeliumista sieltä Uudesta testamentista. Ja sitten on tosi tärkeää kääntyä joka päivä rukouksessa Jumalan puoleen, elämän haasteen ja kipuineen ja esirukouspyyntöineen ja kiitoksen kanssa Jumalalle, Jumalan puoleen. Sitten tosi tärkeää on myöskin se, että tunnusta uskosi jollekin ystävälle. Tunnusta se vaikka parhaalle kaverille, että mä oon antanut elämäni Jeesukselle ja tullut uskoon sinä ja sinä päivänä. No, jos sä haluat tänään antaa sun elämäsi Jeesukselle, haluat tunnustaa sun syntisi ja haluat kääntyä Jeesuksen puoleen ja uskoa sen, mitä hän on tehnyt sinun puolesta, niin sä voit rukoilla omin sanoin, että Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen ja pelasta minut. Ja kun sä oot tosissas, niin Jumala ottaa sinut tosissaan ja hän pelastaa sinut. Siunausta sun elämääsi.

On tullut jälleen aika lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, joka olit mukana kuuntelemassa. Haluan tähän loppuun vielä muistuttaa, että tämä nykyinen radioohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantai-välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa antenniverkosta kanavalta 34 sunnuntai-aamupäivisiä. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan. 29.8. siellä pidetään Espanja-päivä. Kello 10-6 asti. Tule mukaan Espanja-päivän syttymään lähetystyöstä. Mukana ovat Espanjassa pitkään työtä tehneet Mika ja Milla Särkkä sekä kentälle lähtöä suunnittelevat Valensa ja Karven kunnalla. On tulossa oikein hyvä ja mielenkiintoinen päivä. Tule rohkeasti mukaan hauholle 29.8. Espanja-päiville. Haluan tässä loppuun vielä oikein kiittää sinua siitä, että olit mukana kuuntelemassa ja haluan toivottaa sinulle omasta puolestani oikein runsasta Jumalan siunasta sinun loppuviikkoosi ja tulevaan yösi. Kuullaan taas ensi keskiviikkona kello 18 uutisten jälkeen. Hei hei!

ihmisiä, en kuulu kenenkään niistä. Elämän on juureni juurtuneet muihin multiin, tänne vain vieraiksi tultiin. Kaupunkiin saapuu talvisää, vaan ei se onnistu mustaa peittämään. On kauneus sen kuin varjo tai kanna

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi kautta testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Sana elää -ohjelmassa olemme laittamassa paloja paikalleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ota kynä ja paperia esille. Ohjelman lopulla kerromme yhteystietoja tässä matkalla aina Raamatun paikkoja. Oma nimeni on Orvo Kimmelijärvi. Tänään meillä on otsikkona kadotettu evankeliumi. Tuosta meidän sarjamme yleisotsikosta palat paikoilleen. Onko tämä, Jokke, nyt

0: vaan keksitty meille tällä kertaa vaan joku nimi siihen vai näistäkin jo käsitellyistäkin aiheista, niin mitä merkitystä nyt näillä asioilla voisi olla kuulijan elämään noin niin kuin kokonaisuuden kannalta tai kokonaisuuden rakentumisen kannalta?
1: Kyllä, aivan aiheellinen kysymys. Totta kai aivan sama kuin syön terveellistä ruokaa, niin onhan sillä merkitystä. Ja mitä tahansa, kun menee oikein, niin sillä on merkitystä. Ja nyt tämä palat paikoilleen tässä sarjassa tarkoittaa sitä, että kun Jumalan sana tavallaan ikään kuin avautuu niin, että ei tarvitse tuota palaa ikään kuin sovittaa vähän niin kuin väkisin. Tai ei tarvitse ajatella, että no kyllä se varmaan siihen sopii, kun se nyt tuntuu siltä niin sopivalta. Voi olla niinkin, että joku Raamatun totuus on ollut sinulle totuutta, mutta se on ollutkin Raamatussa valhetta. Ja nyt meidän rukouksemme ja toiveemme on, että sinäkin voisit löytää, jos näin on, jotain sellaista, joka Raamatulla voidaan perustaa tai perustella, että tämä on se oikea pala. Minä muistan joskus lapsena jotakin leikkiä, kun koitin sovittaa jotakin johonkin ja taisin vähän hermostuakin, niin minä runnoin sen palan siihen, sen asian johonkin siihen leikkiin. Ja se usein sitten tulos oli aika huono. Eli kyllä sillä merkitystä on, kun totuuden palat tulevat Jumalan sanasta. Se on aivan sama, jos kysyn neuvoa johonkin paikkaan ja tuleekin väärät ohjeet. Joskus navikkakin näyttää väärät ohjeet, niin silloin ei löydä sitä, minne on menossa. Ja uskon, että Raamatun totuus antaa levollisuutta. Kun kuulee sitten kaikenlaista Raamatun nimissä, niin ei se hetkauta. Nyt tiedän, että tämä on totuus. Ennen uskoin näin, nyt uskon toisella tavalla, kun Raamatun kokonaisvaltaisuus alkaa kirkastua minulle. Tätähän olemme paljon korostaneet, että Raamattua kokonaisvaltaisesti Raamattu itse omassa selittäjänsä. Tällaisia ajatuksia tässä aluksi sinulle, rakas kuulijani.
0: Joo, toi navigaattorivertaus varmaan on ihan hyvä tosiaan, että vähintäänkin tulee mutkia matkaan, jos saa yhdenkin väärän neuvon siellä matkalla, että käänny tuosta, tai se olikin yksisuuntainen, mitäs tämä nyt näin, niin varmasti tulee hämmennystä sitten ja selkeyttä tulee Raamatun kokonaiskuvasta, mitä olemme haluamassa tässä itse kohdallamme etsiä.
1: Kyllä. Ja varmaan vielä tärkeämpää kuin se, että minä saan totuuden, että Jumalasta tulee totuudellinen. Että Jumalasta ei tule väärä kuva Jumalan omasta sanasta, minkä takana Jumala seisoo. Ja siksi nyt haluamme korostaa niitä asioita, joita kenties ei niin paljon kuule, tai sitten on uskottu toisella tavalla. Me nyt Orvon kanssa tässä kerromme sen, mikä meille mielestämme Jumalan sanasta on perusteltua.
0: Tässä jo mainitsit, niin kuin, että jos nyt kuulija on niin kuin jotain omaksunut ja huomaa, että ahaa, nyt se onkin ollut, ei sitä kirkkainta lajia sitten, tai peräti sanoit valhetta, niin mielessä on, että se on aika haasteellista, eikö olekin, muuttaa käsitystään.
1: Kyllä se on, mutta siinä on semmoinen positiivinen mutta. Jos on nöyrä mieli ja todella ei ajattele, että minun isoisäni ja minun kirkkoni ja minun sukuni ja tuo arvostettu henkilö, kun uskoo näin, niin heihin minä uskon. Jos todella haluaa tietää Jumalan sanan, niin tämä koskee myöskin sinua ja minua, niin pitää unohtaa kaikki, mitä muut sanovat, vaan katsoa Raamatusta, katsoa samasta aiheesta kaikki asiat, jotka käsittelevät juuri sitä aihetta, ja tehdä sitten yhteenveto sitä kokonaisuudesta. Ja nöyrä mieli on Jumalan mukainen mieli. Ja totuutta kannattaa etsiä kuin kallisarvoista kultahippua, koska kyllähän totuudella ja valheella on valtava merkitys ihmisen elämään. Ja Raamattu varoittaa myöskin vääristä tulkinnoista ja niistä sitten puhumme tässä sarjassa vielä lisää myöhemmin.
0: Niin, eikös pyhästä hengestä sanota, että pyhä henki on totuuden henki?
1: Niin.
0: Mun mielestä aika turvallinen ajatus.
1: Kyllä.
0: Juurikin tässä kysymyksessä, mitä nyt esitämme. Niin. Meitä ei ole jätetty niin kuin
1: kyllä.
0: Oman onnemme nojaan tässä.
1: Kyllä. Toki minä voin sanoa, että pyhä henki on tämän minulle kertonut. Ja näin pyhä henki on johtanut. Mutta jos ei se asia, mitä nyt sanon, että näin on käynyt, löydykään Raamatun kokonaisvaltaisesta sanasta, niin silloin näin käytän väärin pyhää henkeä.
0: Mm, ja se on tietysti vakava asia sitten meille, jotka nyt sanasta esitämme asioita esille ja nöyrällä paikalla itse saamme olla. Tuossa nöyryyteen muita kehoitimme. Niin vielä vakavampi on olla se, joka sitä opettaa.
1: Kyllä.
0: Sen siinä paikka. No, tällä kertaa meillä on sellainen otsikko sitten kuin kadotettu evankeliumi. Ja tiedän toki itse, mikä meillä on aiheena, niin kerrotko Joel meille, että mikä tämä kadotettu evankeliumi tässä nyt oikein on?
1: Raamattu kertoo, että Jumala on kaiken luonut. Hän on kaiken tekijä. Ja me saamme käydä valmiille. Ja usein voi käydä niin, että sitten hypätään yli tietyn tärkeän asian, joka on nyt meidän tämänkertaisen ohjelmamme aiheena. Jostain syystä vain ikään kuin nähdään, että nyt mitä kohta luen, niin ei se ole nyt niin oleellista. Mutta mitä jos oikein rukoilisit meidän kanssamme hengessäsi, että tämä, mitä nyt luen Raamatun ihan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta toisesta luvusta, jakeet 2 ja 3, alkaisi avautua aivan toisellakin tavalla ehkä kuin tähän saakka. Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja 7. päivänä hän lepäsi kaikesta työstään ja Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään. Ja tässä nyt on se pointti, jota haluamme korottaa. Olemme jo puhuneetkin sabatista 3 enkelin sanoman yhteydessä. Muistat hyvin, kuinka 3 enkeliä kuvaa seurakuntaa, joka puhuu lopun ajallista sanomaa ennen Jeesuksen toista tulemusta. Ja nyt Jumala itse sanoo niin, että hän lepäsi kaikesta työstään. Ja voit ajatella, että eihän Jumala väsy. Miksi hän sitten ikään kuin huilii? Nyt muistan tässä kyllä yhteydessä, että oliko se Lapissa vai missä päin Suomea, että kun puhutaan, että huilii, se tarkoittaakin rehkimistä. Oletko kuullut tämän muuten?
0: Ei ole tämä, mutta näin ne murteet ja muut kielialueet niin eroavat toisistaan.
1: Mutta tässä kuitenkin puhutaan nyt, että Jumala lopetti työnsä 7. päivän ajaksi. Ja Raamatusta saa selvän käsityksen, että kyllä hän teki sen meitä varten, antaen esimerkin. Ja tämä vielä jae 3, Jumala siunasi 7. päivän ja pyhitti sen. Antaa todella arvoa sille, mitä Jumala nyt tässä sanoo. Kun Jumala jotakin siunaa, ja pyhittää, eli erottaa pyhän käyttöön, niin onhan se iso asia. Siis Jumala itse asetti luomistekojensa muistomerkin. Sapatti kertoo loppuun suoritetusta työstä. Kaikki oli saatu päätökseen. Ja tämä evankeliumi toistuu, niin kuin aikaisemminkin jo toki olemme puhuneet, ristillä. Pitkänä perjantaina, viikon 6. päivänä, Jeesus huusi täytetyn työn huudon. Ja näin ollen sapatti on ristin merkki. Se on loppuun suoritetun työn merkki ja meille luvataan vain lepoa. Kysymys ei ole, että me keräisimme vain voimia seuraavalle viikolle, vaan nimenomaan se kertoo, että meidän suhteemme Jeesukseen on lahja. Se on lahja evankeliumi. Saamme Jumalan teot omistaa omalle kohdallemme. Eikö tässä ole, ystäväni, vahva evankeliumi?
2: Olet virittynyt Radio Dayn kanavalle ja käynnissä on ohjelma Sana elää, jonka tarjoaa Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattuopisto. Aiheena meillä on tänään kadotettu evankeliumi, se on osa teemaamme Palat paikoilleen, ja äänessä ovat allekirjoittanut Orvo Kimmeljärvi ja Joel Saarinen. Niin, tuossa kerroit, kun Jumala lahjoittaa jotain siunaamaansa, niin vähän toisessa yhteydessä, Pyhän Hengen yhteydessä, Jeesus puhui siitä, että jos pyytää leipää, niin antaisiko hän kiven tai jotain semmoista, niin tässä tavallaan Jumala tarjoaa nyt meille sitä leipää, sitä, joka kuvaa nyt tässä mun vertauksessa sitten tätä lepopäivää, sapattia, jonka hän on itse siunannut, Jumala. Niin on se nyt vähän hassua, jos me sanotaan, että ei kiitos, ei tätä leipää nyt ei tee mieli ottaa ja hakee sitten pihalta jonkun kiven. Eikö sitä nyt ole ihan todella hassua sitten tyytyä johonkin ihan muuhun kuin mitä Jumala on siunannut ja tarjoaa?
1: Niin, kyllä varmasti näin voidaan ajatella hyvin perustellusti. Ja sitten luen toisen tekstin, josta voidaan sanoa, että no eihän tämä nyt evankeliumilta vaikuta. Jesajan kirjan luvusta 58, jakeet 13 ja 14. Jos et polje tomuun sapattia, etkä aja omia etujasi minun pyhänä päivänäni. Jos nimität sapattia ilonpäiväksi ja Herran pyhää päivää kunnianpäiväksi. Jos kunnioitat sitä, et kulje omilla asioillasi, et käy kauppaa, etkä aja omia etujasi, silloin saat iloita Herrasta. Näin Herra on puhunut. Voit ajatella, että on kamalaa, kun ei saa mitään tehdä. Silloin ajatus alkaa hyrrätä, että no niin, tällä tavalla sitten tavallaan ansaitaan jotakin, kun ei saa tehdä. Tekemättömyydestäkin tulee sitten teko. Oletko, Orvo, joskus kuullut, niin tämähän on Adventtikirkon ohjelma Sana elää, että no se on se adventistien sapatti ja sillä ne koittaa sitten ansaita sitä pelastusta olemalla kuuliaisia Jumalan käskylle. Onko tämä sinulle, Orvo, kovin outo tai tuttu ajatus ja kysymys?
2: Niin, no tässä on juuri se, että kun itse kanssa kuulun Adventtikirkkoon ja on peräti syntynyt kotiin, jossa edustettiin tätä samaa ajatusta muun muassa sapatista sitten, niin se ei ole sillä tavalla tuttu, mutta toki olen siihen ajatukseen törmännyt, mutta kyllä siinä joutuu vähän niin kuin enemmän kuvittelemaan, että nytkin Joel, meidän kuulijamme, varmaan monessakin ajatuksessa on tämä, että niin tämä on sitä juutalaista ja niin tämä on sitä adventistien, jos puhutaan kristillisestä seurakunnista, korostusta sitten, mutta eihän tämä minulle kuulu. Mitä sinä vastasit tämmöiseen haasteeseen, Joel?
1: Ensinnäkin haluan sanoa, että olet Jumalan lapsi ilman sapaatin pitämistä.
2: Tosiaan.
1: Sapattia pitämällä et voi tulla uudesti syntyneeksi.
2: Ja niin kuin tuossa alussa puhuimme niistä paloista paikoilleen, niin kyllä sillä taivaassa on monta, jolla ei ole ollut palapelissä ihan kaikki palat paikoillaan. Me itse mukaan lukien, jos toivossa sinne pääsemme, eikö niin Joelle, että ei meilläkään ne palat ole kaikki paikoillaan, vaikka
1: ehdottomasti
2: parhaamme
1: näin
2: tässä teemme Herran sanaessa.
1: Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nyt tavallaan vedämme takaisin, että ei tämä olekaan niin tärkeä asia.
2: Niin.
1: Että tässä on nyt tämä selvä rajalinja, oltava hyvin jyrkkä. Me pelastumme pelkästä armosta, jota sapatti korostaa.
2: Mm.
1: Älä tee mitään. Sapatti käskyssähän toisen Mooseksen 20 esimerkiksi kerrotaan hyvin selvästi, että älä tee mitään työtä. Ja silloin se korostaa nimenomaan sitä, että minä ikään kuin avaudun evankeliumille, kun kaikki on valmiina. Minun ei tarvitse ajatella, että millään tavalla mitään muutakin kuin sapattia pitämällä voisin ansaita Jumalan lapseuden. Sitä ei kerta kaikkiaan voi ansaita. Joka on armosta saatu, niin sitä ei voi edes takaisin maksaa sillä kuuliaisuudella. Mutta niin kuin olemme niin monta kertaa puhuneet ja varmasti tässä hyvällä kanavalla, Radio Dayn kanavalla on myöskin eri tavoin puhuttu, että on seurauksensa pelastuksella. Ja katsomme, että sabatti on yksi seuraus, jolla me tavallaan niin kuin sanomme kiitos lahjasta. Ja haluamme kunnioittaa Jumalaa korostamalla, että emme ole itse ansainneet mitään. Voidaksemme pitää itseämme Jumalan omina lapsina, kristittyinä ja taivas kelpoisina.
2: Niin, tässä tätä nauhoitamme aikana, jolloin on kesälomakausi, ja muistan, kuinka on sanottu, että kun työvuotta käy, niin kyllä se vie melkein sen 2 viikkoa hyvinkin ennen kuin saa tavallaan niin kuin laskeuduttua sellaiseen loma-ajatukseen siitä työn raadannasta, niin kyllä se varmasti on myös niin, ja omankin havainnon mukaan on niin, että kyllä se on tietynlainen yritys, vaikka se olekaan oma teko, niin kuitenkin se vaatii sen koko vuorokauden, että sen viikon puitteissa aina pystyy laskeutumaan siihen armoon. Siihen niin kuin omasta puuhasta ja siitä, että kyllä puumerkki, niin laitan siihen minäkin, sanoi Esko Nummisuutareissa. Niin kuin, että jotenkin niin kuin lisätään jotain. Nyt tarvii tehdä vielä lisää, että olisi kelvollinen, niin kyllä se vaatii sen kokonaisen vuorokauden viikossa laskeutua lepoon ja armoon.
1: Joo, vielä palaan tuohon sapatin alkuperään siinä mielessä, että jos sapattia pidetään ikään kuin muinaisena juutalaisen seurakunnan jäänteenä, niin eihän sillä sitten ole merkitystä nykyajan kristityille, ainoastaan juutalaisille, jotka vieläkin pitävät sapattia. Ja tässä yhteydessä nyt haluan oikaista käsityksen, että se sapatti, jota Israelissa pidetään, ei ole sillä tavalla ristinmerkki ja evankeliumin helmi, niin kuin nyt me katsomme adventisteina Raamatusta. Siis vielä haluan korostaa sitä, että jos näen sapatin vieton yritykseksi saavuttaa pelastus tekojen kautta, niin mikään ei voi olla kauempana totuudesta kuin tämä ajatus sapatista. Siis sapattihan tulee hebrean sanasta, joka merkitsee tekojen lopettamista, jonkin toiminnan lakkaamista, joka on nimenomaan työn ja tekojen vastakohta. Pelastumme uskon kautta Jeesukseen. Siinä on sapatin merkitys, rakas ystäväni. Uskon kautta tekemättä mitään. ja sen jälkeen haluamme tehdä paljonkin, ei enää varmistaaksemme pelastusta, vaan uusi elämä on sitä kuuliaisuutta, joka sitten ilmentää Jumalan tarkoitusta.
2: Aivan. Siinä aistit herkistyy ottamaan vastaan. Ajatus kirkastuu ottamaan vastaan. Sapatti, en koe sitä semmoiseksi paaston päiväksi sillä mielellä, että sinä päivänä kurittaisin itseäni. Mutta silti sitten niin kuin, se on semmoista työpaastoa, paastoa työstä, eikö niin? Jossa niin kuin poistetaan häiriötekijöitä, että muistaisimme, että ai niin, pelastus on tässä.
1: Niin, olisiko se Orvo niinkin, että kun käyn kaupassa ennen sapattia, siivoan kodin ennen sapattia, silitän vaatteeni ja teen ruuan, maaliset lehdetkin syrjään ja televisiokin voi pysyä kiinni, niin onhan se tavattoman erilainen päivä. Se on Jeesus-suhteen solmimisen päivä erityisesti, ja Jeesus meni kirkkoon sapattina. Se on Jumalan palveluspäivä. Se on ikään kuin sellainen kerran viikossa helmi siitä, että erityisesti keskityn olemaan Jeesuksen kanssa ja kiitollisena siitä, että olen armosta pelastettu ja olen kaiken saanut lahjaksi. Se on tällainen erityinen juhla keskellä arkea kerran viikossa. Joka päivähän voidaan juhlia Jeesuksen armoa ja voimaa ja Jumalan sanan siunauksia. Mutta se on sellainen erityinen muistutus siitä, että älä tee sinä mitään. Ei tarvitse tehdä. Anna vapaata nyt arjelle. No sapattihan ei ole vapaa päivä. Se on suuri juhla, niin kuin sanoin. Mutta että siinä on niin kuin semmoinen naks tapahtuu myöskin aivoissamme. Että se on niin erilainen. Ja se voi suositella, että kun irroittaa tästä maallisesta rytmistä kerran viikossa itsensä Jumalan kunniaksi, niin se on hieno kokemus. Se on puhdistava ja siunaava kokemus.
2: Nyt varmaan meidän pitää lepoa tästä puhumisesta. Vietkö meidät rukoukseen?
1: Niin.
2: Tässä jatketaan ensi kerralla.
1: Vasta pääsimme vähän alkulauseeseen. Kiitos Jeesus siitä, että annat Pyhän Henkesi kautta nyt ajatuksia, jotka voivat myöskin olla yllättäviä ja todella uusia ja siunaavia. Kiitos, että saamme rukoilla jälleen pelastuksen armosta, josta sapatti muistuttaa meitä kerran viikossa. Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Amen. Oletko pitämässä puhelinta auki?
1: Kyllä, toki. 045-127-4241. Eli 045-127-4241.
2: Ja jos kaipaat esirukoilijaa tai kuulijaa omille murheellisi tai ilonaiheellesi, voit soittaa tukiluuriin 044-705-0700, vastaa aina kun vain askareltamme ehdimme, eli 044-705-0700. Ja maksuttomat internetissä ja kirjeitse käytävät kurssit löytyvät osoitteesta www.raamattuavautuu.fi. tai puhelinnumerosta 0400-200-770. Yhteystiedot myös osoitteessa sanaelaa.fi. Tavataan jälleen ensi sunnuntaina, jatkamme tästä.
3: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen. Ohjelma on uusinta.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Veikko Pöyhönen, juhlaohjelma Radio Dayssä. Veli-Matin juttusilla alkaa nyt näin kodikkaasti ja leppoisesti. Ja sinä olet opetusneuvos ja rovasti, joka tunnetaan erityisesti uskonnon opetuksen puolustajana, kirkollisena keskustelijana sekä hengellisten liikkeiden taustavaikuttajana. Olet toiminut pitkään kasvatuksen, koulutuksen ja kirkon rajapinnassa sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen ja teologiseen keskusteluun. Hyvin merkittävä kirkon mies. Hauskaa, että saamme tänään yhdessä keskustella näistä sinun ansioistasi. Olet kirjoittanut myös kirkollisia ja katsomuksellisia puheenvuoroja. Esimerkiksi Kotimaa-lehdessä käsittelit filosofi Timo Airaksen ajattelua ja suomalaisen luterilaisuuden hengellisiä haasteita. Ja tässä me nyt syvennymme tähän sinun ajatusmaailmaasi ja monipuoliseen toimintaasi. Tämän 90-vuotisjuhlan kunniaksi olet julkaissut myöskin kirjan, joka on nyt tässä minun kädessäni, Veikko Pöyhönen ja toimittajana Laura Vilva, Rajat ylittävä rakkaus. Veikko, mistä tämä nimi nousee ja mistä se kertoo?
3: Nimi nousee Jeesuksen tavasta toimia. Hän jos kuka ylitti rajoja eri suuntiin ja oli siinä edelläkävijä monille näkijöille myöhemmässä maailmassa. Ja minusta se oli niin hieno oivallus, kun tämä mielessäni syttyi, että halusin siitä kirjan nimen Rajat ylittävä rakkaus.
2: No se on kyllä aika onnistunut nimi, ja tämä muutenkin hyvin kauniisti taitettu. Ja tässä on aika mainio joukko, runsas joukko suomalaisia kirjoittajia ja ajattelijoita. Millä perusteella valitsit nämä kirjoittajat? Tässä on kyllä kovia nimiä.
3: Siinä on perusryhmänä kirjallisuuspiiri, jonka perustin yhdessä silloisen Helsingin Sanomien päätoimittaja Reetta Meriläisen kanssa. Ja tämä ryhmä muodostaa ydinjoukon, joka oli ikään kuin itse oikeutettu kirjoittajien eturiviin. Ja sitten sen jälkeen mietimme vähän yhdessä, mitä asiantuntijoita tähän otetaan mukaan. Ja niitä löytyi vähitellen ja dispositio muuttui sen myötä jatkuvasti. Ja näin kirja sai nykyisen hahmonsa.
2: Täällä on kovia ajattelijoita joukossa. Ja Jyri Komulainen, ekumeenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, on ehkä kaikkein ajankohtaisin nimi, koska hänen näitä näkemyksiään on nyt maailmanlaajasti ryhdytty käsittelemään ja kirkon globaalia olemusta tutkistelemaan. Ja sitten täällä on kunnioittavat tervehdykset. Piispa Teemu Laajasalo, John Wikström, Kalevi Kivistö, Lea Pulkkinen, Seikko Eskola, Erkki Aho, Katariina Hallikainen, Olli Hallikainen, Minna Siikaniva, Seppo Sauro, Tuomo Valve, Pirkko Arola, Tuomo Nikkola. Mikä tunne sinulla nyt on? Millä tavalla tämä kirja voisi ravita suomalaista kristikansaa? Miten sitä saadaan nyt niin kaikkien käsiin?
3: Arvelen, että kirja on niiden käsissä, jotka ovat kiinnostuneita juuri tämän tyyppisistä niin kysymyksistä ja mielessään etsivät vastauksia. Tämä on tarkoitettu puheenvuoroksi, joka on avaus tulevaisuuteen. Ja siinä mielessä kirja katsoo rohkeasti eteenpäin.
2: Kun sinua on pidetty hyvin vahvana kirkon lobbarina, muistaakseni Sanalehden haastattelusta jossain oli tämmöinen, että Veikko Pöyhösen aina käyttää tilaisuudet hyväksi ja kääntää ihmisten päät ja sydämet kirkkoon päin. Miltä tämä lausunto tuntuu sinusta itsestäsi?
3: Siihen aikaan, kun olin vastuussa asioista, niin lopparisana ei käytetty.
2: Niin.
3: Se ei ollut ollenkaan ajankohtainen. Se on tullut myöhemmin käyttöön ja eri lehdet ja eri haastattelijat ovat sen itse keksineet ja käyttäneet sitä, kuten mainitsemasi sanalehti silloin aikoinaan.
2: Niin, että se sai nyt pikkusen kritiikkiä sinulta tuo sana, että se ei ole oikein kunnioittava sana. Miten luonnehtisit tätä omaa rooliasi kirkon puolesta puhujana? Millä sanalla sitä voitaisiin edistää tai mainita?
3: Olen yrittänyt vaikuttaa kirkon puolesta aina niihin asioihin, jotka ovat olleet ajankohtaisia tai muuten välttämättömiä ottaa esille. Ja tämä vaikuttaminen on peruspyrkimykseni ollut kautta aikain.
2: Tuossa papismatrikkelissa on niin pitkä luettelo kaikesta siitä, missä sinä olet ollut osallisena. Siellä on kirjainyhdistelmiä, loputon määrä ja yhteisöjä, erilaisia tahoja. Veikko Pöyhönen, mikä on sinun oma arviosi, mikä on elämäntyösi keskeisintä ainesta, merkittävintä työtä?
3: Arvelen, että eräs tällainen tärkeä keskeinen aines oli SKSK:n eli Suomen kirkkoseurakuntatoiminnan keskusliiton aikoina, jolloin yritin rakentaa yhteyksiä herätysliikkeiden, kirkon ja sitten maallisten tahojen kesken niin, että herätysliikkeet olisivat voimissaan ja vaikuttaisivat Suomessa kukin omalla positiivisella tavallaan. Ja tämä pyrkimys johti siihen, että Porvoon seudulla erässä kodikkaassa kokoontumispaikassa keskustelimme tästä asiasta ja tulimme siihen tulokseen, että tätä työtä on jatkettava ja sille on annettava tilaa, koska herätysliikkeiden merkitys kirkolle on suuri, mutta kirkko ei saa kuitenkaan olla riippuvainen herätysliikkeiden vallankäytöstä, vaan olla vapaa toimija suhteessa niihin. Ja tämä näkemys sai paljon tilaa niiden vuosien aikana.
2: No siellä herätysliikkeiden puolella on myöskin jonkin verran ristivetoa kirkon suuntaan ja päinvastoin. Mitä sanot tästä? Onko se aiheetonta tai miten sitä voisi parantaa tätä ilmapiiriä?
3: No tämä ristiveto kuuluu tavallaan asiaan, koska herätysliikkeet ovat hyvin eri taustaisia ja hyvin eri laatuisia. Tällä laadulla tarkoitan niiden suhdetta kirkolle tärkeisiin uusiin ratkaisuihin, kuten naispappeuteen ja muihin vastaaviin asioihin. Ja ne, jotka vastustavat edelleen naispappeutta, niin ovat niitä vaativia konservatiiveja, jotka edelleen ovat vähän hankalaa porukkaa, mutta toisaalta heillä on oikeus omaan vakaumukseensa ja kirkon on sitä jossakin määrin ainakin siedettävä ja jaksettava heidän kanssaan jatkaa rinnakkaiseloa.
2: Mikä on tällä hetkellä syvin huolesi Suomen luterilaisen kirkon elämässä?
3: Syviä huolia on ehkä useampia. Syvä huoli sisältyy kirkon oman roolin tulkintaan, eli minkälainen kirkko, luterilainen kirkko tämän päivän maailmassa haluaa olla. Ja sen näkemys omasta roolistaan tietenkin vaihtelee eri johtajien, eli piispojen kesken, mutta myös niiden parissa, jotka ovat vaikuttajia kirkollisessa kokouksessa valittuina maallikkojäseninä. Ja tämä eräs sortin hajaannus kirkon tulevaisuuden näkemyksissä on hyvin huolettava asia, koska se merkitsee, että kirkko on omassa roolissaan voimaton keskustelija ja voimaton vaikuttaja, ja tästä olen hyvin huolestunut.
2: Tässä juhlakirjassa on monta hyvää artikkelia. Nyt en ole kaikkia ehtinyt vielä lukemaan, mutta katsoin tätä Jyri Komulaisen tekstiä Ekumeenisia näkökulmia kirkon uudistukseen, ja siinä hän kovasti innostaa meitä Eurooppa-keskeisyydestä seuraamaan maailmanlaajoja näkymiä kirkossa. Ja kirkkolahan tuntuu ja kristin uskolla nyt olevan hyvin vahva kysyntä ja nopea nousu suhdanne Aasiassa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Oseaniassa. Mutta näillä vanhoilla kristinuskon vahvoilla alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja myös meillä Suomessa ollaan juututtu vähän niin kuin jälkijunaan. Mitä sanot tästä kehityksestä, maailmanlaajuisesta globaalista kehityksestä kirkon elämässä?
3: Se on välttämätön kehityssuunta ja kirkon tulisi suostua Jyri Komulaisen esittämiin suhtautumistapoihin, koska niiden varassa kirkon tulevaisuus hyvin pitkälle on. Eurooppa on menettänyt otteen kirkkoon ja kirkko Eurooppaan, ja Euroopan tulevaisuus on muutenkin monella tavalla uhanalainen. Ja se, että kirkko on tässä kuvassa mukana, niin on surullinen tilanne, mutta valitettava tosiasia. Ja siksi kirkon tulevaisuus on tuolla muualla. Tämä globaali näkökohta on välttämätön. Ja Jyri Komulaisen näkemys kirkon tulevaisuudesta kasvavana voimana mainitsemisissasi maissa, niin on tosiasia, joka kirkon on nähtävä mahdollisuutena. Ja tämä mahdollisuus on sille todella iso, ja siitä tulee kantava voima, kun se otetaan vakavasti.
2: Täällä Jyrin tekstissä sanotaan, että 1900-luvun alussa kristityistä 80% eurooppalaisista oli kristittyjä. Ja kristittyjen kokonaismäärästä maailmassa 80% asui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja nyt vuoden 2050 arvioiden mukaan 80% kristitystä asuukin etelässä, eteläisellä pallonpuoliskolla. Eli tämä kristinuskon painopiste, maantieteellinen painopiste on vahvasti siirtymässä pois täältä Pohjolasta ja Euroopasta näihin Aasian ja Afrikan suuntiin. Mitä tämä kehitys sinun mielestäsi voisi merkitä meille, jotta me osaisimme ohjata omaa kirkkoamme ja kristillisen uskon tulkintaamme vähän koskettavammin ja puhuvammin?
3: Se merkitsee tarttumista näihin Jyri Komulaisen mainitsemiin asioihin ja niiden viemistä eteenpäin niin, että kirkko todella saa voimansa etelästä ja on etelän kirkko, jos näin voi ilmaista. Ja se on kirkon tulevaisuuden kuva, myös tulevaisuuden mahdollisuus. Ja tälle pohjalle, tälle perustalle kirkon tulevaisuus vahvasti asettuu.
2: Kun kerroin tästä ohjelmasta joillekin kollegoille, niin he sanoivat, että kysyn nyt Veikolta sitä uskonnon opetuksen tilaa, kun Veikko on ehkä parhaiten perehtynyt suomalaisen uskonnon opetuksen problematiikkaan. Ja mitä se nyt voisi olla, tai minkälaista sen tulisi olla? Kouluissa siis.
3: Uskonnonopetus kouluissa on nyt suuressa, sanoisin, kriisissä, koska sitä ajetaan eri näkökulmista. Lähtökohtanaan eri taustaiset ajattelut ja uskonnonopetuksen tulevaisuus on riippuvainen siitä, miten se halutaan nähdä niiden taholta, jotka vaativat tätä yhteistä katsomusainetta. Taas toisaalta on niin, että jotta uskonnon ihmiset olisivat riittävän sivistyneitä olemaan tämän ajan rakentavia voimia, niin uskonnon tulisi olla heidän elämässään osa tätä sivistävää kulttuuria, ja se taas merkitsee, että uskonnon rooli ei rajoitu vain sitä koskevaan opetukseen, vaan sen merkitykseen läpikäyvästi koulun elämässä ja toteutuksessa antaa ihmiselle arvopohjaa ja taustoittaa elämän suurilla kysymyksillä ihmisten tulevaisuuden näkyjä, sillä uskonnot tarvitsevat niin tänään kuin huomenna oikeuden saada olla olemassa, oikeuden saada vaikuttaa ja oikeuden nähdä, että heidän oikeutensa on osa läntistä sivistystä ja sen arvomaailmaa.
2: Olet, Veikko, seurannut suomalaisen kristillisyyden kilvoitteluperinnettä hyvin läheltä ja nähnyt monenlaisia muutoksia ja haasteita, uusia yllätyksiäkin. Millaisia murroksia pidät nyt kaikkein onnistuneimpina sinun elämäsi aikana tapahtuneena muutoksina Suomen luterilaisessa kirkossa?
3: Onnistuneimmat muutokset Suomen luterilaisessa kirkossa viime aikoina.
2: Niin viimeisen 90 vuoden aikana.
3: Viimeisen 90 niin. vuoden aikana. Aikaväli laajenikin.
2: Niin, tarkoitin sinun elinaikanasi.
3: Juuri. Kyllä minusta eräs tärkeä muutos oli juuri tämä pappisviran suominen myöskin naisille. Suomen kirkko tarvitsi tämän ratkaisun ollakseen kelvollinen osaksi nykyaikaista yhteiskuntaa ja osaksi arvojen jakamista nykyihmisen tapaan nähdä nämä kaksi sukupuolta yhdenvertaisina ja että heillä on samat mahdollisuudet päästä viroissa eteenpäin virkaurien kehityksessä. Yhdenvertaisuus on välttämätön haaste. Tämä murros niin oli positiivinen kirkolle. Se sai kyllä siitä paljon myönteistä palautetta, mutta ne, jotka olivat eronneet kirkosta sen vuoksi, että naispappeus ei aikaisemmin toteutunut, eivät valitettavasti juurikaan palanneet. Eli tämä köyhyys jäi valitettavaksi köyhyydeksi tässä mielessä, mutta kirkko kyllä siinä voitti sekä itsensä että vanhoillisten vastavoiman ja astui tielle, joka tarjoaa sille uuden tulevaisuuden.
2: Sinut vihittiin papiksi vuonna 1963 Kuopiossa ja sinulla on todella pitkä pappisura sekä seurakuntatyössä että kirkon hallinnossa ja monilla eri sektoreilla. Mikä on se sisäinen voima, joka on sinua eniten elämässä kantanut? Mistä ammennat tämän rakkauden ja intohimon antautua kirkollesi?
3: Se oikeastaan saa voimansa kahdesta kutsusta. Sisäisestä kutsusta, vocatio interna, jota arvostan hyvin korkealle, jonka ymmärrän olevan jumalallinen kutsu minun sisäisessä elämässä. Ja tämän kutsun voima on erittäin vahva, mutta myöskin externa, eli seurakunnan kirkon oma kutsu, niin se antaa minulle mahdollisuuden toimia sillä luottamuksella, jonka kirkko on minulle uskonut, ja tämä luottamus tulee olla molemmin puolista, ja olen kokenut, että se on sitä, ja sen varassa on ollut hyvä yrittää tätä vaikuttamisen tapaa.
2: Tämän juhlakirjan takakannessa on yhteenvetona sanottu, miten merkittävää elämäntyön kirkon ja kasvatuksen parissa olet suorittanut, ja miten seurakuntapappina ja eri organisaatioiden järjestöjen johtotehtävissä olet käynnistänyt. Murrosaikoja on ollut ennenkin ja ne tarjoavat mahdollisuuden positiiviseen kehitykseen. Näin täällä takakannessa lukee. Tämä kuitenkin vaatii näkemyksellisyyttä sekä rohkeaa rajojen ylittämistä, verkostoitumista ja tavoitteellista toimintaa. Luovuus tieteen ja taiteen muodossa on uudistumisen edellytys. Taide luo tilaa kohtaamiselle koskettaen ihmiselämän syviä ulottuvuuksia. Tämä varmaan sinun oma tekstiäsi, näin kuvittelen. Mihin nyt tulisi eniten keskittyä?
3: Ymmärrän niin, että se mihin tulisi ainakin hyvin paljon keskittyä, ehkä ihan eniten, on tämä rajojen ylittäminen myös nykyaikana. Meillä on paljon sellaisia asenteellisia, mutta myös ihan aineellisiakin rajoja, jotka ovat olleet kompastuskiviä kirkon tähän astiselle menestymiselle. Nyt rajojen ylittämisen aika on parhaimmillaan ja tulevaisuuden näky on kirkon oman kutsumuksen lähtökohta ja miten selkeä se on ja millaisille arvoille se perustuu ja millaisille lähtökohdille se rakentuu, niin ne ovat rajojen ylittämisen keskeisiä sisältöjä ja ajattelen, että tässä on kirkon tulevaisuuden eräs taitekohta, joka avaa kirkolle ovia uuteen tulevaisuuteen ja uuteen elämään edellä mainittujen ponnistuksien mukaisesti. Eli suostumalla siihen, että kirkko antaa tilaa myös omassa elämässään ja omissa asenteissaan niin tälle etelälle, jonka varassa kirkon oma tulevaisuus hyvin suuressa määrin on.
2: Täällä papismatrikkelin sinun sivullasi kerrotaan myöskin sinun julkaisuistasi paljon. Julkaisut Kristillinen kasvatuslehden päätoimittajana. Olet ollut Pitkät ajat ja kasvatus ihmisyyteen koulun Aamulehden päätoimittaja, Kirkko ja kulttuuri, Kirkon kasvatusjärjestelmä, Minne menet Suomen kirkko, Uskonnon opetus uhattuna. Hyvä sana sinulle. Valtaisa määrä erilaisia julkaisuja ja kirjoituksia. Mikä on sinun teologiasi ydin? Kun sanotaan, että jokaisella papilla on yksi saarna, sitä hän aina toistaa toisille ja vie sitä sanomaa siltä pohjalta. Mikä on Veikko Pöyhönen sinun elämäsi viesti kuuntelijalle? Mitä saarnaat meille?
3: Varsinaisia saarnoja en enää pidä, mutta jos tässä saarna lainausmerkeissä tarkoittaa näkemystä, jonka varassa yritän, niin sen keskeinen sisältö löytyy Jumalan suuresta rakkaudesta, erottomasta armosta ja pelastuksen keskeisestä sisällöstä, joka meille kaikille merkitsee mahdollisuutta nojata Jeesuksen oman vakuutukseen, että me olemme armahdettuja ja että ristillä Jeesus varasi meille mahdollisuuden pelastua synneistämme ja saada kaikki synnit anteeksi. Tässä on mielestäni kristinuskon keskeinen sisältö ja nykyihmiselle tämä kerrottuna merkitsee, että he voivat tämän varan rakentaa oman hengellisen tulevaisuutensa ja olla sen mukaan kristittyjä kuin itse sitten sitä lähemmin tulkitsevat.
2: Kiitos. Tämä on hyvä tällainen loppulausunto. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa tässä ohjelmassa. Mitä haluaisit tästä kirjasta vielä nostaa esille? Me äsken nostin nyt tämän Jyri Komulaisen globaalin kirkon vision ja näyn. Ja miten me voisimme oppia siitä. Osaatko sanoa, mihin kannattaisi erityisesti tässä kirjassa kiinnittää huomiota? Kenen tekstiin tai mihin?
3: No, mainitsit Jyri Komulaisen, jonka teksti on eräs avaintekstejä, niin. Joka kannattaa lukea moneen kertaan. Siellä on myöskin kirjoittaja, joka aika perusteellisesti käsittelee rooliani kulttuurivaikuttajana. Tämä herra on tehnyt hyvin huolellista työtä ja se artikkeli antaa paljon sisältöä sille, mikä tämän kulttuurivaikuttamisen rooli ja merkitys on lähemmin ollut.
2: Sinulla on opetusneuvoksen arvo, voisi yhtä hyvin olla kulttuurineuvoksen arvo. Sinun kulttuuripohjasi on hyvin laaja ja vaikutuskenttäsi avara. Mikä on se viesti, jonka haluaisit nyt siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille jättää tästä sinun valtaisesta kokemusmaailmastasi ja arvoarkustasi?
3: Viestini olisi hyvin yksinkertainen, koska ymmärrän, että yksinkertaisuus on omalla tavallaan valttia. Ja niin viestini olisi, että olkaa rakkauden tekijöitä, olkaa rajojen ylittäjiä ja lähimmäisen rakastajia. Tällä tiellä tulette menestymään.
2: Näin arvokkaasti ja kauniisti Veikko Pöyhönen, opetusneuvos ja rovasti, siunaa Radio Dayn kuuntelijoita ja meitä kaikkia. Ja minä puolestani toivotan sinulle ja puolisollesi Airille, Airi,